Mungu wetu anasikia tunapomwita kila nyakati, na kwa sababu yeye ndiye msaada na kimbilio pekee katika maisha yetu, tumechagua kuanza naye siku ya leo, tukiamini pia kwamba ushindi ni hakika. Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi, tukiambashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM, bila kusahau marafiki wa thamani mnatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana, mimi ni Anivo Mongola, tunakualika tena siku ya leo ungane pamoja nasi, ikiwa ni Alhamisi tarehe 28, na siku zikisonga sana, tunaendelea kukukumbusha rafiki kuendelea kufanya tathmini ya malengo ambayo umejiwekea katika maisha yako. Malengo ambayo umeyaweka tangu mwezi Januari, basi fanya tathmini kila siku unapomaliza siku kwamba umefanikiwa kwa kiwango gani. Pale ambapo ulilegeza kidogo, basi ukaze mwendo, maana ndio kwanza katikati au nusu ya mwaka ndio inakaribia. Hivyo tunakusihi basi uungane pamoja nasi siku ya leo, na ukaribie kwa tafakari hii ambayo inatueleza, inatupatia kielelezo kwa waaminio. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatafundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kuna kazi kubwa kwa ajili yetu kufanya ikiwa tunataka kurithi uzima wa milele. Tunalazimika kukataa uovu na tamaa za dunia na kisha kuishi maisha ya haki. Hakuna wokovu kwetu isipokuwa katika Yesu. Maana ni kwa njia ya kumwamini yeye ndipo tunapokea uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Lakini si tu kwa imani ya juu juu, ni imani ile ifanyayo kazi za Kristo. Imani iliyo hai inajidhihirisha yenyewe kwa kuonesha roho ya kujidhihiri na kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wale walionayo wanasimama chini ya bendera ya mfalme Emmanuel na kupigana vita yenye mafanikio dhidi ya mamlaka ya giza. Wanasimama wakiwa tayari kufanya lolote ambalo kamanda wao anawaamuru. Kila mmoja anatakiwa kuwa kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Kwa maana tunapaswa kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa uovu, tukiwakilisha tabia ya Yesu Kristo na kudhihirisha roho wake. Wale wenye uhusiano na Yesu wana umoja na muumbaji na mwendelezaji wa vitu vyote. Wana uwezo ambao ulimwengu hauwezi kutoa wala kuwapokonya. Lakini wakati anapopewa fursa kuu na zilizotukuka, hawapaswi tu kufurahia baraka zao. Kuna mawakili wa neema ya Mungu na namna nyingi analazimika kwa baraka kwa wengine. Wamekabidhiwa ukweli mkuu, na kila aliyepewa vingi kwake hivyo vitakuwa vingi. Kuna majukumu mengi yaliyowekwa juu ya wote waliopokea ujumbe wa wakati huu. Wanapaswa kuweka mvuto ambao utawavuta wengine kwenye nuru ya neno la Mungu. Sisi tu walinzi wa ndugu zetu. Ikiwa tu waumini wa kweli katika Yesu Kristo, tutakusanya miale ya utukufu na kisha tutaangaza nuru katika njia yenye giza ya wale wanaotuzunguka. Tutaonesha tabia yenye neema ya mkombozi wetu, na wengi watavutwa kwa mvuto wetu kumtazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Na hili ndio neno la Mungu asubuhi ya leo, tafakari ya asubuhi ya leo, ambaye anatukumbusha kuwa kielelezo kwa wale waaminio, na zaidi ya yote neema tukio tumepokea ikiwa imefunuliwa kwetu, basi kaweze kutufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia. Tunakumbusha kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Na zaidi ya yote, kila mmoja kaombe Mungu amsaidie kufanyika kuwa baraka kwa mwingine, na hatimaye sote kwa pamoja tukaweza kurithi ufalme wa mbinguni. Tuombe. Maulana mkuu, muumbaji wa mbingu na nchi, tunanyenyekea kwako tena siku ya leo tukisema asante. Tunakushukuru kwa kibali cha kuamka hai siku ya leo. Asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa baraka tele ambazo tuliomba ukatupatia. Asante kwa baraka ambazo hata hatukuomba ukatupatia. Na kwa imani siku ya leo tumeanza na Bwana pamoja nawe, tukiamini kwamba zipo baraka ambazo tunasubiri utatutendea, tunaamini utatutendea kwa wakati wako. Tupatie kuweza kusubiri, tupatie hekima na maarifa, tupatie uwezo wa kutii maagizo yako, na zaidi yote kila mmoja akaweze kuishi kwa kadri ya mapenzi yako, na tukafanyike kwa baraka kwa dunia, na siku utakaporudi kila mmoja akaweze kukulaki mawinguni.
familia zetu tunaweka mikononi mwako asubuhi ya leo. Tunaombea watoto wetu wapatie afya njema, wakaweza kukua salama katikati ya dunia iliyoharibika, wapatie uwezo wa kuwa kama Yusufu, wakaweza kushinda vishawishi vya mwovu shetani, hatimaye wakaweza kuinua juu bendera yako na wakaendelee kuwa salama mikononi mwako. Wazazi wetu wakawe salama, marafiki zetu wale wagonjwa wapatie uponyaji, marafiki waliopoteza wapendwa wao kumbatie na kuwafuta machozi. Asibelele kwa rafiki ameanza nawe lakini katika maisha yake anapitia magumu na changamoto, ameomba sana lakini haoni majibu. Jehova, wakati anasubiri majibu yako kwa wakati wako kamtendee, basi mpatie imani leo thabiti na kukusubiri kwa thaburi, ili wakati wako utakapofika akaweze kulinua jina lako. Tunakushukuru kwa wema wako katika maisha yetu. Tunaomba kwa taifa la Tanzania, viongozi wetu wapatie hekima na maarifa na hofu ya kusikia sauti yako, tukaendelee kwa salama. Kazi yako ikaendelee kusonga mbele. Viongozi wetu wa kanisa wapatie hekima, maarifa na afya njema ya kunyenyekea kwako na kusikia sauti yako, ili maagizo ya kazi yako atakapoweza kutolewa, kazi yako ikaweze kusonga mbele. Tumeanza nawe siku ya leo. Bariki kila mmoja, bariki hatua zetu, tukiomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Basi asante sana rafiki ambao umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, ikiwa ni njema kabisa Alhamisi. Naendelea kuhesabu baraka, tukimshukuru Mungu wetu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Mahali ulipo, tunaamini uko salama salimini, na kwa sababu umechagua kuanza na Bwana, umechagua fungu lilo jema kabisa, na hii ni ishara ya ushindi. Hata kama mambo hayako sawasawa, kwa sababu umechagua kuanza na Bwana, basi imani yako ni dhahiri kwamba Mungu wetu atakuwa mwaminifu katika maisha yako. Kwa sababu zaidi yote Mungu anatuazia mema, tutaendelea kwa salama tukiendelea kumshukuru Mungu kwa mengi katika maisha yetu. Kutoka kwa sasa YouTube Hope Channel Tanzania, tukipata mapumziko hapo baadaye tutarejea tena kuendelea kuzungumza pamoja nawe na kushiriki pamoja nawe, ikiwa ni saa ya kwanza, nusu saa ya kwanza katika wasaa waanza na Bwana leo. Tunakutakia wakati mwema na asante kwa kuchagua kuanza Bwana pamoja nasi. Mungu akubariki. Tunaenda kwa mapumziko mafupi, tutarejea tena hivi punde.

Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel pamoja na radio yetu ya Waadventista ulimwenguni. Wiki hii tumeendelea kuwa na mibaraka tele katika mada yetu siku tatu za ukimya na hatima yako. Naendelea kupokea message, nimepokea jumbe mbalimbali, na baadhi yenu tumewasiliana na kubadilishana mawazo hapa na pale ndani ya kutembea katika siku tatu za ukimya. Hasa tunapoangalia ni namna gani siku hizi tatu tunaweza kuzitumia kwa ajili ya hatima yetu njema. Mungu ametubariki tena asubuhi nyingine tumekutana miguuni pake. Na kukaribisha, mimi ni mwinjilisti Venance Singwa ambaye nakupitia katika tafakari hii, kipindi hiki hasa cha neno la nguvu, ninapokwenda kuomba kwa ajili ya kumkaribisha Roho Mtakatifu aweze kutuongoza. Basi karibu kwa ajili ya maombi. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante sana tena asubuhi nyingine njema. Zungumza nasi, maana tuko tayari kusikia. Tufundishe atupasayo, hasa tunapotembea katika kipindi hiki, kipindi cha giza, kipindi kilichojaa changamoto na mivuto mbalimbali ya dunia. Tubariki, utuongoze, maana bila wewe sisi hatuwezi chochote. Nimeomba kupitia jina la Kristo, amina. Siku tatu za ukimya na hatima yako. Leo tuna mada ndogo inayosema siku tatu za maandalizi ya kusikia sauti ya Mungu. Siku tatu ya maandalizi ya kusikia sauti ya Mungu. Kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 10 hadi ule mstari. Kutoka 19 mstari wa kwanza samani hadi mstari wa kutoka 19 mstari wa kwanza, wa 10 hadi wa 12. Naomba nisome Kutoka sura ya 19 mstari ule wa 10 hadi wa 12. Kama umefika mahali hapo, ni vema ukafungua Biblia yako tukasoma pamoja. Basi anasema katika kitabu Kutoka 19:10-12, anasema Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa uwatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao, wawe tayari kwa siku ya tatu, maana siku ya tatu Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa wote. 12 Kutoka sura ya 19, nawe utawawekea mipaka watu hawa pande zote ukisema, jihadharini, msipande mlima huu wala msiguse hata mapambazuko yake. Kila mtu atakayeugusa mlima huu bila shaka atauawa. Mungu aliwatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri kwa miujiza mikubwa, kwa mkono wenye nguvu, na mambo mengi yalitendeka katika safari yao. Na sasa wana takribani miezi miwili wameshuhudia matendo makuu ya Mungu, ukianzia yale mapigo saba yaliyotendeka kule Misri, ukiona matendo makubwa katikati ya safari, namna alivyopasua bahari ya Shamu watu wakapita kwa miguu, namna ambavyo Bwana ameendelea kualisha mana usiku na mchana, na kila siku ya Sabato akisizi akiacha kualisha chochote, kuwakumbusha kwamba wanapaswa kupumzika, maana Sabato ilikuwa imesahaulika masikioni mwao, imesahaulika akilini mwao. Walikuwa ni watumwa Misri, walifanyishwa kazi siku zote. Sasa Mungu anawaambia mnatakiwa mkumbuke pia siku ya Sabato ni siku ya kupumzika. Ukisoma nafikiri Kutoka sura ya 16 imeeleza vizuri namna ambavyo Bwana alianza kuirejesha tena Sabato ambayo ilikuwepo tangu zamani, tangu kipindi cha Adamu na Hawa, na ikapotea hapo katikati kwa sababu tu Israeli walikwenda utumwani. Na Bwana ameendelea kuwalisha mana usiku na mchana. Bwana ameendelea kuwakinga kwa wingu, mchana akiwa ni wingu, usiku akiwa ni wingu la moto, akiwatia joto, akipambana na baridi ile ya jangwani waweze kujisikia joto. Bwana sasa, baada ya matendo hayo makubwa yote aliyoyafanya,
Mungu anasema anahitaji kujitambulisha. Anahitaji kujitambulisha kwa watu. Na anatakiwa akae. Na kabla ya kukutana nao, Bwana anatoa maelekezo kwamba wanapaswa kufanya maandalizi ili yeye aje ajitambulishe. Wanahitaji kufanya maandalizi. Na Biblia inasema miongoni mwa mambo ambayo walitakiwa kuyafanya, ukisoma kwenye Kutoka hiyo sura ya 19, walitakiwa wafue nguo zao. Wajiandae, waoge. Wafanye maandalizi hayo yote, maana siku ya tatu Bwana atakuja kuzungumza nao. Kumbuka masomo yetu yanasema siku tatu na hatima yako. Kwa nini kutakasa mwili? Kuna debate zinaendelea huwa unashangaa watu wanajadiliana. Wanasema kuna wakati wanasema Mungu haangalii mwili, Mungu anaangalia moyo, Mungu hashughuliki na mambo yanayoonekana, Mungu na hivi. Na kuna mambo mengi yanaendelea, na kuna watu unaweza kukutana nao wanakuambia, mimi usinione nimevaa kimini. Hiki kimini kiko nje, lakini moyoni nimevaa kanzu ndefu, nimevaa gauni refu. Ni hivi tu nje tu, mambo ya mwilini haya, achana na mambo ya mwilini. Nataka nikwambie kuna ushirikiano na uhusiano mkubwa sana kati ya namna mwili unavyowekwa safi na roho yako ilivyo. Usafi wa mwili unahusiana sana na usafi wa roho. Kwa hiyo kitendo cha Mungu kuwaelekeza wana wa Israeli kuhangaika na kushughulika na mwili, alikuwa anashughulika pia na roho zao. Hakuna namna unaweza ukatenganisha yaliyo kwenye mwili na yaliyo kwenye roho. Roho ndio inaamua mwili uweje. Matokeo yanayoonekana kwenye mwili ni kile ambacho roho imekiamua. Kimini kinaanza kuvaliwa kwenye roho, alafu kinavaliwa mwilini. Tusi linaanziaga rohoni ndio linakuja mwilini. Zinaa inaanzia moyoni. Ndio maana Yesu mahali fulani kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 akasema hata mtu tu anayemwangalia mwanamke kwa jicho la zinaa amekuja kuzini naye, kwa sababu zinaa haianzii mwilini, inaanzia rohoni halafu inakuja nje. Uwaji hauanzii mwilini, unaanzia rohoni na unakuja nje. Chochote unachokiona nje kwa mwanadamu, matokeo yake yameanzia ndani ya moyo. Kwa hiyo kujitengwa, kupewa kazi ya kuanza kujiandaa na kufanya hivi, walikuwa wanaandaliwa kujitenga mbali na shughuli za kawaida za kila siku. Lakini sio hivyo tu, shughuli hizi zilihusisha maandalizi ya kimwili, kiroho na kiakili. Kila wakati wanaoga, walikuwa hawaogi kwa sababu wanatoa uchafu. Walikuwa wanaoga wakijikumbusha kwamba tunajiandaa kukutana na mfalme wa mbingu na nchi. Wakati ambapo walikuwa wanafua nguo, hawakuwa wanafua nguo kwa sababu tu wameamua kufua. Wanafua wanasema hii nguo kweli hivi imetakatika sawasawa ili kukutana na Mungu. Hicho kitendo cha kuhangaika na kufua nguo na kuzikagua na shughuli hizo walizokuwa wanashughulisha, walikuwa wanajipanga kujiweka kwenye mpango wa kuziandaa roho zao zianze kutafakari ukuu wa Mungu. Hakuna kinachobaki nyuma. Mwili na roho vinapokuja swala la ibada, mwili na roho, hakuna kinachobaki nyuma. Ilikuwa ni maandalizi ya muhimu sana. Huwezi kuandaa mwili halafu roho. Leo kuna watu wengi wanakwenda katika ibada, hawana siku tatu za maandalizi ya kukutana na Mungu. Siku tatu sio za kuhesabu 1, 2, 3, nielewe vizuri. Siku tatu ni maana yake ni kipindi maalum kinachotengwa kwa ajili ya kujiandaa kukutana na Mungu. Unapokwenda kanisani siku ya Sabato, unapokwenda kanisani siku ya Jumapili, unapokwenda msikitini, umeshawahi kukaa ukamwambia Mungu, ninakwenda kukutana na wewe katika ibada, hebu nipe masikio ya kusikia sauti yako? Watu wengi tunakwenda tu kanisani, hatujiandai, hatujipangi kwenda kukutana na Mungu. Hawa walipewa siku tatu, na siku tatu hizi hazikusababisha eti mwili uache. Kuna watu tunakwenda kanisani tumeandaa mwili sana, lakini roho ziko nyuma. Wengine tumeandaa roho sana, mwili yetu iko nyuma. Na ndio maana utaona leo kuna waabuduo wengi wanaingia kanisani, wanakwenda wamevaa vitu vya ajabu, wamejipaka mapodoa ya ajabu, wengine wanapaka wanafanana na makahaba. Wanaingia kanisani kwenye ibada.
hawajajiandaa kukutana na mfalme wa mbingu na nchi. Nataka nikwambie rafiki yangu naye nitazama na kunisikiza asubuhi, ikiwa utapata fursa ya kuitwa ikulu ya Dar es Salaam, kuna vitu ambavyo unavaa kanisani huwezi kuvaa pale. Kuna kuna vipodozi unavyovaa, unavyojipaka huwezi ukajipaka. Kuna manyusi ya bandia unaojipachika machoni, ukiitwa ikulu utakwenda nayo. Ninaye rafiki yangu namfahamu, yeye aliwahi kuwa Mwadventista Msabato kwa muda, baadaye akaenda tu huko duniani, akaamua kuachana na mambo ya kanisani. Alikuwa ni mpiga muziki mzuri na baadaye ni mwanamuziki mzuri kanisani, ana mwalimu. Baadaye akaamua kwenda duniani, akafurahia kwa duniani, akasuka na rasta, akaweka na kila kitu, akawa ni mtu kama wa duniani. Na siku tukawa tukizungumza naye namna gani anaweza akarudi kanisani. Lakini alikuwa ni mgumu sana. Anasema mimi kanisani naweza nikarudi, lakini hivi nilivyo sitaki mtu anipunguzie chochote katika mwili wangu. Siku moja ambapo alipata fursa ya kupelekwa kwa kiongozi mmoja wapo mkubwa, wakati wanajiandaa kwenda kama kikundi, na walipofika mahali mtu mmoja akamwambia, kwa namna mnavyoonekana hatuwezi kuwapeleka, mnaonekana kama wahuni, hamwezi kusimama mbele za kiongozi. Halafu akagundua kwamba anakosa fursa ya muhimu sana kwa sababu ya namna alivyochagua kuonekana. Wakati anawaza namna ya kujisawazisha ili aende, akasema hili nimeambiwa kanisani kwa muda mrefu na nimeshindwa kubadilika. Mbona leo ninaonekana kama ninataka kutii haraka sauti ya watu wa duniani? Nataka nikwambie, ziko nyakati ambazo kuna mambo ambayo, kuna namna ambavyo tunaonekana mbele za Bwana bila kuwa na maandalizi, kiasi kwamba maandalizi tunayoyafanya hayatoshelezi kukutana na wafalme wa dunia hii. Huwezi kuacha roho yako nyuma. Utambulisho wa Mungu ulikuwa unakaribia kuwekwa mbele za watu hawa. Na ndio maana wakati mwingine tunazungumza nasema, hata wakati fulani tunapofunga na kuomba, kuna watu wengi hawajui. Kuna watu wengi wanahangaika, wanafikiri kufunga na kuomba, ukiteseka mwili mpaka ukapinda hivi, ukawa unatembea hivi, umenyongonyea, umekupauka na midomo imepasuka pasuka, kama una maombi yako Mungu ndio atakusikia na kujibu. Hapana, hakuna Mungu mkatili hivyo. Yaani Mungu ambaye anasubiri kwamba mpaka ujihangaishe, ugaragare chini, ujichanechane na visu, alafu ndio akujibu, mimi nikimpata wa hivyo naachana naye. Lakini kwa nini tunafunga na kuomba? Ni kwa sababu tunauandaa mwili kisaikolojia kumsikia Bwana. Tunafanya maandalizi ya kushughulisha mwili, kunyima mwili chakula. Wakati fulani ile alamu ya njaa inapopiga, inakwambia leo umefunga, unatakiwa uongee na Bwana. Na ile alamu itaendelea na yale mazingira yatakusukuma, na mwisho wa siku utafika mahali, utafika viwango vya kufaa kuongea. Maana hatunapoomba Bwana huwa ashuki. Sisi ndio tunapandishwa juu kwa Bwana. Kwa hata maombi, kuna wale napiga tatu kavu, napiga sita kavu, napiga kumi kavu, napiga zi ngapi kavu, hayo hayasababishi majibu yatokee. Isipokuwa yanasababisha kuandaa mwili wako, uwasiliane na akili zako, viungane pamoja, viseme leo tunataka kuongea na mfalme. Kwa hiyo hawa wote walikuwa wanaandaliwa kukutana na mfalme. Na Bwana alikuwa anataka kuja kujitambulisha kwao. Na moja ya utambulisho au njia ya Mungu kujitambulisha kwa wanadamu ni kile alichokifanya katika kitabu cha Kutoka sura ya 20. Alitangaza amri zake. Na mimi leo asubuhi nataka nikwambie, utambulisho wa Mungu kwa watu wake unamaanisha kutangaza amri zake. Kutangaza amri zake kwa nini? Kwa sababu amri za Mungu ndio tabia yake. Yaani Mungu ni upendo na amri zake ni upendo. Kile Mungu anachosema katika amri zake kumi, kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wako, ukinipenda hautakuwa na miungu mingine ila mimi, hautajifanyia sanamu ya kuchonga, ukinipenda utahitaji jina langu bure, ukinipenda utashika siku ya Sabato, ukinipenda utawaheshimu watu wengine, wazazi utaua, utaiba, utasema uongo, utatamani mali ya mtu mwingine.
kile anachokizungumza Mungu kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20 ndio tabia yake. Mungu alikuwa ameshawafanyia ishara na maajabu za kutosha, na sasa anasema, anamwambia Musa hawa watu ili wasije wakafika mahali wakachanganyikiwa wakakupinga siku nyingine kwamba wewe hauongei na mimi, nataka niende niwatangazie, nijitambulishe kwao. Na alijitambulisha katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 ule mstari wa kwanza mpaka wa 17. Unaweza ukasoma kwa muda wako. Na hakuna namna Mungu anaweza kujitambulisha huku amri zake zinaachwa nje. Leo hii kumekuwa na mitazamo mingi sana kuhusiana na amri za Mungu. Na watu wengine wanaposikia amri za Mungu wanasikia allergy, wanakasirika. Wanasema kwamba amri za Mungu, wewe unakuwa tu ni mtu wa hivi mkakamavu wa sheria. Sio nini? Nataka nikwambie, kama kuna kitu shetani anatamani watu wasijue ni amri za Mungu. Na kusomea mafungu machache hapa nao utaelewa. Yohana wa kwanza ile sura ya pili mstari wa 4, neno la Bwana linasema, yeye asemaye nimemjua wala azishiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Mtu yeyote ambaye anasema mimi nampenda Yesu, mimi ni mtu wa Mungu, mimi naishi vizuri, nina mahusiano na Mungu, lakini ukimwambia habari za amri za Mungu anasema achana nazo hizo, hapana, zimeishia msalabani. Biblia inasema ni muongo. Maana hata hicho anachokisema ziliishia msalabani hajui maana yake. Na sio hivyo tu, kitabu cha Ufunuo kinaeleza zaidi, kinafafanua Ufunuo 12 mstari wa 17. Anasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Shetani, kama kuna mahali ambapo anachuki, ni watu ambao wana sifa kubwa mbili: wanaoshika amri za Mungu, maana sio waongo. Yeye shetani ni muongo. Yohana 8:44 anasema yeye ni muongo na ana baba wa uongo. Ndio maana kule juu Yohana injili wa kwanza, Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza Yohana 4 mstari Yohana 2 mstari wa 4 anasema yeyote ambaye anasema ninamjua lakini ashiki amri zake ni muongo. Kwa nini muongo? Huyo ni shetani. Na hapa anasema shetani hasira yake kubwa ni kupambana na watu wote ambao wanaonekana kushika amri za Mungu na kumwamini Yesu. Ukisikia mtu anagombana na amri za Mungu, kimbia. Huyo ni shetani, umekutana naye live. Haidhuru amevaa joho, haidhuru amevaa kola, haidhuru amevaa kanzu, haidhuru anajiita askofu, haidhuru anajiita mchungaji, haidhuru anajiita paroko, haidhuru anajiita nabii. Ukisikia tu mtu anagombana na amri za Mungu, umekutana na joka uso kwa uso. Sasa Mungu baada ya kuwaonyesha ishara na miujiza na matendo makuu, nataka nikwambie ishara na miujiza na matendo makuu hayatoshelezi kusema umemjua Mungu. Kuna watu wanajidanganya, wanafikiri watakapoona miujiza na ishara watakuwa wamemuelewa Mungu. Na ndio maana kitabu cha Mathayo 24 sura ya 24 nasema wengi watakaopotezwa nyakati hizi za mwisho ni wale ambao watakuwa wafuata ishara na maajabu, maana yatafanywa na manabii wa uongo. Usije ukakubali imani yako ukaikita katika ishara na maajabu. Wana wa Israeli walionyeshwa ishara na maajabu na Mungu mwenyewe, lakini alikuwa hajajitambulisha kwao. Walikula mana mchana na usiku, bahari ya Shamu ikapasuka, kule kukawa na mapigo Misri, kule mapigo 10 yalipigwa yakasambaratisha himaya ya Misri ikakaa chini. Lakini Bwana anasema sasa, baada ya yale matendo makubwa yaliyofanyika, anataka ajitambulishe, na anapokuja kujitambulisha anakuja kutangaza amri zake, anataka kutangaza tabia. Mkristo wa kweli sio Mkristo anayejenga imani yake kwa katika miujiza. Maana kitabu cha Wakorinto wa kwanza 11:14 anasema hata shetani anafanya miujiza. Anaweza akaonekana kama ni malaika kabisa na amekuja kuwaokoa watu. Kwa hiyo hatuwezi kuweka imani yetu katika miujiza na ishara. Tunaweka imani yetu katika neno la Mungu na amri zake.
Na Bwana anaposema anataka kuzitangaza, anahitaji watu wote ambao watasikia amri hizi na kuzielewa wafanye maandalizi ya kumsikia. Watu wote ambao wanahitaji kumjua Mungu na kufuata mapenzi yake lazima watenge muda kujiandana. Ndio maana anauliza rafiki yangu naye nitazama na kunisikia, je, siku tatu za kujitenga kabla ya kukutana na Bwana zako zikoje? Umewahi kutenga muda kwamba nakwenda kwenye ibada ukaomba nyumbani? Leo watu wanakwenda kanisani, wanakwenda kwenye ibada, hawakutani na Mungu na hawamjui Mungu. Kuna watu wana miaka 40 kanisani, wana miaka 20 kanisani, hawajawahi kukutana na Bwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila wanapokwenda kanisani hawafanyi maandalizi. Nataka nikwambie, badilisha mtazamo. Omba. Omba, mwambie Mungu, nataka niende kanisani, ninahitaji kukutana na wewe. Fua nguo zako za moyoni, jiandae, tengeneza moyo kusikia. Leo hii makanisani watu wamejaa wambea, watu wanazungumza tu huko, mazungumzo ya ovyo ovyo, watu hawataki mafundisho kwa sababu wanakwenda kanisani hawajajiandaa kukutana na Mungu. Kifika wakati wa vipindi mbalimbali, wakati wa kujiandaa kujifunza sisi mwongozo wa kujifunza Biblia, watu wanatangatanga huko nje, wanakwenda huko. Ukimuuliza anasema mimi hata huwa sielewi kinachozungumzwa pale. Kwa sababu amekwenda hajajipanga. Hauwezi ukajua mapenzi ya Bwana, hauwezi ukazijua tabia, ukajua tabia ya Bwana. Bwana hawezi kujitambulisha kwako. Hauwezi ukashika amri zake na ukawa mwaminifu kwa Bwana kama hujafanya maandalizi ya kukutana naye. Mungu hajaji tu ovyo ovyo, anahitaji maandalizi. Siku tatu zitengwe kukutana na Mungu, wewe unatenga siku muda wa kukutana na Mungu. Je, mwili wako na roho yako, je, vina mwitikio sawa? Unapokwenda mbele za Bwana, namna unavyopamba mwili wako, namna unavyojiandaa roho yako, vina uyano? Watu wengine tunakwenda katika ibada tumevaa majoho ya Babeli. Unajua yule jamaa aliyeiba aliyeiba majoho ya Babeli wakati wa vita vya Ai, aliyaficha chini ya hema. Kuna watu tuna majoho ya Babeli tunakwenda nayo kanisani, tumeshabatizwa lakini bado tunapambana nayo. Mwili wako na roho yako vinaelekea sambamba. Maombi mengi hayajibiwi, machangamoto mengi hayajakutana na Bwana, maana waabuduo wengi hawajiandai kukutana na Mungu. Usifanye mazoea. Wenda Bwana hajajitambulisha kwako. Sababu umeishi kwa mazoea. Umekuwa Mkristo wa mazoea. Na kila wakati Bwana anapohitaji kukutana na wewe, wewe hauko tayari kusikia. Maana hata hawa walipojiandaa, kuna wengine walifanya maandalizi tu ya juujuu, na Bwana alipokuja kuzungumza nao wengine walikimbia. Kuna watu wengine wanakwenda kanisani wanaona ngurumo na radi, hawaelewi kinachoendelea. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, ukitaka kuona matendo makuu ya Bwana katika maisha yako, fanya maandalizi. Siku tatu za maandalizi zitafanya tofauti katika Ukristo wako. Siku tatu za maandalizi zitafanya tofauti katika yale mambo ambayo huenda umehangaika nayo siku nyingi na hayajawahi kukoma. Unapohitaji kukutana na Bwana, fanya maandalizi. Kupata muujiza hautatosheleza, lakini utambulisho wa Bwana maishani yako unafaa kufanya maandalizi. Unaweza ukaponywa leo, kesho ukarudi dhambini. Ukapata mtoto leo, kesho ukamsahau Mungu. Wako watu walioomba wakapata wake waume na wake, wakafunga ndoa na wakatoa ushuhuda, lakini baadaye wakatelekeza familia. Wako watu ambao waliomba sana kwa ajili ya kazi, Bwana akawapatia kazi na hawaendi kanisani na wameachana na Mungu. Haitoshelezi kupata muujiza. Jipange kujiandaa kusikiliza utambulisho wa Bwana. Unafanya maandalizi gani kukutana na Bwana? Siku tatu za maandalizi yako ni zipi? Unapokaa katikati ya juma kabla haijafika siku ya ibada, huwa unajiandaa kiasi gani? Unaomba kwa ajili ya kupokea maneno ya Bwana ya wokovu, au unakwenda tu kanisani hapo ukifika unasema leo mhubiri ameboa sana, leo alikuwa anahubiri amepoa, mimi sijaelewa hata kitu kimoja? Haujaelewa kwa sababu haukuwa na siku za maandalizi. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, rafiki yangu unayenisikiliza na unayenitazama, ikiwa unahitaji Bwana azungumze nawe katika maisha yako,
Ukiwa unahitaji kumwelewa Mungu anataka nini katika maisha yako, tenga siku za maandalizi. Panga muda wa kusikiliza sauti ya Bwana. Leo hii kwa sehemu kubwa sana tumejikuta tumeingia kwenye changamoto kubwa za kimaisha kwa sababu hatujaweza kutofautisha sauti ya Bwana na sauti za vitu vingine duniani. Na kwa nini hatutofautishi? Hatujatairi masikio yetu yaweze kusikia sauti ya Bwana. Wengi tunakwenda kwenye ibada kama mazoea. Tunakwenda kwa sababu mume wangu anakwenda. Tunakwenda kwa sababu mtoto wangu anakwenda. Tunakwenda kwa sababu baba anakwenda. Tunakwenda tu kwa sababu watoto wanakwenda. Ni mara ngapi umesema kwamba ninakwenda kanisani kukutana na Bwana? Na ukaandaa moyo wako, na ukaandaa mavazi yako vizuri, na ukaoga vizuri, na ukanyoa vizuri, na ukachana nywele zako vizuri, na ukaenda kanisani, ukasema nahitaji nisikie sauti ya Bwana. Siku ya leo nakutia moyo na kutia changamoto. Kitaka mambo yako yanyoke, usikimbilie miujiza. Jifunze kujua sauti ya Bwana. Mungu anaongea hata leo na Mungu yuko tayari kuongea na wewe. Ni wewe mwenyewe ni kwa namna gani unajipanga kusikiliza, unajipanga, unajiandaa kufuata sauti ya Bwana inataka nini. Siku tatu za maandalizi ya kukutana na Bwana kwako zikaanze leo. Kuanzia leo tenga muda. Omba siku ya Ijumaa. Wakati fulani watu wanakwenda kufungua sabato kanisani. Hawaendi kufungua tu sabato kama desturi, wanakwenda kumwambia Bwana tunahitaji kusikia sauti yako leo. Zungumza nasi. Hiyo ni sehemu yao ya siku tatu za maandalizi ya kukutana na Bwana. Wanakwenda katikati ya juma, Jumatano, kwa ajili ya maombi. Wanamwambia Bwana, tangu tulivyotoka kanisani mpaka leo safari inaendelea, hebu tuandae, utuvushe mpaka tufike tena katika ibada yako. Tuandae masikio yetu kusikia sauti yako. Usifanye ibada za mazoea, haitakusaidia. Mungu akubariki sana asubuhi ya leo. Napokwenda kuhitimisha, napokwenda kuomba, panga siku za kukutana, maandalizi ya kukutana na Bwana. Usikimbilie tu kuanza kuomba. Hata wakati wa maombi usifike tu magoti na kuomba. Fanya maandalizi ya rohoni. Ukisikia kanisani wanasema tusimame tuombe, anza maandalizi yako binafsi moyoni. Muongea na Mungu kabla hata muombaji hajaanza, ili baraka zinazotamkwa ziungane pamoja na wewe. Naomba tuombe. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mara nyingi hatuna maandalizi. Wewe unahitaji tufanye maandalizi kukutana na wewe. Tuandae mioyo yetu. Tujue tunakutana na wewe, mfalme wa mbingu na nchi. Hata wakati fulani tunapotoka majumbani mwetu, tunapokwenda kwenye ibada, hebu tufundishe kwamba tunakwenda kukutana na mfalme wa mbingu na nchi. Kuna tabia mbaya, tabia za hovyo zingine tumezionyesha hata katika nyumba za ibada, kwa sababu tumekwenda tu kwa sababu tunakwenda kuabudu tu. Tumeingia tunatafuna Big G, wengine wameingia wanaongea tu, wengine wanachati ndani ya ibada. Ni kwa sababu hatujafika mahali kujua kwamba tunahitaji maandalizi ya kukutana na wewe. Leo umetufundisha. Zungumza nasi, jitambulishe kwetu, tuyajue mapenzi yako. Nimeomba kupitia jina la Kristo. Amina. Mtazamaji na msikizaji, ukiwa na jambo unahitaji tushauriane, namba ni ile ile 0686 220 882. Piga simu wakati wa usiku kuanzia saa tatu, lakini mchana waweza kutuma message, tutawasiliana na kushauriana. Tenga muda wa thamani unapohitaji kukutana na Mungu wa kufanya maandalizi kwanza. Mungu akutie nguvu, tembea ukiwa na amani ya Bwana. Mungu akuongoze leo tena, ikawa ni siku ya mibaraka tele katika maisha yako.

0: Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako rafiki ambao umeungana pamoja nasi katika saa hii ya pili ya Anza na Bwana tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri, baada ya tafakari na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo, tukiamini pia limepata nafasi katika moyo wako na zaidi ya yote kaweza kulitafakari na kupata tumaini ambayo itakupeleka sababu nyingine kwenda kumtumaini Mungu katika maisha yako. Ushindi ni hakika, maana Mwenyezi Mungu anatuwazia mema na anatupenda na kututhamini sana. Hii ni Anza na Bwana tukiwa mubashara pamoja naye kupitia channel Tanzania AWR Tanzania pamoja na Roko FM, bila kusahau kurasa ya YouTube Hope Channel Tanzania. Subscribe, tuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza, ili kizuri uweze kula na nduguzo. Mimi na Niva Mongola niko naye Sampo. Karibu katika saa hii ya pili Anza na Bwana. Tutamani kusitoka kwako ukiwaamsha marafiki, lakini zaidi ya yote neno la nguvu. Umejifunza nini siku ya leo na kwa namna gani utalifanyia kazi katika maisha yako? Sam.
1: Naam.
0: Tumekucha kwa uzuri.
1: Niva, leo kumekucha kwa uzuri wake. Tunashukuru Mungu tena. Baada ya jana ile ilikuwa Idi Mubarak.
0: Idi Al-Adha. Yes.
1: Kweli ndio mimi nikasema Idi Mubarak. Uh-huh. Yaani kwa hiyo
0: Idi Al-Adha funitikia Idi Al-Adha Mubarak.
1: Na ila hiyo tofauti.
0: Ndio bana alikosa mwaliko.
1: Assalamu ndugu yangu. Kuna namna alinifundisha namna ya kuitikia.
0: Ndio anaitikia Idi Al-Adha. Unaitikia
1: Min Al-Adha, kitu kama hicho hiyo. Yaani kile mtu akimwambia Idi Mubarak unaitikia Min Al-Adha. Sio hivyo, Idi hiyo unanipotosha kusema. Hiyo sio kubwa. Hiyo unanipotosha.
0: Sawa bana. Tumeamka vizuri?
1: Nashukuru Mungu tumeamka salama.
0: Kabisa.
1: Mimi na familia tu jambo aniva.
0: Amina.
1: Ni jambo la kushukuru Mungu na mwenye nafasi ya kuamka, basi ni jambo la kushukuru Mungu. Lakini leo asubuhi tuwaombe radhi marafiki zetu.
0: Ni kweli kabisa. Ile nusu saa ya kwanza. Nitaka niliseme ile nusu saa ya kwanza ambayo tunasalimiana, tunamshana marafiki. Kuna shida kidogo ya kifundi ilitokea hapo. Tuwe radhi, ndio maana tujaweza kupigia na simu na kutumia ujumbe. Tumerejea sasa.
1: Ya kususia. Ndio kuna mwingine anasema ni leo amesusa, hataki kupokea simu zetu.
0: Tumeweka mambo sawa, ndio maana tumeweka
1: mambo sawa.
0: Na nafasi hii sasa ni ya kuitumia. Kama ulituma ujumbe, na mimi jumbe zitakuwa nyingi sana, nitakuzisha nyingi.
1: Jumbe ni nyingi kweli kweli aniva. Nitaanza na kupokea simu, alafu baada ya hapo tutakuja kwenye kusoma jumbe. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
2: Zuri Sampo na mwanangu Aniva, mzee Shem Magafu wa Msoma amepata nafasi ya kuwa mkuu wa kwanza.
0: Hongera mzee wetu.
2: Wanangu, nimebarikiwa sana na somo la leo la mtumishi.
1: Ndio.
2: Nimepata mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni ile kauli ambayo imezoeleka sana, watu wengi wanadai kwamba muonekano wa nje kwa Mungu sio issue. Lakini kumbe mwanangu, kitu ambacho nimekipata na ambacho pia ndio ulikuwa uelewa wangu ni kwamba Mungu anazingatia sana sana muonekano wa nje. Kwa sababu gani? Kile unachokifanyia maamuzi, kwa mfano kama nimevaa vya ajabu ajabu wanangu hapo. Ina maana nilianza kupanga namna ya kuvaa ndani ya nini? Ya moyo wangu.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo mtu asije akajifariji, nitumie neno hilo kwamba asije akajifariji kwamba Mungu angalii muonekano wa nje. Hapana. Mtu anapofanya jambo kwa kisha kuwa bayana hadharani, ina maana plan ya lile jambo ilianzia ndani ya moyo wake.
1: Ni kweli.
2: Kwa hiyo hiyo sio injili, lazima watu waelewe hivyo. Lakini jambo jingine wanangu, ambalo limenibariki tena kwa siku ya leo kwa mujibu wa somo la mtumishi Singo, yaani ni kwamba kumbe kuna maandalizi ya jambo lolote, na anapotumia siku tatu hana maana kwamba nianze Jumapili, Jumatatu, Jumanne. Hapana, hana maana kwamba jambo lolote ninalotaka kulifanya la kiroho lazima kuwe na maandalizi.
1: Ndio.
2: Ndipo nifikie mahali pa kutekeleza jambo lenyewe. Na akanivutia zaidi kumbe kwamba tunapokwenda hata kwenye hizi ibada za katikati ya wiki, hata Sabato, inatakiwa ndani ya moyo nipange kwamba ninakwenda kuonana na Mungu wangu kwa namna gani.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo ninaanza kukabidhi nafsi yangu na roho yangu kwa Mungu kabla ya kufika kwenye siku yenyewe yenye tukio.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo mambo hayo wanangu, mimi yamenibariki, yamenitia moyo, na nimegundua kwamba watumishi wao mnao ambao mmewapatia nafasi ya kuwa wanatupa neno la Mungu kwa zangu wa Injilisti hawa, Bwana aendelee kuwabariki kwa kweli, wako vizuri na wanatusogeza karibu na Bwana.
1: Amina, amina.
2: Basi baada ya maelezo hao wanangu, na charaini kwa ajili ya watu wengine.
1: Asante sana, Mungu akubariki mzee.
2: Amina wanangu, niwatakie kazi njema hapo studio.
1: Amina, amina.
2: Asante.
1: Haya. Kwenye line, hello? Hello?
2: Shalom, shalom, shalom, shalom. Kutoka Msoma, tunaingia Babati Manyara.
1: Shalom, shalom.
2: Habari ya Mikocheni. Amina, habari za uzima.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani?
2: Niva jambo, niva jambo. Niva mongola.
1: Ni mzima kabisa.
2: Niambie ba Zampo, habari ya huko.
1: Tunashukuru Mungu wazima. Sauti ya nani hii ndugu yangu?
2: Huyu ni mtumishi Emmanuel Mkinangi, nikiripoti kutoka Babati Manyara, mkoa wa Manyara, jiji la kweni Kasbeti Sindika, mkoa wa Manyara.
1: Karibu sana kutokea Manyara asubuhi ya leo.
2: Tunabarikiwa sana somo la leo. Yaani hawa wahudumu, yani hawa watumishi wa Mungu hawa kinasingwa hao.
1: Mhm.
2: Yaani yani Mungu alikuwa na makusudi nao.
1: Ndiyo.
2: Kutupa elimu, kuelimisha watu na yani ni tiba tosha, ni tiba tosha, ni sawa na madaktari. Kwa hiyo sio wanakosekana. Yaani kuna wakati tunawakosa, tunajisikia vibaya sana. Yaani kwa sawa, yani mtu huwa una hamu ya kitu alafu ukakikosa. Yaani tumejengeka sana, achana na hii net event ya kutoka tarehe 9. Yaani watu wameokoka wengi, watu wamebatizwa wengi. Yaani ingekuwa ni kitu endelevu kwa kila mwaka inapatikana namna hii. Nyumba kwa nyumba ingekuwa safi sana. Yaani tumebarikiwa sana mkoa wa Manyara, Babati watu wameokoka wengi, watu wamebatizwa wengi. Tumefurahi sana kupata huduma hii sana.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
2: Karibu sana Babati, nikiripoti kutoka Babati Emmanuel Mfinangi.
1: Asante sana.
0: Sana, barikiwa.
2: Haya mtumishi wa Mungu.
1: Amina. Haya ni pokea simu nyingine hapa leo.
3: Halo kijana Yesu Sampo.
1: Habari ya asubuhi.
3: Nzuri.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina, na wasalimia wapenda katika Bwana.
0: Tuko salama.
1: Sisi tuko salama
0: rafiki.
1: Kabisa.
3: Ashukuru Mungu kwa ajili yenu, Mungu endelee kuwatunza.
1: Amina, amina. Karibu.
3: Asante, nimebarikiwa na neno la nguvu. Ya kuna jambo ambalo ni nalipuuzia ibada za katikati ya wiki. Mungu atusaidie. Baadhi yetu tunakuaga wachache kanisani, tuanze kufanya maandalizi ya kumrejelea Mungu ili tuweze kupata mibaraka kuliko kwenda tu siku ya Sabato. Bwana atusaidie.
1: Amina.
3: Kuomba kwa ajili ya hilo.
1: Amina, amina.
3: Amina. Pia nawaamsha wapendwa wetu ambao tuliwaamsha baada kama wamelala. Ambe Mungu ni mwema, tumekuta salama, tumtukuze. Sifana kutukufu ni za kwake, natakia siku njema.
1: Amina, amina.
0: Amina, sante.
3: Amina, na kwenu pia.
1: Naya. Kwenye line, hello?
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi ni nzuri mtangazaji.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Hii ni sauti ya Yohana Masunga kutoka Ulanga, Morogoro, mji kasoro bahari.
1: Karibu sana Yohana kutokea Morogoro asubuhi ya leo, tumebarikiwa na neno la nguvu.
2: Amina. Unajua neno hili Bwana limetubariki sana.
1: Naam.
2: Maandalizi ya kukutana na Bwana ni maandalizi kwa kweli ya kiroho na kimwili.
1: Mm.
2: Bado ukiangalia sehemu zingine kanisani tumefanya kama mazoea.
1: Mm.
2: Mtu tunaenda tu kama unaenda kwa jirani, hata kwa jirani utapiga hodi.
1: Ndio.
2: Kanisani panahitaji kwa kweli maandalizi ya kiroho na kimwili.
1: Ndio.
2: Hili limetutia moyo kabisa wakati tunapoenda kukutana na Mungu, tunahitaji kuvaa kimoyo, tunavaa na kimwili.
1: Ndio.
2: Maana tunaenda kukutana na Mungu wetu ambaye anasema miili yetu ni hekalu. Na Roho Mtakatifu anakaa kwenye miili yetu. Basi kwa kweli inatupasa kabla hatujafika mahali ambapo tunaenda kukutana na Mungu tujipeleleze.
1: Amina.
2: Ili tufike pale tukiwa hatuna hofu yoyote tukutane na Mungu wetu.
1: Amina.
2: Nashukuru sana kwa somo zuri. Mungu awabariki watu wa Mungu.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
2: Amina.
0: Asante sana.
1: Kwenye line, hello? Hello?
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
4: Bwana nzuri hapo mjengoni, vipi mambo?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Jeremia Kilindi Petike kutoka Kitana. nangu.
1: Karibu sana Jeremia kutokea Kigoma. Asubuhi ya leo tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
4: Asante sana. Kiukweli kwa kweli neno la kufunga na kuomba ni jambo la maana sana. Maana kitafakari tu hata pale Yesu alipokuwa pale msalabani akiteswa, yule jamaa Petro ni kama alitaka kujitakisa, lakini wale jamaa nao wakawa wanasema, wewe ni mwanafunzi wa Yesu Bwana, acha kutanganya. Kwa hiyo sasa tunapokaa na kutafakari neno la kufunga, mtu anaweza kama kufunga kwa kitu ndicho anaanza kwamba hapa naweza kufasiria kitu kwa Mungu ili kusudi aweze kutenda kwa na kuwa na matendo mazuri. Kwa hiyo tuzikate tamaa, sasa ni mambo ya kutenda mazuri, tujiweke katika mambo ya kujinyamanyima, mambo ya starehe hivi.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
4: Amina.
1: Haya, ni pokee simu nyingine hapa kutoka kwa rafiki kwenye line. Hello. Haya, imepotea. Nipitie baadhi ya jumbe ya Niva.
0: Sasa.
1: Kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0745183847. Huyu anasema Doto Maona yuko Mangungu Igunga, hakika somo la leo limetutia mbaraka. Anza na Bwana na amka na pacha wake anaitwa Kulwa Mahona. Asante sana rafiki.
0: Asante sana.
1: Haya, huyu ameandika dada Anifa na kaka Sam, nabarikiwa na anza na Bwana kila siku. Mungu abariki mikutano yetu ya Net Event Njombe. Rita kutokea Songea Mletele. Asante sana Rita kutokea Songea Mletele.
0: Asante sana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Anaitwa Fikiri Atanas kutokea Doma Maharaka. Kwa kweli mahubiri ya mwinjilisti Singo ni mazuri sana na yanatuinua kiroho. Mbarikiwe sana hapo studio. Mungu awabariki sana.
0: Amina, barikiwa.
1: Asante sana rafiki. Haya, huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Naitwa Fikiri. Asante sana Fikiri, ujumbe wako nimeuona kwa mara ya pili sasa. Bwana ni mwema. Anaitwa MC James Nyahigi wa Lagama Kishapu, bila shaka ni Shinyanga huko.
0: Shinyanga ndio.
1: Nimebarikiwa sana na somo la leo. Mungu awabariki.
0: Amen. Barikiwa pia.
1: Anaitwa Flavius Mulokos Pius kutoka Kariakoo, Dar es Salaam. Anapenda kuamsha wafuatao: mama yake kipenzi anaitwa Leticia Pius akiwa Bukoba vijijini pale Kiampisi Izimbia, lakini baba yake kipenzi aitwaye Pius Mshobozi akiwa pale maeneo ya Kiampisi Izimbia. Marafiki zake wote wakiongozwa na Felciana Anatori akiwa pale Katoro Geita. Ndugu yangu kipenzi aitwaye Juvin Frederick aendelee kubarikiwa, anasema ujumbe anayeweza yote katika yatutiae nguvu. Tubarikiwe sana.
0: Asante sana rafiki.
1: Anza na Bwana. Anaitwa Daniel Mabindo, anatokea anasema tunaendelea kubarikiwa sana.
0: Amina.
1: Na anza na Bwana kila inapoitwa leo. Huyu ameandika mwinjilisti abarikiwe na Bwana kwa kutuamsha, jambo jema sana. Watu wengi huwa tunaenda kanisani kama mazoea, tukiwa hatujaenda mioyo yetu, tukiwa hatujajiandaa mioyo yetu. Mungu atubariki sana.
0: Amina.
1: Tuweze kuponya nafsi zetu.
0: Amina.
1: Haya, anza na Bwana kila nibariki sana kipindi hiki. Anaitwa Eliza, anamuomba mke wake Elizabeth Mpeja aweze kuamka kwanza na Bwana.
0: Okay.
1: Asante sana Masalo kwa ujumbe wako. Mungu akubariki. Huyu anasema anza na Bwana kwa Filemoni Sanga, Veronica Mfanga, John Mashirini, ujumbe msichoke kutenda mema. Anaitwa Chagama Mohando Mpare halisi. Asante sana Chagama kwa ujumbe wako. Anaitwa Gwandie Majaliwa, anasema tunaanza na Bwana na Rehema mke wake pamoja na kuendelea kubarikiwa na somo zuri asubuhi ya leo. Anaitwa Yombo Lucas kutoka na Mhanga, amebarikiwa sana na somo la leo. Haya. Anaitwa Mwalimu Songola kutoka Bariadi, ukweli nabarikiwa sana na vipindi hivi vya asubuhi. Mungu awabariki sana marafiki. Asante sana rafiki. Mungu akubariki pia. Doi Joel Chamba anasema natokea mali ya Kwimba. Hakika tunabarikiwa sana jamani. Mungu awabariki.
0: Barikiwa pia rafiki.
1: Aya, huyu anasema Jacqueline Malaba kutoka Bariadi, napenda kuamsha wafuatao waanze na Bwana, mama yake pamoja na baba yake, bila kumsahau mume wake. Waamke tuweze kuanza na Bwana. Anaitwa Christina Hinju. Mungu awabariki sana.
0: Amen.
1: Huyu anasema asante Mungu kwa ulinzi wako, umenilinda na kuniamsha salama. Linda watoto wake. waendako shuleni, waongoze katika mitihani yao. Bwana awabariki. Anaitwa Joseph Fatima Satu kutokea Rombo. Asante sana Joseph Fatu. Eli Richard Yele, asante sana kutoka Idaru Kilimanjaro kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Lakini Jeremia Kilindi, asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki, tumeuona. Anza na Bwana, mafundisho haya yananibariki sana, ila nina changamoto kubwa katika maisha yangu, naomba maombi yenu. Tunaamini ya kwamba Mungu atatenda. Mungu ni mwema. Anaitwa Siproza Abayo kutoka Utegi. Katika somo la leo limenifundisha kitu, naomba mniombeni kuwe katika kuimwamini Yesu. Asante sana rafiki. Kiukweli anza na Bwana inanibariki kuliko kawaida. Kiu yangu hutulia katika neno linalotolewa katika kipindi hiki. Barikiwe sana watumishi. Naitwa Mwinjilisti Lupimo kutokea Katoro Geita. Asante sana Mwinjilisti, Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Anaitwa Eva, anamwamsha mume wake pamoja na familia yake. Waamshe tuwe, waamke tuweze kuanza na Bwana. Richard Babayaro, yupo Mchonda. Chingo ya Lindi. Hakika nashukuru kujua radio hii na kuwa kiroho, Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Haya, tupite kwenye ukurasa wa YouTube sasa.
0: Kutoka ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, marafiki wengi sana ambao wanatufuatilia asubuhi ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi. Kutoka kwa Steven William, anasema anza na Bwana kwa Stefano Pascali, Peter Sule, Sadiki Rafael, Lucas Ombeni, God Living Ninja. Na Emmanuel Stanley Matisho, asante sana Steven William. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu sifiwe, amina. Dada Niva Postudio, nipende kuamsha Stefano Daniel, Everin Mpembeli, Jones Nehemia, kia Dodoma mjini na Chidachi kwaya. Antena zote zielekee kule Njombe na event hakika kupokea tumaini lenye baraka. John Lutega, anza na Bwana, sasa tunamshukuru Mungu tumeona asubuhi ya leo. Okay, anasema Aniva, anahitaji maombi, mama mzazi anaumwa, Mungu aponye jamaa yangu. Kutoka pale DRC Bunia, tumaini lenye baraka Njombe pia natubariki. Asante sana Jean Lutega, Mungu amponye mama na wagonjwa wote tunaombea, Mungu apatie afya njema. Lakini General Mageta anasema namshukuru Mungu, namshukuru Mola kwa afya. Anawaamsha baba na mama, Josephat Mageta na Esther Mageta wakiwa Nyakato Musoma, Emmanuel Maseko akiwa Bunda, Rebecca Makotwe akiwa Bugoji Majita, ujumbe la 133 mstari wa 3. Okay, asante sana. Asante Chadia John, Emmanuel Neza, mimi nabarikiwa na mke wake Sifa Samuel akiwa pale Daru Central. Okay, asante. SMS TV, haleluya. Nasema amina. General Mageta anasema anabarikiwa na somo zuri, imenipasa kumwandama Mungu kwa kila hatua. Yeye pekee ndiye suluhisho la mambo yote daima, kila inapoitwa leo. Umenena vema kabisa. Wilson Inabe anasema amina, mtumishi tunabarikiwa sana na mafundisho yako. Mungu atusaidie tuweze kuzishinda hila za shetani. Hakika kabisa. Fiston anasema amina, toka pale Bukavu, barikiwe Veronica Enoch rafiki yetu. Mwinjilisti barikiwe kwa neno la nguvu, hakika inatuponya wengi. Mungu atusaidie sana tuweze kufanya maandalizi, tumwendee kwa kicho. Siku tatu za maandalizi zikatubadilishe sote. Anabarikiwa kutoka pale Oman. Asante rafiki yetu kwa kuamka na kwa dhabana pamoja nasi. Asante Dorith Kithi. Asa Mungu akubariki. Agnes Boniface, mimi na mwinjilisti kwa neno la nguvu. Rafiki Dorith anasema yuko Kenya, lakini azidi kubarikiwa na kipindi hiki. Amina sana Dorith. Tuma linki kwa marafiki wengine zaidi. Asante pia kwa kuanza siku pamoja nasi na kwa mwanafamilia. Marana Tieno, kweli inahitajika maandalizi, barikiwa kwa fumbuzi. Amina, amina sana. John Mashamba, mwinjilisti huyu wa Ghana Mwanza, asema tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina la Bwana litukuzwe. Anamwamsha mama Franco Wachome Mhero na wasikilize Njombe Net event pamoja na mama Makange. Asante sana. Agnes Boniface, amina, amina. Jirani ye jirani.
1: Jirani ye jirani.
0: Neno la leo.
1: Ndio, jirani ye jirani.
0: Umesikia jirani.
1: Kila kitu kinaanzia
0: ndani ya moyo.
1: Kwa kukiemba utofunga Aniva
0: meza moyoni kwamba
1: leo
0: vaje
1: liwalo naliwe, lazima nifunge kilemba. Hata kama ifanyaje, kilemba lazima nifunge.
0: Kwani akinitolea mfano.
1: Sasa nimesema kitu kinaanzia moyoni.
0: Sawa,
1: Aniva.
0: Basi nakuelewa. Asante kwa kunifundisha kwa vitendo. Zakalia Sai anasema anza na Bwana, na wamsha Caleb akiwa Simiyu, Ellen Lugembe, Chazi Legi na Stefania Igese, anawaambia bila Bwana ni kazi bure. Asante sana Zakaria Maduhu kutoka pale Igunga, Tabora, maneno vema kabisa. Pauline Lugha Gala, habari ya asubuhi watumishi wa Mungu, ni njema sana. Somo la leo limetufundisha ambavyo tunatakiwa kufanya maandalizi ya ibada toka ndani ya mioyo yetu. Nena vema kabisa. Sivile William anasema nimebarikiwa sana na somo la mwinjilisti Singo. Mungu atuongoze na kutusimamia ili tuachane na ibada ya mazoea, bali tuwe na kicho na heshima kubwa kwa Mungu wetu. Umeelewa vema kabisa na ubarikiwe sana rafiki. Dickson Mashole anasema nabarikiwa, naanza na Bwana kutoka pale Mwanza. Asante sana. Pendo Elisha, Bwana Yesu asifiwe na barikiwe sana. Ukawe na siku njema, na asante marafiki wa thamani ambao umeungana pamoja nasi kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi na tukiamini kwamba Mungu ataendelea kwa pamoja nasi katika siku ya leo. Turejee kwa marafiki, kama kuna jumbe zimesalia
1: nitapokea simu kadhaa hapa.
0: Yes.
1: 0745 183847 ndio nambari ya simu. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
5: Habari za asubuhi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
5: Nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Pokea Birutakusa, jambo wa Nyakanazi.
1: Karibu sana Pokea.
5: Kagera.
1: Karibu sana.
5: Asante sana kwa kweli katika siku ya leo nimebarikiwa. Mwinjilisti amejaribu kutuonyesha jinsi ambavyo tunaweza tukamtegemea Mwenyezi Mungu katika maisha ya kila siku.
1: Ndio.
5: Asante
1: sana Pokea, Mungu akubariki sana.
5: Asante sana msalimia ni kwa Mungu rahama.
0: Nakushukuru, mpokea salamu.
5: Asante sana.
0: Asante.
1: Aya, kwenye line, hello. Hello. Salama, habari ya kwako?
6: Salama kabisa, habari ya kwako?
1: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
6: Sauti ya Chagama John Mhando kutoka Chumbani Alifu.
1: Karibu sana Chagama.
6: Mimi namshukuru sana mwinjilisti asubuhi ya leo kwa kweli, somo lake limekubariki.
1: Ndio.
6: Na linatuonyesha kabisa kwamba kila kitu unachokitaka kukifanya, lakini ukianzia na maandalizi kwanza ndipo uende kwenye utendaji. Lakini mwingine ni kwamba anaendelea kushukuru mchungaji wetu ambaye anaendesha masomo ya huduma kule Njombe.
1: Ndio.
6: Kwa kweli anaendelea kutubariki sana mtaa wa Chome.
1: Ndio.
6: Hata kama hatutapata mkutano mwingine kama huu, huu unatutosha kabisa kutusafirisha kurudi makao ya amani kuzuri.
1: Amina.
6: Nasema kwa kweli abarikiwe na familia yake ibarikiwe, na anapofunga mikutano hii wa watu wote waendelee kubarikiwa, tuendelee kukumbuka ujumbe huu.
1: Amina, amina.
6: Amina, na nyapo studio pia barikiwe sana.
1: Amina, tunakushukuru sana rafiki.
6: Amina.
1: Aya, kwenye line, hello.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
7: Salama, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
7: Ni sauti ya Philemon Wilfred Godrick toka Nongwe, mtaa wa Kidete Mlimani.
1: Karibu sana kutokea Mlimani asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
7: Kwa kweli neno la leo limenibariki vya kutosha, maana linatuonesha kwamba kile kinachofanyika ni matokeo ya moyoni. Kwa hiyo unachokifikiria moyoni ndio matokeo ya nje.
1: Ndio.
7: Kwa ni neno ambalo limetubariki sana. Mimi binafsi huwa nabarikiwa sana na vipindi vya anza na Bwana vya asubuhi. Kwa kweli vinanifanya siku nzima nibaki kuwa na faraja kupitia neno la nguvu ambalo huwa linatolewa kila siku asubuhi.
1: Amina, amina.
7: Kwa kweli tunabarikiwa sana, hasa ni mtaa wa Kidete Mlimani. Bwana zidi kuwapa nguvu hapo studio mnapoandaa vipindi vizuri vya namna hiyo.
1: Amina, Mungu akubariki sana rafiki.
7: Nashukuru sana. Kwa upendeleo kabisa nimwamshe ndugu yangu Vedas Harrison George akiwa kule Dumila, namwambia Bwana endelea kufuatilia vipindi hivi vya anza na Bwana. Mbarikiwa hapo studio bila kumsahau dada Aniva Mongola.
0: Asante sana, nimepokea salamu.
7: Mbarikiwa sana.
1: Amina.
7: Karibuni sana Kidete Mlimani.
1: Asante sana.
7: Haya.
1: Aya, nipitie baadhi ya jumbe ya Niva hapa.
0: Sawa sawa.
1: Anasema nabarikiwa na Bwana kwa Sawa, kuamka pamoja nasi asubuhi ya leo. Asante sana rafiki. Anaitwa Steven Ngunda kutoka Njombe, amebarikiwa sana na neno la nguvu. Anasema nitabadilika kwa uwezo wake Bwana. Mungu aniwezeshe. Eliudi kutoka Bukoba Kiaka, tunabarikiwa sana, Mungu awabariki. Anaitwa Rachel Laboni wa Vingunguti, anawaambia wafuatao waanze na Bwana, mama na baba yake pamoja na watoto wake Enoch Elizabeth pamoja na Edita. Anasema tupendane katika Bwana. Asante sana rafiki, Mungu akubariki. Bernard Ujunge anabarikiwa sana na anza na Bwana, anaiamsha familia yake pamoja na rafiki yake Kija Mpunzi, amke anza na Bwana, lakini pia Mungu anisaidie akuze kipaji chake. Asante sana rafiki, Mungu akubariki. Yeye anasema anabarikiwa sana. Asante rafiki kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Huyu anasema anaitwa Juliana Mayunga, amebarikiwa na somo la leo, asante sana. Anaitwa Ismail Saidi kutoka Singida Mwankoko, amebarikiwa sana na somo la leo. Anapenda kuamsha washiriki wote wa Mwankoko ili wasikilize kipindi cha anza na Bwana. Jirani ye jirani. Nazidi kubarikiwa na kipindi hiki. Anaitwa Rachel Mkama wa Ifakara Mbimbu. Asante sana. Habari ya asubuhi. Anaitwa Lucas Yombeni wa Karatu, anawaamsha marafiki na wasikilizaji wote waweze kuamka tuweze kuanza na Bwana. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako, Mungu azidi kukubariki. Aniva. Muda nao unazidi kututupa mkono.
0: Unasonga sana na tunayo mengi ambayo tumeandaa kwa ajili ya muda wetu.
1: Ndio.
0: Tunaamini tumeweza kusoma takriban jumbe nyingi sana.
1: Kwa
0: kufidia ile nusu saa ya kwanza.
1: Ndio. Ile nusu saa ya kwanza.
0: Unajua mtoto kishamzoeza kitu alafu ghafla ukakikata. Lazima una maswali ya kupata majawabu.
1: Ya kujibu ni kweli.
0: Yes. Basi tumshukuru sana muda wetu ambao umeungana pamoja nasi. Tukiwa tumejidia na hali na baada ya tafakari ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo, tukiamini kila mmoja atalichukua na kulifanyia kazi katika maisha yake. Kifuatacho anza na Bwana, meza magazeti. Tukapite kufahamu ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele siku ya leo katika kurasa za mwanzo, na kwa wale wapenzi michezo na burudani nitakujuza pia kwa uchache ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo. Mimi ni Aniva Mungu, niko naye St. Paul, na hii ni anza na Bwana. Endelea kusali pamoja nasi, usiondoke. Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
8: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
9: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
10: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
11: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
12: Mm. Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.
13: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.

0: Sante sana kwa muda kwa thamani ambao umeutenga kutufuatilia siku ya leo ukiwa meza na Bwana pamoja nasi. Na sasa tunakujuza aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti, bila kusahau kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Tikikupitisha siku ya leo kupitia gazeti la Habari Leo, Nipashe pamoja na gazeti la Mwananchi. Niko na sample hapa, tunasonga kwa uzuri kabisa tikikujuza ambao amepewa kipaumbele katika magazeti, taarifa na mkusanyiko yale ambayo unastahili kuyapata na kuyafahamu yale ambayo yanaendelea kujiri. Sam.
1: Naam.
0: Tunasonga.
1: Tunasonga kwenye meza ya magazeti. Na kikubwa zaidi ni kumjuza kuhusiana na zile habari kubwa ambazo zimepewa kipaumbele, na tunaona magazeti mengi yanaiva kuhusiana na tukio la jana, sikukuu ya Eid al-Adha. Basi ilikuwa ni sehemu ya kuwakusanyika, kuwakutanisha Waislamu, kuliombea taifa pamoja na vitu kama hivyo vilivyojiri siku ya jana. Kwa hiyo magazeti mengi
0: na upendo,
1: magazeti mengi ukiangalia kwa siku ya jana, basi yamegusia pia jambo hilo ambalo ilikuwa ni jambo kubwa kwa umma wa Kiislamu siku ya jana.
0: Hakika kabisa. Basi tupite katika magazeti.
1: Sawa, tunapita katika magazeti, nikianza na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania Niva. Habari kubwa imeandika Samia ahimiza utu, aliombea iombea nchi baraka, ujumbe wa amani watawala sherehe za Eid. Sawa. BAKWATA yahimiza umoja, Dr. Mwinyi atoa neno gharama za maisha, ukurasa wa tatu, kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Mradi wa bilioni 122 kuimarisha biashara EAC, Tanzania kunufaika bidhaa za ngozi, kahawa, viungo vya chakula, vifungashio. Lakini ushirikiano kimataifa wazidi kuinufaisha nchi, ukurasa wa 19, kuna undani wa taarifa hiyo. Okay. Tanzania yajivunia kuimarisha mapato ya ndani, lakini mradi wa NMB Kids kunufaisha wanawake 10,000. Okay. Wakuu wa taasisi waonywa kuzuia barua za uhamisho, ukurasa wa 18, kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa,
1: yani kuna mtu anaweza kama mkuu wa taasisi, mtu kitaka kuhama
0: na kwa changamoto.
1: Ni
0: changamoto na kutana nayo zaidi asilimia kubwa watumishi wa umma.
1: Watumishi wa umma ni kweli.
0: Lakini nimejaribu pia kuangalia, kuna wale ambao ndio kwanza amefika kwenye kituo ameripoti. Nafikiri kwa sababu ya mazingira anakuwa hajayapenda na anaona kabisa ni kwamba mimi pasteta kukaa, naanza kufanya zile taratibu za kuomba uhamisho. Sijajua kama utaratibu hasa ukoje, lakini kuna wakati fulani, wakati bunge likiendelea, kuna mbunge mmoja sikumbuki jina lake alisema kwamba serikali iangalie namna ya kuwasaidia hasa wale wanandoa ambao wanaomba uhamisho. Kwa sababu ni changamoto kubwa sana. Ndoa nyingi zinaingia kwenye shida, zingetavunjika, kuna kwa na migogoro. Naona mume yuko Dodoma, mke yuko Ruvuma.
1: Mke yuko Ruvuma, kila mtu anakuambia ni civil servant.
0: Na mbaya zaidi sasa, unajua umbali kama huo, hata kukimbia kwamba ngao weekend mkutane msalimiane, angalau watoto waone baba, muone mama, inakuwa changamoto. Fadhali kidogo wale ambao kwa hapa, mfano kama Dar, Morogoro, Dodoma, sijara zile.
1: Sijara zile masaa.
0: Kala ile Ijumaa jioni anakimbia shwa.
1: Na najua anaenda kumwee
0: Jumapili anarudi au Jumatatu asubuhi anarudi.
1: Lakini
0: ni utoro pia kazini.
1: Lakini aniva yote kwa yote, misingi ya ndoa ni kuishi pamoja.
0: Yes.
1: Mkiishi tofauti kuna wakati sio dhumuni la ndoa. Yaani sio dhumuni la ile ndoa.
0: Sasa nafanyaje ndugu yangu?
1: Kila mtu aishi kwao.
0: Tunatafuta riziki, tunatafuta pesa.
1: Riziki inapatikana tu, riziki inapatikana tu, ila ukidumisha familia ni nzuri zaidi. Kuna watoto wengi.
0: Mimi naelewa, ni kweli ni vizuri.
1: Yaani familia ikiwa imedumu inakuwa ni ikidumu, lakini kwa ule uhusiano wenu
0: ya baba na mama akae pamoja pamoja, kwa
1: kama ni kuwalea watoto mnawalea mkiwa pamoja. Wafanyakazi kortini hasara milioni 120 TRA. Lakini teki ya hadharisha mapadri uchu wa madaraka, ukurasa wa 19, kuna undani wa taarifa hiyo. Habari nyingine, Chalamila agusia tozo za magari katikati ya jiji, ukurasa wa 17, kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania.
0: Sawa sawa. Gazeti la Mwananchi yaliyopewa kipaumbele. Sawa.
1: Sawa.
0: Mahita arusha kombora kwa wanasiasa. Kunani Aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Omar Mahita amesema miongoni mwa changamoto zinazoikabili jeshi hilo zinatokana na kuingiliwa na wanasiasa, hali inaweza kuwafanya askari wafanye nini. Kurasa wa 4 unaeleza taarifa hii kwa kina zaidi. Mitazamo, misimamo ya wabunge kwa Marekani ni hipi, hiyo gazeti la Mwananchi limeandika. Mapya ndani ya CWT, vigogo wakisota jela. Haya, basi kazi endelee tunasema eh? Ujumbe wa Eid al-Adha, imani ni amani na maridhiano. Viongozi wa dini ya Kiislamu, serikali wataja mambo manne muhimu kwa Watanzania kwa sasa. Rais Mwinyi atoa neno kuhusu kukabiliana na ugumu wa maisha. Ukurasa wa 2 na 3 umeandika taarifa hii kwa kina zaidi katika gazeti la Mwananchi, miongoni mwa habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo.
1: Sawa.
0: Yes.
1: Gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii ya Niva, habari kubwa imeandika siku kuu ya Eid al-Adha. Mashehe waonya kupuuza haki amani, wakemea ukatili dhidi ya wanawake na watoto, wamulika migogoro, chuki na visasi, wasisitiza kusameheana kulinda maadili. Jipatie nakala yako ya gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii. Lakini habari nyingine, jaji kesi ya kupinga ubunge jaji. Lakini uhalali wa TLS kutoa msaada wa kisheria una kasoro. Kurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Wauzaji unga wanavyotumia teknolojia mpya kuikwepa dola.
0: Okay.
1: Teknolojia gani? Jipatie nakala yako ya gazeti la Nipashe. Dasisi ilivyotikisa, Dasiti ilivyotikisa michuano ya kikapu Afrika. Jipatie nakala yako ya gazeti la Nipashe. Lakini habari nyingine, Tanzania inavyong'ara kimataifa, vita dhidi ya vifo vya watoto na mama. Habari nyingine, mashujaa milioni 15 washiriki hija licha ya tishio la kiusalama.
0: Okay.
1: Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele gazeti la Nipashe.
0: Serikali imeendelea kuwekeza nguvu kubwa sana hasa kwenye swala zima la kudhibiti vifo vya wajawazito pamoja na watoto wakati wa mchakato wa kuzaliwa.
1: Ndiyo.
0: Na tumeshuhudia namna ambavyo nguvu imeendelea kuwekezwa sana ili kuhakikisha kwamba inatengenezwa mazingira ambayo ni salama. Kuanzia safari ya mama kujifungua mpaka mchakato mtoto atakapokuwa amezaliwa. Yes, kwa hiyo tunaamini kwa kufanya hivyo basi kipaumbele zaidi kimekuwa kuangalia kwamba afya ya mama mjamzito inaendelea kutunzwa, lakini pia kwenye ile mchakato wa kujifungua pale kwa mama mjamzito tumeshuhudia baadhi ya vifo au visa vya kina mama jinsi wanaojifungua, wakati mwingine kutokana na uzembe wa wahudumu wa afya, lakini wakati mwingine kunakuwa na changamoto ya baada ya ujauzito kutochelewa, yani I mean kuchelewa kwenda kliniki. Umeelewa? Mwingine haendi kabisa au anaenda kwa mpangilio na anavyojisikia yeye. Jambo ambalo linamweka kwenye hatari kubwa, kwa sababu kila anapoenda clinic kuna vipimo vinafanyika ili kuangalia afya yako wewe mama inavyoendelea, lakini pia afya ya mtoto inavyoendelea
1: na
0: kwa kadri ambavyo ujauzito ya baba tena.
1: Hey, sasa kuna
0: baba akataka kumsindikiza mkewe clinic sam.
1: Ndio zile message utasikia mwenzetu fulani amepata mtoto, yeye na mtoto wanaendelea vizuri na baba je?
0: Mwingine anasema afya ya mama na mtoto na baba
1: inaendelea
0: vizuri. Afya baba hapo inaingiaje bwana
1: wewe? Baba ni muhimu.
0: Afya ya mama na mtoto bwana wewe.
1: Baba.
0: Ndio mnapewa siku ngapi za kunani?
1: 7.
0: Inaitwa paternity.
1: 7.
0: 7 au 3?
1: 7. 3.
0: Ah, 3.
1: Pani chache sana, ni 1, 2, 3 tayari.
0: Ndio.
1: Sawa.
0: Mama ndiye anakuwa nazo zile nyingi ili aweze
1: kubondi na mtoto.
0: Pamoja kubondi na mtoto, lakini pia apate uponyaji. Maana safari ya ujauzito ndugu yangu na ile kaeka ya kujifungua shughuli yake sio ndogo. Kwa hiyo ndio maana unaona ukienda za hospitali zingine wale ambao wanakuwa wameenda kliniki mume na mke wanapewa kipaumbele kuhudumiwa
1: kuliko yule ambaye ameenda peke yake.
0: Mimi sio sawa kwa wakati. Upande mwingine uko sawa ni kuhamasisha wanaume kwa sindikiza wake zao kliniki na kujihusisha kwenye safari ya uzazi.
1: Ya ujauzito.
0: Lakini kwa upande mwingine naona sio sawa. Kwa sababu wapo wengine wajawazito kukuta mume amefariki katikati akiwa mjamzito au mume amesafiri.
1: Wengine wamekimbia.
0: Au yuko mbali kwa kazi au mume amemtelekeza. Kwa hiyo ni kama pia inaleta unyonge hivi.
1: Kwani kwa lazima mkifika sehemu nakutana, si mnakuwa wengi wote mmeenda kwenye kliniki.
0: Lakini akinatoa baba, haya baba, mimi nata mkeo kliniki ndio. Mkeo yuko hapo ile pale, aingie ni mhudumiwe.
1: Yeye ni nzuri na wanahimiza hivyo kwa sababu ya usalama wa mtoto.
0: Ndiyo.
1: Lakini usalama wa mama pia. Kwa sababu wazazi wengine au wanaume wengine kupata zile taarifa sahihi kwa watu sahihi kwa wakati sahihi na kwa changamoto. Kuna ndio maana wanalazimu kwamba mwanamume awepo hapa. Kwa sababu kuna taarifa unaweza kupewa mke wako akija kukuambia utasikia afuyo analinga anadeka sana.
0: Anadeka
1: lakini
0: sana.
1: Wakati huo uenda unatakao kumwambia anaambia anakuambia kabisa hivi kwa anavyokula hivi virutubisho. Msambagula Chinese manini ni vitu vya kula. Mbona kama umeshangaza na
0: hiyo. Umetaja hapo mwanzo nimekumbuka na vyakula tolojipe msambagula
1: chini kama Chinese hizi sijui
0: ni jamii zote za mboga za majani.
1: Mboga za majani hizi na nini na vitu kama hivyo. Hivyo ni vitu ambavyo lazima vinakuwa la koi zile ushauri mtu akiwa anapewa anaona ni kama mbona ni kama kuna vitu anadeka lakini
0: muhimu mume akiwepo
1: muhimu mume
0: lakini akiwepo pia ataweza kuelewa yani akaweza kuelewa pia yale maendeleo ya mtoto
1: ni kweli
0: maana ni mwanae
1: ni mwanae
0: anaweza kuelewa kabisa kwamba okay mtoto wangu anaendeleaje kama kuna changamoto basi namna ya kudhibiti mapema kama kuna changamoto kwa afya ya mama
1: kuna hii mkiona sio lazima mje hospitali
0: ndio ni hali ya kawaida
1: ni hali ya kawaida
0: mfano kama wale ambao ndio safari ya kwanza ujauzito wa kwanza unakuta wote ni wanakuwa ni wazazi wapya
1: wazazi wapya
0: unaelewa. Kwa hiyo nakusada ile tu usingine kwa ni mtoto tu anajinyosha tayari mama anachanganyike. Maana kwa wakati mtoto anajinyosha mpaka unasikia kasa mpaka maumivu mkubwa linakaza.
1: Unaona ule mguu hivi kwenye
0: kitu. Unasikia.
1: Mimi nakumbuka
0: ile. Kuna teke moja linapigwa si ni kwa nikateke au nikangumi. Kuna wakati nilipewa siti bwana. Jackson alinisaidia kupata siti akiwa tumboni. Watu wa daa bwana ni ini umependa kwenye daladala mtu hataki kukuachia siti.
1: Ngoja nikuulize
0: swali. Na kwambie kwani ujauzito ni nani?
1: Kuna hiyo lakini
0: kwani ni ugonjwa.
1: Kuna hiyo lakini kuna nyingine. Sumona limejaa. Subiri ambayo halina siti.
0: Ndugu yangu wewe usijiondoe fahamu. Dar es Salaam unaijua changamoto ya usafiri.
1: Lakini ndio sumona.
0: Kile wakati huo nilikuwa nimetoka Kariakoo. Alafu ninaishi Mbezi.
1: Ndio.
0: Pale kilikuwa inaitwa kituo kinaitwa kibanda cha mkaa.
1: Sawa.
0: Umeelewa? Yaani ilikuwa ni jioni. Elewa jioni. Na umetoka Kariakoo naenda Mbezi. Utapata wapi gari lilioja?
1: Sasa hapo unalaumu tu abiria bure tu.
0: Sasa mimi sikuwa na shida. Mimi nikapanda. Maana sasa kwa hali yangu pia kugombea siwezi. Umeelewa?
1: Na kwa unafanya
0: kile taasisi. Basi nikasimitu wamegombana, wewe wamegombana. Basi nafasi upenye nimepata mimi nikapita nikasimama. Tumeenda niko wewe my watu wanatizama mtu mwingine kasana na msuta lakini anaenda na kubisha na simu. Basi nikawa nimesimama ikafika mike kidogo nimechoka kusimama nikawa nime si kuna zile siti za daladala
1: zimeegamia
0: kwa pembeni tu hivi kidogo afu nimeshikilia chuma. Bwana Jackson sio alikuwa sio kwa anajinyosha au sielewi si ni kitu gani. Alijinyosha alafu nadhani si kama nikimkono au kimguu kafanya kiba kwa mwenyewe nikashtuka kwa huko pembeni ubavuni kwa karibu pembeni ya tumbo hapa. Sasa kuna kaka kwa amesimama amekaa pembeni hapa hivi. Kwa kile kishindo mpaka akakisikia kamgusa. Akainuka. Dada bila sezi. Inuka. Naomba ukae, naomba ukae akainuka. Naambia vipi? Naomba ukae dada, njoo ukae. Kajigusa tu vitumboni. Asante kijana amesaidia kupata simu.
1: Mambo ya simu.
0: Sasa ikitafukia simu kupata simu ulizi. Aka nilivokaa nikapomua, yani kwa maana nimeshachoka. Akaambia dada, akaniambia Mungu ana namna nyingi za kufundisha watu. Nikamwambia kwa nini? Akabana nimekuachia siti. Yaani fikiria mtoto amecheza huko tumboni. Sijajua na hali gani mpaka mimi nimemmsikia. Yaani yaani mpaka amenigusa hivi yani nimesikia yani ule. Ndiki siku. Akaambia nakaribia kuoa. Yaani kama nimetoka Kariakoo kutafuta suti. Nina kama miezi miwili vinioe. Nimejifunza kitu. Nitamheshimu mke wangu akiwa mjamzito. Nikaambia mheshimu siku zote. Sio akiwa mjamzito tu. Akaambia nimejifunza kitu. Hivi ni kaibia ni zaidi ya hivi lakini ni safari nzuri.
1: Ni safari nzuri yenye furaha kuna wakati ina machungu kuna wakati lakini yote kwa yote kwa sababu kuna namna ambayo Mungu ametengeneza muujiza kwenye tumbo la mama.
0: Ndio.
1: Muujiza ambao kuna nafasi inapatikana, mtoto anakaa miezi tisa baadaye anatoka, ile nafasi inarudi kawaida.
0: Inarudi kawaida.
1: Yaani inakuwa tu kawaida, tumbo linakuwa kawaida, linashuka vizuri, unaona mambo yanakwenda vizuri. Ninakumbuka nilipokuwa tumboni. Au hiyo ngoja nitakusimulia. Nakusimulia siku nyingine.
0: Ewe acha mambo yako.
1: Kweli? Asa, ulikuwepo?
0: Wewe mwenyewe ulikuwepo? Unakumbuka?
1: Nilikuwepo mwenyewe.
0: Hebu acha mambo yako.
1: Haya, nitawasimulia siku moja hapa mtaani.
0: Kwa safari ya ujauzito, safari ya uzazi ina mambo mengi sana ambayo pia ni muhimu sana kwa mume kushiriki kwa 100%. Umeelewa? Kabla ya kujifungua, wakati wa ujauzito na baada ya kujifungua. Na zile siku tatu ninazopewa, Sam, nakwambia na wanaume wenzako, je, siku tatu ninazopewa za mapumziko, kaa nyumbani na mkeo.
1: Ani kae naye tu.
0: Kaa naye, msaidie mtoto anapokuwa analia, mbebeleze, msaidie mkeo hata kama kumwandalia chakula, kumwandalia maji ya moto ya kuoga, kumkanda mkeo. Umeelewa?
1: Sasa Anifa, ngoja kwanza.
0: Natumia nenda kuzurura huko pia.
1: Ngoja kwanza. Hili natamani tuje tulizungumze baadaye.
0: Sawa.
1: Tuje tulizungumze vizuri kwa sababu na hii tutaangalia kuna baadhi ya maeneo kwa sababu kuna wengine kwanza wana ule mfumo dume.
0: Ndiyo.
1: Au mfumo wa kizamani.
0: Ndiyo,
1: kwamba yani ujauzito kabeba yeye. Mimi niende kufanya nini?
0: Nihangaike nini?
1: Hilo jambo la kwanza. Jambo lingine ni kwa nini na kliniki tuende wote? Yaani bado nimsindikize tena. Mimi ni mwanaume, acha nikatafute, acha tu yeye aende. Alafu atakuja kunipa majibu ameambiwa nini huko kliniki. Kwa hiyo tutakuja kuzungumza na msikilizaji hapa na mtazamaji kwamba haya mambo katika jamii yetu. Mtazamo chanya, mtazamo hasi kwenye vitu kama hivyo. Kuna hivyo lakini kuna malezi ya mtoto pia.
0: Ndio.
1: Safari ya ujauzito, safari ya mpaka anajifungua, lakini kuna yale malezi hususan ile mwezi mmoja mitatu ya kwanza.
0: Ndio.
1: Kuna wanaume huwa wanateleza sana pale.
0: Ile miezi ya kwanza mitatu ile ya ujauzito.
1: Na kuna mwingine utasikia sasa nakupeleka kwa mama mdogo.
0: Sibite kirudi.
1: Hiyo tukirudi nadhani tutakuwa na nafasi.
0: Ni kama kuna mambo unayajua hivi. Kama umeshaanza kupata simulizi.
1: Nakupeleka kwa mama mdogo. Sibite
0: kirudi.
1: Sawa.
0: Kirudi hapa mdao tutazungumza pamoja. Kwa ajili ya mustakabali wa jamii yetu. Kwa sababu safari ya ujauzito ni safari ambayo ni safari nzuri sana.
1: Ndiyo.
0: Safari ambayo inabeba matarajio ya mwanzo wa familia. Safari ya muendelezo wa familia. Aidha kama ni mtoto wa kwanza au ni mtoto wa pili, wa tatu, ujenzi wa familia ndio hapa ambapo kuna jengwa msingi unawekwa hapa. Lakini kwa ajili ya wanawake ambao mnatufuatilia sasa, unaweza kushiriki pamoja nasi hapo baadaye, tushirikishe uzoefu wako wa ujauzito. Huyo baba huyo pembeni yako, alishirikiana naye kwa kiwango gani? Na kama kushirikiana, sema, hata sitaje jina lako, sisi tutasoma tu ujumbe. sema kwamba baba alinifanya moja, mbili, tatu. Wengine wajifunze, ni kama alifanya mambo mazuri pia ajifunze. Sote tujifunze, tukitamani sana kwamba safari ya uzazi iwe ni ya baba na mama, mke na mume washirikiane kwa pamoja. Lakini tunashuhudia mengi ambayo yanakuwa ndivyo sivyo, mengi yanapanaenda vizuri. Tukirejea hapa, tutumie ujumbe kwa namba 0745183487. Kama atapata muda pia tutazungumza kwa simu ili tuweze kuweka hili jambo likakae vizuri, ili safari ya ujauzito, safari ya uzazi ikawe sehemu ya baraka kwa mama bana, kwa amebeba tumaini katika hii familia. Hii ni Anza na Bwana, tarajia hivi punde, endelea kusalia pamoja nasi.

Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari, zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu kijamii, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana

0: kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
1: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
2: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usariva, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Kama unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
6: Je, unatafuta shule

Bora kwa ajili ya mtoto wako. Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.

0: Karibu, hii ni saa ya tatu katika kipindi cha Anza na Bwana. Leo hii tukia mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau Rafiki inatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Karibu ngende pamoja nasi baada ya kukujuza aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo. Tumerejea hapa tukizungumza pamoja nawe katika kujenga mustakabali wa jamii yetu ya Kitanzania na taifa Tanzania kwa ujumla wake. Na tulikujuza hapo awali tukitamani kushirikiana nawe, tukithamini mchango wako, mawazo yako, yale ambayo yatatusaidia kujenga jamii zetu tukianzia kwenye ngazi ya familia. Nazungumza kuhusiana na safari ya uzazi. Kwa namna gani mume na mke anaweza kushirikiana kwa pamoja ili yale maudhi ambayo mwanamke mjamzito anayapitia basi angalau yakaweze kuwa mepesi, yakarahisishwe. Safari ya uzazi ikawe rahisi kwa mwanamke mjamzito kwa kushirikiana na mume ambaye atatimiza jukumu lake la kuambatana na mkewe kama ambavyo aliapa wakati wa ndoa. Sam. Kwa hali njema na kwa hali mbaya.
1: Ndio.
0: Kwa utajiri na kwa umaskini.
1: Aile yu maskini tulisema aga kweli?
0: Ndio.
1: Wewe tulitaja ile.
0: Kwa nini sitaje?
1: Nitarudi kwenye ile video.
0: Naanza kunani hapa, nataka kunani viapo.
1: Nitarudi kwenye ile video nione.
0: Alafu kichona kwenye video.
1: Kama maskini ilikuwepo. Ndio
0: kwa hali njema na kwa hali mbaya katika afya na katika ugonjwa.
1: Ni kweli.
0: Yes.
1: Wakati tuko mapumziko hapa kidogo, kuna chapisho moja nilikuwa nikisoma.
0: Okay.
1: Ni muhimu sana kwa baba kushiriki katika safari ya ujauzito.
0: Yes.
1: Kwani inahusu misingi ya kiroho kwa mtoto, kisaikolojia na kimwili.
0: Sawa sawa.
1: Kwa sababu katika uzalishwaji wa mtoto baba anachangia kwa zaidi ya 50%
0: ndio
1: kwenye upatikanaji wa yule mtoto.
0: Sawa sawa.
1: Sasa hii inasaidia kisaikolojia, lakini kwa mama sasa inamsaidia kisaikolojia, lakini inampa amani.
0: Yes.
1: Kupunguza msongo wa mawazo.
0: Ndiyo.
1: Kuimarisha afya ya mtoto tumboni. Sawa.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kwa wale wa baba wasifikirie kwamba unapenda kudeka,
0: acha deke. Sasa si ni mkeo,
1: unajiendekeza.
0: Sasa kudeka kwa mumeo
1: tena, wengine wanakuwa na ile ujauzito sio ugonjwa.
0: Kama anadeka cha deki.
1: Yani kuna wengine wanakuaga na hiyo pia, ujauzito sio ugonjwa.
0: Yuko na wanaume wadekezi wake zao.
1: Mke wangu hebu nenda kapike. Kwani ukinyosha tu hilo shati kuna nini?
0: Kwani ukinyosha kuna nini?
1: Sasa ndio tunaendelea. Katika kipindi chote cha ujauzito, mchango wa baba hujitokeza katika maeneo makuu yafuatayo.
0: Sawa sawa.
1: Cha kwanza, kuandaa mazingira salama. Kujenga mazingira ya amani, upendo na utulivu ndani ya nyumba.
0: Sawa sawa.
1: Ili kuepusha migogoro inayoweza kuathiri afya ya akili ya mama na mtoto.
0: Yes.
1: Kwa hiyo kwenye iko kipindi anaiva, kuna wakati kama ulikuwa ni mkorofi, inabidi ule ukorofi angalau uone namna ya kufanya.
0: Ndio.
1: Kwa sababu utaathiri afya ya mama pamoja na mtoto.
0: Mtoto pia.
1: Lakini kutoa matunzo na lishe.
0: Ndio, hapo.
1: Kuhakikisha mama mjamzito anapata chakula bora na cha kutosha.
0: Yes.
1: Lakini unakuwa naye hapo kumfariji. Kwamba mke wangu sijali. Wewe unajua wewe ni hambati la moyo wangu.
0: Ndio.
1: Sijui unaelewa. Wimbo ulio bora unaweza ukasoma pale. Una vitu vizuri.
0: Sawa
1: ni hivyo.
0: Lakini
1: moja ya kitu kingine, wajibu wa baba ni kusindikiza mwanamke kliniki.
0: Ndio.
1: Sawa. Kushiriki kwenda kliniki, kufungua milango, yani kufungua lile darasa na lile madaftari ya kliniki pale, kupata uelewa wa maendeleo ya mtoto.
0: Ndio.
1: Kila baada ya kipindi fulani huwa anaenda kila mwezi, si ndio?
0: Kila mwezi.
1: Kila mwezi anapoenda.
0: Kuna miezi fulani kifungua ikisogea, anaenda mara mbili kwa mwezi.
1: Anaenda mara mbili kwa mwezi.
0: Yaani kila baada ya wiki mbili.
1: Okay.
0: Lakini pia inategemea na hali.
1: Na hali ya mama.
0: Hali ya mama.
1: Lakini kusaidia kazi za nyumbani ya Niva.
0: Hilo.
1: Sawa.
0: Tunafanyaje ili usome kwa herufi kubwa?
1: Yaani ndo nimesema kusaidia kazi za nyumbani. Yenyewe inasaidia kupunguza uchovu wa mwili kwa mama.
0: Sao,
1: kwa kumsaidia kazi nyepesi za nyumbani na zile ngumu.
0: Ndio.
1: Kuna watu ambao mazingira wanayokaa inawalazimu maji wachote.
0: Yes.
1: kwa ajili ya afya ya mama kama ana nguvu na anaweza
0: kupika, mgeni anatumia kuni,
1: mwingine anatumia kuni, anainama, anafanyaje, zipasuliwe zifanywaje. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vyepesi au vile vitu vizito vizito unaweza kumsaidia kama baba afanye hivyo.
0: Ndio.
1: Yani hata yule dogo kule ndani anaona kabisa da mzee
0: anapambana.
1: Lakini kitu kingine, maandalizi ya vitu vya uzazi.
0: Sasa,
1: kushirikiana na mwenza wako.
0: Ndiyo.
1: Kununua vifaa vya mtoto mapema.
0: Ndiyo.
1: Na kuandaa pia mpango wa uzazi salama.
0: Sawa sawa. Nimependa.
1: Sio uwe na mwaka mmoja tayari na ujauzito mwingine.
0: Wewe. Hatari kabisa.
1: Na inakuwa ni hatari kabisa kwa afya ya huyu mtoto na mama
0: na
1: pia.
0: Na mama pia. Sasa haya yanawezekana kwa mume ambaye ana hofu ya Mungu. Mume ambaye anajitambua.
1: Ndio.
0: Mume ambaye ana upendo wa kweli kwa mkewe. Yaani sio ilmadi tu ni mwanaume, lakini ni mume ambaye ana amekidhi vigezo vya kuitwa mume.
1: Ndiyo.
0: Watu wafahamu, vijana ambao mnataka kuoa, usiwe tu kwa sababu tu ukishaoa utakuwa napikiwa chakula,
1: utakuwa
0: nafuliwa nguo, na ikiwa maji bafuni.
1: Ndoa
0: ni zaidi ya hilo.
1: Hivi sasa hivi kuna kuwekea maji bafuni.
0: Kwa mume ni jukumu na kwa mke pia ni jukumu.
1: Hivi maji bafuni ile ipo bado?
0: Nategemea na mabafu. Ninyi wengine si nyewe wadau wengine hapa zile shower zile unafungua tu paka kama maji yashakambua. Sasa wengine kwa wengine kwa ndoa inachotwa.
1: Na unampelekea baba nani leo? Kule Tanga nasikia wanaweka mpaka karafuu malimao.
0: Ndio, kuna ile mijidishi mikubwa ile inadombokizwa mwandani nalowekwa.
1: Sawa, nayo pia ni uzoefu wake.
0: Umeelewa? Kwa hiyo hayo ambayo umeyasoma mimi nimependa sana, na ninasikitika kwamba kuna baadhi ya wanaume ambao anaamini au ameamua kuamini au ameamua kwamba kumfanyia mambo mazuri mkewe ni udhaifu. Kitu kibaya sana.
1: Ndio.
0: Yaani leo hii kuna mwanaume mwingine ambaye anamcheka mwanaume mwenzie kwa sababu tu mwanaume mwenzie anamsaidia mke wake kupika. Kwa sababu tu mwanaume mwenzie anamsaidia mkewe kufua nguo.
1: Ndio.
0: Kwa sababu kuna mwanaume mwenzie anamsaidia mkewe kufanya shughuli za hapo ndani.
1: Nyumbani ni kweli.
0: Wewe vipi au mpaka wengine afika mbali kwamba walimbwata. Umeelewa? Wakati safari ya uzazi ni safari ya pamoja.
1: Ni kweli ni hivyo.
0: Kati ya mume na mke. Kama vile ambapo tulishirikiana kumleta mtoto duniani. Basi safari yani yule ushirikiano uendelee.
1: Na kuna wengine akishazaliwa ikifika usiku yeye yaka
0: kitoto kinalia mwe mwe mwe mwe katulia tu
1: ili
0: akajishughulishe.
1: Yeye anatulia zake pembeni.
0: Amka mwache mke walale. Amka msaidie mbebeleze mtoto msaidie mbebeleze pamoja. Kuna vitu nakwambia vinalia afa ikifika saa 10 viende vinalala.
1: Sasa Niva, Mei 28 ni siku maalum kwa ajili ya kuhamasisha utekelezaji wa haki za uzazi, usawa wa kijinsia na upatikanaji wa huduma za afya duniani kote. Kauli mbiu kwa mwaka huu ni muhimu sio hiari kuimarisha mifumo ya afya ili kuzingatia haki za afya. Na hii leo sisi kwetu tumeileta kwa namna hii kwa afya ya uzazi kwa mama na mtoto. Lakini tunazungumza haswa nini jukumu la baba.
0: Ndiyo.
1: Hapo ndani kwenye familia. Sana sana katika hiki kipindi.
0: Safari ya uzazi.
1: Na kuna wengine wanafikia hatua akishafikisha miezi laba 6-7 utasikia nenda kwa mama kakae. Na kuna wakati unakuta hata mwanamke mwenyewe hataki, ila kwa sababu mume amesema.
0: Ndiyo.
1: Na mama mko amemwambia mwanangu acha tu aje.
0: Njoo.
1: Na yule mwanamke anaenda kule anakaa laba ukweni.
0: Ndiyo.
1: Au kwao anakaa miezi 4, 5, 6, 7, 8. Mtoto anakuja kuonana na baba hata hamjui vizuri.
0: Anamwona
1: kama mgeni. Ni nani? Kwa mtoto anakuwa anaambiwa tu ni baba yako, ni baba yako.
0: Kiwalisia katika tamaduni zetu na of course mazingira pia yanatofautiana. Mfano kuna wengine ambao kwa sababu inawezekana mume kwa sababu yule ambaye ameajiriwa tuseme. Labda kuelekea kipindi cha mwisho kabisa cha ujauzito. Yes ni mfanya kazi. Kwa hiyo hata kama atapewa zile siku tatu za mapumziko lakini bado anakuta kuna wale wengine ambao kazi zao zinakuwa za safari. Sio jambo baya kama either mama mkwe akaja hapo nyumbani au mama akaenda kule kwa mama akaweza katika ile miezi ile ya mwisho kabisa ili angalau kaweza akijifungua wewe katika maandalizi yaliyo
1: yani uangalizi mzuri.
0: Lakini wapo wengine ambao ni kwa sababu tu anaona kwamba sasa miezi mitatu kabla jamani mpeke jamani ukweli
1: kiona mpeke mapema watu wanapelekaga mapema niva
0: miezi mitatu mingi kabla
1: anasema bwana huyu aende, lakini wengine akishaenda akishajifungua basi baba anaona ni kama tayari, lakini kuna zile vitu vya kuzingatia pia watu ambao tayari wameshapita kwenye uzazi wanafahamu vya kula lishe, mazoezi tena kuanza mwili ukae sawa ajione yuko comfortable tena, kwa sababu tayari Mungu amewapatia huo uwezo na ni uwezo ambao ni mwanamke pekee anao.
0: Ni kweli.
1: Sisi wanaume tunashiriki kwa nafasi yetu ambayo Mungu ametupatia. Baada ya hapo wanawake wanabeba lile jukumu mpaka kiumbe kinakuja duniani. Kwa hiyo ni sehemu ya kumtukuza Mungu na kuendelea kurudisha sifa na shukrani, kwa sababu nawaza tungekuwa tunaona ule mfumo unavotokea mpaka mtoto anaundwa kule tumboni hivi ingekuwaje?
0: Sijui.
1: Yaani tungekuwa tunakaa hivyo kama ka screen hapo unako unaona kwa hiyo nani anakutana na kwa hiyo hiki ndio kinaenda hapa, hiki kinaenda hapa.
0: Tangu ubaji wa kwanza kabisa miguu, mikono, kichwa kinaumbwa na nini na nini.
1: Iki hapa pua hii.
0: Tungepewa nafasi. Hata TV unazima.
1: Unazima. Yaani ile miezi 9 unaweza kaa umekaa unaangalia tu utaki ku.
0: Kuna kitu ligusia wakati tutarejea hivi punde kupata maoni ya wadau wetu. Safari ya ujauzito ninashiriki uzoefu huu mimi kama mwanamke na kama mama. Ule uzoefu wa safari miezi 9
1: ndio
0: ujauzito, na mara nyingi sana ile ujauzito safari ujauzito imegawanywa katika miezi mitatu ya awali, miezi mitatu inafuatia na miezi mitatu ya kule mwisho. Miezi mitatu ya awali inakuja kwa wanawake asilimia kubwa inakuja na vitu vingi sana, ni kwa sababu mwili ni kama umepokea kitu kipya
1: wenyewe unashangaa.
0: Kwa hiyo kuna ile hali ambayo mwanamke anaipitia, kichefuchefu, kutapika, kuumwa kichwa, kuma homa, kukosa chakula, yani vitu vingi, yani inakuwa confusion hapo. Yani ingawa sasa pia hata ujauzito unakuwa unatofautiana kati ya mtoto na mtoto, ujauzito wa kwanza ndio inakuwa inatofautiana, lakini asilimia kubwa ile miezi mitatu ya mwanzo inakuwa na vitu vingi sana kwa hiyo mwanamke. Mwingine anaweza kuchukua mwezi tu mmoja ikaisha, mwingine miezi miwili, mwingine miezi mitatu, kuna mwingine miezi yote 9 ya kwake ni mateso.
1: Inakuwa ni mateso, ni kweli.
0: Umeelewa? Kwa hiyo ni muhimu mume katika hii, ndio maana tunasema hapa anapenda kliniki na mkewe akaweza kufahamu kwamba katika kipindi inawezekana matarajio miezi mitatu ya mwanzo akapata shida, lakini inawezekana pia miezi yote 9 akaingia akawa kwenye changamoto.
1: Ndio.
0: Vyakula, kuna vyakula mtu anakuwa hawezi kula sio kwa makusudi. Nilicheka ile ilikuwa ni kilopita ndani Pastor Gihene azungumza akasema, lakini jamani kwenye ujauzito sijui kuna mwanamke mjamzito akishindwa kula chips. Wapo wanaoshindwa.
1: Ile kuna wengine hawali kabisa.
0: Yaani vyakula vyote vizuri mtu hawezi kula. Mimi ninapopenda wali. Ninapopenda wali. Lakini ifika mahali wakati wa ujauzito mwanangu Jackson, nilikuwa hata nikisikia kwa mchele nasikia kuchafuka. Wale walikuwa haupiki nikiwepo mimi. Yaani ukitaka tu kupika, nienda kwa mbali, wanapika kabisa jioni anapakua chakula anakula, anakaa hapo nje akishameza kwa mimi ndo naingia napika kaugali.
1: Unakula.
0: Umeelewa? Lakini wali naupenda kweli kweli, hata ukiwa mkavu vinaula vizuri.
1: Hivi ile inakuwa ni jambo ambalo ni hautegemei
0: au kwamba ni chakula fani sitaki. Yaani hauamui. Ingawa hapo ambao wanasema kwamba bwana wengine wanazidisha bwana. Mimi sijui, siwezi kumsemea mwanamke mwingine.
1: Anazidishaje kweli?
0: Sio kuzidisha. Mimi yani sio kuzidisha kiukweli. Umeelewa? Hivyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Kwani hata nikizidisha nikiamua kujidekeza kwa mume wangu, kwani shida iko wapi?
1: Sawa.
0: Sio kwamba mimi ndo nataka. Mtoto anisikie kula ice cream.
1: Kumbuka mama Aidan wakati ule ana ujauzito wa Aviana. Tulinua sana shingo.
0: Shingo za kuku. Na hataka shingo tu.
1: Tena na yule nakumbuka kipindi kile alikuwa na kwanza marafiki zake tulikuwa sisi wa kiume.
0: Ndio.
1: Ni sisi wafanyakazi wenzake wa kiume ndio tulikuwa marafiki wa karibu. Tasikia Sam sasa hii saa 6. twende tukatafute shingo.
0: Shingo.
1: Container jekundu. Shingo.
0: Yeah, Aidan, utumbo.
1: Ulikuwa utumbo.
0: Supu ya utumbo. Sasa hivi atakaenda kusikia.
1: Sasa hivi atakaenda kusikia.
0: Si umeelewa sasa? Kwa hiyo ni yani ni kuna vitu vinakuja tu, ni hali tu ya kawaida, afu baadaye inakuja tu, baadaye inapotea.
1: Inakuwa kawaida.
0: Inakuwa tu kawaida.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo wanaume jamani, watu nje ni wakeo, mkeo.
1: Yeah.
0: Nataka ema kudeka, acha deke kwa mumewe.
1: Deke sana.
0: Mara moja moja. Ujenzi wenyewe unakuja miezi mingapi ndugu yangu katika miaka?
1: Msikilizaji na mtazamaji, 0745183847 unaweza kupiga simu, unaweza kutuma ujumbe.
0: Yes.
1: Tunatamani kushiriki uzoefu. Lakini kusaidia kusaidiana kupata elimu zaidi, lakini kusaidia kuokoa baadhi ya wanaume wenzetu.
0: Yes.
1: Baadhi wenda ya wanawake pia ambao wamekuwa na tabia za tofauti au wamekuwa na mitazamo chanya au tunasemea hasi sana sana, ile ambayo tunatamani kuirekebisha aniva kwenye jamii zetu. Yapo haya, hatuongei mambo mageni sisi, hatujatoa kwenye shimo.
0: Yapo,
1: ni mambo ambayo watu wanayafanya. Nipokee simu hapa Niva.
0: Karibu.
1: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
2: Salama, habari za asubuhi.
1: Ni njema. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Kuna mzungumza na Sile Mwanawele Fodi Godrick kutoka Nongwe mtaa Kidete Mlimani.
1: Karibu sana kutokea Kidete Mlimani. Naamini umesikia hiki ambacho tunakizungumza asubuhi ya leo.
2: Ah, kwa kweli nimesikia hiyo mada.
1: Ndio.
2: Na mimi ni baba wa watoto wawili.
1: Ndio.
2: Kwa kidogo na uzoefu wa hayo mambo, kiukweli mwanamke anapokuwa katika kipindi cha ujauzito anahitaji faraja kubwa kwa mume wake.
0: Hakika.
2: Maana unakuta kuna vitu ambavyo huwa anavipenda lakini kwa wakati huo anashangaa vipende. Kwa hiyo ukionae karibu ndio utajua kwamba hiki kinafaa, hiki kitakiona. Unaweza kashangaa anapenda samaki lakini ukimletea samaki unakuwa ni ugomvi. Kwa hiyo ukishajenga mazingira ya kuwa karibu na mke wako, kwa hakika huwa anafarijika sana. Kwa hiyo naona nimejifunza vitu kwamba kipindi cha mwanamke anapokuwa mjamzito ndio kipindi cha baba kuwa karibu zaidi na mkeo, na ndio kipindi unapaswa kuonyesha upendo zaidi. Japo kwa sisi wa kwetu hatupaswi kuwa na kipindi cha kuonyesha upendo, kipindi cha kuwa bize. Kwa sisi wa kwetu unapaswa kuwa na upendo wakati wote, lakini sasa kipindi cha ujauzito unatakiwa kuongeza, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinatokea tu automatic, yeye mwenyewe hataki na vinatokea hivyo. Kwa hiyo inabidi tuwe makini. Na kitu kingine mimi ninachowashauri wanaume wenzangu, sio vizuri sana mwanamke unapofikia hatua unampeleka labda kwa mama mkwe au nyumbani kwa wazazi, ni vizuri kama inabidi iwe hivyo, mbona umlete tu huyo mama mkwe au mama yako akae nyumbani, ili angalau naye awe anaona upendo wako nyumbani.
1: Asante sana, ni kushukuru sana kaka.
2: Asante
1: sana. Tumepata shahidi mwaminifu.
0: Yes.
1: Huyu na amezungumza kwa ushuhuda vizuri. Huyu ameandika ujumbe. Jamani, sitaki hata kukumbuka niliyopitia kipindi cha ujauzito.
0: Haya, kunani ndugu
1: yetu. Mungu msaidie huyu mwanaume. Hivi ndivyo alivyoandika.
0: Jamani.
1: Sawa. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Salama, hali yako mtangazaji?
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
3: Rafael Isaac kutoka hapa Kiruru Bariadi.
1: Karibu sana Rafael kutokea Bariadi.
3: Nashukuru. Ni kweli wanawake katika vipindi hivyo huwa wana shida hiyo. Kwa hiyo tunapaswa kuwa wavumilivu na kuangalia kwa hali ya pekee, kwa jicho la tatu, kwa namna fulani wa Tanzania tunasema. Basi hebu tuwajali na kuwa pamoja nao vizuri, ili kwamba hata wao wajisikie ya kwamba kumbe nimeolewa kweli kweli. Lakini wakati mwingine unapowakatili, tunaona unawaonyesha kana kwamba wao hawafai. Ni jambo sio nzuri. Wakati mwingine kuna mambo ambayo huwa yanawatokea ambayo kwa namna fulani wanahitaji kuyalaani. Ulaji wa udongo wa ulaani kwa jina la Yesu. Lakini pia wakati mwingine wanawachukiwa waume zao. Naomba wa ulaani huo, kwa sababu sio msingi mzuri kwao. lakini wanapokuwa kikaendelea vitu ambavyo ni vyema basi wanaume ni washauri tu wapatie. Asante.
1: Asante sana, ni kushukuru sante, Mungu akubariki.
3: Asante.
0: Asante. Tunalani udongo, tunalani mkaa, tunalani mchele.
1: Kuna hii ya kuchukia?
0: Unachukiwa wewe? Ataki hata kukuona. Akuna ile anakupenda sana, yani ile anakupenda zaidi ya maradufu.
1: Ukiamka ta asubuhi
0: utasikia. Sasa akaja ndaka muongozane.
1: Unaenda wapi?
0: Unaenda na bwana.
1: Ngoja kidogo.
0: Hata vingine ukipendekeza sasa inakuwa
1: changamoto. Kwenye line hello.
4: Akuna ile anakupenda sana, yani ile.
1: Hello. Haya, huyu bwana, haya, tunashukuru sana. Kikweli namshukuru Mungu, yeye anasema mume wake alijitahidi kuwa karibu sana.
0: Safi sana.
1: Kujali kwa kila kitu tangu ujauzito na kujifungua. Hata sasa mwanae ana umri wa mwaka na miezi 10.
0: Safi.
1: Bado anajali na yupo karibu sana. Nazidi kumwombea tu Mungu azidi kumbariki na kumpatia afya njema. Anaitwa Rachel Mkama wa Mbingu Ifakara. Asante sana Rachel, Mungu akubariki. Kwenye line hello.
5: Habari za asubuhi.
1: Salama, habari ya kwako?
5: Nzuri, mada hiyo nimeipata.
1: Ndiyo.
5: Sasa mimi nilikuwa nachangia kitu kimoja tu.
1: Hao
5: wanaume ambao huwa wanapenda sana kwa nyanyasa wanawake. Ambao wapo kipindi cha ujauzito. Ndio mada ambayo nimewekwa leo hiyo.
1: Ndiyo.
5: Wajirekebishe kwa sababu wanasababisha matatizo mengi sana. Kuna wanawake wengine wanatoa mimba kupitia mawazo ya wanaume.
0: Ndio.
5: Kwa hiyo yani wawe makini sana hapo, yani wanaume. Najua redio hii inasikika sana, sehemu nyingi sana.
0: Kabisa, kabisa.
5: Kwa hiyo wajitahidi hilo hapo. Mchango wangu, ndugu mtangazaji na dada Anifa hapo, mchango wangu ndio hapo. Wajitahidi sana wanaume ambao wanapenda kuwazingua sana wanawake ambao wakati wa ujauzito. Sio vizuri kabisa. Yeye kwanza wao wana hofu ya Mungu.
1: Ndio.
0: Kabisa.
5: Wanaofia Mungu. Asante sana,
1: natokea
5: kazi njema hapo studio.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
0: Kabisa ile, ubarikiwe.
5: Amina, amina.
0: Asante. Yes.
1: Haya, kwenye line hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
6: Habari ya asubuhi ni nzuri. Unaongea na Gwandi Majaliwa Muvimba, Justin Nikoli wa Mbara.
1: Karibu sana Majaliwa. Mkoa gani huo upo?
6: Hii ni Songea, hii ni Songea Ruvuma.
1: Karibu sana kutokea Ruvuma. Tunashukuru sana.
6: Asante sana. Mtengo wangu juu ya mada yetu hii.
1: Ndiyo.
6: Ni kwamba wanamama wanapokuwa na ujauzito, kipindi cha ujauzito. Ipo wakati ambao mwanaume inabidi uonyeshe wanaume wako. Hata kujari. Kwa mfano mke wangu mimi hapa ni mjamzito kama miezi 6-8.
1: Ndiyo.
6: Mimi huwa najitahidi sana kuambatana naye kila hatua. Kwa kipindi cha kwanza kile siku anasema bwana mimi na baridi sana. Mpaka leo mimi kiukweli huwa najitahidi sana kuambatana naye.
0: Barikiwa sana.
1: Mungu akubariki sana.
6: Hata wanaume wenzangu, asante sana. Hata wanaume wenzangu mimi najaribu kuwashauri. Tuwe bega kwa bega na wana mama wetu hao. Hata kipindi hiki cha ujauzito mpaka pale ambapo wanakuwa wamepea hitaji letu la watoto. Mchango wangu ni huo.
1: Asante sana.
0: Sana.
6: Asante sana pia.
1: Haya. Kuna simu nyingine hapa Niva. Hello.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
7: Naongea na Moses kutoka Arusha.
1: Karibu sana Moses kutoka Arusha.
7: Naomba kuuliza swali au kuomba ushauri.
1: Karibu.
0: Karibu.
7: Okay. Mimi naomba nichangie kuhusu hao wanawake ambao wengi naona wananyanyasika kwa sababu ya wanaume wengi mwanamke akiwa na mimba unajikuta wananyanyasa, ni kwamba unakuta kama ni shambani wanaenda wote. Yeye anabeba kwa mizigo, mwanaume anarudi hana mizigo. Mimi naona hili sana kwa sababu unakuta ameenda wote shambani. Mwanamke anachukua viazi kivi yake, umekaa chini ya kimvuli. Alafu baadaye unafunga ile, anafunga kuni na wewe jembe lako anakubebea. Mwanaume unarudi unatembea. Mimi naona ni ukatili. Alafu nakuta na kazi nyingi wanawake nyumbani. Unaona wanaume wengine wahurumia wake zao sio vizuri. Wewe mkeo ana unakuta mgongo na muuma na kazi nyingi, hajakufulia, hajachota maji. Mimi naomba wahurumie.
1: Sawa, tunashukuru sana rafiki.
7: Haya.
0: Shukrani sana.
1: Aya, Niva, simu ni nyingi, lakini mimi ninachoshangaa ni kwamba hatujapata simu ya mwanamama hata moja.
0: Kwa kweli.
1: Hiyo ni ya mimi. Anaambia wenzangu
0: au kwa mambo ni shwari. Kwamba haya tunayoongea mengine tumeyatengeneza.
1: Au tunakuwa tunatunga.
0: Kuna ile alituma ujumbe hapo, si baba alimtenda nini? Unaweza katuma tu ujumbe hata kama kuna kuna uzoefu mgumu uliopitia. Usiandike jina lako,
1: au usiandike
0: jina mumeo, tushirikishe ili pia iwe funzo kwa watu wengine na tutengeneze mambo yakae sawa sawa.
1: Habari za asubuhi.
0: Njema.
1: Baadhi ya wanaume ni wakatili sana. Mimi daktari alinipa sawa. Nilipopata ujauzito nilienda kliniki peke yangu.
0: Okay.
1: Kadi ya mtoto nikaandika jina tofauti na lake. Sio siri namchukia sana kwa sababu alimpa ujauzito alafu akamtelekeza.
0: Okay.
1: Bwana watie nguvu wanawake wenzangu, mbarikiwe sana hapo studio. Mungu kwanza.
0: Alafu akishazaliwa.
1: Akishazaliwa. Sasa unajua akishazaliwa. Sio kisha kwa mkubwa, kisha za kuwa na jina. Na hawa watu Mungu huwa anawabariki sana.
0: Sana.
1: Unasikia
0: tu.
1: Ni mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, amekuwa fulani, amekuwa na cheo fulani kwenye kampuni fulani.
0: Na wengine atasubiria awe mkubwa sana. Kisha kwa kakubwa kakubwa hivi, anakuja. Sasa hapa tuta hivyo kukataliwa batibasa na kanakuja kopi ya baba.
1: Vile vile.
0: Kama ulivyo, yani sama vuna jizani.
1: Kwenye line, hello. Hello.
8: Ndiyo.
1: Habari ya asubuhi.
8: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Halo?
8: Ndiyo, nakusikia.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
8: Naongea na Mama Sara.
1: Karibu sana Mama Sara. Naamini unasikia hiki ambacho tunakizungumza. Unapiga simu kutokea mkoa gani?
8: Halo. Wewe ni nani?
1: Haya, Mama Sara, basi utarejea wakati mwingine tena. Kwenye line, halo?
9: Habari.
1: Salama, habari ya asubuhi.
9: Mzuri.
1: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
9: Naitwa Pokea Birutukusa Jambo kutokea Nyakanazi Kagera hapo.
1: Karibu sana Pokea, naamini unasikia hiki ambacho tunakizungumza.
9: Nakisikia vizuri sana kwa mada ya leo.
1: Ndiyo.
9: Kwa kweli kwa wakina mami natakiwa wakati wa ujauzito tuwe tunawajali na kuwapenda na kuonyesha upendo ili kuwafariji katika maisha ya ujauzito hayo ambayo unakuta wana mawazo mengi.
1: Ndio.
9: Kwa mama akiwa mjamzito natakiwa kumfariji sana, kuwa karibu na yeye ili aone upendo kwako.
1: Asante sana Pokea, Mungu akubariki.
9: Asante sana
1: sana. Haya. Jumbe rafiki.
0: Siku kadhaa pia zilizopita Pastor Bihana alikuwa anafundisha iligusia pia ile swala kwamba kile ambacho unakifanya kwa mama akiwa mjamzito, mtoto anaweza kukihisi. Yaani kama anamfanyia mtoto mkeo mambo mabaya
1: mama.
0: Na mtoto anasikia. Na ikumbuke kwamba hali yoyote ya kisaikolojia ambayo mama anapitia inamwathiri mtoto moja kwa moja.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo watu wawe makini.
1: Niliwahi kukutana na dada mmoja Niva. Kati niko mdogo nyumbani. Yeye alikuja tu kama msaidizi wa kazi nyumbani, lakini alikuja na mtoto. Yule mtoto nakumbuka alikuwa na miezi 6.
0: Okay.
1: Alikuja nyumbani pale. Uzuri wa yule mtoto ambaye inafanya mpaka namkumbuka hadi leo kwa sababu ni zaidi ya miaka mingapi iliyopita. Hii ni 2016.
0: 2026.
1: 2026. Sasa 2026 kutoa 2012, 13. Maana yake ni miaka mingi sana iliyopita. Ninamkumbuka kwa sababu alikuwa anaitwa Samueli mwanaye. Sawa.
0: Okay.
1: Mwanaye alikuwa anaitwa Samueli, lakini yule mama alinisimulia kitu akasema mimi nilipewa ujauzito na mtu ambaye alikuja tu mtaani kwetu. Wakati huo na mimi nilikuwa ninajitafuta, baada ya kunipa ujauzito akakataa. Baada ya kukataa nilifanya jitihada zote za kutoa huu ujauzito. Ilishindikana. Kwa kuna wakati ilifika nikasema sasa nitakufa, cha kufanya acha nivumilie. Lakini pamoja na kuvumilia, nyumbani nilikuwa naonekana ni kama mtu wa ajabu kabisa. Kwa hiyo ilikuwa inanifanya ninakuwa na msongo wa mawazo kupita kiasi. Yaani nilikuwa na msongo wa mawazo kupita kiasi kwamba nikaenda kujifungulia sehemu nyingine. Baada ya kujifungua ili kuepusha maneno na mazingira, baada ya kufikisha miezi sita ikabidi nikatafute kazi yoyote nifanye niondoke kwenye yale mazingira. Alimlea yule mtoto. Yule mtoto baada ya kukua, kwa sababu alikaa nadhani almost miaka miwili tulikaa naye. Sasa akaanza kukua kwa, akawa anapiga picha na post. Baba simtafute.
0: Unaona sasa?
1: Afrani, mbona wewe ni mwanangu kabisa? Na kwa sababu kazuri afu alikuwa kana akili kweli kweli. Yule mtoto alikuwa na akili kweli kweli kiasi kwamba mpaka yeye mwenyewe akawa anasema, huenda ule upendo ambao huyu baba angeuonesha kwangu, ndio changamoto ilikuwa imeshatokea. Tulikuwa tumeshaingia kwenye hiyo changamoto, lakini bado angeonekana yuko upande wangu.
0: Ndio.
1: Huenda ingenirahisishia baadhi ya vitu. Ndeo. Na alisema moja ya uzoefu alioipitia ni kupitia changamoto wakati wa kujifungua.
0: Lazima.
1: Kwa sababu alimwambia moja ya kitu unachokutana nacho, una mawazo sana.
0: Yes, msongo
1: la. Hauli vizuri.
0: Yes.
1: Haupati muda mzuri wa kupumzika.
0: Upweke.
1: Na ule upweke, yes, inakufanya sasa hivi unakaribia kujifungua unapitia changamoto.
0: Ni kweli kabisa.
1: Lakini bado Mungu akiamua baadhi ya vitu vifanyike vinafanyika. Kwa hiyo sisi tuwatie moyo pia Niva, wale wanawake ambao kuna wanaume wamekimbia.
0: Wamewakataa.
1: Kuna wanaume hawataki kujishughulisha na chochote. Wanasema mimi sihusiki.
0: Yeah.
1: Lakini kuna wale wanaume ambao ni baba, ni kweli amemuoa, wako kwenye ndoa, baada ya ujauzito tayari anaanza kuwa kumkinai mke wake, kuendelea na mambo mengine. Yote hayo tunaamini ya kwamba Mungu atawapigania. Kuna mtu anaomba namba ya kupiga wakati tayari ameshatuma na ujumbe. Namba hiyo uliyotuma ujumbe utapiga hiyo. Haya, kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello.
10: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
10: Salama, habari ya studio?
1: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Naongea na Rahma mkoa wa Ruvuma.
1: Ndiyo, karibu sana kutokea Ruvuma.
10: Jamani, mimi nimeguswa na hiyo namba mnataja haraka sana. Yaani ni muda mrefu naangaika hiyo namba.
0: Pole.
1: Pole sana.
10: Asante. Kwa hiyo nikawa nimetumia mbinu ya kurekodi ili niwapate kirahisi.
1: Karibu sana, Mungu akubariki.
10: Asante. Mimi niko hapa kwa wanaume hapa da.
1: Ndiyo.
10: Kwa kweli sana, wake tunaye majonzi makubwa sana. Yani hata hizo mimi mwenyewe pia nao shuhuda ambao nimependa tu ni utoe. Yani nimeona hii mada inanigusa.
1: Ndiyo.
10: Mimi namshukuru Mungu, ni baada ya kuolewa miaka mitatu nikawa nimepata ujauzito wa mwanangu.
1: Ndiyo.
10: Ambaye sasa hivi mwanangu ana miaka 2.5.
1: Ndiyo.
10: Lakini Mungu pia alihusika kunitunza vizuri, mwanangu alikuwa anatunza vizuri. Mpaka ikatokea changamoto kwamba nilikuwa na mapacha wawili tumboni. Lakini bahati mbaya mmoja akawa ametoka, yani mimba ilivunjika, mimba moja.
1: Pole sana.
10: Asante, lakini nashukuru Mungu alinilakizia mtoto mmoja na hivi niko naye sasa hivi ana miaka 2.5. Lakini mume wangu alisimama sana kunitunza vizuri tu.
0: Safi sana.
10: Changamoto nilipokuja kujifungua, siku niliyojifungua ndio siku ambayo tuliachana. Na changamoto kubwa wa mama, mama mkwe. Mama mko jamani, kwa kweli yani wanakosa watu wazuri sana, baadhi yao lakini sio wote. Kuna mambo ambayo yaliingiliana kati ya mimi na mume wangu, lakini akarudia kwa mama mkwe. Kisa mimi nimeamua kuokoka, nimeamua kufanya maisha yangu na Mungu. Lakini mume wangu pia alirizika. Alirizika niokoke kutokana na changamoto ambazo nilizokuwa napitia. Na mimi pia nimejengwa kule kima, yani kimasomo nimejengwa kule KG niko naabudu. Lakini mume wangu alikuwa yuko vizuri kabisa kunisaidia, hata kanisani kunipeleka, kunirudisha, tulikuwa vizuri. Lakini changamoto, mama alipokuja kuingilia, mtoto akamwelewa mama yake, mimi nikabaki peke yangu na pia nikafukuzwa. Na mpaka sasa hivi naongea, nipo kwetu naangaika na mtoto mdogo.
1: Pole sana.
10: Kwa wanaume kuna upande wao wanatunyanyasa sana, yani nafika muda hata mtu unakata tamaa ya kutokuolewa tena. Asante.
1: Pole sana. Tunaamini ya kwamba huu shuhuda kuna wakati wengine itakuwa ni sehemu ya kujifunza.
10: Amina, nashukuru sana.
1: Amina, tunashukuru sana mama.
10: Amina.
0: Mama mko nasikiliza. Kama una hizi tabia, Mungu akuone na kuponye.
1: Pastor Bieni anafundisha, anasema mnapoamua kuingia kwenye ndoa ni ya watu hawa
0: wawili
1: tu na naendelea kutoa maonyo nyie wazazi bakini kushauri panapowahusu sijui unaelewa wengine bakini bakini
0: hata ushauri mwingine pia ni wa kuchuja
1: panapowahusu
0: yes
1: panapo wahusu sasa kwa sababu tayari mtu ameshaondoka ameenda kutengeneza familia yake acha bado anatengeneza familia yake.
0: Kuna mtoto amezaliwa nakwambia dada alikuwa anaongea hapo nikajua mama mkwe alisema mbona ndoa maana nikajua pia nitakuta mama mkwe akaja mtoto amezaliwa anaanza kusambulanya tu vidole.
1: Tu vidole.
0: Anaangalia tu vidole
1: na mtoto mdogo.
0: Anageuza masikio huko nyuma anaangalia kisogo anaangalia kichwa kimekaje kiwiko imekaje. Tasikia mbona pa mna chochote hapa kwetu. Kwa hiyo nataka upate nini? Shida kweli kweli. Inaleta shida sana. Mungu atie nguvu wanawake wote ambao wanapitia kwenye magumu.
1: Asante sana mama Kevi kutoka Babati anasema Bwana Yesu asifiwe watumishi.
0: Amen.
1: Kazi nilikuwa nauliza hivi, kazi ya kulea inamhusu nani?
0: Wote
1: wanaume mbona jukumu lao wameliacha?
0: Wapone.
1: Natamani waendelee kupata elimu na wajifunze zaidi.
0: Yes.
1: Naomba sawa. Asante kwa ujumbe wako. Mungu akubariki. Huyu anasema nasikiliza kipindi hiki kwa makini. Anaitwa Pantaleo Sumati kutoka Rombo Mashati. Anivyo unaweza kupita pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa wale marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Nambari yetu ya kupiga ni 0745183847. Tuna kama dakika 5 hivi zimesalia.
0: Yes.
1: Unaweza kuwa sehemu ya kutupatia mchango wako na maoni yako, itakuwa njema zaidi kwa wengine kuendelea kujifunza.
0: Sawa sawa. Asante sana. Tunao marafiki Dickson anasema barikiwe sana na anaanza bwana akiwa pale Mwanza.
1: Na asante.
0: Okay, Pendo Elisha anasema anabarikiwa kwao na barikiwe sana Pendo. Shukrani sana. Zakaria Sai. Una kesi kwa ndugu yangu. Naam, hebu tusimulie ilivyokuwa tumboni.
1: Hivi ni
0: nini? Nikwambia ndugu yangu anajitia kitanzi. Oh, mimi nakumbuka ilivyokuwa tumboni, nakumbuka kitu gani ilivyokuwa tumboni?
1: Yenda wasimulie Yesu hili. Sawa.
0: Kwa sasa nalo darasa kwa kwa pamoja nasi siku ya leo na tupatie kupitia kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania. Yes, tuelekea kuhitimisha.
1: Ndio.
0: Katika hili ambalo tumeshirikiana pamoja na wadau wetu tukikumbuka kwamba safari ya uzazi kama vile ambavyo imeanzishwa na baba na mama, safari hii ni muendelezo mpaka mtoto atakapoweza kusimama kwa miguu yake mwenyewe.
1: Ndio.
0: Na kuwa mtu mzima na kufanya maamuzi ya kutoka nyumbani na kwenda kuanzisha mji wake.
1: Ni kweli.
0: Safari inakuwa endelevu.
1: Safari inakuwa endelevu.
0: Yes.
1: Nilikuwa nawaza siku moja hivi mfano mkishaanza safari ya kulea ile miezi 9 ndio hapo tayari mpaka awe mtu mzima.
0: Ndio mpaka awe mkubwa. Nashirikiana kulea.
1: Yani hapo ni anaenda mnamlea tu mpaka
0: ndio
1: anamaliza maform 6 huko.
0: Yeah, kote huko. Jukumu inaendelea.
1: Kuna kazi
0: kwa jukumu la uzazi. Ni sehemu ya jukumu ya malezi pia na mtoto analelewa akianzia tumboni
1: tangu siku ya kwanza nilijua
0: maelewa ndio maana nasema ile ambayo anamfanya
1: mzee ukipokea simu hapa
0: ni basi anasema kitamwathiri mtoto. Yes.
1: Kwenye line. Hello.
11: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
11: Salama. Habari ya nzima?
1: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
11: Sauti ya Fausta Kanolo, unapiga simu kutoka Njombe.
1: Karibu sana kutoka Njombe.
11: Asante na shukuru, nimesikia mada iliyopo mezani. Kwa kweli wakina mama kwa kweli muda mwingi wanapitia changamoto nyingi sana, lakini mimi ushauri wangu ni kama shauri wanaume kwamba mama anapokuwa mjamzito anatakiwa kuwa karibu naye sana, kwa sababu huyu mama akiachwa au akiachiwa majukumu kama hayo anakuwa na changamoto, hata mtoto anakuwa anashindwa kujifunza vile ambavyo baba alizakiwa kutendee mama. Jambo lingine ambalo mimi namshukuru mume wangu, hata wakati wa kliniki pale tu tunapoanza tunakuwa pamoja mpaka dakika ya mwisho ninapojifungua na mpaka wakati wa kulea mtoto. Kwa hiyo ninawashauri wanaume wengine ambao wanakuwa na wakizao ambao wanakuwa na changamoto, wanakuwa wamepitia ujauzito, wajitahidi sana kuwa karibu na wake zao kwa ajili ya kuwasaidia katika kipindi hicho kigumu.
1: Ndio. Haya, tunashukuru sana mama. Mungu akubariki.
11: Amina, amina.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Natamani tupate simu moja ya mwisho aniva.
0: Yes, kabla ya kama tungempata wale wahudumu wa afya kule kule kwenye zahanati hospitali wale manesi kama tungeweza kupata simu zao pia ingekuwa nzuri zaidi kutuambia kile ambacho nakishuhudia na hamasa kwa wanaume kushiriki katika safari ya uzazi pamoja na mwanamke itakuwa jambo la heri sana.
1: Huyu anasema hivi Aniva.
0: Yes.
1: Mimi sitataja jina langu wala sitasema niko wapi.
0: Sawa.
1: Ila mimi ninyapaliwa kisa nilijifungua mtoto wa kike.
0: Aya sasa. Mbona mtihani huo?
1: Yani uenda walisema bwana sisi tunataka.
0: Mimi napata shida na watoto ambao wale wanaume ambao wanachagua tu. Sasa na mimi nauliza, hebu niulize swali. Wewe umekasirika kwa sababu mkeo amejifungua mtoto wa kike. Kwani huyo mtoto wa kike mwanamke ndiye alijiwekea tumboni?
1: Sio peke yake, ni wewe ni, ukisoma biolojia vizuri kuna wanawake wanaume ndio tuna X na Y, si ndio? Wanawake wana X. Ile X na Y mbegu yako itakayotoka kitoka X maana yake tayari ataenda kukutana na X atatokea mtoto wa kike.
0: Kwa hiyo na maana mchakato wa ubaji ni wewe, yani ni wewe.
1: Mimi
0: mwanamke napokea tu.
1: Unapokea ni kweli ehe.
0: Umeelewa? Yani mimi natamani sio tu, yani sio watu wapate elimu kwa kiwango gani waelewe.
1: Kuna maeneo
0: kama swala la jinsia ya mtoto haina uhusiano na mwanamke.
1: Namuonea tu mwanamke wao.
0: Yani mchakato tumefanya wote pamoja. Sasa kwa nini nilaumu? Kwa nini nilichagua kwamba kiume simtaki anataka wa kike?
1: Sawa. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello. Na kusikia kwa mbali kidogo.
0: Yeah, siko mbali sana.
1: Ngoja tuweke mawasiliano vizuri hapa ili tuweze kukusikia vizuri. Kwenye line sawa. Kwenye line hello.
12: Hello.
1: Habari ya kwako?
12: Salama na uzima hapo.
1: Njema, na kusikia kwa mbali unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Halo?
12: Na kusikia.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
12: Naitwa Richo kama.
1: Ndio. Unapiga simu kutoka wapi?
12: Napiga simu kutoka Mbingu Ifakara.
1: Kaya hapo nakusikia sasa, kutoka Mbingu Ifakara, karibu.
0: Karibu.
12: Mimi mchango wangu ni kwamba na wasiki wanaume ambao wajali wake zao, wajali wake zao toka mimba hadi atakapojifungua, na hivyo hata kama watoto akiwa ameshazaliwa hawajali. Alafu unakuta wanaume wengine eti yani kwa mfano hivyo, na ukizaa mtoto wa kiume, ukizaa mtoto wa kike, wengine wanalaumu, wasema nataka mtoto wa kiume. Hivyo kuna familia ambazo nazozishuhudia kama hivyo. Aya, unakuta ndo upande mda mwingine unakuta kwa mfano labda mtoto amezaliwa hajafanana na baba hata kidogo. Mawifi, mashangazi, si wanani wanaanza kujadili, mbona hata hajafanana na sisi hata kidogo? Hapa kaka yetu kapigwa hivyo. Ila mimi nashukuru Mungu kwa kweli, ni wangu ni mwema. Nikishii ila namshukuru Mungu azidi tu kumbariki, kwa sababu alikuwa bega kwa bega toka mimba hivyo mpaka najifungua, na mpaka sasa hivi nalea mtoto wangu na umri wa mwaka mmoja na miezi 10.
1: Amina.
12: Mungu tu azidi kumbariki.
1: Amina.
12: Hata kipindi cha kliniki ninavyoenda anakukumbusha, leo sio tarehe ya kliniki. Hata nilipojifungua hivyo sio ya kliniki, mtoto kumpeleka hivyo anakea vipi leo mpeleke? Haya, hata kama anaenda kazini ni kuisha serikalini, lakini utakuta ndio hivyo. Anakupeleka, baadaye anakupata, akiona hivyo basi, akiona kama amepingwa anatuma boda hivyo na anakupokea. Hata nashukuru Mungu, maana muda mwingine pia unaweza kusema bora hata nilivyochelewa kuolewa, maana muda mwingine anasema ningewahi kuolewa sababu ningeolewa na mwanamume huyu. Kwa hiyo nikubwa namshukuru Mungu.
1: Amina, amina.
12: Sikuwa nimechelewa kuolewa, lakini nashukuru Mungu nipata mwanamume ambaye anakea, anajali kote kote, upande wote zote mbili, na anajali familia yake.
1: Amina. Asante sana.
0: Shukrani.
12: Kwa hiyo na wasina wanaume wengine wawe na mfano kama huo, japo mimi sijisikii.
1: Amina.
0: Sana, isimu imeisha vizuri sana. Kongole kwa wanaume wote ambao wanajali wake zao wakati wajawazito, na wewe ambaye kuna namna umelegea, umekwama, unafanya ndivyo sivyo, rudi kwenye mstari. Safari ya uzazi inahusisha mume na mke kwa pamoja, ili mtoto akaweze kuzaliwa katika mikono iliyo salama, katika hali ya amani, utulivu na upendo.
1: Huyu ninatamani tupitie jumbe kadhaa hapa Niva. Huyu anasema naumia sana. Mimi kanisa linanilea sasa hivi kwa kweli. Mtoto kafanana na mume wangu, lakini chanzo mama mkwe anadai kuwa mtoto kuna dawa anatakiwa aogeshwe wakati sio imani. Kwa hiyo sasa hapo tayari
0: mwanae alimuogesha.
1: Habari hapo mjengoni
0: naitwa Suzi. Mimi mwisho inaonekana nina tabia mbaya.
1: Naitwa Suzi. Mimi nilipokuwa mjamzito tulianza vizuri na mume wangu. Baadaye akaanza kunitukana sana, niliumia sana. Mtoto alipozaliwa hadi sasa mtoto anamuogopa sana baba yake.
0: Sina una sasa.
1: Akimchukua tu mtoto analia. Kwa hiyo tujifunze.
0: Umeumba. Na mbona alichopanda?
1: Yes. Wanaume wajue mtoto ni mbaraka, lakini wapo wanaojali. Mungu awabariki sana. Lita kutoka Songea Mletele. Asante sana Lita, Mungu akubariki.
0: Titimeshe hivi sana.
1: Hakika mada ni nzuri. Yes. Mimi naona mke wako akiwa mjamzito hata mwanaume unakuwa na mimba kichwani. Mbarikie sana.
0: Nimeipenda hiyo tukonge nayo.
1: Luxon kutoka Tabora, Mungu akubariki sana. Niva, simu zipo, jumbe zipo, yes, lakini muda si rafiki.
0: Muda si rafiki. Tunahitimisha hivyo, tunatamani kila mmoja akatimize jukumu lake. Mume na mke ni mwili mmoja. Basi safari ya ujauzito, safari ya uzazi ikashirikiane na mume na mke ili mtoto akazaliwe kwenye mikono iliyo salama. Tunatakia wakati mwema. Asante kwa kwenda pamoja nasi. Tunaendelea kusalia hapo pamoja nasi.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
4: Mkanikaa tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujuma kadaika hii.

Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu sana katika huku na kule AWR Tanzania, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Samuel Paul. Machache kati ya mengi tulionayo siku hii ya leo ni pamoja na serikali imesema itagharamia taratibu za mazishi ya mama mzazi wa hayati John Pombe Magufuli. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Morogoro wameitaka bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kuhakikisha wananchi wanapata maji ya uhakika. Na watu zaidi wameendelea kujitoa na kujifunza zaidi neno la Mungu kupitia mikutano ya Njombe Net Event inayoendelea kutoka katika mkoa wa Njombe. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

na shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili.

0: asubuhi. Barikiwa.
1: Ima TV ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mkadekea tuelewi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita katika habari mbalimbali ambazo tumekuandalia siku hii ya leo na taarifa zetu. Siku hii ya leo tunaanzia kutoka huko mkoani Geita ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itagharamia utaratibu zote za mazishi ya mama mzazi wa hayati John Pombe Magufuli, Bi Suzana Magufuli aliyefariki dunia Mei 25 wilayani Chato mkoani Geita baada ya kuugua kwa muda mrefu. Garusiliwa kutoka Geita na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
1: Kauli hiyo imeelezwa na mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela alipofika nyumbani kwa familia ya hayati Magufuli kwa ajili ya kushirikiana katika maandalizi ya mazishi, ambapo amesema serikali itaendelea kuwa karibu na familia hiyo katika kipindi cha maombolezo.
2: Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatoa maelekezo ya huduma zote za kumpumzisha mama yetu Suzani Magufuli zinabebwa na serikali. Kwa hiyo unavyoona hapa maandalizi haya yanayofanyika, chakula, mahema, taratibu zote za mazishi kuanzia leo mpaka siku ambayo tutampumzisha Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameelekeza serikali ibebe wajibu huo wa kuhakikisha kwamba gharama zote isichukue gharama hizo familia, baada yake serikali iweze kuchukua.
1: Shigela pia amempongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa familia ya hayati Dr. John Pombe Magufuli.
2: Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amechukua uzito jambo hili la kumhudumia mama yetu katika matibabu. Wakati wa maziko ya hayati Magufuli, Dr. Samia, rais wetu wa 106, alitamka kuendelea kuienzi familia hii, kuitunza, kuirea na kuihudumia. Na kila mara alipokuwa akija hapa Mheshimiwa Rais Dr. Samia hakuacha kupita kwenye familia. Aidha kumuona mama anavyoendelea, lakini vile vile kuona maendeleo ya afya yake. Lakini mara kwa mara alipokuwa akifanya mahusiano na mimi kiongozi wa serikali kwenye mkoa huu, kila mara alikuwa anauliza maendeleo ya mama Suzani anapoendelea. Na ndio maana akaweka utaratibu mahususi wa madaktari kutoka taasisi ya Jakaya Kikwete iliyoko Muhimbili kuhakikisha kwamba wanamhudumia mara kwa mara. Tulikuwa na madaktari karibia 6 waliokuwa wanakuja hapa kumhudumia. Wako waliokuwa wamewekwa hapa moja kwa moja na wako ambao walikuwa wanakuja kuona maendeleo, kufanya vipimo, kuchukua aina ya dawa anazotumia. Wako madaktari walikuwa wanahusika na chakula, wako madaktari walikuwa wanahusika na viungo, kuhakikisha kwamba afya ya mama yetu inahudumiwa kikamilifu ili tuendelee kuenzi mchango wake kwa taifa letu.
1: Kwa upande wake, msemaji wa familia ambaye pia ni mtoto wa 7 katika familia hiyo, Gordian Magufuli, amesema mama Suzana Magufuli anatarajiwa kuzikwa Ijumaa Mei 29, 2026 katika makaburi ya familia yaliyopo nyumbani kwao wilayani Chato mkoani Geita.
3: Tunatarajia kumzika Ijumaa kadiri ya Mungu atakavyotujalia. Mama Suzana kwa kweli ana mambo mengi ya kuelezeka. Nikiwa na maana gani, mama ametulea kwa upendo mkubwa. Mama kwenye maisha yake alibahatika kupata watoto waliodumu wakaishi duniani, walikuwa watoto 11. Ametulea kwa upendo na kwa malezi ya kumcha Mungu. Lakini katika jamii inayomzunguka siwezi kujua, lakini najua alikuwa anaishi kwa amani na upendo kwa ndugu na jamaa.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo kutoka huko Geita. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Morogoro wameitaka bondi ya maji ya bonde la Wamiruvu kufanya kila linalowezekana ili wananchi wa wilaya hiyo ambao wengi wao wanaishi maeneo ya vijijini waweze kupata maji ya uhakika. Warioba Igombe kutoka Morogoro yeye ana undani wa taarifa hiyo.
4: Madiwani hao wakiongea kwenye kikao cha halmashauri wameonyesha kusikitishwa na kitendo cha wananchi wao kukosa maji ya uhakika, mbali na kwamba baadhi ya maeneo kuna mito inayotiririsha maji kila siku.
5: Kuna watu wanaishi mwisho wa ule mto wa Mtumbu, ndio maisha yao, ndio kunywa kwao, ndio kupata maslahi yao ya kilimo. Tunalima sasa hivi mpunga mara 3. Kuna watu hawana uwezo kukodisha shamba, nasubiri mimi nivune, ananiambia niendelea kwa kutegemea ile maji kupata riziki kupeleka watoto shule. Hawa mabwana walikuja na tulibishana nao sana, walinialika kwenye kikao, tukawaambia wapewe maji, wachimbe visima. Hali ni mbaya, mwezi wa 6 kulima tu nyanya, hawa wanakuja kufanya msako kwa nyanya, watu hata wanaulima nyanya wasilime kutokana na maji yafike sehemu husika. hiyo namba moja. Namba mbili, walitoa vibali kuchimba ule mto na sasa hivi umeleta madhara makubwa na tunaendelea kuonyesha. Na wale wa China ndio walitoa mchanga pale. Waliharibu pabaya na nyumba za watu na makaburi yote yameondoka, mtu ameacha njia. Tukamuomba, nyinyi mnasema kwamba hawa mkiwapa wanawasaidia kusafisha. Kwa nini sasa msiwaambie wasafishe na hili jukumu lenu na uchafu umejaa mama? Yaani pale hapafai mauaji muda wote maji yakija yanaharibu.
4: Kufuatia kilio hicho, mwenyekiti wa halmashauri hiyo ya wilaya Morogoro, Kibena Kingo, ametoa miezi sita kwa uongozi wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji.
6: Ruvu ni sehemu ya mito ambayo inapeleka maji kwenye mto Ruvu, ambayo mwisho wa siku yanaenda kutengeneza lile bwawa la Kidunda. Tunawapa kipindi cha mpito cha miezi sita tu kuanzia leo, wachimbe visima, vinginevyo shughuli zao zikasimame. Bonde Ruvu tunaomba muende mkatusimamie hivi. Bwawa lile mkalisimamia nini, si ndio? Na linalopeleka maji kule, vyanzo ndio hivi. Sisi tunaambiwa tulinde vyanzo ili maji ya mabwawa yale tunayojenga yaweze kuwa endelevu.
7: Sisi kama bodi ya maji bonde la Wami Ruvu tumelipokea na tunaenda kulitekeleza. Tutawashauri na hata hivyo tulishawashauri. Kwa hiyo swali ni utekelezaji wa wao kuchimbiwa visima virefu ambao vitaweza kuwasaidia kwa ajili ya shughuli yao ya madini, kwa sababu mtu ambao wanautegemea kwa kiasi cha maji na shughuli yao ya maji wanaohitaji ni shughuli kubwa sana, inahitaji maji mengi sana kutoka kwenye ule mto. Hivyo kutokana na wingi wa maji kwenye mto, haitakuwa sawa kuruhusiwa wao kuchukua maji kwa kiasi kikubwa kwenye mto kwa ajili ya shughuli zao. Hivyo tutawapa vibali kwa ajili ya kuchimba visima virefu.
4: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Morogoro. Hatua za kuboresha mazingira na usalama katika kituo cha afya kata ya Yela jijini Mbeya zimeanza kuchukuliwa kupitia ushirikiano wa wananchi, viongozi pamoja na wadau wa maendeleo, huku matumaini yakiongezeka ya kupatikana kwa uzio utakaoboresha huduma za afya katika eneo hilo. Samuel Mpogole kutoka Mbeya na undani wa taarifa hiyo.
8: Hayo yamesemwa na wakazi wa kata ya Yela wakati wa mkutano uliounganisha wananchi, viongozi wa serikali pamoja na wadau wa maendeleo kwa lengo la kujadili namna ya kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya afya katika eneo hilo.
9: Wamama walikuwa na shughuli kusitirika, alafu kitu cha pili hata wagonjwa wenyewe walikuwa wanamlia wanapata tabu kwa sababu ofisi nanilia hospitali ilikuwa iko wazi, ila kwa sasa hivi maadamu wametuletea huduma ya fensi itatufanya kwamba wagonjwa wasitirike, wajawazito wapate heshima kwa sababu walikuwa hawana heshima. Hata mjamzito akija kutoka akitaka kufanya mazoezi ilikuwa ileti picha nzuri.
10: Ilikuwa tuko wazi mno kwa hapa kwenye hii fence hapa hali hiyo. Tuko wazi wale hasa tulivyokuwa wajawazito, tuko wazi kwenye kufanya mazoezi. Tunaenda kufanya mazoezi tu watu wanatuchungulia.
8: Diwani wa kata Yela Absalom Mpepo amesema serikali ya kata itaendelea kushirikiana na wananchi na wadau mbalimbali kuhakikisha kituo hicho kinapata uzio mapema ili kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma na kuongeza usalama wa wagonjwa pamoja na watumishi.
11: Na nadhani ndio tunaenda kuitibu ilikuwa uzio wa kituo hiki. Hiki kituo kilikuwa wazi, watu wamefanya ndio sehemu ya kupita, watu wanatupa takataka ovyo, wamama wanapojifungua pale panakuwa shida na watu kutibiwa, kelele zinakuwa.
8: Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Yela, Dr. Happiness Mlingi, amesema kuwa kukosekana kwa uzio huo kunaweza kusababisha madhara mbalimbali ikiwemo watu wasiokuwa na shughuli rasmi kuingia holela katika eneo la kituo hicho.
12: Kama mwananchi anatibiwa hapa, sio vizuri mpita njia naye akajua kwamba fani amekuja kutibiwa. Ila pia changamoto nyingine ni ulinzi hafifu kwa vyombo vyenye thamani, vifaa tiba ambavyo viko mahali hapa, ila pia kwa watumishi ambao wanatoa huduma mchana na usiku. Kumbuka kama tunafanya kazi masaa 24. kwa ulinzi ulikuwa sio ulinzi, sio maeneo salama sana kwa watumishi na watu wa huduma mahali hapa.
8: Akizungumza katika mkutano huo, mdau wa maendeleo na mjumbe wa NEC taifa kupitia CCM Ndele Mwaselela amekabidhi msaada wa tofali 5,000, mifuko ya saruji pamoja na mchanga wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 8 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa uzio huo.
13: Tutakabidhi tofali 5,000 na simenti 100, zote za thamani ya milioni 8 na laki 2 na hii na mchanga huu ambao mheshimiwa diwani tripu 10 na zimekuja hapa. Ni washukuru sana, ni wasi wa Mbeya kwamba maendeleo yetu yanatokana na sisi
8: yeah. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi.
14: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
15: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
16: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
17: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mix by Yas 602519197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
14: Changia sasa, badilisha maisha milele.
18: Usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huo hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi viuoni wanasema, ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, nakupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi.
19: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini.
20: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ikakutana katikati,
21: mkaelekea atulivu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadaika hiyo.
19: Na hapa je,
22: Mheshimiwa Naibu Speaker, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi kukuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi kukuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
19: Kuhusu nini?
23: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Na mrafiki msikilizaji, tumerejea tena na sasa tunaendelea na taarifa ya habari kupitia huku na kule ya AWR Tanzania kukujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele. Tuelekee huko Tabora ambapo wauzaji wa nyama wenye mabucha mkoani Tabora wamepatiwa elimu kuhusu namna bora ya kuwahudumia wateja pamoja na kuhakikisha nyama wanayouza inakuwa salama, safi na yenye ubora kwa mlaji. Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa hiyo.
1: Elimu hiyo inalenga kuwajengia uwezo wa uzaji hao wa nyama katika kuzingatia kanuni za usafi, uhifadhi sahihi wa nyama pamoja na kutoa huduma bora kwa wateja ili kulinda afya za walaji, kama anavyotanabaisha msimamizi wa bodi ya nyama kanda magharibi Bwana Abdalla Waziri.
2: Ukiangalia mnyororo mzima wa thamani kama nilivyosema awali, unaenda moja kwa moja kuhakikisha kwamba mlaji anapata bidhaa iliyo bora. Kwa hiyo hawa wadau kwa kipindi cha nyuma tulikuwa tuwape elimu. Kwa hiyo mtu anaweza akaamua kufungua bucha akamwajili hata mdogo wake ambaye hana idea yoyote na husu nyama, baadaye tunakuja kupata changamoto mbalimbali zikiwemo kusababisha pengine uchafuzi wa hiyo nyama kwa taratibu, kwa maana nyama inaweza ikatoka machinjioni ikaja mpaka buchani ikiwa iko salama, lakini kutoka pale buchani kwa kutokuelewa taratibu gani ule mtu wa bucha anatakiwa azifanye ili kuhakikisha nyama anaendelea kutunza ule ubora wake, unakuta anachafua ule ubora wa nyama na anaweza akatarisha afya ya mlaji. Kwa hiyo tumeona tuwape elimu hawa wadau ili waweze kufanya kwa mujibu wa taratibu na sheria ya nyama inavyotaka.
1: Kwa upande wake, daktari wa mifugo kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora, Daktari Robert Machibia, anaelezea umuhimu wa nyama kupimwa kabla haijafikishwa buchani kwa ajili ya kuuzwa.
3: Kama nyama haijapimwa na mtaalamu wa afya za mifugo, daktari au mwenye taaluma hiyo, sana huwa kuna magonjwa ambayo yanaweza katoka kwa mnyama yakaenda kwa binadamu, yanaitwa zoonotic diseases. Sasa kama mtaalamu hajapima na kujiuliza kwamba nyama ni bora, inaweza katokea mlipuko wa ugonjwa wa aina hiyo, kwamba umetoka kwa kwenye nyama ya mbuzi au ya ng'ombe ikaenda kwa binadamu. Na wakati mwingine kuna magonjwa mengine ambayo ni hatari sana kama anthrax, inaitwa kimeta. Naona, lakini kuna brucella. Magonjwa yanaingia kwa binadamu, yanaingia kwa wanyama. Kwa hiyo mtaalamu ni muhimu sana kuwepo kwenye eneo hilo kuhakikisha hiyo nyama ina ubora unaohitajika kwa mlaji.
1: Nao baadhi ya wauzaji wa nyama mkoani hapa wameelezea faraja yao baada ya kupatiwa elimu hiyo na jinsi itakavyowasaidia kutoa huduma bora kwa wateja.
4: Tumeelewa vingi ambavyo tulikuwa tuvifahamu, kama kauli nzuri kwa wateja, usafi wa mazingira, usafi wa nyama pia, na ukarimu kwa wateja pia. Kwa tumeelewa vingi kupitia bodi ya nyama, tunashukuru kwa hilo. Tutavitendea kazi na tutavifanyia umakini pia. Kwa na imani katika hilo tumejifunza vingi kwa leo, tunashukuru.
5: Hii elimu waliotupa ni nzuri, kwa sababu hapa tunapoenda kufanya sisi yatakiwa tutekeleze hivi walivyotufundisha kwa leo, ina maana sisi tumevibeba, tutaenda kuvifanyia kazi. Mtafurahia tu huduma yetu, tutakuwa tumefuata utaratibu wa viongozi wetu walivyotuelekeza kutoka bodi ya nyama, tutafanya kazi kama walivyotuelekeza.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Kutokana na sera rafiki za uwekezaji zilizowekwa na serikali ya awamu ya sita katika sekta ya madini zimeanza kuzaa matunda, huku vijana zaidi ya 400 wakipata ajira katika mgodi wa Eliange Genesis Ruangwa mkoani Lindi. Brigitta Kambona kutoka Lindi ana undani wa taarifa hiyo.
6: Mgodi huo unaomilikiwa na mwekezaji mzawa unapatikana kijiji cha Namungo, wilaya ya Ruangwa, na kuongezeka kwa shughuli zake kumetokana na mazingira mazuri ya biashara ambayo yamewezesha wawekezaji wazawa kupanua biashara zao na kuchangia uchumi wa ndani. Akizungumza na Hope Channel, kaimu meneja wa mgodi huo Abubakari Mbegele amesema sera hizo zimefungua mlango kwa wawekezaji wa ndani kuongeza kipato na kujitanua kibiashara.
7: Ni mgodi ambao umetoa ajira nyingi, zaidi ya kundi la watu 4000 wameajiriwa katika eneo hili chini ya kampuni hii ya Eliange Genesis Company Limited. Kwa ujumla, kwa sisi wa Tanzania ni kitu cha kujivunia sana. Eneo hili la Namungo kama tulivyoliona lina madini ya graphite na madini ya dhahabu, lakini pia na madini ya green garnet, kitu ambacho kwa maeneo mengine ni upekee tosha kuonyesha kwamba madini hayo yote yanapatikana ndani ya sehemu hii moja.
6: Mhandisi Eliza Eliasi, mtaalamu wa uchenjuaji wa madini, akaeleza namna uwekezaji huo ulivyowawezesha wananchi wa eneo hilo kupata ajira.
8: Hapa tuna mitambo aina mbili. Tuna mtambo wa CIP kwa ajili ya uzalishaji wa madini ya dhahabu, lakini pia pale nje tuna mtambo wa graphite kwa ajili ya uzalishaji wa madini ya graphite. Kwa hiyo tuna asilimia kubwa sana ambayo tumeweza kuwasaidia na kuwapatia ajira wakazi na majirani wa maeneo haya ya mgodi.
9: Aina ya mtambo tulionao hapa tunaita ni CIL ambao ni carbon enrich, na mtambo huu unakuwa umebeba vitu vikubwa vitatu, ambapo tunakuwa tuna crushing units, tunakuwa na grinding units, baada hapo tuna classification units, na baada ya classification units tunafanya leaching operation. Na hiyo leaching operation ndio inabeba nzima ya kuitwa mtambo wetu kuitwa CIL.
6: Wananchi waliopata ajira katika mgodi huo wamesema mabadiliko ni makubwa ikilinganishwa na hapo awali, ambapo sasa wanaweza kutegemea mshahara kwa ajili ya kugharamia familia na kuwasomesha watoto.
10: Binafsi namshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Mama Samia, ameboresha sekta ya madini. Kwa mfano sisi wakina mama tumepata ajira, tunaweza kukidhi majukumu ya kifamilia. Moja kwa moja tunaweza tukatoa shukrani kwa wawekezaji, kwa sababu nao wametia mchango mkubwa katika sekta yetu ya madini.
11: Mwanzo kabla hatujapata ajira, kidogo hali ya maisha ilikuwa ni ngumu, kwa sababu tulikuwa hatuna njia zingine za upataji wa riziki kama zaidi ya kilimo tu. Lakini kwa sasa hivi baada ya kupata uwekezaji huyu kuja kuwekeza kwenye maeneo yetu, tumeweza kupata ajira na sisi tunanufaika, tunaweza kuwasomesha watoto, tunaweza kujitibia na mambo mengine yanaenda ya kimaendeleo.
6: Kutoka Lindi, mimi ni Brigita Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Wananchi wametakiwa kuwa makini na matapeli wa uwekezaji, ikiwemo wanaotumia mitandao ya kijamii kwa kuadaa na ahadi za faida kubwa zisizo halisi. Samuel Mpogole kutoka Mbeya na undani wa taarifa hiyo.
12: Tahadhari hiyo imetolewa na afisa habari na uhusiano kwa umma kutoka Mamlaka Masoko ya Mitaji na Dhamana, CMSA, Stella Anastasi, katika maonesho ya biashara ya Mbeya City Expo 2026, wakati wa mahojiano maalum kuhusu masuala ya uwekezaji na usalama wa fedha za wananchi.
13: Kuna viashiria mbalimbali ambavyo inabidi uviangalie kabla hujakubali kuwekeza katika bidhaa ya aina yoyote ile. Kwa mfano, unakutana na mtu au kampuni wanakushawishi kwamba ukiweka kiasi fulani cha pesa baada ya muda huu utapata utapata labda mara mbili au mara tatu ya kile kiasi ulichoweka. Lakini kitu kingine, tuangalie zile kampuni ambazo baada ya wewe kufanya uwekezaji wanaanza tena kukuambia uanze kuleta watu wengine. Kwa hiyo kwa kuangalia viashiria hivyo, tunaweza tukaepuka kwa sehemu fulani kutapeliwa katika masuala ya uwekezaji.
12: Amesisitiza kuwa masoko ya mitaji yanatoa fursa za kukuza uchumi kwa wananchi kupitia bidhaa mbalimbali zinazoendeshwa na kusimamiwa na wataalamu wa masoko ya mitaji.
13: Faida kubwa ni ule uwezo wa kuweza kukidhi mahitaji ya kifedha pindi hitaji hilo linapotokea bila ya huyu mtu kuhangaika. Kwa maana nyingine ni kwamba tunafanya uwekezaji ili kulinda nguvu yetu ya kufanya manunuzi kwa nyakati zijazo. Thamani ya fedha, kama tunavyofahamu, fedha inaongezeka nguvu ikiwa katika mzunguko. Na ili pesa yako iwe kwenye mzunguko, inabidi uwekeze katika aina fulani ya biashara. Kwa upande wetu sisi, tunawashauri wananchi wawekeze kwenye bidhaa zetu ambazo ni hisa, hatifungani na uwekezaji wa pamoja, ili kuweza kulinda ile nguvu ya manunuzi ambayo inakuwa kwenye pesa zao.
12: Baadhi ya wananchi waliofika katika eneo la banda la taasisi hiyo kwa ajili ya kujipatia elimu wamesema elimu ya uwekezaji bado inahitajika zaidi kutokana na kuongezeka kwa matukio ya utapeli mtandaoni.
14: Kwanza kabisa nimefurahi, huduma ni nzuri na nimepata elimu nzuri kuhusu uwekezaji wa hisa, lakini pia kwenye mfumo wa UTT ambao nilikuwa sina ufahamu mzuri, lakini nimeeleweshwa vizuri. Watu wengi wanafanya uwekezaji sehemu ambazo sio sahihi, wanatapeliwa, lakini tatizo kubwa kwa sababu hawana huo ujuzi. Lakini kupitia elimu hii inayotolewa itakomboa watu wengi. Sauti ipazwe zaidi. Yaani sauti ipazwe zaidi sana, hususan kwa vijana.
15: Nimeelekeza mambo ya hisa kwa kirefu sana na nimeelewa faida na kufunza mambo ya hatifungani. Nimeeleza vizuri, nimeelewa. Kwa kweli elimu ni hii muhimu. Ni muhimu sana. Kama kila mwanajamii ataipata hii elimu, kuna manufaa makubwa nimeona. na nimewashukuru sana kwa kuipata hii elimu, lakini kweli kwamba tutaipata kila baada ya maonyesho ni kazi.
12: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

Jozi, hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia, mlio na design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote u

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Unapomwona tu mtu kwa mara ya kwanza pa, unampenda. Usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huwa hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi vyuoni wanasema, ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, nakupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi.
5: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini.
6: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati,
7: mkanikea atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atuelewi kwa dakika hii.

0: Na tumerejea tena na tumerejea tena rafiki msikilizaji, na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kushiriki kikamilifu kufanya kazi ya Mungu kwa kueneza injili na kuhudumia jamii inayowazunguka. Priscilla Luzaga kutoka Shinyanga na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
1: Wito huo umetolewa na katibu mkuu wa jimbo la Nyanza ukanda wa dhahabu mchungaji Joshua Mbwambo katika zoezi la ugawaji wa vitabu lililofanywa na watumishi wa jimbo hilo kwa jamii ya Ponda Kokoto wa eneo la Lumambo, ambapo amesema kila muumini ana wajibu wa kushiriki kuhubiri injili na kuwasaidia wenye mahitaji katika jamii.
2: Tuko katika kutimiza agenda kuu, agenda ya uinjilisti kama agenda mama, lakini pia tukiungana na mahubiri ya net event ambayo yanatokea kule Njombe. Tumeona ya kwamba tulianzia gerezani, tukapata nafasi ya kuhudumia magereza na kuwa kituo chetu pale, lakini pia leo tumekuja katika eneo hili, tumegawa vitabu, tumeshiriki nao neno, tumeimba nao. Ni sehemu mojawapo ya kuambia wenzetu pamoja na sisi ya kwamba tujiandae kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Kwa tumekuja kuwaletea tumaini lenye baraka, na ni muendelezo sasa kuendelea kuifikia jamii. Tunaendelea kufika vituo mbalimbali. Watu wa Mungu hao wamefurahi, na sisi ni furaha yetu kwamba wamefurahi, wamelipokea neno, wamepokea vitabu kwa moyo mkunjufu, na tumeshiriki kuwaombea baraka, na ni imani yetu ya kwamba baada hata ya kutoka kwetu hapa, wao watakuwa wakiendelea kumpenda Mungu, kumfanya Mungu kuwa nafasi ya kwanza. Tumeelekeza siku za kufanya kazi na siku za kwenda kwenye kuabudu. Kwa tunaamini ya kwamba neno hili litaendelea kupandwa katika mioyo yao na vizazi vyao kwa utukufu wa jina la Bwana.
1: Kwa upande wake, mhazini wa jimbo hilo Elder Pardon Kikiwa ameeleza uzoefu alioupata katika zoezi hilo na kuwataka washiriki kujihusisha kikamilifu kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya uinjilisti wa vitabu.
3: Hebu nitoe wito. Uzoefu wangu huu umekuwa uzoefu wa furaha sana, na najua watumishi wengine pia wamefurahi sana kufanya hii kazi. Nitoe wito, kuna furaha kufanya kazi ya Mungu kwa waumini wote. Jisikie kutoka, nunua vitabu, toka wagawie watu. Utafurahi. Na ninaamini siku hiyo utakapokuwa katika makao ya milele, kuna mtu fulani atakufuata atasema, Bwana, isingekuwa kile kitabu ulichonunua, mimi nisingeokolewa. Na itakuwa furaha kwako, na itakuwa furaha kwa sisi wote katika makao ya milele.
1: Aidha, jamii ya Ponda Kokoto wa eneo la Lumambo wameeleza kufurahishwa na zoezi hilo, huku wakisema vitabu walivyopokea vitawasaidia kubadilisha maisha yao ya kiroho na kuwajenga zaidi katika imani.
4: Sisi kama familia tunaoponda makokoto hapa, ni mara nyingi sana watumishi wa Mungu wametuacha, hawezi wakafika hapa. Lakini sasa leo hii kanisa hili limekuwa la kwanza kufika mahali hapa. Kweli tumefurahishwa sana. Na si hivyo tu, ni mpango wa Mungu. Kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekusudia kwa ajili ya sisi hapa.
5: Kupitia wageni waliokuja leo wametuombea, maana wengine hatusali, hatujui kanisa, lakini nina imani kuanzia leo biashara yetu itabadilika na tutakuwa na biashara bora. Na pia tutapata kipato cha kulea familia zetu na kukidhi mahitaji ya familia yetu.
1: Priscilla Luzuga.
0: Asante sana Priscilla kwa taarifa hiyo. Mkutano wa Njombe Net Event umefanikisha watu wengi wa mataifa kuzidi kujifunza habari njema ya wokovu, huku wengi wakijitoa kuendelea kusoma maandiko matakatifu kupitia vikundi maalum vilivyopo vituo mbalimbali vinavyorusha matangazo ili waweze kuokolewa na kuifanya kazi ya Mungu. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma, yeye ana undani wa taarifa hiyo.
6: Njombe Net Event inaendelea kubariki watu mbalimbali wa mataifa na Waadventista wa Sabato, yote ikiwa ni kuhakikisha watu wanampokea Yesu Kristo kwa ukamilifu na kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii zote. Kufuatia hali hii, watu mbalimbali wakiwemo wachungaji wa mitaa katika manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini pia waumini na washiriki, wameeleza namna ambavyo Njombe Net Event kwa hakika imekuwa baraka mkubwa kwa watu mbalimbali, hasa katika vipindi vyote vinavyoendelea: kaya na familia, afya na neno la uzima.
7: Mahubiri yanaenda kila kona, kila kona watu wanapata ujumbe kwa njia hiyo, lakini pia kwa njia ya radio na njia zingine. Mungu awabariki kwa mipango hii atape, lakini wachungaji wa hudumu wote tunawaombea na tuna imani ya kwamba kazi ya Mungu itatokeza, neno halitaenda bure na matokeo yatakuwa makubwa.
8: Pia wanapotafakari haya mafundisho haya maneno, wengi wanakiri kabisa kwamba ni kweli. Yaani wanakiri kabisa kwamba ni kweli. Hasa katika masuala ya familia wanafurahi, wanasema familia zao zinajengwa na wao wanasema wanapata vitu vya kujifunza. Lakini pia kwa habari ya neno wanasema ni kweli. Kazi inabaki ni kwao tu kufanya maamuzi.
9: Ukikosa mikutano ya namna kama hii, kwa kweli unaweza ukajikuta umepoteza jambo kubwa katika maisha yako ya kiroho. Tumepita huko mitaani tukisikia watu wakifurahia sana mikutano hii na mahubiri haya, na hasa masomo ya kaya, ya afya na huduma kuu yenyewe ambayo imekuwa ikitolea.
6: Katika mahubiri haya pia si Waadventista wa Sabato pekee ambao wanafuatilia. Watu wa mataifa pia ni sehemu ya wao kubarikiwa na mikutano hii. Na hapa wanaeleza namna ambavyo mikutano imesaidia kujenga ndoa, kujenga afya zao na kumpokea Yesu Kristo, hasa katika kipindi cha neno kuu.
10: Yaani natamani haya mahubiri yaendelee kila siku yawepo, maana yanatujenga na kiafya. Yaani kivyo vyote vile walivyokuwa wanaongea, sisi tumefurahi. Yaani nilikuwa niko nyumbani, tuko na familia, tunaenda tunasikiliza mahubiri. Yaani naona kama vile watu wataenda kujengeka, kwa sababu mahubiri wanaohubiri, yaani anaukwenda ni wake, hawaongopi wala hawaongei chochote cha uongo. Wanaongea kitu ambacho ni cha ukweli. Hasa kama Waislamu, yaani wanapokuwa wanaongea, wanakuwa wanagusa mle mle hata kwenye dini ya Kiislamu ambao yamo na wenyewe wanazungumzia.
6: Nikiwa hapa katika ofisi za Western Tanzania Conference, nakutana na mkurugenzi wa mawasiliano Pastor Karibo Gwanko, ambaye anasema katika kuhakikisha neno la Mungu linawafikia watu wa mataifa kwa wingi, vituo zaidi ya 430 vimetengwa maeneo tofauti tofauti, hii yote ikiwa ni kuhakikisha watu wanampokea Yesu Kristo.
11: Takriban vituo zaidi ya 430 vimekuwa mubashara katika kuhakikisha kwamba injili inahubiriwa. Na tunamshukuru Mungu kwamba tunavyoendelea na mikutano hii na mahubiri haya, ukweli ni kwamba wengi wanampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yao, na batizo zimeendelea kufanyika karibu kila mtaa. Na tunapokea taarifa kupitia mkurugenzi wa huduma binafsi ya watu wanaoendelea kuyatoa maisha yao kwa Yesu. Kwa hiyo tunashukuru kwamba kwa kweli mikutano hii katika jimbo letu imefanikiwa.
6: Katika miisho hii ya mikutano ya Njombe Net Event, kwa hakika Jumamosi inakuwa kishindo cha kutamatisha mikutano hii, na watu wengi sasa wakiwa wamempokea Yesu Kristo na kuyaanza maisha mapya ya Ukristo na kumcha Mungu kikamilifu. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma. Wainjilisti waliotumwa kufanya kazi mtaa wa 88 katika jimbo la mashariki mwa Tanzania kwa muda wa miezi mitatu wametumia fursa hiyo kufanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, lengo ikiwa ni kuwashawishi watu mbalimbali kufuatilia mahubiri ya Njombe Net Event. Walio Baigombe kutoka Morogoro anaundani wa taarifa inayofafanua zaidi.
12: Aruni Brighton ni miongoni mwa wainjilisti hao, amesema kuwa kufanya kazi kwao nyumba kwa nyumba kumezaa mafanikio makubwa, kwani watu wamekuwa wakifuatilia mahubiri ya Njombe Net Event, ambapo baadhi yao wanatarajiwa kubatizwa ubatizo wa maji mengi hivi karibuni.
13: Injilisti ambao tumetumwa kwa ajili ya kupeleka ujumbe katika mtaa wa 88, na tumekuwa ni watu ambao tukipeleka ujumbe na kuwafikia watu nyumba kwa nyumba, na mafanikio ni mazuri kwa kweli, watu wanajitoa, na tunatarajia Jumamosi ya mwisho ya mahubiri haya ya Net Event watu watabatizwa na kujitoa kwa Yesu. Lakini pia changamoto ambayo tunakutana nayo ni kwamba watu wengi tunakuta wametoka wameenda kwenye majukumu yao. Kwa hiyo lakini tunaamini ya kwamba Mungu atasaidia na watu watasikia ujumbe wake na kujitoa kwa ajili ya Yesu Kristo.
12: Isaac Brighton amewaomba washiriki na waumini wote wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa 88 kuendelea kuwalea na kuwatunza wote walioonesha nia ya kumwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wao.
13: Tunashukuru kwa sababu watu wengi wamejitoa kwa Yesu na wamempokea Yesu. Lakini pia mafanikio ni makubwa kwa sababu watu wamejitoa kwa Yesu. Na tunafikiri ya kwamba na ombi letu kwa kwa mtaa wa Nane Nane, hawa watu ambao wamejitoa kwa Yesu na kumpokea Yesu, wawatunze na kuwalinda na kuwalea katika Kristo, kwa maana watakuwa mawakili kwa watu wengine na kuwaleta watu wengine wote kwa Yesu.
12: Naye Baraka Pita amesema kwamba amefanikiwa kufungua madarasa mbalimbali ya kujifunza neno la Mungu. Hivyo ni vema washiriki wa Kongo kanisa hilo kuwa na utaratibu wa kuwatembelea watu wao ili waendelee kujifunza zaidi neno la Mungu kupitia madarasa yao.
14: Katika hii program ya Think Big pia tumekuwa tukiunganisha watu na Njombe Net Event kwa ajili ya kufungulia TV zao na kutazama mahubiri ambayo yanarushwa moja kwa moja kutokea Njombe. Ombi langu kwa washiriki wa mtaa wa 88, kuna watu wengi sana ambao tumewatembelea na kuna madarasa mengi sana ambao tumewafungua. Sasa ni vyema wakaandaa mpango wa kuwatembelea wale watu na kuhamasisha ili wasiache ibada ambazo wamekuwa wakiendelea nazo.
12: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi wa idara ya uwakili katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, Mchungaji Mesha Kimbago, ameendesha semina ya uamsho katika field ya Kivu ya Kati. Fausi ni shukuru kutoka huko Goma na undani wa taarifa hiyo.
15: Wachungaji, maafisa wa kanisa na viongozi wa shule katika field ya Kivu ya Kati wamepokea mafundisho ya uwakili kutoka kwa wanenaji tofauti ambao wamefanya ukaguzi katika mambo ya utoaji, katika mambo ya kuchunga mali ya kanisa, hasa viwanja vya kanisa, hata jinsi ya kujitegemea. Mnenaji mkuu ni Mchungaji Mesha Kimbago, kiongozi wa idara hii ya uwakili kwenye division ya Afrika Mashariki na Kati ECD. Hapa atueleza vitu visaba muhimu waliozungumzia.
16: Mmoja wapo ikiwa ni maombi. Tuwe tukifanya matoleo tusiegemee tu pesa. Kwanza tuanze na maombi. Tufanye uhusiano yetu na Mungu iwe mzuri. Alafu baadaye tufanye uhusiano wetu na wengine ambao ni washiriki wa kanisa, viongozi wenzetu na pia wale ambao tunaishi pamoja nao. Tuwe na ushirikiano vizuri ili kwamba sasa watu wawe huru kuweza kutumika kwa Mungu. Ya tatu ni kwamba kuendelea kufundisha watu mambo ya uwakili. Uwakili yote, si mambo ya pesa tu pekee. Mambo ya pesa ni muhimu ndio, zaka na sadaka muhimu sana, lakini pia uwakili ya afya, uwakili wa talanta ambayo Mungu ametupa, uwakili wa nyakati. Je, tunatumia namna gani? Zaka na sadaka wanapoleta mazao, wanapoleta matoleo, ionekane ya kwamba inatumika vizuri. Matoleo yetu makanisani yasiwe tu ya siku moja kwa wiki. Iwe ni kila wakati. Ukienda soko Mungu amekubariki, toa wakati huo huo. Alafu mwisho kabisa, tunasema tutaleverage technology ya kwamba tutumie hata njia ya kidigitalia. Tusiwe tu watu wa kutumia mambo ya zamani.
15: Walioshiriki kwenye mkutano huu waombwa kupeleka mafundisho haya na kuyafikishia washiriki. Huu ni wito wa kiongozi wa idara hii kwenye Union ya Kaskazini Mashariki mwa Kongo NECUM, Mchungaji Oscar Masereli Safi.
17: Hao wote tumeamua kuchangia ili tushuke hako chini. Tushuke kule kwenye makanisa ya mahalia ili semina hii tuipeleke kule ifikie washiriki. Alafu sasa moto wa uaminifu kwa Mungu uweze kupanda na tumalize kazi.
15: Field ya Kivu ya Kati iliyopokea semina hii kupitia kiongozi wa field hii, Mchungaji Ntibanoga Epafra, atoa shukrani zake.
18: Iwe katika mulo wetu, iwe katika namna tunavyokunywa, iwe namna tunatumia mali tuliyopewa na Bwana, yote yanafanyika kwa utukufu wa Bwana, kwamba tumebarikiwa na mchungaji ambaye mwenye ustadi wa juu sana kabisa, mtaalamu, na hakika ujumbe ambao ameutoa tumeukubali sana na wachungaji wamefurahia.
15: Waliohudhuria kwenye semina hii watoa maoni yao.
19: Inapotuonyesha ni kitu gani ambacho tulikifaa na namna gani tunaweza tukafanya zaidi. Ndio maana katika utoaji na katika kuwa uaminifu tuwe watu wa maombi, na baada ya maombi tuwe watu ambao wanakuwa na uhusiano pamoja na wengine. Kusema walimu washughulikiwe ni ili kwamba sababu wamefanikishwa kuwa mbalimbali ya kazi ya mshahara ambao wanakuwa nayo, imeonekana ya kwamba wanakuwa na kazi zingine. Hizo kazi inaomba wewe uaminifu wanapotoa zaka na sadaka.
20: Zaidi sana kwa viongozi, wachungaji, wazee wa makanisa, wangelikuwa na hiyo muda ya kuwatembelea washiriki, kuwaombea, kuwauliza hata katika shida zao na kuwaweka katika mikono ya Mungu. Tunashukuru wote walioiandaa maana imetupatia tena uamsho mzuri.
15: Katika semina hii, watu wametengwa katika vikundi vidogo vidogo kwa ajili ya kujifunza mbinu mbalimbali za kuleta ushindi ya uwakili katika eneo hili. Nikiripotia huku na kule, mimi ni Fausi na Shukuru kutoka mjini Goma nchini Kongo.
0: Asante sana Fausi Nshukuru kwa taarifa hiyo kutoka huko nchini Kongo. Taarifa ambayo inatuhitimishia huku na kule siku ya leo. Kwa niaba ya chumba cha habari, mimi ni Samuel Paul. Endelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Njombe Net Event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026.
0: Pastor Butoke alikuwa ananipa kachangamoto fulani hivi. Ndiona kila akihubiri anaimba na mke wake. Sasa na mimi nikasema na mimi kwa sababu wangu yupo, huu mkutano usiishe bila kuimba na wa kwangu pia. Haleluya. Hebu sasa tusimame ile dakika moja ya afya.

0: Somo la leo ni somo la 19 na lina kichwa kinachosema usidanganyike wanakuharibu. Hebu mwambie mwenzako usidanganyike wanakuharibu. Sasa kina mama wangapi hapa kati yetu wamewahi kuzaa na kunyonyesha watoto wao? Nyosha mkono. Kina mama, hebu sasa we mama pale, hebu njoo nikuulize swali jepesi tu. Sio gumu, jepesi. Swali langu ni moja. Yule mtoto ulipomzaa, ulimfundisha kunyonya?
1: Hapana.
0: Ilikuwaje?
1: Alianza mwenyewe.
0: Alianza mwenyewe. Alijuaje na wakati ndo amezaliwa siku hiyo?
1: Yesu alimfundisha tumboni.
0: Manake alizaliwa anajua, si ndio? Basi nenda ukakae. Nilitaka nipate jibu kutoka kwa wenye uzoefu huo, kwa sababu mimi sijawahi kunyonyesha. Sasa tabia za asili ni vitu ambavyo mwanadamu anazaliwa navyo, na vingi vipo kwa ajili ya kusaidia kuendeleza uhai. Sasa mtoto anapozaliwa huwa anakuwa na mwitikio wa asili asiyofundishwa na mtu yeyote. Kitaalamu hizi tunaziita primitive reflex. Ziko nyingi, lakini nataka nizungumzie mbili. Ya kwanza tunaita rooting reflex, ya pili tunaita sucking reflex. Rooting reflex ni ile hali ya mtoto kuelekeza vitu vyote mdomoni. Yaani kila unachomwekea mtoto kwenye shavu lake atakigeuza akipeleke wapi? Si tuna uzoefu na hiyo kitu eh? Ya pili ni sucking reflex. Ukimwekea mtoto hata kidole chako ndani ya mdomo wake, ataanza kukinyonya automatically. Si tuko pamoja jamani? Sasa huu mwitikio wa asili unategemea ubongo kama sehemu inayodhibiti, lakini unategemea mdomo kama sehemu inayotenda. Sasa baadhi ya watoto huwa wanazaliwa na changamoto zinazoathiri mwitikio huu. Zinaweza zikaathiri ubongo au zikaathiri mdomo, na hivyo kuathiri uwezo wa mtoto kunyonya inavyotakiwa. Watoto kama hawa huwa wanaendeleza maisha kupitia msaada wa kitaalamu, maana wakiachwa wanaweza wakafa kwa njaa. Kwa mfano watoto wanaozaliwa na ubongo uliopooza wanapata shida kunyonya. Au watoto wanaozaliwa wakiwa njiti, misuli yao ya midomo huwa haijakomaa kiasi cha kuhimili ile pressure ya ziwa la mama. Kwa hiyo huwa tunawawekea mrija, tunauita NGT tube. Ule mrija ndio unaowalisha. Kwa hiyo unakuwa unawawekea maziwa kupitia bomba la sindano. Sasa hizi primitive reflex au hii mitikio ya hasiri ni mizuri. Na mtoto anapokuwa, hii mitikio huwa inageuka na kuwa tabia yenye manufaa inayoendeleza uhai wa mwanadamu. Hakuna mtoto mmoja anayenyonyeshwa na kina mama wawili. Yupo jamani? Kuna kina mama huwa unazaa mtoto afu kwenye kunyonyesha mnashirikiana na mwingine. Haya, lakini pia hakuna mtoto anayefaidika au kushiba kwa kuangalia mtoto mwingine akinyonyeshwa. Hakuna anayejifunza, hakuna anayefundishwa kula au kunyonya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni jambo la muhimu kuendeleza uhai, Mungu analiweka ndani yetu. Sasa leo ninagusia jambo la muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu, hasa vijana. Kuna changamoto kubwa ya uraibu wa pornography na masturbation. Sasa nianze kuiangazia kujamiiana ama ngono kama tabia ya asili. Kujamiiana au ngono ni tabia ya asili kwa viumbe kama ilivyokula chakula. Mambo yote mawili yanafanana kwa sifa zifuatazo. Moja, yana lengo kuu moja la kuendeleza uhai. Lakini yamefungamana na raha kama kichocheo kinachojenga tabia ya kupenda kurudia matendo haya. Jambo la tatu, yanategemea ubongo kama control center na viungo vitendaji. Ndio maana tunaambiwa tendo linaweza likawa ni kujamiana, lakini viungo vinavyotumika vinaitwa

via vya nini? Vya uzazi. Sex is an action, but organs involved are called reproductive organ. Hii inakukumbusha lengo kuu la kitendo. Muktadha wa ndoa pekee ndio una sifa za kubeba matokeo yote ya kitendo cha kujamiana bila kusababisha migogoro na maumivu yasiyo ya lazima kwenye jamii. Watu wanaoitoa ngono nje ya muktadha wake wa ndoa huku wakijitahidi kukwepa matokeo yake kama kupata mtoto na kujificha ili kusudi tu wajifurahishe nafsi zao, kimsingi wanatenda dhambi. Huu ni ubinafsi uliokithiri na ni uovu mbele za Mungu. Ngono nje ya ndoa ni dhambi na hairuhusiwi. Bwana Yesu asifiwe. Usizini. Kwa hiyo lazima huu mstari ni uweke clear kabla sijaenda sehemu inayofuata ya somo. Jambo la muhimu kujua ni kuelewa nafasi ya ubongo katika swala la ngono ama kujamiana. Ukimuuliza mtu kati ya ubongo na via vya uzazi, kipi ni kiungo muhimu katika kujamiana? Watu wanaweza kukimbia na kusema via vya uzazi ndicho kiungo cha muhimu, lakini sikia nikwambie. Ubongo ndicho kiungo chenye nguvu zaidi katika kujamiana. It is the most powerful sexual organ. Ubongo ndio unaotoa vichocheo vinavyoleta raha ya kujamiana. Bila ubongo hakuna raha ya tendo. Na kukutanisha viungo kutakuwa sawa na kushika mti mkavu. Hakuna matokeo yoyote kama ubongo haujahusika. Sasa kwa mtu asiyejua ngono kabisa au asiye na uzoefu wowote, kiwango kidogo tu cha dopamine kinatosha kumpa uzoefu wa raha anaouhitaji na kufikia ile hali ya kuridhika. Hahitaji kusisimliwa sana au kuwa na ujuzi mkubwa kufurahia tendo la ndoa. Wanasema kidogo chako we mjuaji kwake ni kikubwa sana. Wanasema sexual experience is personalized. Hakuna kipimo kimoja kinachoweza kupima manufaa ya tendo hili kwa watu wote. Sasa udanganyifu unaanzia wapi? Udanganyifu wa pornography unatokana na shauku potofu. Vijana wote tunakubaliana ngono nje ya ndoa ni dhambi na ni uzinzi. Hilo lote tunakubaliana, hakuna anayepinga. Lakini sasa kwa nini kunakuwa na changamoto ya pornography? Swala kubwa ni moja, shauku potofu. Vijana pamoja na kujua kwamba tendo nje ya ndoa ni dhambi, wengi huwa wanasukumwa na curiosity ama shauku. Wanasema kwamba sasa nitaingiaje kwenye ndoa sijui kabisa kufanya ngono? Si nitaonekana mshamba? Sasa ukisha kuwa na swali kama hili la udadisi, kama kijana, shetani huwa anatumia hii fursa vizuri na kupenyeza pornography ama picha chafu kama jibu kwa maswali yao ya udadisi. Tafiti zinasema kwamba zaidi ya 79% ya vijana wanasema kwamba wanatumia picha chafu ama pornography kujifunza jinsi ya kufanya ngono. Na kijana mmoja kati ya wanne wanaamini kwamba pornografia ndicho chanzo muhimu zaidi cha kujifunza jinsi ya kufanya ngono. Hii ni kwa mujibu wa American Archives on Sexual Behavior. Sasa huu uongo mkubwa wa pornografia ni kwamba inawafanya watu inatumia kujiuza kwa neno kwamba inaelimisha kuhusu ngono na ina lengo la kuboresha uzoefu wa ngono. Lakini ukweli mkubwa wa kushikilia ni kwamba pornografia inapotosha matarajio ya ngono kwa njia hatarishi kuliko unavyodhani. Pornografia huwa inaonesha matukio ya ngono yaliyopotoka, yenye fujo na yasiyoweza kufikiwa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo hata kama ni kijana au ni mwanandoa, unapooa au unapokuwa na mwenzi wako, huwezi ukaridhika na mwenzi wako wa maisha harishi, kwa sababu tayari ubongo wako umeoneshwa vitu ambavyo haviwezekani katika hali halisi. Na inasemekana kwamba pornography ni moja ya sababu kubwa ya kuvunjika kwa uaminifu katika mahusiano ya ndoa. Kwa nini? Unapoingia katika kitendo, hauingii peke yako. Unaingia tayari ukiwa unalinganisha mwenzi uliye naye na uzoefu uliouona kwenye zile picha chafu. Sasa inaleta nini kwenye ubongo? Pornografia inabadilisha chemistry ya ubongo kwa kutoa kiwango kikubwa cha dopamine. Na hili linasababisha usugu kwenye ubongo sawa na madawa ya kulevya. Kwa sababu namna wanavyo feel pornography
wanafanya jambo lichukue muda mrefu kuliko mtu wa kawaida anavyoweza. Zile sauti na uzoefu ambao unapitiwa pale unakuwa umekolezwa kwa hisia, wanacheza na akili yako, ubongo wako, sikio lako na kila kitu chako. Kwa hiyo mwili unasisimliwa kupita kiwango cha kawaida. Sasa ukizoea kuona sana, kama tulivyojifunza kwenye uraibu wa madawa ya kulevya, ni kwamba dopamini yako sasa inakuwa imetolewa kiwango cha juu na ubongo unakuwa sugu kiasi kwamba uwezi ukaridhika na mazoea ya kawaida yanayofikika kwa watu wa kawaida. Kwa hiyo matokeo yake muhanga atahitaji kujiingiza katika maudhui mabaya zaidi ya ngono tena na tena, ili angalau kufikia ule uzoefu anaoutaka. Swala ni nini? Kwa wanaume, pornografia inasababisha hadi upungufu wa nguvu za kiume, sexual dysfunction. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyezoelea pornografia huwa anachelewa kusisimka, yani msisimko wake unaathiriwa mpaka aone vitu vya ajabu ambavyo si vya kawaida kwenye ulimwengu wa kawaida. Kwa hiyo mara nyingi wanapoteza hisia na ubongo wao unashindwa kuamshwa na uzoefu wa ngono wa kawaida katika maisha halisi. Kumbuka, maumbile yako yanarespondi kwa kuamrishwa na ubongo. Kwa hiyo ukisha ongeza kiwango cha msisimko kwenye ubongo, yale mambo ya kawaida, hata kama ukioa ni kijana au kama ni mwanandoa, hayawezi kuleta msisimuko kwako. Kulingana na tafiti, kuna utafiti mmoja uliowafuatilia wanandoa kwa kipindi kirefu. Utumiaji wa pornografia ni kiashiria chenye nguvu kwamba huu uhusiano utaingia kwenye mgogoro. Watumiaji huwa hawaridhiki kabisa na mahusiano yao ya kingono na ya kijinsia, na huwa na uwezekano mkubwa wa kuachana. Mtu anaanza kusema labda huyu mke niliye naye au mwenzi niliye naye si sahihi. Anajaribu kutafuta mwingine, lakini huyo naye anayetafuta haridhishi zile tamaa zake, kwa sababu ubongo umeshafanya nini? Ubongo umekwisha haribika. Hawezi kuwa kama mtu wa kawaida. Sasa matokeo yake ni nini? Watu wanarandaranda na maisha, wanapoteza furaha. Badala ya kufikiri kwamba unaboresha mazoea ya ngono kupitia pornography, kumbe sasa unajikuta ndio unadidimia chini zaidi na zaidi. Na kumbuka, kila unachokiona kinaingia moyoni, na unapoenda katika tendo hauendi tena peke yako. Unaenda tayari ukiwa na picha za watu wengine na unalinganisha. Kwa hiyo huna tofauti tu na mtu aliyezini, ambaye akienda katika tendo anakumbuka uzoefu wa watu waliopita aliyokutana nao. Pornografia huchochea ukatili wa kingono na imekuwa ni nyenzo kubwa ya kueneza mambo haya. Maumivu, kilio na ukosefu wa huruma, upendo na ukosefu wa huruma au upendo, ubinafsi uliokithiri na hali ya kumgeuza mtu kuwa chombo cha starehe, ndiyo maudhui ambayo yanapewa kipaumbele katika pornography. Sasa haya mambo kwa haraka haraka ni kwamba hayana faida yoyote kwa mtu, uwe ndani ya ndoa au uwe nje ya ndoa au ni kijana. Hakuna manufaa yoyote katika kuangalia pornography. Badala ya kujifunza, unaharibiwa. Sasa uchaguzi wa busara ni upi? Huna haja ya kujifunza kupitia pornografi. Kama nilivyowafundisha, kujamiana ni tendo au mwitikio wa asili, kama ilivyo kwa mtoto kunyonya maziwa, iko ndani yetu. Huna haja ya kujifunza hata kama ni kijana. Ukioa na kuwa mwaminifu hata kama ujui, utajua tu ndani ya ndoa na kufurahia, na usijaribu kujiharibu kwa kutumia pornografi. Usiwe tayari kumweka chini Yesu kwa kuinua nafsi yako kwa ubatili. Usiwe tayari kuwa chini kiroho kwa kuwa juu kimwili, ukasahau kwamba apandaye kwa mwili atavuna uharibifu. Heri mshamba aliye na Yesu kuliko mjuzi wa ngono aliye peke yake. Wengi wanajidanganya kwamba pornography maybe sio dhambi kubwa sana. Wanasema hii na uzinzi, hii na unafu. Lakini sikia ni kuambie, Mathayo 5:28, Yesu alishasema amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amefanya nini? Amezini naye. Lakini wengine wanaiona pia kama option, kwa sababu unaweza kuifanya kwa siri bila mtu kujua. Lakini Mithali 15:3 anasema jicho la Bwana liko kila mahali likimchunguza mwema na nani? Na muovu. Lakini pornography pia ni uzinzi uliorekodiwa. Kwa hiyo Mathayo 6:22-23 anasema taa ya mwili ni jicho. Kwa hiyo unapotazama vitu vichafu,
vinakubadilisha na wewe, unafanana na uchafu unaotazama. Jicho likiwa bovu, mwili wote unakuwa giza. Kwa hiyo kile unachotazama unafanana nacho. Sidhani kama kuna wanandoa wamewahi kutengeneza maudhui ya pornography. Kwa hiyo jibu la moja kwa moja ni kwamba haya ni maudhui yanayotengenezwa na wazinzi. Kwa hiyo unapoangalia na wewe unajifunza kuwa nani? Kuwa mzinzi. Biblia inasema mambo yaliyo mema na yenye wema wowote, yaliyo safi na yaliyo ya kweli, yenye kupendeza, yenye sifa njema, ukiwemo wema wowote, yatafakarini hayo. Wafilipi 4:8. Hakuna wema, hakuna uzuri, hakuna usafi katika pornography. Kwa hiyo unapoyatazama na kuyatafakari unafanana nayo. Jambo lingine ambalo ni changamoto kwa vijana ukiachia pornography, lakini hata kwa baadhi ya wanandoa, ni masturbation ama punyeto. Hii ina hatari gani? Ningeizungumzia sana, lakini nataka ushike tu mambo mawili. Punyeto ama masturbation inasababisha changamoto mbili kubwa. Moja inaitwa death grip syndrome. Huu ni changamoto ya kiafya inapotokea pale punyeto inapoendekezwa. Mishipa midogo ya fahamu katika maumbile ya mwanaume inazoea shinikizo kali. Na unajua wanaume wengi mikono yetu imekomaa kwa sababu ya kazi ngumu, na hakuna kilainishi kinachoweza kubadilisha mkono wako ufanane na via vya uzazi vya mwanamke. Hali hii huathiri ile mishipa ya fahamu na kumfanya mwanaume asiweze kuridhika kabisa na mwanamke. Kwa hiyo inakurudisha kule tu kama pornography. Niliwahi kupata case moja, kuna mtu ameoa, lakini nilikuwa kwenye camp moja ya afya, lakini akaniambia, bwana, mimi hata nikikutana na mke wangu siridhiki, sifiki popote, yani inanilazimu tu nifanye hiki kitendo ili niweze angalau kujisikia vizuri. Kwa nini? Ameshaharibu maumbile yake ya kiume na hayawezi kufaa tena kwa mazingira ambayo Mungu aliyaumba. Lakini changamoto nyingine, unaweza ukapata penile mondo disease. Hii ni changamoto ambapo mishipa ya damu inaharibika, kunakuwa na vivimbe vya damu, jambo linalopelekea maumivu wakati unapokuwa unashiriki katika tendo hili. Sasa si tu hasara za kimwili, lakini hata kiroho, mazoea kama punyeto ni dhambi. Warumi 1:26-27 anasema, hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Najua hata upande wa wanawake wapo wanaofanya mazoea haya kwa kutumia vitu ambavyo si vya asili. Kitu kina kazi nyingine, kinabadilishiwa kazi ambayo akikuumbiwa. Lakini wanaume nao hivyo hivyo, waliacha matumizi ya mke ya asili, wakayatenda yasiyo pasa. Ukitumia mikono na vitu vingine ambavyo sio vya asili, tayari unakuwa umeingia kwenye hiki kipengele cha hili fungu kwamba Mungu aliwaacha wapate malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Ni machukizo mbele za Mungu. Mwanzo 38:9, tunaona pia kisa cha mtu ambaye alipewa kazi ya hifadhi uzao wa ndugu yake, lakini alipolala na mke wa nduguye alimwaga chini mbegu ya uzazi ili asije akampatia nduguye watoto. Matokeo yake ni nini? Mungu alimuua huyu mtu. Mbegu za uzazi zinapomwagika chini nje ya utaratibu kwa matukio kama hayo ya pornography na masturbation, ni mambo yanayomchukiza Mungu. Sisi kama Wakristo tunaolitarajia tumaini lenye baraka, hatuna sababu ya kuendelea na matendo haya. Tunao wajibu wa kugeuza mwelekeo wa maisha yetu ili tuweze kuwa safi. Kama vile mtoto anavyokuwa kupitia mwitikio wa asili wa kunyonya asiofundishwa na mtu, hata wewe inapokuja masuala ya unyumba na kujamiana, ni kijana huko kwenye ndoa, anza hivyo hivyo ukiwa mshamba, utajikuta tu unaelewa na Mungu atakuongoza na utafurahia. Kiini cha furaha yako hakiko kwenye via vya uzazi au mazoezi mengi na uzoefu ambao uko nje ya mazoea ya kibinadamu, lakini uko katika ubongo uliotulia na unaofanya kazi katika balance. Hakuna mtoto anayonyonyeshwa na kina mama wawili. Kama vile Mungu alivyoumba mke mmoja na mume mmoja, ndoa inabaki kuwa chaguo salama lenye kuleta furaha.
Tafiti zinaonesha wanadamu wanaofurahia zaidi tendo la ndoa ni wale ambao wako katika ndoa ya mume mmoja na mke mmoja na wanaishi kwa uaminifu. Hakuna mtoto anayefaidika au kushiba kwa kuangalia mtoto mwingine akinyonyeshwa. Vivyo hivyo, kutazama uovu kuna kufanya kuwa muovu na hakuleti faida kwako. Hakuna chochote kinachoongezeka kwako kwa kutazama pornography ama kujihusisha na mazoea mabaya ya masturbation. Wito wangu kwenu leo, wakati wa maombi Bwana atakapokuwa analeta fursa ya kufungua, jitoe kwa Mungu ili tunapoomba leo Mungu aweze kukufungua kutoka katika vifungo vya uraibu wa mazoea haya yanayoharibu wanadamu na kuwaingiza katika uharibifu. Mungu awe nasi mpaka tutakapoonana kesho tena kwa jina la Yesu. Amina.

0: Siku zikiwa zinaendelea kukamilika kabisa na kuhitimisha mikutano yetu ya Njombe Net Event 2026, jitahidi sana katika misho hii, uwe karibu, usipoteze chochote. Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Na leo tena nimejitahidi kusoma message za wanaotufuatilia katika kipindi cha familia. Moja tu ninatamani nilete sasa kwa ajili ya manufaa ya wengine pia wanaosikiliza. Anasema mchungaji, mimi nilishahudumiwa sana na sio na kijana mmoja. Wamenihudumia wengi na sasa ninawapima kwa kuangalia anayejitahidi kuhudumia ndiye anioe. Pastor, je, natenda dhambi? Pastor Butoke, utakuja kunisaidia katika hilo nadhani. Ngoja nikwambie, unapopokea huduma kama mwanandoa kabla ya ndoa, sio tu kwamba unakosea, bali unakula akaunti ya huduma za ndoa utakapokuwa kwenye ndoa. Na niwatie moyo, ndio maana ndoa za leo zimepoteza kabisa ladha. Zamani mimi nashangaa leo eti mpaka watu wanafunga ndoa mnawakodishia mpaka hoteli wakakae honeymoon, wakafanye nini honeymoon? Maana hawana jipya, maana walishahudumiana tayari. Maana kama ni binti ameshaanza kufua nguo za kijana, kijana alishaanza kutoa matumizi, kwa hiyo hakuna jipya tena. Mimi ninawatia moyo, utakatifu wa ndoa utamhudumia atakapoitwa mwenzi wako, sio mchumba wako. Mchumba wako ni mtoto wa mtu, acha hudumiwe na baba yake na mama yake. Kama umenielewa sema amina. Na kama ukimhudumia, mhudumie kama ndugu na dada katika Kristo. Na kesho akikukataa usianze kusema niliwekeza, ulitoa msaada. Katoe tu taarifa siku ya ibada, waliohudumia, nyosha mkono sema nimehudumia, basi biashara imeisha. Na wala hata usiumie. Kumhudumia mchumba, sikia vizuri hii, kumhudumia mchumba, mtu mmoja akasema ni sawa na kuandika maneno juu ya maji ya bahari. Mawimbi yakipiga yanafuta yale maneno. Kwa hiyo silalamike, mbona nilikuwa nimeandika kabisa mahali hapa, uliandika juu ya maji ya bahari. Kumhudumia mchumba ni sawa na kuwekeza mti porini uliopanga kwenda kuukata ili kujengea. Kwamba nitaukata mwezi wa tisa. Utakuta wenzako walishakata tayari na hauna cha kulalamika. Na mimi ngoja niwaambie, kwa sababu mlikuwa mjui, siwezi kuwalaumu. Lakini kuanzia leo ukimhudumia ambaye sio mwenzi wako, hata akikukataa, wala hana hatia kabisa mbele za Bwana. Kwa hiyo mabinti mtakaoanza kupewa hela kuanzia leo, pokeeni, maana ni wajinga wameamua kuhudumia, wala haina dhambi mahali popote. Ila kuanzia jana kurudi nyuma mlikosea, kwa hiyo mkaungame. Leo mambo muhimu yaliyosahauliwa na wazazi sehemu ya kwanza. Mambo muhimu yaliyosahauliwa na wazazi sehemu ya kwanza. Na tamani nizungumzia mambo muhimu yaliyosahauliwa na wazazi sehemu ya kwanza. Kitabu kile cha Zaburi ya 127 na ule mstari wa 3 hadi wa 5. Zaburi ya 127 mstari wa 3 hadi wa 5 anasema, "Tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa." Hili neno ulisikie vizuri. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Juzi niliona mmoja alinitumia comment akasema, "Kwa nini pastor unataka tuolewe mapema? Ni heri ungesema hata basi tuolewe tukiwa na miaka 35 au 40." Yaani umekazia ukasema miaka 30 kushuka chini. Nataka nikwambie hata hiyo 30 nimekupendelea. Kwa sababu gani? Biblia inasema wana wa ujanani ni kama mishale mikononi mwa shujaa. Na ujana unaanzia wapi? Wale ambao mko kwenye idara ya vijana na kadhalika, tunahesabu kuanzia 45 kushuka huku chini. Sasa ukishaingia kwenye ndoa una miaka 45, unaanza kuzaa watoto wa uzeeni, sio wa ujanani tena. Ndio wale wewe unamwambia uko serious, yeye anakuchekea, maana wewe na babu yake hamna tofauti. Umekomaa kabisa unamkemea, yeye anacheka tu. Halafu anaona kabisa, wewe unaona, unadhani anaona baba, kumbe yeye anaona babu. Sasa nasema heri mtu alijazae podo lake hivyo. Hebu sikia statement. Ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule alijazae podo lake hivyo. Naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Aha, Mhubiri sura ya 6 mstari wa 3 hadi wa 4. Naomba nisome haya mafungu tu. uyaone kwa leo. Mhubiri 6 mstari wa 3 hadi wa 4. Mtu akizaa watoto 100 akaishi miaka mingi, nazo siku za maisha yake ni nyingi, lakini nafsi yake haikushiba mema, tena ikiwa zaidi ya hayo amekosa maziko, mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko huyo. Yani hiyo huja katika ubatili na huenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza. Kuna mtu ambaye ana watoto 100 lakini hana wa kumhudumia, na hata siku ya maziko yake hakupata wa kumzika. Biblia inasema huyo mtu ni heri mimba iliyoharibika kuliko huyo mtu. Sasa nataka nitoe wito, jana nilizungumzia, naomba leo nisirudie sana. Watoto ambao mna wazazi wenu bado wako hai, mahali baraka zilipofungwa, namba moja ni kwa wazazi. Trust me, hata kama ungekuja mahali hapa ukaombewa asubuhi na jioni, Pastor Singo na Pastor Butoke wakakuwekea mikono, lakini kwa wazazi hauonyeshi adabu na heshima, nataka nikwambie unatoka hapa na maombi yanaishia hapa, hakuna utakachokipokea. Usitoke nyumbani umeyakoroga ukasema nitakimbia kwa watumishi wataniombea. Sisi hatuna nguvu ya kumzidi mzazi wako. Kama umenielewa sema amina. Nenda katengeneze heshima kwa wazazi wako kwanza. Kuna mmoja alikuwa ananiuliza leo, akasema, "Pasta, mimi mzazi wangu aliugua, sikwenda kumtembelea, sijui siku mbili tatu, baadaye nikampigia simu ili nimjulie hali, akaniambia achana na mimi." Pasta, wewe ungefanyaje? Yana nategemea nimwambie na wewe achana naye. Yaani siku mbili tatu mzazi yuko hoi odini. Ngoje niwaambie. Fedha zetu mara nyingi tunazitumia kwa vitu vya ajabu sana. Ukiangalia kule mijini tunakula maisha na watu ambao hawawezi kutunufaisha kwa chochote. Unatuma pesa kwa binti ambaye hajui uchungu wako, hajui maumivu yako, malaya ambaye hakushughulika na maisha yako, unamtumia pesa. Na unachoambulia ni nini? Tuma na yakutolea. Tena na kulaumu kabisa, anasema ndo hela gani hii haujatuma na yakutolea. Mimi mzee wangu wakati alipokuwa yuko hai nilikuwa namtumia ka pesa kadogo sana, na ninachomshukuru wazazi wanashukuru sana kuliko watu wengine. Nikimtumia shilingi 10,000 yule mzee, wakati wa kwenda kutoa kama anaenda mpesa, mpesa iko huku, mzee itabidi azunguke kule, na watu wanauliza mzee wapi, anasema mpesa, maana anafurahia kuna kijana wake amefanya maswala. Sasa shilingi 100,000, sikiliza hiyo, shilingi 100,000 iliyotumwa kwa mchepuko haina nguvu kama shilingi 1,000 iliyotumwa kwa mzazi. Mzazi anashukurani sana na atakubariki kwa jina la Bwana. Kwa hiyo anasema tuwakumbuke wazazi. Kuna mambo matatu ambayo yamezungumziwa kwenye hili fungu ambayo nataka nialete kwako. Jambo la kwanza amesema mtoto ni kama urithi. Kama urithi. Katika mtazamo wa kibiblia, mambo mawili yalikuwa yanambatana na urithi. Namba moja, cha kwanza cha muhimu ilikuwa ni mtoa urithi. Yaani kabla hujapokea urithi, angalia huu urithi unatoka kwa nani. Namba mbili, mpokeaji wa urithi. Ni nani unayemkabidhi huo urithi? Sasa Biblia inasema wana ndio urithi. Yaani wewe utakapolala mauti, thamani yako haitaonekana kwa magari uliyoyaacha duniani, haitaonekana kwa mashamba uliyoyaacha duniani. Thamani yako na jina lako vitabaki kwa kuangalia watoto uliyoacha duniani. Tabia zao zikoje? Wana faida gani kwenye jamii? Maana kuna wakati unalala mauti, unaacha mizigo duniani. Na baadaye kesho nitawaambia hata hiki mnachokiona kinaendelea duniani. Wazazi wanajiproud. Ana watoto wadogo wako nyumbani, halafu amewaletea binti wa kazi, yeye ndiye anayewafuria nguo, anayewapikia, anayefanya kila kitu, na anaona ni fahari. Mtoto yuko darasa la 4, hawezi kufua hata socks zake. Akifika tu kutoka shule ni kurusha mabegi, ni kurusha viatu, halafu mama sivyo naibu anaita, "Dada, njoo ukusanye wadogo zako wamerudi." Yaani vitoto humo ndani vimegeuka kama vishetani fulani. Yaani vikirudi mpaka binti wa kazi roho inatembelea speed 100. Wahurumieni mabinti wa kazi. Na ngoja niwaambie jambo ambalo hamlijui. Kadiri unavyomsumbua binti wa kazi, analala saa 6 usiku anaamka saa 10, usidhani unamkomoa. Wakwako wanalala saa 2 wanaamka saa 12. Huyo binti wa kazi unamtengeneza kuwa mama bora kuliko hao watoto wako unaowadhani kwamba unawatengeneza vizuri. Kwa hiyo sikiliza, wengi tunadhani ni fahari watoto hawajifunza wafundishwe kazi. Ngoja niwaambie,
1: Miaka michache iliyopita nimefanya mahubiri na vijana kutoka chuo cha udaktari ambapo naomba nisitaje. Tukakubaliana hivi, tutapeana zamu ya kupika. Kabisa tukakubaliana. Mimi mwenyewe napika na timu ya injilisti iliyoko nao wanapika na hawa vijana wanatukasa madaktari na wao watapika. Trust me, ilipofika zamu ya wale mabinti wanachuo, walikuwa wanakodi mabinti mtaani wa kuwasaidia kupika. Tukakataa, tukasema tunataka na ninyi mwingie jikoni mpike. Wanasema hatuelewi. Binti anakupikia samaki, samaki amejaa mchuzi mpaka anatamani kufufuka. Binti anakupikia nyanya chungu, nyanya chungu iko hapo, haina tofauti na nyanya chungu iliyo kwenye mti. Paka tukawaambia sasa mtatuua. Mnakula chakula, tumbo linaanza kupiga keyboard ndani. Tururu, do re mi fa so la ti do zinaendelea humo. Tukamwambia mtatuua. Ni kweli wamesoma. Ni kweli wana GPA nzuri. Ni kweli ana degree. Lakini sikiliza, tukirudi kwenye ndoa, ndoa sio degree hata kidogo. Ndio maana mnaona mausigelo wanateka waume zenu. Kwa sababu wewe unarudi humo ndani na Kiingereza chako. Huyu mausigelo anarudi na kauji kaliko korezwa mdarasini na nini na wewe unadhani atakula Kiingereza? Sikilizeni wazazi, point yangu ni hii hapa. Ni kweli umebarikiwa. Watoto wako wanaijua school bus. Ni kweli watoto wako umewekea mfanyakazi wa ndani. Mara moja moja wapatie kazi wafanye humo ndani. Maana haujui maisha yako yataka kuishia. Usiwape ahadi na kuambia ninyi someni tu. Kesho nitawaambia, nina kisa ambacho kesho nitawaambia. Usiwaambie someni tu, nipo baba yenu nitawalinda. Ndugu zangu, tunaishi kwenye dunia ambayo ni unpredictable, ambayo leo uko hai, kesho hauko hai. Unaweza kuambia nina uwezo kwa sababu ni kiongozi, kwa sababu ni mfanya biashara mkubwa, kesho umefilisika. Tunaishi kwenye dunia ya leo ambayo unaweza kupelekwa ofisini na gari la ofisi ukarudi kwa daladala na kazi imeisha. Kwa hiyo waambie watoto kwamba hii mali ni ya kwangu. Na mimi huwa nawaambia mara kwa mara, msifurahie na hizo sofa, tafuteni za kwenu. Mambo ya kukaa kwenye sofa vina remote kama vipaka ni kubadilika badilika. Tena mara nyingine huwa nawabadilikia kabisa, naambia kalieni vizuri sofa zangu. Watatafuta za kwao. Hebu nipungie mkono kama nanielewa vizuri. Usilee midori nyumbani mwako. Wape kazi inayoweza kuendana nayo. Kwa nini? Wana ni urithi. Tunataka hata kama utalala mauti, wakiingia mikononi mwa shangazi, shangazi ajivunie kubaki na watoto wa maana. Unatuachia watoto wanaolala wanaamka udereni umejaa mpaka masikioni kama amevaa foni. Unatuachia mikosi duniani. Tengeneza watoto wa faida. Sikiliza. Kwa hiyo urithi ulibeba mambo hayo. Baraka, nisonge mbele kidogo. Urithi ulibeba baraka. Aha, yes. Urithi uliambatana na baraka, utasoma Mwanzo sura 27. Na baraka hiyo ilikuwa ni zaidi ya mali. Sio tu mali. Sasa kuna mambo matatu ambayo yamezungumziwa mahali hapo kwa mtoto kama urithi ambao nataka nisonge mbele nisisome mahali hapo. Wazazi, kitabu hiki kinaitwa Nyumba ya Mkristo, gombo la 5, ukurasa wa 37. Wazazi wamekabidhiwa kazi takatifu. Isikie vizuri hii. Ya kulea watoto wao kwa ajili ya Mungu, na wataulizwa jinsi walivyotimiza majukumu hili takatifu. Kazi ya malezi utaulizwa wewe mzazi, sio mwingine. Mimi wani nasema pasta Butoke, hata sisi watumishi wa Mungu tunakuwa challenged katika hili. Kuna wakati tunafanya vizuri makanisani, una uwezo wa kuhubiri. Ngoja niwaambie the true story. Mimi kuna siku nilikuwa na watoto wangu, nimeenda kufanya juma, ilikuwa kama sio juma la vijana, ni juma la uwakili. Nimehubiri wakati wa mchana, nikahubiri nikaeleza kisa. Nikaona watoto wangu wamekaa wananiangalia, wanasikitika. Tulivyomaliza tunaingia kwenye gari, mmoja akaniambia, baba, mimi nina mashaka na wewe kama utaingia mbinguni. Nikamwambia why? Akasema una uwezo wa kusimulia watoto vizuri kanisani, sisi haujawahi kutusimulia. Alinihubiri kuanzia siku hiyo, nikirudi nyumbani nawaambia njoni mkae niwasimulie. Maana tuko vizuri kusimulia kanisani mpaka wanasikiliza. Nyumbani hata ibada tunavyoendesha ni kama tuko kituo cha jeshi. Haya, wewe omba wimbo mfupi, wewe fulani malizia. Haya, somo la leo linasema Nuhu alipokuwa akijenga safina. Aya, we mtandike kwenzi hiyo, mbona nasinzia sinzia? Paka watoto wanasema hivi, kweli tuko ibadani au tuko jehanamu ndogo? Ni purgatory. Mimi nimejifunza kitu. Ngoja niwaambie wazazi ili waweze kuwasaidia, na ninashukuru Mungu kwamba familia yangu pia inafuatilia hili. Mimi nimejifunza kitu. Nikiwa nyumbani kwangu, wale wa Adventista mtanielewa vizuri. Kuna kitu kinaitwa usomaji wa Biblia. Mimi huwa sisomi mafungu. Wetu nakuta Isaya moja ina mafungu 60. Una watoto wa darasa la kwanza, la pili, la tatu, unawaketisha hapo wasikilize mafungu 60. Kweli? Unasoma, unasoma, baadaye vinaanza kugawa kiwanja, mji mwema, Makambako, Maramazani, siji wapi, cha Ugingi. Vikianza kusinzia mnasema mna mapepo. Mbona kwenye TV mlikuwa mnakodoa macho? Hapa ndipo mna mapepo. Mwenye pepo ni wewe baba unayesoma mafungu 60 mbele ya watoto wako. Watoto uwezo wao hawasikilizi mambo mengi. Nikajifunza mimi ninapokuwa ninajua niko nyumbani, ninajifungia peke yangu, ninaisoma ile Isaya yote peke yangu. Baadaye tukifika muda wa ibada, naambia sikilizeni wanangu, nina kisa. Naanza kukisimulia. Baadaye kile kisa utashangaa, unauliza wangapi wameelewa, unaambia baba endelea, maana umesimulia kama kisa. Hii tunajifanya serious, unadhani ndio roho anashuka. Sikilizeni, jifunze zaidi. Kazi ya malezi, wazazi wenzangu, tumeachiwa sisi, wala sio mtu mwingine. Usikabidhi kazi ya malezi kwa mtu mwingine. Namba mbili, urithi ulibeba ahadi, the promise au covenant, kama agano. Sasa sikiliza, unapopewa mbaraka wa watoto, umepewa fursa ya kufufua yale ambayo haukuyafikia. Sikiliza mzazi, nikupe siri. Yaani ukiona Mungu ameweka katoto mikononi mwako, amekupa nafasi ya pili ya kutimiza yale ambayo hukuyatimiza kwenye maisha yako. Yaani ulipewa nafasi ya kufunga ndoa, hukufunga ndoa, ulitoroshwa wakati umeenda kusaga mahindi. Sasa kwa mtoto wako, timiza ahadi ya kufunga ndoa kwa jina la Bwana. Ulitamani usome upate PhD, umeishia darasa la pili D. Kwa mtoto wako, pambana aenda akamalize PhD. Ukipewa mtoto, ndio maana Rebeka alipokuwa analia anasema tumboni kuna shida. Mungu akamwambia, no, wewe unadhani umebeba watoto, kuna mataifa mawili tumboni mwako. Si tumebeba mataifa? Ngoja niwaambie, samahani, kuna dini moja ambayo naomba nisitaje. Nimependa sana hiyo dini. Hii dini wanafundisha hivi, nimesoma elimu yao, wamfundisha hivi, mzazi anapokuwa leba ameenda kujifungua, anapokabidhiwa tu yule mtoto na nesi anamleta yule mtoto mikononi mwa mama, ile dini nasema anatakiwa amtajie viapo vya dini. Neno la kwanza la huyo mtoto wa kusikia ni viapo vya dini, ambavyo naomba nisivitaje mahali hapa. Kwa hiyo usimtamkie neno lolote kabla hujamwambia viapo vya dini. Kwa hiyo akikabidhiwa mama, utashangaa na kashika, hata kama mko wengi hamtasikia kiongea. Anaongea kimya kimya, atataja yale maneno, baadaye unaona anatabasamu. Sasa sisi wa Kristo, unakabidhiwa mtoto na nesi, badala umpige viapo vya dini, unashangaa, unamwambia, "Ha! Nilijua kulikuwa na mtu, ulikuwa kidogo ni uwe mbwa wewe, kasi ndano aka, nikajua ni mtu kweli." Yaani mtoto naanza kwa kumrani hata kabla ya yote. Na ndio maana ile dini ni vigumu sana kumbadilisha mtu, kumtoa kwenye ile dini. Kama umeelewa sema amina. Mtoto ni nafasi ya pili ya kutimiza ahadi na viapo ambavyo ulikuwa hujavitimiza. Nisonge mbele nimalizie mahali hapa. Sikiliza, lakini pia mtoto amebeba wajibu. Yaani ule urithi unapopewa umebeba wajibu. Kwa hiyo mtoto unapopewa mtoto, mfundishe wajibu. Mtoto anapokuja mikononi mwako, mpe wajibu. Wajibu kama nini? Mara moja wafundishe kudeki vyumba vyao, wafundishe kufua, wafundishe kupika, wafundishe kufanya wajibu. Kuna wajibu mwingine ambao ni common kabisa. Wajibu kama vile kwenda kanisani, kutoa zaka na sadaka, vitu kama hivyo. Israeli walipewa nchi ya Kanani, lakini walitakiwa kuitii sheria ya Mungu. Huo ni wajibu. Hakuna urithi wa burebure. Nilipenda mtu mmoja ambaye yeye alifanya kitu mimi sijaweza kukiapply kwenye familia yangu. Yule bwana, mtoto hauwezi kupewa hela burebure. Eti anakuja tu mtoto anasema, "Mama, shireni wamesema 500 ya kachori." Mama anachukua 500. No! Yule jamaa anasema, unapomwambia 500 ya kachori anakuambia, kakusanya yale matofali yarundike pale, nitakulipa 500. Simple and clear. Sasa tuna watoto leo ni wazuri sana kula, lakini kwenye wajibu ni kibarua. Mtoto akikaa mezani kula, akimega tonge mpaka mzazi anashika shavu. Yana anamega tonge mpaka mzazi anasema, hapa hili ni tonge au ni tembo aliyekanyaga mahali hapa. Wazuri wa kula, lakini wajibu hakuna. Wafundishe responsibilities, wafundishe wajibu. Wajibu kwa Mungu, wajibu kwa wanadamu, wajibu kwa wewe mwenyewe. Mungu atubariki sana. Watoto wanabeba utambulisho wako. Yaani ili tukuone wewe bihene, ulivyolala mauti umetuachia nini, tunaangalia watoto wako. Watoto ni identity. Ndio maana tunakwambia unapolea mtoto wako, tukikuzodoa usitukosoe. Tukikwambia huyu mtoto mliae vizuri, tunajua maana huyo mtoto tutaishi naye sisi. Ukilala mauti tutabaki naye. Ninawaombea katika sehemu hiyo ya kwanza, Mungu atusaidie kurudisha umakini katika swala la malezi. Ndio maana wa mama wa leo mmeshindwa hata na simu. Mtoto akilia unampa simu, maana hauna maneno ya kumwambia. Malezi ni wajibu wako, sio wa binti wa kazi wala sio wa simu. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Simsimame sasa, niwaombee kwa jina la Bwana. Kesho tutaenda sehemu ya pili. Mwambie jirani yako, ni heri usingekuja leo kuliko kesho. Baba mbinguni, tusaidie tunapokwenda kurekebisha malezi yetu na kuanza upya kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

0: kujaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Amina. Nayo yatufunisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe, pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Maranatha! Amen, amen, amen. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa mikutano hii mizuri ambayo ametupatia. Tunafurahia, tunabarikiwa, tunaneemeshwa, na tunaendelea kwa kweli kulitukuza jina la Bwana kwa mambo makubwa, makuu na ya ajabu anayoendelea kufanya. Tunafurahi na tunanyenyekezwa kabisa kujua ya kwamba mpaka sasa watu 22,256 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo kupitia Njombe Net Event. Haleluya. Amen. Tunamshukuru Mungu anayeifanya kazi hii kupitia vyombo dhaifu. Na jana kuna mtu nilikuwa na chat naye, nikamwambia pale ambapo tumefanya kwa udhaifu wa kibinadamu, Mungu atusamehe. Pale tulipomwakilisha vyema, aongeze baraka. Lakini kwa mavuno hayo ambayo Bwana amejipatia, tunainua mioyo yetu kumwambia Mungu asante na jina lake liendelee kutukuzwa. Pia katika ule mradi wetu wa ujenzi kule Mbarali, ninafurahi kuwaambia kwamba leo mafundi wamefika pale na wamekwisha weka setting. Setting imewekwa na jioni ardhi imevunjwa na msingi umeanza kuchimbwa. Na pesa, Bwana anaendelea kujipatia fedha. Mpaka sasa tuna zaidi ya milioni 16 ambazo watu wamezitoa kwa ajili ya kumjengea Mungu nyumba ya ibada. Na wewe kama unatamani kushiriki mbaraka huu, milango iko wazi na Bwana akubariki sana. Nina furahi leo Pastor Sangawe yuko pamoja nasi, mchungaji wa Kihesa. Pastor, simama, punga mkono namna hii pale, punga mkono Pastor Sangawe, asante kwa kuleta kwaya. Bwana akubariki sana. Lakini pia leo Pastor Singo, kama mmemuona hapa, alikuwa na maujasiri, manguvu, anaongea, anajiamini kabisa kama mtu aliyeshiba. Hata tai na koti vinaendana, ni kwa sababu tu yule anayempangia mavazi yupo pamoja nasi leo. Mama Jonah Singo, tafadhali simama mama, simama, simama. Bwana asifiwe. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi leo. Mungu akubariki. Tunafurahi tena leo, jioni ya leo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu hapa Njombe ametutembelea, Mheshimiwa Mtaka. Tunafurahi kuwa pamoja nawe. Bwana akubariki sana. Tunaendelea kufurahia kuwa mahali hapa. Tunajua kumekuwa na shughuli nyingi sana za mwenge katika wiki hii, lakini kukuwa pamoja nasi ni mbaraka mkubwa. Nimetumiwa video na kwaya ya Kurasini wakiwa wanajinoa. Wanasema pasa tuambie Jumamosi utahubiri kuhusu nini ili wimbo. Bwana akubariki sana. Sasa mzee wangu, wewe mzee, nimekuchunga bwana. Si baba na wazalivie watu wa Mungu. Huyu ni master guide wa miaka mingi kabisa. Pale Magomeni alikuwa anaongoza idara ya vijana nikiwa mchungaji wake. Baba, Mungu akubariki sana na nafurahi kuwa pamoja nawe. Leo tulitangaza kwamba itakuwa ni siku maalum ya maombi. Na tukasema wale ambao tunaweza kufunga tufunge, tumlilie Bwana, tumlingane Bwana, na hakika leo Bwana amekwisha anza kufanya mambo ya ajabu. Tumekwisha anza kuona mkono wake, tumeanza kupokea shuhuda. Ninaambiwa message ambazo tumepokea za prayer request, maombi nyingi, maelfu kwa maelfu wametuma message za maombi mbalimbali. Jioni ya leo tutamlingana Bwana, na nimesimama kwa imani kukwambia yuko Mungu anayesikia na kujibu maombi. Silaha kamili ya Mkristo ni maombi imara, maombi thabiti. Na leo tutamlingana Bwana. Kule kwenye vituo vyetu tutamlingana Bwana kwa njia ya maombi. Na tunapo tafakari ujumbe wa leo, tugeuze mawazo yetu katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 19. Tutasoma kuanzia fungu la 14, the hymns mnaweza mkaja. Wafalme wa pili sura ya 19, tutasoma kuanzia fungu la 14. Wafalme wa pili. Kwa nini usisimame kwenye miguu yako? Wafalme wa pili sura ya 19, tutasoma kuanzia fungu la 14 mpaka fungu la 16. Wafalme wa pili 19. Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe, akausoma. Kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukunjua mbele za Bwana, naye Hezekia akaomba mbele za Bwana akasema, "Ee Bwana Mungu wa Israeli, ukaaye juu ya makerubi, wewe na mwewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako, ee Bwana, usikie. Fumbua macho yako, ee Bwana, uone. Uyasikie maneno ya Senukarebo ambayo amemtuma mtu aje nayo kumtukana Mungu aliye hai." Nilikuwa nimefikiria kwamba tusome mpaka 16, lakini twende mpaka 19. Wafalme wa pili 19. Tuendelee pale fungu la 16. Tunaanza 16. Tega sikio lako, e Bwana, usikie. Fumbua macho yako, e Bwana, uone. Uyasikie maneno ya Senukarebu ambayo amemtuma mtu aje nayo ili kumtukana Mungu aliye hai. Fungu la 17. Fungu: ni kweli, Bwana, wafalme wa Ashuru wameharibu mataifa na nchi zao na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu bali ni kazi ya mikono ya wanadamu, ilikuwa ni miti na mawe tu ndio sababu wakaiharibu. Basi sasa, e Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake na kusii, ili kwamba falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana Mungu, wewe peke yako. Bwana huwa anatubariki siku zote tunapofungua na kulisoma neno lake, wanaoamini na waseme amen. Amina. Karibuni hymns.

utimilifu wa kibinadamu kwa kuliita jina lako. Leo jioni hii yawezekane kwa utukufu uliomo ndani ya Kristo Yesu tumeomba. Amen. Wapendwa, tumesoma Wafalme wa pili sura ya 19. Asanteni sana the hymns. Mungu awabariki. Tumesoma Wafalme wa pili sura ya 19, lakini ili tuelewe Wafalme wa pili nini kinaendelea kwenye Wafalme wa pili sura ya 19 kwa haraka sana, na nitaenda spidi kali kabisa. Nitakuchukua kuanzia Mwanzo sura ya 12 na nitakwenda haraka haraka. Tutapita Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthi, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, sura ya kwanza, ya pili mpaka ya 19. Kwa hiyo kaa mkao wa usawa. Katika Mwanzo sura ya 12 Mungu anamuita Ibrahim na anamwambia, Ibrahim, utakaponitii na kuitikia sauti yangu, nitakuinua na wewe utakuwa baba wa mataifa yote duniani, jamii ya waaminio. Ibrahim anatoka katika nchi yao ya Uri ya Ukaldayo, anaenda katika nchi kwa imani ambayo Bwana atamuonyesha. Ibrahim anaondoka akiwa na mke wake anayeitwa Sarai. Sarai anachelewa kuzaa, na ile ahadi ya Mungu inaonekana kana kwamba imechelewa, na ndipo Sarai anamletea pendekezo Ibrahim ya kwamba kwa kuwa ahadi ya Mungu inaonekana imechelewa, kwa nini usimuingilie Hagar binti huyu ili tupate mtoto na tuitimize ahadi ya Bwana. Na kweli Ibrahimu akafanya kama alivyomshauri mke wake. Pamoja na Ibrahim kutafuta shortcut, bado haikubadilisha mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ulikuwa pale pale, na ni kweli Hagar alizaa mtoto. Mtoto akaitwa Ishmael. Kwa haraka tunayoenda, utaona kuna watu tunawaacha na kuna watu tunawabeba. Kwa hiyo kuwa makini. Mtoto wa Hagar akaitwa Ishmael. Baadaye Sarai katika uzee akazaa mtoto. Mtoto akaitwa Isaka. Tunamwacha Ishmael, tunaenda na Isaka. Isaka akaoa mke anaitwa Rebeka. Rebeka akazaa mapacha, wale ambao Pastor Biene amesema ya kwamba walikuwa wanapambana tumboni, ikabidi mama amuulize Mungu na kuonyesha unyeti wa pambano. Mungu akatuma malaika kumwambia Rebeka, yani hao sio watoto wanaopambana, ni mataifa mawili wili yanayopambana ndani yako. Na hapo wanapozaliwa, wanazaliwa katika hali ya mapambano. Ni kweli Esau anatoka wa kwanza, lakini Yakobo anatoka ameshika kisigino cha Esau, ikionyesha ya kwamba mpaka siku ya kuzaliwa wao walikuwa kwenye pambano. Sasa Esau ni mpambanaji, ni mwamba, ni mwanaume, ni jitu la porini porini, kuwinda nini. Yakobo ni mtoto wa mama nyumbani, kuoshaosha vyombo, akiosha mama anasuza, akifua mashati mama anasuza, yani mtu wa kupiga piga deki. Na sasa hapo naturally familia ikawa kama vile inaachana. Baba anampenda mwamba Esau, maana ana relate, huyu ndio mtoto wa kiume. Na sisi ambao tumejaliwa watoto wa kiume, there is something about kuwa na kijana hodari, yani akiwa anacheza mpira akafunga goli, kuna kitu tu ndani yako kinataka kiwaambie dunia nzima ijue kwamba yule ni mwanangu. Na ili mulielewe hili, kesho baba yangu atafika hapa. Yaani kuna hali fulani tu. Na mama, kwa sababu sasa yule Yakobo ni kama anatengwa, akienda kuinda hawezi, wanamnyanyapa, anakaa jikoni pale wanapiga story na nini. Na mama yao, hawa vijana alikuwa na changamoto. Na kwa kweli wanasema matunda huwa hayaanguki mbali na mti. Mama alikuwa na changamoto huyu Rebeka. Kwa sababu ameandikwa kwenye Biblia, imaanisha alikuwa ni mtu mwema sana. Siku imefika, baba anamwambia Esau, kijana, sasa nenda kawinde kule, tengeneza ka kitu fulani nile nikubariki. Na by the way, ni vizuri nikwambie, mibaraka huwa haitoki bila watu kula. Kile alichokuwa anasema Pastor Bihene hapa, be very careful. Na sisi ambao Mungu ametupatia neema, wazazi wetu wako hai, be very careful, maana mibaraka mingi imefunganishwa ndani yao. Mama akasikia kwamba kuna mibaraka inatolewa na mpango umeshafanywa. My favorite son hapa, Yakobo hapati. Mama Esau ametoka, mama akamwambia Yakobo, chinja mwana kondoo haraka haraka, tengeneza, karangiza, si ndio mambo yako hayo Yakobo? Karangiza, weka hiliki, weka nini, weka kwenye nyama, tunawekaga hiliki jamani? Au ndo nimeshatoka nje ya mfumo tayari. Tunaweka, asante pastor. Basi weka vitu vikawekwa pale kabla Esau hajarudi. Chakula kimeiva, Yakobo anamwambia mama, lakini mama, huyu baba atajua. Anasema usijali wewe, vaa ngozi ya kondoo, kaka yako ni mwenye manyoya, na atakio akikuuliza uliza, mwambie baba shika. Wakapanga mpa.

0: Ango, mama na mtoto. Yakobo huwa tunamhukumu sana kwa madhambi yake, lakini hatusemi kwamba alisaidiwa na mama. Hiyo huwa tunaisahau. Wakafanya mpango. Mpango ulikuwa unahusu kumdanganya baba aliye kwenye kitanda cha kufa. Na wakafanikiwa, wakamdanganya, na akachukua mibaraka yote ya kaka yake. Lakini kabla ya hapo, Esau, kwa sababu tu ya hiyo hali ya kutokujali, yeye mwenyewe aliuza uzao kwanza kwa mdogo wake. Esau anaporudi pale na majasho na nini, nyama yenyewe ndio hiyo ambayo hata haijapikwa vizuri, nini, baba anasema, mbona nimekula, nimeshiba hapa. Esau anasema, nikimpata Yakobo kichwa chake halali yangu. Yakobo anakimbia, anaenda kwa mjomba anaitwa Labani. Tumeshamwacha Esau hapo, hautamsikia tena. Kule kwa Labani anapokelewa, Labani ni mjomba. Siku ya kwanza Yakobo anafika kwa Labani, siku ya kwanza amekaa juu ya jiwe, akamwona mrembo mmoja, binti pisi kali, imenyoka namna hii, yani inafaa kwa matumizi ya kimbingu na ya kidunia. Akasema, huyu atakuwa mke wangu. Na mara ya kwanza Yakobo anamuona Raheli, anamuona akiwa anachunga ng'ombe. Kumbe urembo haukuondolei majukumu ya maisha haya. Kuna watu wanaamini ya kwamba urembo wao ndio utakao wabeba. Raheli alikuwa mrembo, lakini tunakutana naye akiwa anaswaga ng'ombe na kondoo. Na anapofika nyumbani anamwambia, sasa uncle, huyu hii mali safi, hatuwezi tu, ikitoka nje ya familia hasara hii, nifanye nini nimuoe? Uncle anamwambia, fanya kazi miaka saba tu, soma Biblia yako. Yakobo akafanya kazi miaka saba, jua na mvua lake, miaka saba. Mnajua miaka saba mtoto amezaliwa, ameanza darasa la kwanza. Siku inafika, harusi inapangwa, watu wanaitwa, Labani amemwandalia sherehe, nyimbo zinaimbwa, dada huyo anaolewa, watu wanapiga sherehe, nini. Yakobo anapata mke, anachukua mke, anabeba mke, anaenda honeymoon. Yakobo anaenda honeymoon. Usiku wote unapita, ya honeymoon yanafanyika. Eti Yakobo anasema alipofungua pazia ndio akaona kwamba yule aliyekuwa naye usiku mzima sio Raheli, chaguo lake ni Lea. Magomere, bado hukumu ya upelelezi inaendelea. Tukijiuliza, hivi kweli unaweza ukamfanyia kazi mwanamke miaka saba halafu usiku mzima upite usishtukie? Tunaendelea kujadiliana, tukipata majibu tutawaletea. Hatujapata majibu mpaka sasa. Kwa hiyo Yakobo anapofungua pazia, anatazamwa na dada, hana mvuto. Na ni Biblia ndio inasema hana mvuto. Wanasema jicho lake moja lilikuwa kama lina udhaifu, inaleta wazo la makengeza. Yaani yule dada hana mvuto. Akiongea ni kama analia, akicheka ni kama nini? Shida kabisa. Yakobo akakasirika, akarudi kwa mjomba, akamwambia, Labani, huyu sio chaguo langu. Labani akamwambia, samahani mwanangu, sikukwambia. Huku kwetu haolewi mdogo kabla ya mkubwa. Kwa hiyo ni kama ule mkataba wenye vimaandishi vidogo, hukuvisoma vizuri. Kwa hiyo tufanyeje? Tuoe. Sasa miaka mingine saba, Yakobo hakubisha, soma Biblia, hakubisha, hakuanza kupunguza. Kwa jinsi alivyompenda Raheli, Biblia nasema akapiga kazi miaka mingine saba. Saba ya kwanza jumlisha saba ya pili ni miaka mingapi jamani? Halafu sikia, hapa ndipo Yakobo anaponimaliza. Eti baada ya miaka saba, kwa jinsi alivyompenda Raheli, Biblia inasema kwa Yakobo ilikuwa ni sawasawa na siku moja machoni pake. Nguvu ya mwanaume aliyependa. Sasa kuna dada tu hapa amekutana na kijana kwenye net event Jumatatu, leo tayari ameshakudanganya, mmeshapanga leo baada ya ibada mwende nyumbani kwake. We dada, tulizana. Kama anakupenda, anaweza kuvumilia katika jina la Yesu. Nimepita, nisije nikakwaza watu hapa nikawaondoa kwenye uwepo wa maombi. Leo ni siku ya maombi. Baada ya miaka 14 akapata yule chaguo lake. Amepata chaguo nalo lina shida. Lea mbaya, lakini anafyatua watoto kila mwaka. Raheli mrembo, lakini hazai. Lea mbaya, kila mwaka watoto. Raheli mrembo. Sasa Yakobo akitaka watoto anaenda kwa Lea, akitaka mtu wa kwenda naye kwenye harusi, sasa kwa washikaji zake, vikao vya washikaji, anabeba Raheli. Maana maisha haya, haya maisha yanakuaga na yenyewe na changamoto nyingi. Na ni ajabu kwamba Mungu hampatii kila mtu kila kitu. Kwa hiyo matokeo yake, watoto wa kwanza wa Yakobo wanne wale vijana wakazaliwa na Lea. Kipindi hicho Raheli yuko stop.
1: Wanne, four human beings. Simeon, Reuben, Lawi, Yuda, wote wamezaliwa na Lea. Raheli apati watoto. Ah, Raheli akaona hii nayo haijakaa vizuri. Mimi na zubazuba hapa, mimi tu ndo nimebaki tu hapa na tukano, akamwambia Yakobo, tulisoma habari za Ibrahim babu yetu alipokuwa bibi yetu apate mtoto, mjakazi huyu hapa. Yakobo naye alikuwa mtii, akiletewa mjakazi yeye anapita tu. Mjakazi wa Raheli akaanza kuzaa. Huku nako Lea mambo yamegoma, baada ya wanne hawa hazai tena. Akaona mbona huyu mjakazi anapambana sana, na yeye akamwambia Yakobo, na mimi hapa nina mjakazi wangu huyu anisaidie tayari tena Kwa hiyo Yakobo sasa amezalisha nani? Lea. Mjakazi wa kwanza, mjakazi wa pili. Mwishoni huku Raheli naye anapata watoto wawili. Benjamin pamoja na nani? Na Yusufu. Kwa hiyo jumla wale wajakazi wana watoto sita hapa katikati, Lea ana wanne, Raheli ana wawili hapa chini. Jumla ukiweka pamoja watoto 12 wa Yakobo. Kama tuko pamoja sema amina. Pale kulikuwa kuna kajamaa kana kiereere kweli, kanaitwa Kayusufu, na baba yake akawa nakakubali. Matokeo yake ndugu zake wakakachukia kweli, kiasi kwamba wakataka kukaua. Wakitaka kukaua siku moja, basi ikatokea kwamba ikaishia tu wakakauza badala ya kukaua, na huu ulikuwa ni mpango wa ndugu yake Benjamin. Kakauzwa kakaenda Misri. Huku Misri kakauzwa kama katumwa. Kayusufu sasaka kamekuwa katumwa huku Misri, na pale kakauzwa nyumbani mwa Potifa. Yaliyotokea pale ni mengi. Nilishakwambia Biblia ni kitabu kizuri kuliko hata movie za Netflix unazoziangalia. Ukisoma tu umetulia, kuna mambo ya hatari. Pale kulikuwa na mshangazi mmoja Pro Max unaitwa Mama Potifa. Hiyo habari ninaiacha. Na utagundua wale watoto 11 wa Yakobo nimeshaachana nao, si ndio? Tuko na Yusufu, si ndio? Mungu akambariki Yusufu kama matokeo ya uaminifu wake, kusimama imara nchi ya mbali, mbali na nyumbani, mbali na miungu yao, mbali na Mungu wao, bado wamesimama imara. Mungu akambariki kutoka kuwa mtumwa mpaka akafika akawa waziri mkuu wa nchi. Ngoja nikwambie, baraka zako haziko mahali popote. Baraka zako ziko pale Mungu anapokutaka uwe. Hata kama umeuzwa utumwani, ili mradi uko na Mungu, bado utabarikiwa hata utumwani. Kuna watu mnang'ang'ania sehemu. Sikia, hakuna sehemu yenye baraka. Kinacholeta baraka ni uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Yusufu ameuzwa kama mtumwa na amenyanyuliwa mpaka kuwa waziri mkuu. Jambo la kwanza Yusufu analolifanya, anawaita ndugu zake. Ingekuwa ni wewe hapo ndio ungeanza kuangonga, ehe, si mliniuza, mlijifanya nini? Nini nini? Aya. Akawaita wakaja pale. Tena wamekuja kwa heshima zote, ving'ora, nini, ni ndugu wa waziri mkuu. Wakakaa pale. Wanakula magood time. Hey, hallelujah jamani. Hapo ningekuwa na muda ningeongelea nguvu ya msamaha. Nimesema leo tuna safari ndefu. Naomba nisonge mbele. Mwishoni Yusufu akafa. Kosa la hawa jamaa, walisahau ya kwamba Misri sio kwao. Misri ni sehemu ambayo Mungu aliwaandalia ili dunia ikiwa na njaa wasipigwe na njaa, na njaa ikiisha warudi kwao. Lakini wamekaa Misri, wamepazoea Misri, wamepageuza Misri kuwa kwao. Na kwa sababu wamekaa mahali kuliko muda ambao Mungu amekusudia, sasa wakageuzwa kuwa watumwa. Maana Biblia inasema akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Ngoja nikwambie mtoto wa Mungu, nyakati zote utakapokubali kukaa mahali kuliko muda Mungu aliyokusudia, kinachofuata utageuzwa kuwa mtumwa. Mungu akikuweka mahali, kaa kwa muda huo. Muda ukiisha, funga virago, sepa. Kuna mtu hajaelewa? Nirudie. Ngoja nimpe mfano aelewe. Kuna mtu hapa tangia ameanza kazi ni miaka 20, anakaa kwenye kiti kile kile, ofisi ile ile, bosi hampendi na yeye hampendi, kazi haipendi na yenyewe haimpendi. Pale ofisini wanakuja vijana wadogo, wanapita wanaenda, kila siku tu unang'ang'ana, unanungunika, mimi bosi wangu, mimi nini nini. Yawezekana sio bosi ni mbaya, yawezekana umekaa hapo kuliko muda Mungu aliyokusudia. Na badala ya bado hujaelewa, bado. Kuna binti hapa yuko kwenye mahusiano na ananisikiliza, huu ni mwaka wa 7. Na hajawahi kutambulishwa popote. Yuko hapa. Wakina Magomere wameanza degree ya udaktari, wamemaliza, wanafanya mpaka net event, wako kwenye mahusiano, hajatambulishwa popote, kila siku tu anapangwa, wewe unajua mahusiano yetu, tuyaweke low key, low profile, wewe ni mtu wangu, wewe dada umekaa hapo kuliko muda Mungu aliyokusudia. Toka! Ujaelewa, ujaelewa. Kuna mama alienda kusalimia watoto Dar es Salaam, huu ni mwaka wa tatu. Na alienda matibabu. Na ameshatibiwa, ameshapona, amekataa kurudi Njombe. Mama, ninataka kukwambia, ulikilicho kupeleka, umekimaliza, rudi nyumbani kwako, mzee anakusubiria, usikae mahali muda kuliko. Walionielewa waseme amina. Utageuka kuwa mtumwa. Hawa jamaa, wana wa Israeli hawakuingia utumwa Misri eti kwa sababu walishindwa vita yoyote. No, walienda na ving'ora ndugu yao akiwa waziri mkuu. Lakini wakageuzwa kuwa watumwa. Na ule utumwa wakautumikia kwa miaka 430 wako utumwani. Kama matokeo ya kukaa mahali muda kuliko Mungu alivyokusudia. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni mwaminifu. Wakati ulipofika baada ya miaka 430, na nimesimama kukuambia hapa, haijalishi umekaa kwenye utumwa miaka mingapi, leo Bwana anakutoa katika jina la Yesu. Mungu akamuinua Musa. Musa akawatoa wana wa Israeli. Miaka 40 wakapuyanga pale jangwani. Baadaye wakaingia nchi ya ahadi. Wanapoingia nchi ya ahadi, Mungu anawaambia, mimi nina utaratibu wa kuendesha serikali ninazozisimamia. Utaratibu wangu ni nini? Waamuzi. Nyie hamtakuwa na wafalme kama mataifa mengine, mimi Mungu ndio nitakuwa mfalme wenu. Hawa wa Israeli wakaanza vizuri, baadaye wakaona haya mambo haya, sisi mbona wenzetu wana wafalme? Sisi mbona hatuna mfalme? Wakaanza kujadiliana, wakapitisha referendum, wakaanza kupiga kelele maandamano mtaani, tunataka mfalme wetu. Mungu anasema, jamani, mimi ndio mfalme wenu. Tunataka. Jamani, wafalme hao watawatesa. Tunataka. Mabango, watu wako busy, serious. Mungu akasema, mnataka nini? Mfalme ndio. Mnajua mnanikataa mimi, sawa. Mnachotaka nini? Mfalme, sawa. Haya, chagueni mfalme. Ili ujue kwamba walikuwa hata hawako tayari kuwa na mfalme. Wanapoambiwa chagueni mfalme, wakaangalia hivi, wakamuona Sauli. Wakasema, huyu ni mrefu kuliko wote, anafaa kuwa mfalme wetu. Simuona hapo kidogo kulikuwa kuna kutindikiwa kidogo hivi. Vijana, ikifika muda wa kuchagua, kuna vinavyoonekana na visivyoonekana. Asante pastor, umenisaidia. Sitaenda zaidi, maana hata hivyo muda hauruhusu. Kuna mtu tu namuuliza, wewe kijana sasa nataka mchumba, pastor niombee. Unataka mchumba wa aina gani? Pastor awe rangi kama sio mweupe sana, maji ya kunde hivi, shingo iwe nani, alafu mguu kama chupa ya bia, shape kama chupa ya Coca-Cola. Wewe baba wewe, unaweza ukampata, lakini kama hajui kuomba, hana mahusiano na Mungu, atakunyoosha mnyosho wa milele. Kuna vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sijasema kwamba upambane na visivyoonekana ukisahau vinavyoonekana. Hawa jamaa, kigezo tu cha Sauli kuwa mrefu kuliko wote. Kama binti mmoja aliniambia, pastor, nataka awe tall, dark and handsome, six packs, biceps, triceps. Mimi sasa naanza kujiuliza, huyu anaongea nini? Alafu awe na funguo hizi, pastor. Awe na funguo tatu, funguo ya nyumba, funguo ya ofisi, funguo ya gari. Yote hayo. Sasa vipi kuhusu mambo ya kiroho, pastor? Hayo tutasaidiana tu, umu tunaenda tu. Wewe, Sauli aliwanyoosha wana wa Israeli, aliwanyoosha mpaka Mungu mwenyewe akamkataa. Sasa wewe imagine, una mtu ambaye amekataliwa na Mungu. Wewe mama, usimwangalie mume wako, nitazame mimi, maana kuna mama anataka kumuuliza mume wake, wewe ni kama umekataliwa na Mungu. Hiyo sio kazi yako, wewe nitazame mimi. Sauli yani ilikuwa mbaya kiasi kwamba Mungu mwenyewe akamkataa. Kikaendelea kipindi cha wafalme. Baada ya Sulemani kufa, ufalme wa Israeli ukagawanyika mara mbili. Ufalme wa kwanza tukaita ufalme wa kaskazini, ambao ni makabila 10 ya watoto wa Yakobo, wakaenda kaskazini mwa Israeli. Ufalme wa pili tunaita ufalme wa kusini, ambao ni ufalme wa Yuda. Huku ndio tunapaita Jerusalem. Mwaka 722 tumefika sasa wafalme wa pili. Mwaka 722 kabla ya Kristo, anainuka mfalme wa Ninawi, Ashuru, aitwaye Senukaribu. Hawa watu wa Ashuru walikuwa na sifa moja tu. Wenyewe furaha yao ilikuwa kuona damu inamwagika. Kwa hiyo hawahitaji sababu ya kupigana, hawahitaji kuwa na sababu yoyote. Wenyewe furaha yao tu ni kinachowapatia uhai ni kuona damu inamwagika. Senukaribu akaamka, akayapanga majeshi yake mwaka 722 kabla ya Kristo. Majeshi yote akayaelekezea kaskazini mwa Israeli ambapo yapo makabila 10 ya wana wa Israeli. Na Senukaribu alipofika alipiga, akapiga, akaangamiza makabila 10 yote ya kaskazini mwa Israeli. Aliangamiza Senukaribu. Ilikuwa ni vita mbaya. Historia inasema ya kwamba mito iliyokuwa inaleta maji kusini mwa Israeli ilikuwa inatoka kwenye milima ya kaskazini mwa Israeli. Walipokuwa wakiua watu, miili yao walikuwa wanaitupa ndani ya mto, kiasi kwamba maji huku yakawa yanakuja yana miili ya watu na yana rangi nyekundu. Kwa mkono wa Senukaribu akaangamiza makabila 10 yote ya kaskazini mwa Israeli single-handedly. Alipomaliza akasema, sasa ninaigeukia kusini. Hapa kusini kulikuwa na makabila mawili tu, Benjamin na Yuda, ndio walikuwa wanaishi kusini. By the way, baada ya Wafalme wa Pili sura ya 19 hautasoma habari tena za makabila 10 ya kaskazini mwa Israel. Hata hawa wa Israel tunaowaongea leo ni makabila mawili tu yaliokuwa kusini, kabila la Benjamin na Yuda. Hawa tunaowaongelea leo, yale 10 Senukaribu aliangamiza yenyewe. Ningekuwa na muda ningekwambia, ndio maana hata Yona alipoambiwa nenda ukawahubirie watu wa Ninawi akagoma, maana Yona kwao kulikuwa ni kule kaskazini mwa Israel. Anasema hawa ndio waliangamiza ndugu zangu, ninaenda kuwahubiria nini? Sitaki. Senukaribu akasema ninashuka kusini. Na akatuma waraka kusini mwa Israel kumwambia mfalme wa Israel aitwaye Hezekia kwamba nimeangamiza ndugu zako wa kaskazini, sasa ninashuka kwako, jiweke tayari. Hezekia alipopata habari za vita, Hezekia akaingia baridi. Historia inasema akaenda kwenye storehouse ya treasury ya nchi, akachukua dhahabu na vito vyote, akawapatia askari wa Senukaribu akisema, mpelekeni, mwambie sitaki vita na yeye, tuachane kwa amani. Senukaribu akapelekewa dhahabu na vito vyote, treasury yote ya kusini amekabidhiwa. Akasema, shida yangu sio vitu, shida yangu ni kuona damu inamwagika, maana mimi ni Mwashuru na furaha yangu ni kuona damu inamwagika. Kulikuwa na boxer zamani mmoja anaitwa Mike Tyson. Sasa ukisema pasta, haya mambo ya boxer uliyajua wapi? Ilikuwa zamani kabla sijabatizwa ndo nilikuwa namjua Tyson. Tyson wanasema alikuwa anawashinda opponents wake kwa maneno kabla ya kuingia kwenye ring. Yeye anaanza kukutisha na kumwambia, nitakung'oa meno yote. Wewe nitapiga sekunde 30 za kwanza huko chali. Na kwa kweli alikuwa akiingia anachakaza watu. Kwa hiyo Senukaribu akasema, mimi shida yangu sio vitu, shida yangu ni kumwaga damu. Pamoja na vitu nimevichukua, lakini nakuja. Walipoenda wajumbe mara ya pili, Hezekia akaingia hofu. Wanahistoria wanaandika, wanasema Hezekia akaingia hofu kiasi kwamba akaingia kwenye hekalu. Vitasa vya hekalu vilikuwa vya dhahabu, akaving'oa. Madhabahu ilikuwa imepambwa kwa dhahabu, akaing'oa. Hekalu la Bwana, dhahabu yote iliyokuwa kwenye hekalu, akaiondoa, akaikusanya. Akawaambia, jamani, mpelekeni Senukaribu, mumwambie tumempa vyote including vilivyo vya Mungu wetu, hatutaki ugomvi na yeye. Hezekia ameingia hofu kiasi kwamba yuko tayari kupambana na Mungu wake badala ya kukutana na Senukaribu. Na hii ndio shida ambayo Wakristo wengi tuko nayo. Shetani anatuletea hofu kiasi kwamba tuko tayari kumwacha Mungu, tuanze kukimbia kwa waganga wa kienyeji, tuanze kukosa uaminifu kwa Mungu. Eti unatafuta mtoto wa kiume, sasa umeanza kuruka huku na kule na kule. Sikia, tulia kwa Mungu hata mambo yawe mabaya kiasi gani. Senukaribu ni mfalme wa Ashuru. Pamoja na kuambiwa hivi vitasa vyote ni vya hekalu na nini, akasema ninawashukuruni, ninavipokea, lakini kipigo kiko pale pale. Na kwa kuonyesha demo, askari 185,000 shukeni mkauzunguke mji wa Yerusalemu pale kusini ili wajue kwamba tunakuja. Askari wakashuka 185,000 185,000 na wameshuka, soma Biblia yako, wakauzunguka mji wakaanza kuimba, tunamwaga damu, tunasikia harufu ya damu, yani wanaparuza tu mapanga, prrr, kesho tunamwaga damu. Kesho hapo ndani si baba si mama si watoto si mfalme, kila mtu anapishana tu chooni, yani siweji zinajaa tu. Maana wakisikia hali ikawa mbaya kiasi kwamba Hezekia akawaomba askari wa Senukari kwamba jamani sawa, tunajua mmetuzingira, tunajua mtatuua, lakini jamani kwani lazima mtuimbie, si mtuache? Au kama mkiimba imbeni kwa lugha zenu, msimbe kwa lugha tunayoielewa. Wakamwambia mzee, sisi tunakuletea ujumbe kwamba kesho tunaangamiza. Hezekia mambo yakawa magumu. Biblia inasema katika kipindi hicho kulikuwa na nabii wa Mungu katika kusini mwa Israeli anaitwa Isaya. Sasa ukiwa mwanafunzi mzuri wa Biblia utagundua kwamba Isaya ni nabii wa Mungu, lakini ni babu yake na mfalme Hezekia. Maana Hezekia ni mjukuu wa mfalme Uzia, na Uzia na Isaya walikuwa ni mtu na kaka yake. Kama tuko pamoja sema amina. Hezekia usiku huo amekosa usingizi. Askari wanaimba hapo nje, akaenda kwa Isaya. Akamwambia mzee, hali ni mbaya, tunakwenda kuangamia. Isaya akamwambia Hezekia, tulia. Isaya akaingia akamuuliza Bwana, hili jambo kweli utaruhusu litokee? Hezekia, Isaya akaambiwa na Bwana, mwambie Hezekia aende akalale usingizi, hii vita si yake, mimi Mungu nitapambana. Hezekia akaambiwa, baba mjukuu, nenda kalale, hii show ni ya Bwana mwenyewe. Hezekia akiwa ameondoka na ujasiri nyumbani kwa Isaya, anapofika nyumbani ndio anakuta the last warning letter, barua, waraka wa mwisho wa vitisho kwamba kesho tunakuangamiza. Waraka unamwambia Hezekia, usidanganywe na Mungu wako. Huyo Mungu mnao muabudu, si ndio wenzenu wale wa kaskazini walikuwa wanamuabudu? Nyie wote si ni wa Israeli? Alikuwa wapi? Tukiangamiza makabila 10 ya kaskazini, wewe unataka unadanganywa na Mungu? Tena waraka unamwambia, sasa sikia Hezekia, tunakupatia ofa. Senukaribu anamwambia Hezekia, tunakupatia ofa. Wewe cha kufanya, nyanyua mikono yako juu, toka nje ya kuta za Yerusalemu, anza kutembea mwenyewe kwa hiari yako. Ukienda Ninawi, tutakapoangamiza hawa ndugu zako wote, wewe tutakuweka kwenye museum yetu, jumba letu la makumbusho, ili iwe kumbukumbu kwamba kulikuwa kuna watu wanaitwa Waisraeli na mfalme wao ni huyu hapa. Nyanyua mikono uanze kutembea. Hezekia ndio huo waraka ameukuta sasa nyumbani. Hey, mambo yakawa magumu. Hezekia akagundua ya kwamba pamoja na neno la babu mfalme wa Mungu nabii, lazima nikamlingane Bwana mwenyewe. Ndio Biblia inasema sasa. Hezekia akauchukua ule waraka. Tumefika kwenye fungu letu kuu la Wafalme wa Pili sura ya 19, fungu la 14. Akauchukua ule waraka usiku. Hezekia akaubeba, akaenda mpaka hekaluni mwa Bwana. Neno linasema Hezekia alipofika madhabahuni, akautandaza ule waraka madhabahuni, na Hezekia akaanza kumlingana Bwana, akamwambia Mungu, fungua macho yako na uone, soma haya matusi tunayotukanwa Mungu, fungua sikio lako na usikie. Ni kweli ndugu zetu wa kaskazini wameuawa, lakini wale walikuacha wakaanza kuabudu miti na mawe. Sisi tunakukimbilia wewe, hatuna msaada mwingine isipokuwa wewe. Ni kweli ni hekalu ambalo ameliharibu kwa uhofu, lakini ameenda kumtafuta Bwana humo ndani. Usiku huo Biblia inasema Hezekia alipokuwa akimuomba Bwana, Bwana akatuma malaika mmoja. Bwana akatuma malaika mmoja. Amina. Bwana akatuma malaika mmoja. Hezekia anaomba, malaika anafanya kazi. Hezekia anaomba, malaika anafanya kazi. Hezekia anaomba, malaika anafanya kazi. Hezekia anaomba, malaika anafanya kazi. Sauti za nyimbo zikaanza kupungua nje ya kuta za Yerusalemu. Hezekia anaomba, malaika anafanya kazi. By the time kunaanza kupambazuka, hakuna sauti. Na ni kweli damu imetapakaa nje ya kuta za Yerusalemu. Malaika ameua askari 185,000 wote wameangamizwa kama matokeo ya maombi ya Hezekia. Ndio ile mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 fungu la 14. Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya.
0: Nitawasikia kutoka mbinguni, nitawajibu maombi yao na nitaiponya nchi yao. Wapendwa, nimesimama hapa kuambia kwa jina la Bwana, kuna nguvu katika maombi.
2: Amina.
0: Yupo Mungu anayesikia na kujibu maombi. Wanapoamka asubuhi, mfalme wa Ashuru Senukareb anapata habari kwamba askari wake 185,000 wameuawa. Kwa hofu anakimbia na anarudi Ninawi. Anapofika Ninawi haendi nyumbani. Anaenda moja kwa moja kwenye hekalu la miungu yake kuiuliza miungu yake ni nini kimetokea, hii aibu gani. Akiwa kwenye madhabahu ya miungu yake, watoto wake wawili wa kuzaa, Senukareb, nilikwambia soma Biblia, shida ni kwamba upendi kusoma Biblia, Biblia ina mambo nyie. Wakaona ile farasi pale ni ya baba, na ameshatutia aibu huko, wameuawa askari, tumeshindwa vita na kataifa kadogo. Biblia inasema wakanyata nyuma ya baba yao. Baba yao yuko kwenye madhabahu kama hapa. Amepiga magoti mbele ya madhabahu, anauliza miungu yake nini kimetokea. Watoto wakanyata wawili, mmoja kushoto mmoja kulia. Walipofika nyuma ya baba wakanyanyua panga zao juu. Waliposhusha panga wakatenganisha kichwa na mabega ya baba yao mzazi. Haujaelewa? Unajua ungekuwa umeelewa ungesema amina. Ngoja nikusaidie uelewe sasa. Nikusaidie kuunganisha dots. Hezekia usiku ule alipopeleka waraka madhabahuni, alichokuwa anamwambia Mungu ni kwamba ni kweli ninajua juu ya madhabahu sitaki kuleta barua, natakiwa nilete mwana kondoo, natakiwa nilete mbuzi, natakiwa nilete ng'ombe, lakini Bwana tumekwisha toa vyote, sina cha kuleta, kilichobaki ni kimoja tu, ni mwandishi wa huu waraka, tenda kwake kama ambavyo ningemtenda mwana kondoo. Ndiyo maana Senukareb hafii mahali popote pale, anafia kwenye madhabahu, ameuawa na watoto wake kama ambavyo mwana kondoo angeuawa. Yuko Mungu anayesikia na kujibu maombi.
2: Amina.
0: Unajiuliza sasa, pastor, inakuwaje hawa watoto wamuue baba yao kinyama namna hii? Wewe usisahau hawa ni Waashuru. Waashuru furaha yao ni kuona damu inamwagika. Na sifa ya Waashuru ni hii hapa, wakisha mwaga damu za watu wote, ukibakia wewe wanamwaga hata ya kwako, hata kama wewe ni ndugu uko hapa, we dada uko hapa, kazi yako ni kutembea na waume za watu, wewe unatembea tu na waume za watu uko hapa. Hao waume za watu, yani ukiona mwanaume anaacha mke wake wa ndoa anatembea na wewe, huyo ni Mwashuru. Kama anaweza kumtenda mke wake aliyesimama mbele za Mungu na kula kiapo, hata wewe atakutenda. Usifanye mazoea na Waashuru. Mmoja ndo akaja akaniambia, mheshimiwa mtaka, pasta uelewi tu, ananipenda. Yaani anasema mke wake alimuoa kwa bahati mbaya, yani pasta ananipenda. Mimi ameniambia atamwacha mke wake. Wewe huwa hatuachi wake zetu, tumwachie nani? Hatuondoki. Tuna watoto kwenye hizi ndoa. Tumejenga nyumba kwenye hizi ndoa. Kuna safari tumesafiri pamoja kwenye hizi ndoa. Lakini kwa sababu ni Waashuru, ukituruhusu tutamwaga damu yako, lakini wake zetu huwa hatuwaachi.
1: Mwanaume yoyote aliyeoa akija akakutongoza we dada, mwambie we Mwashuru, rudi nyuma yangu katika jina la Bwana.
2: Amina.
1: Acha mazoea na Waashuru katika jina la Yesu. We mama uko hapa, rafiki yako unajua kabisa kazi yake ni kutembea na waume za watu. Na uko hapa, huyo ndio shastito, ndio besti, ndio nini, ndio nini. Ubuyu wote na umbea wote mnaupika. Na unajua, kazi yake ni kutembea za waume za watu. Ni Mwashuru huyo. Atatembea na waza waume za watu, atatembea nao. Wakiisha wote, akibaki mme wako, niko hapa. Nimekaa pale na kusubiria. Atanyoka na mume wako. Maana Waashuru kawaida yao ni kumwaga damu. Kuna mtu hapa anafanya kazi serikalini, anafanya kazi. Wewe acha mazoea na Waashuru, wenzako wanakula rushwa na wewe unajiunga nao. Ngoja nikwambie, Waashuru wanajua namna ya kusurvive zengwe. Siku likibumburuka wanakutoa wewe kafara. Wewe ndio unasomaga lesoni. Wewe ndio huwezi kusema uongo. Mambo yakiwa mabaya wanakuruka wewe, wao wanasave. Nimesimama hapa kukwambia acha mazoea na Waashuru katika jina la Bwana. Sasa nikwambie hivi. Sahau mengine yote. Kumbuka kwamba Mungu huwa anasikia na kujibu maombi.
0: Zaburi 138 fungu la 3, siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi yangu na kunitia nguvu. Yeremia 33 fungu la 3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mathayo 7 fungu la 7 na 8, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Siri ya mafanikio ya ushindi katika maisha ya mwanadamu ni maisha ya maombi. Ni maisha ya maombi. Na kama Mungu aliusoma waraka wa Hezekia, kama Mungu alituma malaika kumuokoa Hezekia, hata wewe unayemlingana leo, yuko malaika atamtuma kwa ajili yako.
3: Amen.
0: Atapigana vita zako, atakusaidia, atakushindia, atakuweka huru. Haika atakuja, ataimba wimbo. Na kama yuko mtu hapa leo ambaye amelemewa na mambo mazito, Haika karibu. Kama yuko mtu hapa leo ambaye mambo ni magumu, yamekaribia kumshinda, wewe uko kwenye kituo, wewe uko nyumbani peke yako, kuna mambo yamekulemea, kuna manyaraka mazito ambayo unayabeba katika maisha yako. Yawezekana ni ile ripoti kutoka kwa daktari ambayo haina matumaini, yawezekana ni ile talaka uliopewa kutoka mahakamani, yawezekana ni mtoto ambaye amezama kwenye ulevi na uvutaji wa bangi, yawezekana ni mume aliyetanga mbali na Mungu na amekosa uaminifu. Nataka nikwambie leo, kama una waraka wowote mzito, mzito kabisa wa vitisho kutoka kwa mwovu shetani, nimesimama hapa jioni ya leo kukwambia kwa mamlaka ya jina la Yesu, yuko Mungu anayesikia na kujibu maombi yetu. Yawezekana ni biashara iliyofilisika, ni kilimo kilichogoma, sijui ni nini kinachokutesa. Yawezekana ni mahusiano yako na ndugu zako ndio mabovu, hamna amani, hamna furaha. Mimi sijui ni waraka gani unaokunyima usingizi, waraka gani unaokunyima furaha, lakini nimesimama hapa jioni ya leo kukwambia kama kuna sehemu sahihi ya kupeleka nyaraka za maumivu ni kwenye madhabahu ya Bwana, maana yuko Mungu anayesikia na kujibu maombi. Wewe ambaye umebatizwa, siri ya ushindi sio mchungaji wako. Siri ya ushindi wako ni katika maombi. Ishi maisha ya maombi, mtegemee Mungu, mlingane Mungu, mlilie Mungu. Hakuna jambo linalo mshinda Mungu. Yawezekana uko hapa umebeba nyaraka za dhambi na hatia. Kuna mtu aliniambia, pastor, sina uhakika kama mimi Mungu anaweza kuniokoa, nimeua watu watatu pastor, kweli Mungu anaweza kunisamehe? Hata kama waraka wako ni kumwaga damu, yuko Mungu mbinguni anayesamehe dhambi za watu wanaomuomba. Na leo tutaomba. Wimbo unapoimbwa, wale wenye nyaraka mtakuja, mtasimama hapa, halafu Pastor Singo atakuja kutuendesha kwenye kipindi cha maombi.

Wapendwa, katika siku hii ya maombi, wengine walijinyima. Kuna vita nyingine huwezi kushinda kibinadamu. Kuna vita ambavyo hata madaktari hawana dawa. Kuna vita ambavyo ni Mungu peke yake aingilie kati. Na hivyo ndio tumemletea Mungu leo. Katika mikutano hii ya hapa Njombe ambayo inarushwa kila mahali duniani, Mungu anajibu maombi. Jamani, Bwana anajibu maombi. Na namna Mungu anavyojibu, huyu Mungu ni mwaminifu. Ni mwaminifu. Huna sababu ya kumtoa baba yako kafara, mama yako kafara, mtoto wako kafara ili ushinde vita. Bado Bwana anatawala. Uhitaji kuzoa udongo uje nao hapa, wala uhitaji tu kukanyaga kitu gani. Yaani huwezi kumfungia Mungu kwenye kiboksi. Mungu ni Mungu. Jamani, haleluya. Mungu ni Mungu. Isaya akajaribu kufikiria, akasema mbingu ni kiti chake cha enzi na hapa dunia ni mahali pa kuweka miguu tu. Asema utamjengea nyumba ya namna gani? Ana uwezo wote mkononi mwake. Siku Sabato tutakuwa na ubatizo. Ngapo nasema mchungaji, pamoja na maombi, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Nataka nimpe Yesu moyo wangu. Njoo hapa kwenye line ya mbele kabisa. Nasema mchungaji, mimi nimekuja kwa jambo moja tu leo. Nimpe Yesu maisha yangu. Njoo hapa, njoo hapa, njoo hapa. Njoo hapa. Je, kuna mmoja nasema mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Asante sana, asante sana dada. Njoo, ninatambua kuna mtu amefunga safari. Akisema mimi mchungaji nimekuja kumpa Yesu moyo wangu. Haleluya. Ninajua kuna mtu yuko mahali. Asema mchungaji, mimi nimefunga safari. Kuja kumpa Yesu moyo wangu. Pamoja na maombi niliyokuja kuombewa. Pamoja na baraka nimekuja kumpa Yesu moyo wangu. Tembea hapa, tembea hapa. Tembea hapa. Je, kuna mwingine? Je, kuna mwingine? Jamani, haleluya. Asante sana. Asante sana dada. Je, yuko mwingine? Sawa mchungaji, mimi nimekuja kumpa Yesu moyo wangu. Na hata kama uko kule nyuma, hata kama uko kule nyuma. Hata kama uko kule nyuma, tembea, tembea, tembea. Hata kama uko kule nyuma, tembea, tembea. Na ukiona mtu anakuja, mpishe, tafadhali mpishe. Huyo mtu ana wajibu maalum. Pisha. Je, kuna mmoja anasema mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Tembea, tembea. Je, yuko mwingine? Na ukiona umesimama na mtu hana ujasiri wa kuja peke yake, mshike mkono, mwambie tunakwenda kwa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Je, yuko mmoja, yuko mwingine? Nasema nataka nimpe Yesu moyo wangu.

0: Pastor, hebtoa ombi la baraka alafu tuendelee na maombi hapa kidogo.
1: Kule vituoni endeleeni kutoa wito na tunaomba mchukue muda kufanya maombi jioni ya leo. Chukueni muda kupeleka madhabahuni vilio vya watoto wenu. Sisi tunapotoka online hapa tutakuwa tukiendelea kuomba. Na huko vituoni wa injilisti, wachungaji, wakuu wa vituo, chukueni muda kuendesha maombi na kuwahudumia watoto wa Mungu. Wapendwa mliofika hapa na mlioko vituoni, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake ikawaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Nuru ya uso wa Mungu ikaangaze katika njia muipitayo. Mungu awabariki muwapo mijini na awabariki muwapo vijijini. Wagonjwa tunawatamkia uponyaji katika jina la Yesu. Ambao mnatafuta watoto tunawatamkia kufunguliwa viuno vyenu na matumbo yenu katika jina la Yesu. Ah, Mwenyezi Mungu, tenda miujiza kwa watoto wako. Fungua njia pasipo na njia. Watengenezee wepesi. Wafunike kwa utukufu wako. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila anayeamini na amshangilie Bwana akisema amen.
2: Msikilizaji wa Dar Tanzania Sauti ya Matumaini kwa watu wote, haya yalikuwa ni mafundisho yaliyofanyika siku ya jana katika mkutano mkubwa wa injili unaendelea Njoo Benet Event, tumaini lenye baraka. Tunaamini umebarikiwa sana pamoja nasi. Hapo baadaye saa 11 kamili mafundisho haya yataendelea kutoka pale katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe, na tunatamani uungane pamoja nasi tena, na unaweza kualika na marafiki wengine kupitia Hope Channel Tanzania, Idora Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa ya YouTube Hope Channel Tanzania. Amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe, na asante kwa kushabikia Idora Tanzania Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Takapotimia saa 5:15 ungana pamoja nasi kwa neno la leo, na tumaini saa 6 kamili mchana huu tuelekea pale mkoani Morogoro katika kipindi cha Jiko Salama pamoja na salamu za mlo mwema.
1: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Karibu katika kipindi cha pekee cha neno la Mungu. Na katika siku ya leo mimi ninakuletea somo hili ninaitwa mchungaji Sadok Samson Rugumia Miheto. Kwa namna ya pekee sana nikukaribishe popote pale ulipo, popote pale unaponisikia. Karibu katika somo hili la pekee ambalo kwa namna ya pekee kabisa litagusa maisha yetu. Somo la leo nimelipa kichwa cha pekee kinachosema kishindo kisicho cha kawaida. Kishindo kisicho cha kawaida. Unaweza kufungua Biblia yako katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ile ya 7. Tutasoma fungu la 3 mpaka fungu la 6. Wafalme wa Pili sura ile ya 7 fungu la 3 hadi lile la 6. Biblia inasema, basi walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twendeni tukaliende jeshi la Wachami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kituo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israel amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Fungu la 7. Wakaondoka, kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kituo chao vile vile kama walivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Tuombe. Yehova Baba yetu, Mungu mumbaji, wewe uliyezifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, sifa na utukufu vikurudie wewe. Saa ya pekee tunapohitaji kutafakari neno lako, tunakuomba kwa kipawa cha Roho Mtakatifu useme nasi katika mioyo yetu. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu, amen. Amen. Mpenzi msikilizaji, mfalme wa Shamu, palikuwa na wakati alizoea kufanya vita na Waisraeli. Kila wakati anapanga majeshi yake, anasema leo lazima twende tukapambane na jeshi la Israeli. Kwa hiyo alikuwa amezoea katika utaratibu wake wa kufanya vita na Waisraeli. Lakini ninampenda Mungu kwamba katika taifa la Israeli Mungu alikuwa amemwandaa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amemwandaa mtu ambaye kila wakati hawa Washami walipokuwa wakipanga mipango yao kwa ajili ya kupambana na taifa la Israeli,
1: mtu huyu alipata taarifa mapema, na hivyo akamtaarifu mfalme wa Israel kwamba Washami wameweka kambi mahali fulani, Washami wameweka kambi kituo fulani, na hivyo wa Israel wasiende kule. Na kwa sababu ya mtu huyu, mipango yote ya Washami iligonga mwamba, haikufanikiwa kwa namna ya pekee sana. Ninaomba Mungu akupatie mtu ambaye ataona kwa ajili ya changamoto na matatizo yanayokuijia. Kabla shida haijaja, kuweko na jicho linaloweza kuona likatuambia ya kwamba kuna shida inakuja, ili tuweze kujipanga kupambana nayo. Na mtu huyo alikuwa Nabii Elisha. Nabii Elisha alikuwa na uwezo wa kuona, uwezo wa kusikia kutoka katika taifa la Shami juu ya mipango walionayo, taifa la Washami juu ya mipango walionayo ya kupigana vita na Waisraeli. Alikuwa na uwezo wa kuzoom. Leo hii kuna teknolojia zimekuwa, watu wanavumbua vitu na vitu, lakini kwa niwaambie, teknolojia na mambo yote tunayaona sasa yalikuwepo toka zamani. Elisha alikuwa ana uwezo wa kuzoom kutoka Shamu mpaka Israel. Natamani Bwana anipe uwezo, natamani Bwana akupe uwezo wa kuzumu mitego yote ya shetani ambayo ameiweka, ili kwamba kabla hajakurasa uwe umeelewa na umepata mbinu ya kuweza kumwepuka. Na hivyo hali ikawa ni ngumu katika taifa hili la Shamu. Mwisho mfalme akachukia, akasema, ni nani ambaye amekuwa numila kuwili, amekuwa msaliti? Maana haiwezekani kwamba kila wakati tunapopanga vita na Waisraeli tunakwama. Inawezekana yuko mtu ambaye ni msaliti, ambaye anatusaliti, ndio maana hatufanikiwi. Katika kile kikao walichokaa mtu mmoja akawaambia, mfalme, hata usipoteze muda kuanza kutafuta ni nani mchawi ambaye anafanya mambo haya yasifanikiwe, wala si miongoni mwetu. Ngoja nikwambie, yuko mtu, haleluya, yuko mtu katika Israel ambaye yeye ana uwezo wa kuona na kusikia mambo yote unayoyasema. Hata kama unazungumza chumbani kwako, yeye anaona na anasikia. Huyo ndiye kikwazo kikubwa juu ya mipango yetu. Taarifa ilipomfikia mfalme ya kwamba yuko mtu ambaye anaona, ana zoom, ana uwezo wa kusikia na kuona hata mambo yaliyoko chumbani kwako, mfalme akagadhabika moyo wake. Moyo wake ukajawa na ghadhabu, akatamani kumuona huyo mtu ni nani, huyo mtu ni wa namna gani. Penzi msikilizaji, wakati fulani unapokuwa katika maisha ya dhambi, unajitahidi kujificha ficha, unatembea na mke wa mtu, mara mnatembea gizani, mnaenda katika nyumba za wageni, na ninyi mnadhani ya kwamba kwa kufanya hivyo ati mmejificha. Ngoja nikwambie mpenzi msikilizaji, hakuna, huwezi kujificha mbele za Mungu. Macho ya Bwana yako kila mahali. Hakuna namna unayoweza kufanya jambo baya au jambo lolote jema ukamficha Mungu. Mungu hafichwi na jambo lolote. Mtala mmoja akasema, wako watu wawili ambao huwezi kuwaficha mambo. Mtu wa kwanza ni Mungu kama nilivyosema. Lakini mtu mwingine ambaye huwezi kumficha ni wewe mwenyewe. Maana nafsi yako inajua juu ya kila kitu ambacho unakitenda. Kwa hiyo usije ukadhani ya kwamba kuna mambo ambayo wewe unayafanya na mbingu hazijui. Hapana. Kila jambo unalolitenda linajulikana mbele za Mungu. Ukisoma Biblia katika Mathayo anasema kila jambo la siri litaletwa hukumuni. Kwa namna pekee sana mfalme akagadhabika. Akasema huyo mtu ni nani? Wakasema huyo mtu ni Elisha. Mfalme akasema huyo mtu Elisha atafutwe haraka sana. Sikiliza nikwambie. Mfalme akaandaa majeshi. Majeshi ya kutosha. Na majeshi haya yakajipanga ili yote yaende kumtafuta mtu mmoja ambaye ni kikwazo kwa mipango ya taifa la Shamu. Wakauliza, huyu Elisha anapatikana wapi? Wakaambiwa yuko katika mji wa Dothan. Na hivyo jeshi lote likaenda likauzingira mji wa Dothan kwa sababu ya mtu mmoja. Ngoja nikwambie, unapoamua kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unayatesa majeshi yote ya ibilisi kuanza kutafuta wewe peke yako. Ngoja nikwambie, shetani yuko bize kupambana na watu wote ambao wameamua kuyatoa maisha yao yote kwa Yesu. Shetani yuko busy. Na unapoona changamoto zimekuwa ni nyingi, hiyo ni taarifa tu ya kwamba majeshi ya shetani yako kazini kwa ajili ya kupambana na wewe. Maana wewe hapo mmoja tu unatikisa majeshi yote ya shetani. Penzi msikilizaji, hapo ulipo wewe peke yako, hapo ulipo hapo chumbani, ukiamua kumpokea Yesu leo, majeshi yote ya shetani yanatetemeka. Mtu mmoja tu kutafutwa na majeshi mengi namna hii, majeshi yote ya taifa, huoni kwamba ni uoga? Shetani anaogopa sana. Ndio maana anakutafuta wewe mtu wa Mungu akiwa na majeshi mengi. Wakaja wakauzunguka mji wa Dothan. Wakazunguka usiku ule, wakiwa wamezunguka, ninamuona mtumishi wa Elisha. Mtumishi wa Elisha akatoka nje akiwa anakwenda huenda kujisaidia. Akiwa anatoka nje akaona umati mkubwa wa majeshi ya Shamu, magari ya vita yametanda, yanawatafuta, yanatafuta mtu anaitwa Elisha. Alipoyaona, kijana huyu akawa anatetemeka. Kijana huyu akaishiwa nguvu. Kijana huyu akatetemeshwa. Akarudi ndani kwa Elisha. Analia, anamwambia, mfalme wangu, tuna Nataka nikwambie mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu huyu Elisha, Biblia iniambia kwamba akatoka nje ili aone. Biblia iniambia, hainiambii kwamba akashtuka. Watu waliojazwa na nguvu ya Mungu hawana wasiwasi juu ya maisha yao. Sikiliza nikwambie, alipokuwa pale pale ndani anamtazama huyu kijana anavyotetemeka, akamhurumia, akamwambia, sikiliza maneno ya mtumishi wa Mungu, anasema, hao uliowaona ni wachache mno kuliko majeshi yaliyotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yaliyokuzunguka ya Bwana ya kukulinda ni mengi. Sikiliza katika Zaburi sura ile ya 34 aya ile ya 7 na ya 8, anasema onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Anasema heri wale wanaomtumainia. Anasema malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwalinda wamchao na kuwaokoa. Malaika wa Bwana wanakulinda wewe mtu wa Mungu. Malaika wa Bwana wanakulinda, usiogope bundi, usiogope vitu vidogo vidogo, unalindwa na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kijana yule pamoja na maneno haya, lakini bado imani yake haikuwa vizuri, bado hajaamini. Huyu Elisha anampenda. Elisha kaona ni msaidieje huyu kijana ili aweze kuona. Ngoja, akaomba ombi la pekee, akasema, Baba, mfumbue macho kijana huyu ili aweze kuona. Haleluya. Mungu naye anawapenda watoto wake. Maana nasema mkiomba neno lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Kama ilivyo kawaida ya Mungu, akamfumbua macho yule kijana. Yule kijana alipoona, haleluya, akaona magari ya moto ya vita, malaika wenye panga wamesimama, panga zinazowaka moto. Kijana yule akatulia, maana ameuona mkono wa Bwana. Natamani Mungu mahali pale ulipo akufumbue macho, uone namna ambavyo anajishughulisha sana kwa mambo yako, uone namna ambavyo anakutunza na kukulinda, jinsi ambavyo halali kwa ajili yako. Huyu Elisha alipoona vile, akatoka nje. Alipoyaona yale majeshi, akamuomba tena Mungu, akamwambia, Baba, wapige upofu. Haleluya, haleluya. Wakapigwa upofu, akawapiga upofu. Walipopigwa upofu, akawaambia, njoni hapa, mnamtafuta nani? Wakasema, tunamtafuta Elisha. Akasema, hapa si mahala pake, twendeni niwapeleke. Elisha akawaongoza hawa maadui wa Israeli, akawaongoza mpaka kwenye lango la Samaria, akawaongoza, geti likafunguliwa, wakaingia wote ndani ya mji wa Samaria. Walipoingia, akiwa katikati pale karibu na ikulu ya mfalme Ahabu, wamefika pale, mfalme anamuuliza Elisha, bwana wangu, niwafanyeje watu hawa? Anasema, je, niwapige na kuwaua? Ha, Elisha anakuambia, sikiliza, usilipe ovu kwa ovu, usilipe baya kwa baya. Hawa sio wa kupiga, cha kufanya wapikie chakula wale na maji wanywe. Penzi msikilizaji, ninaongea na mtu ambaye amekosana na mtu na anajua huyo ndiye adui yake, na kwa namna ya pekee amefunga kinyongo, na huyo akimwaga ugali, yeye anamwaga mboga. Sikiliza nikwambie, unafunga baraka zako. Biblia inasema wanapokutendea, usilipe baya kwa baya. Mtu akikutendea baya, wewe mlipe jema. Kwa kufanya hivyo, Biblia inasema unampalia makaa kichwani pake. Msamaha unaleta suruhu katika maisha ya mwanadamu. Wale watu wakapikiwa chakula. Napiga picha naona pilau limetengenezwa. Ninaona watu wakila na kunywa. Baada ya kula wakaambiwa waondoke kwa amani ya Bwana. Nisikilize nikwambie. Biblia inafunga sura ya 6 ikisema hapakutokea vita tena kati ya Washam na Waisrael. Ngoja nikwambie, chakula kinamaliza migogoro. Yule ambaye ni adui yako, muite nyumbani kwako, tengeneza chakula, mle pamoja. Mkimaliza kula chakula, kuna theolojia ya meza. Theolojia ya meza inaondoa migogoro katika familia, inaondoa migogoro katika jamii. Kula leo chakula. Vita ikakoma. Lakini miaka ilipoendelea, akatokea mfalme mmoja hapo hapo Sham, aliyekuja baadaye, na jina lake aliitwa mfalme Ben-Hadad. Huyu mfalme ni kana kwamba alipofika akaona baadhi ya mafaili ambayo yalikuwa yanaonesha vita iliyowahi kupiganwa kati ya Waisrael na Washamu, na akaona kana kwamba Washamu waliaibishwa sana huko nyuma. Sasa yeye alipochukua kiti akasema haiwezekani, lazima nipigane vita na Waisraeli tena. Kwa hiyo kazi kaanza. Na wakati huu sasa Mungu naye akanyamaza. Penzi msikilizaji, kuna wakati Mungu anaweza akakupigania katika maisha yako, akanyosha njia ukauona mkono wake. Lakini kuna wakati pia katika safari hii ya imani Mungu ananyamaza kimya. Wako watu waliomba Mungu awasaidie waweze kufanikiwa katika maisha yao. Ni kweli wakafanikiwa, lakini kuna saa na nyakati fulani kwenye maisha yao Mungu alinyamaza kimya. Wakati huu Washami wakaja wakauhusuru mji wa Samaria. Yaani wakawabana wa Samaria kiasi kwamba hapakuwa na mtu aliyekuwa na uwezo wa kuingia wala kutoka katika mji wa Samaria. Na kwa sababu hiyo njaa ikawa ni kali mno katikati ya Samaria. Yaani njaa nayo izungumza sio ile njaa ya kukosa chakula cha leo huku ukiwa na matumaini ya kula kesho. Sizungumzii njaa ile ambayo ni ya uzembe wa kupika. Sizungumzii njaa ile ya kuahirisha kwamba nitakula baadaye. Njaa ninayoizungumza ni njaa kali ambayo wakati mwingine unalala ukiwa unaota kwamba ulipika, kumbe haukupika, na unaamua kwenda jikoni kuhakikisha kama kweli hayo mawazo yanayopita kichwani sio yenyewe. Njaa kali. Njaa hii ya Samaria ilikuwa ni kali kiasi kwamba Biblia inasema kichwa cha punda kilikuwa kinauzwa kwa bei ghali. Yaani kusema watu wenye uwezo, watu waliobarikiwa kiuchumi ndio walikuwa na uwezo wa kula kichwa cha punda. Mpenzi msikilizaji, hapo ulipo, ulishawahi kula kichwa cha punda? Ulishawahi kuwa na njaa kiasi cha kula kichwa cha punda? Mahali fulani rafiki yangu alinisimulia kule South Sudan kwamba watu wanamiliki vichuguu, wanakula udongo, na unakuta mtu anakimiliki kichuguu chake, yani ukikatisha kwenye kichuguu chake ukachukua udongo wake ni vita. Njaa kali. Na watu wa kawaida katika Samaria walikuwa wanakula unga unaotokana na mavi ya njiwa. na ya mavi ya njiwa yalikuwa yapimwi kwa debe ama kwa kilo, yanapimwa kwa kibaba. Njaa ikawa ni kali kuliko maelezo. Siku moja mfalme akiwa anapita, anapita anatembea tembea katika ukuta wake, akakutana na akina mama wawili ambao walikuwa wanagombana. Kwa nini wanagombana? Walikubaliana kwamba sasa, kwa sababu njaa imetuuma na sisi tumebarikiwa kuwa na watoto, sasa tukubaliane. Wakakubaliana ya kwamba mmoja amchinje mtoto wake wamle leo, alafu mwingine wamchinje wamle kesho. Penzi msikilizaji, wewe unayenisikiliza, umewahi kusikia njaa ambayo mama anaamua kumchinja mtoto wake ili amle? Njaa kali. Mfalme aliposikia ya kwamba watu wamefika mahali, wamefika hatua ya kula watoto wao, ghadhabu kuu ikaja ndani ya moyo wake. Maana taifa la Israel ni taifa la Mungu, na taifa la Mungu linakuwa na wajumbe wa Mungu waitwao manabii. Kwa hiyo changamoto haiwezi kuja bila watu wa Mungu kutoa taarifa. Na hivyo mfalme akaona ya kwamba Elisha nabii hakuwa na kazi yoyote, alikuwa anakula bure. Maana hakuna kitu anafanya, hajatoa taarifa kwamba hali ni mbaya namna hii, na hataki kutabiri na kuweza kuomba kwa Mungu ili taifa liweze kuokolewa. Mfalme akaamua kutuma mtu, jemedali wake wa kivita, yule ambaye yeye kazi yake ni kuua. Akasema leo, leo isipite kama kichwa cha nabii Elisha hakijakatwa. Hakijakatwa. Na Elisha naye, mtu wa Mungu huyu, roho wa Bwana yu ndani yake, akiwa amekaa mahali fulani na wazee fulani, akaona tena, akazoom tena. Bwana asifiwe. Huyu ni mzee wa kuzoom. Akazoom tena, akamuona kamanda anakuja kwa ajili ya kumwangamiza. Akaona hali yake inakwisha, akaingia ndani, akawaambia watu waliokuwa wamekaa naye kwamba akija mtu mwambie niko ndani. Jemedari huyu alipokuja, kumbe wakati anakuja mfalme naye alikuwa amechukia, naye mfalme alikuwa nyuma yake anafuata ili aone namna ambavyo Elisha anauawa. Habari njema na habari mbaya zikawa zinakutana. Habari njema kutoka kwa Elisha na habari mbaya kutoka kwa mfalme zikawa zinakutana. Elisha akiwa ndani ndipo akatoa unabii. Ngoja nikwambie, wakati umekata tamaa, wakati ambapo huna lolote la kutazama, when you are helpless, hopeless, wakati ambapo hauna msaada wowote, hapo ndipo Mungu anaingilia kati. Wakati mfalme hana njozi tena, mfalme hana tumaini tena, ndipo mfalme akiwa amechukizwa anatamani nabii wa Bwana aweze kufariki, aweze kufa. Kumbe nabii wa Bwana alikuwa amebeba unabii wa wokovu wa taifa la Israeli. Elisha akatoa unabii akasema, kesho panapo majira kama haya unga mzuri utapatikana katika Samaria. Kesho katika majira kama haya unga mzuri utakuwa unapatikana. Sikiliza. Wafalme wa pili sura ya 7 fungu la kwanza. Elisha akasema, haleluya, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho saa hii, kesho panapo saa hii, kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeri na vipimo viwili vya shairi kwa shekeri langoni pa Samaria. Fungu la pili, yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akisema, tazama kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako lakini hautakula. Hasara ya kuto kulisikiliza neno la Mungu, hasara ya kuto kuwa na imani na neno la Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu analeta ujumbe wa amani, huyu akida moyo wake umekataa, akasema haiwezekani. Mwisho nabii akamwambia, wewe utaona lakini hautakula. Mpenzi msikizaji, wako watu katika ulimwengu huu ambao wao wameishia kuona lakini wao hawali, wanaona tu. Kuna watu ambao wanaishia kuona watu wakiolewa, wanaishia kuona watu wakifanikiwa, wanaishia kuona watu wakisoma, wanaishia tu kuona watu wakibarikiwa lakini wao hawajabarikiwa. Wakiishia kuona watu wakimpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao lakini wao wanaona tu. Je, mpenzi msikilizaji wangu, unataka kuwa kwenye kundi la watu wanaoona tu bila kubarikiwa, au unatamani kuwa katika ile kundi la wale watakaoona na kula? Katika lango la Samaria palikuwa na watu wanne wenye ukoma. Watu wenye ukoma ni watu waliotengwa na jamii, maana ukoma ulionekana kuwa ni ugonjwa ambao una matatizo, ni laana kutoka kwa Mungu. Na hivyo ukiugua ukoma, watu na jamii ilitambua ya kwamba wewe umepigwa na Mungu. Wakoma hawa wakiwa pale kwenye lango getini, wamekaa kwenye geti kubwa la mji wa Samaria, wakaulizana maswali, maana njaa imewachapa. Maana wao hukaa pale wakingoja kuombaomba ili waweze kupewa msaada. Na sasa watu wa mjini wana njaa na hakuna mtu anayepita getini. Njaa ikawa ni kali. Mwisho wakakaa kikao kujadili namna watakavyokufa. Wakaulizana. Wakasema, tukiingia mjini, mjini kuna njaa, na kwa namna hiyo kufa tutakufa tu. Mwingine akasema, twende kwa Washami. Akasema, sasa kwa Washami tukienda si ndio tutauawa moja kwa moja? Mwisho nadhani mmoja akasema, mimi nafikiri ni bora tuchague aina ya kifo, kwamba tukifa lakini tumekula itakuwa ni afadhali kuliko kufa wakati tuna njaa. Basi wakakubaliana. Wakoma hawa wakaanza kutoka kwa imani. Haleluya. Na wapenda wakoma, wakatoka pale getini kwa imani, kwamba tukienda kwa Washami wakituacha hai sawa. Imani ya wakoma, na tamani iwe imani yako, imani ambayo haiangalii nyuma, kwamba hata kama nimepata ndio, hata nikikosa sawa. Imani isiyo ya kawaida. Wakoma hao wakaanza safari, wakaanza kutembea. Biblia inasema kabla ya mapambazuko, ina maana ni wakati wa saa 9 alfajiri hivi, wakati wa saa 10 wakaanza kutembea, wanaenda kwenye kambi ile ya Washami, pale ambapo Washami wameweka kambi yao. Wakoma hawa wanatembea, wakoma wanatembea. Mungu alipotazama imani yao, alipotazama kutembea kwao, kwanza ni wakoma, miguuni inauma, wanatembea kwa imani, wanatembea. Mungu alipoona imani yao, Biblia inasema Bwana akawasikizisha Washami kishindo. Haleluya. Akawasikizisha Washami kishindo cha farasi, kishindo cha magari, wakatiwa hofu. Natamani Bwana awasikizishe kishindo maadui zako. Awasikizishe kishindo cha pekee wale ambao wanateta na maisha yako. Bwana awasikizishe kishindo wale ambao wanakuonea kijicho. Bwana awasikizishe kishindo. Zaburi ya 35 fungu lile la kwanza nasema, Bwana utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami, uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Bwana akawasikizishe kishindo wale maadui zako, kishindo cha pekee, kishindo kisicho kuwa cha kawaida. Je, ni adui gani uliye naye? Je, ni ugonjwa? Kama ni ugonjwa, ninaomba kwa namna pekee kwa jina la Yesu, Bwana akausikizishe kishindo ugonjwa huo, ukatetemeke na kuondoka. Bwana akasikizishe kishindo katika biashara yako. Bwana akalete kishindo katika kazi yako. Bwana akalete kishindo katika afya yako. Bwana akalete kishindo kisicho cha kawaida katika maisha yako. Washami waliposikia kishindo wakakimbia, wakaacha kila kitu, wakakimbia. Bwana anakwenda kuleta kishindo katika maisha yako. Somo linasema kishindo kisicho cha kawaida. Je, unatamani Yesu alete kishindo katika maisha yako? Je, unatamani kusikia kishindo cha pekee katika kazi yako? Je, unatamani Bwana alete kishindo kitakachosambaratisha magonjwa yaliyokuandama? Je, unatamani Yesu alete kishindo kitakachosambaratisha na kuondoa mikosi na balaa inayokufuatilia? Je, unatamani Yesu alete kishindo katika elimu yako ambayo inakwama kwama? Je, unataka Yesu alete kishindo kisicho cha kawaida? Kishindo ambacho kitaondoa hofu na mashaka katika maisha yako. Je, unatamani kishindo kisicho cha kawaida? Kama hiyo ndio tamaa yako na umetoa maisha yako kwa Yesu, kwa nini usiamue sahi? Kama ambavyo wakoma waliamua, kama ambavyo wakoma hawa walifanya maamuzi, kwa nini na wewe usifanye maamuzi katika saa hii ya pekee? Maana Bwana ataleta kishindo kisichokuwa cha kawaida kwenye maisha yako. Na yale yote ambayo yalikuwa ni kikwazo kwenye maisha yako yataondoka. Nawe utaiona nuru kama vile wakoma walivyo uona mkono wa Mungu. Wakala chakula, wakachukua kila kitu, na unga mzuri ukapatikana Samaria kama neno la nabii lilivyosema. Na yule akida aliyekuwa anasimama mlangoni Watu waliposikia taarifa za chakula kwenye kambi ya Washami, walimkanyaga akafa. Ni kusema aliona lakini hakula. Usiwe kama akida anayekataa na kutokuamini, lakini katika saa hii hebu chukua imani yako uwe kama wakoma wanne walioamini wakaondoka kwa maamuzi yao na imani yao, wakapona katika njaa yao, wakapona, wakaleta habari njema katika taifa. Ninakusihi kwa neema ya Yesu Kristo, mpokee Yesu, fanya maamuzi ya pekee, naye ataleta kishindo kisicho cha kawaida katika maisha yako. Kama unatamani Bwana alete kishindo, sasa waweza kuomba pamoja nami. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya neno lako la pekee, neno ambalo limegusa mioyo yetu, neno ambalo limetuonesha namna ambavyo tunakuhitaji, neno ambalo limetupatia kiu ya kukupenda. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa namna pekee sana ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu, msikilizaji huyu ambaye amekuwa kiteswa na ibilisi, amekuwa na changamoto nyingi katika maisha yake. Leo hii Baba, ninaomba kishindo kisicho cha kawaida, kama kile ambacho kilikuja kwa wakoma, kikashuke kwenye maisha yake, kikashuke kwenye biashara yake, kikashuke kwenye kazi yake, kikashuke kwenye elimu yake, kikashuke kwenye ndoa yake, kikashuke kwenye mahusiano yake, kikashuke kwenye tabia yake, tabia hii iliyo mbovu ambayo haipendi. Weka kishindo kisicho cha kawaida, tabia hii ikasambaratike na kukimbia mbali kama vile Washami walivyokimbia mbele ya wakoma. Asante Yesu, maana umetusikia, maana hata yale magonjwa yanakwenda kukutana na kishindo, kishindo kisicho cha kawaida, yakapone kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya yule mama, asante kwa ajili ya yule baba, asante kwa ajili ya yule kijana, asante kwa ajili ya yule binti, asante kwa ajili ya yule mtoto ambaye Bwana alikuwa amefungwa na ibilisi, na wewe leo umeruhusu kishindo katika moyo wake. Asante Yesu, maana umetusikia. Nimeomba na kuombea watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Amen.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, nami nakukaribisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe msikilizaji kuweza kusikiliza jiko salama, lakini pia kutuma salamu za mlo mwema kwa yeyote ambaye siku ya leo unatamani awe na mlo mwema. Hivyo basi wakati ukifika tutasikiliza jiko salama, lakini pia wakati ukifika basi utapata kusikiliza kutuma salamu zako. Nikueleze tu ya kwamba ndani ya studio siko peke yangu, niko na mwenzangu, lakini mimi langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Naona washusha pumzi.
1: We acha tu. Basi huyu mwenzie ndio kibaga mwaipaja. Msikilizaji endelea kwa pamoja nasi kupitia kipindi cha salamu za mlo mwema. Nikwambia tu kwamba kupitia 0712695992, hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja mara baada ya kipengele cha jiko salama. Bila shaka tutafuata utaratibu ili mambo yaende vizuri. Basi nikurejeshe kwake dada mkubwa, atujuze tu kwamba tunaelekea wapi kwenye kipengele cha jiko salama.
0: Hapa kwenye jiko salama bwana, bado tumengangania parachichi. Parachichi ni tunda la kipekee sana, tena ni la muhimu. Na mimi nikupatie nafasi msikilizaji umsikilize Neema Shikaeli Kisanga akituelezea ni kwa namna gani basi tunaweza kulitumia tunda hili na likatufaa na tukaweza kuwa na afya zilizo njema. Hili ni hitaji na ni lengo, ni tamaa ya kila mtu awe na afya njema. Hivyo basi nikupatie nafasi umsikilize kwa makini, upate elimu hii nzuri kuhusiana na tunda la parachichi. Kwa wewe usiyependa kula, jitahidi, parachichi ni muhimu.

Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Mungu wetu ni mwema, ametupatia kuona siku ya leo tena. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukiandaa lishe bora, vyakula bora ili kuweza kutusaidia kupata afya nzuri na kinga nzuri ya miili yetu. Katika kipindi kilichopita tumezungumzia kuhusiana na faida ya tunda la parachichi. Na kwa siku ya leo tena naomba nikukaribishe tuendelee na muendelezo wa kuona faida za tunda la parachichi. Lakini kabla nilikuwa nimekupa utangulizi wa tunda la parachichi na namna ambavyo lina umuhimu katika miili yetu. Sasa nimezungumza kuhusiana na jinsi tunda la parachichi linavyoweza kusaidia kufanya uzito wako au uzito wa mwili kuwa sawa. Ni kwa sababu inaenda kupunguza mwendo wa kufyonzwa kwa chakula, kumengenywa kwa chakula, lakini pia kulubricate utumbo, vyakula vikapokelewa kwa uzuri, lakini pia vikachakatwa, vikavunjwa vunjwa kwa uzuri. Parachichi sio tunda tamu, ila linaweza kusaidia matunda matamu yakaenda kumengenywa vizuri, kwa sababu lenyewe linakuwa limetangulia. Hata kama ni mgonjwa wa sukari akatumia parachichi alafu akagusa tunda lolote ambalo yeye hataki kulila lina sukari, ile sukari haitopanda. Kwa sababu gani? Tayari tumeshatanguliza, tumeshapunguza mwendo kwa kutumia parachichi. Kuna magonjwa, kwa mfano wa magonjwa ya moyo kutumia parachichi. Kuna magonjwa, kwa mfano wa magonjwa ya moyo, unajua wengi

yenyewe ndo huwa yanasaidia kufyonzwa kwa mafuta mengine ambayo yako mwilini ikiwemo kolesterol. Ndio maana ukila tunda la parachichi kolesterol yako inakuwa normal. Kolesterol inahitajika mwilini wapendwa, na sio mbaya kwenye mwili wa mwanadamu, ila inapozidi ndio changamoto, lakini pia inapopungua ni changamoto. Jitahidi sana unapotumia tunda la parachichi, kumbuka litakusaidia mambo yafuatayo. Sasa miongoni mwa faida za parachichi ni pamoja na kudhibiti shinikizo la damu, kushusha kiwango cha rehemu au tunasema kuloa cholesterol level ya kwenye damu. Sasa kingine kinadhibiti ugonjwa wa sukari, lakini inapunguza maumivu ya viungo na magonjwa mengine ikiwemo inflammations, pamoja na kuimarisha uwezo wa kuona vizuri. Kwa nini nimetamka haya kwa pamoja? Nataka nikuambie faida zake. Yaani ni kitu gani kinafanyika? Tunda la parachichi kama nilivyotoka kuelezea litakusaidia wewe usiwe mlaji wa mara kwa mara, kwa sababu lenyewe linavunjwa vunjwa kwa muda mrefu. Kama ambavyo mnakumbuka niliwaambia kuhusu lipid foods, vyakula vya mafuta, vyenyewe vinavunjwa vunjwa taratibu sana. Karanga, hivi vyakula vya namna hiyo kwa sababu vina mafuta maalum ndani, yale mafuta yanafanya kuvunjwa vunjwa kwa muda mrefu. Sasa kwa sababu ya kuvunjwa vunjwa kwa muda mrefu, kikikaa chakula muda mrefu tumboni na kikavunjwa kwa kipindi kirefu, wewe huwezi kuhisi njaa ya kula mara kwa mara. Na kwa maana hiyo hata kile kinachopelekwa kwenye damu kitakuwa ni kiwango kizuri sahihi ambacho kitasaidia kuweza kuleta kusambaa vizuri kwa virutubishi ndani ya mwili wako. Na ukiwa ni mtu wa kuzoea kula parachichi mara kwa mara, utafanya mwili wako usio unaingiza vyakula vingi visivyotakikana kwa wingi, maana wengi wetu tunakosa kuwa na kiasi. Ukiona hiyo changamoto ya kukosa na kiasi, wakati wote unapotamani kula anza na parachichi. Utakuwa mlaji wa mara kwa mara. Na kwa namna hiyo basi utasaidia mwili wako usiweze kufyonza kiwango kikubwa cha sukari kwenye damu au glucose, ambapo ikaenda kupelekea changamoto za mishipa ya damu, kuziba kwa mishipa ya damu, lakini pia kupeleka kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha cholesterol. Hapo hapo inaweza ikapelekea kupata magonjwa mengine. Kiwango kikubwa ni magonjwa yasiyoambukizwa. Ili kuepukana na hayo, jitahidi kutumia tunda la parachichi. Umeona nilivyokuelezea namna ambavyo utaweza kusaidia au kudhibiti usipate hizo changamoto. Mpendwa msikilizaji, note down, nazungumza faida za vyakula. Sina lengo lingine tofauti. Kingine, unajua kwa sababu ya kupunguza kiwango cha rehemu, hizi tafiti ni kipindi kirefu sana nimesoma, kwa sababu inapunguza kiwango kikubwa cha rehemu, manake hutopata changamoto za kuziba kwa mishipa ya damu. Mishipa ya damu itakapoziba, mgonjwa anaweza kupata heart attack, anaweza kupata changamoto zingine za stroke kwenye ubongo, hatopata hizo shinikizo la damu. Itakusaidia kuweza kutengeneza afya nzuri ya mwili wako. Kama circulation itaenda vizuri, mwili wako utasambaza vizuri virutubishi, lakini pia hewa nzuri ya oxygen, lakini pia utakuwa na afya bora. Wakati mwingine tunaumwa mishipa na mifupa kwa sababu supply haiko sawa. Kwa hiyo uweze kuwa na mishipa mizuri ya damu, basi damu yako ikazunguka vizuri, virutubishi vikasambaa vizuri, uwezi kupata pia changamoto za maumivu ya mishipa. Lakini lubrication, haya mafuta yanayotumiwa, yanayopatikana kwenye parachichi, yanasaidia pia kiafya, maana na yenyewe yamebeba nini? Yamebeba virutubishi muhimu. Haya, faida nyingine ni pamoja na kuimarisha mifupa ya mwili, kuimarisha usagaji wa chakula. Kwenye mifupa nimeshaelezea, kuimarisha usagaji wa chakula nimetoka kukueleza. Unapokula parachichi lako mara ya kwanza, unafanya mmeng'enyo au kuvunjwa vunjwa kwa kile chakula kinachoendelea kuingia mwilini uwe bora. Chakula jamani wapendwa, kikisagwa vizuri, ufyonzwaji ukaenda vizuri, manake utapata virutubishi vizuri, utaweza kujipatia kinga nzuri ya mwili, lakini pia utaweza kufanya kutembea vizuri kwa uchafu kwenye mwili, ikiwemo choo kikubwa, bowel movements zitaenda vizuri. Kama usafirishaji wake utakuwa vizuri, fibers za kutosha, parachichi linaweza kukusaidia kupata choo vizuri. Usipate choo kigumu, usije ukapata maradhi mengine yanayopelekewa na kupata choo kigumu, ikiwemo bawasiri.
mara nyingi choo kinapokuwa kigumu.

0: mara kwa mara, alafu unakandamiza zile veins zikavunjika, zikapasuka, unaweza ukapata choo cha damu au unaweza ukaja kupata vimbe. Unajua inaweza ikaanza kukuletea madhara taratibu, mwishoni ukapata ile changamoto. Kwa sababu mmeng'enyo mzuri wa chakula utapatikana, basi utaweza kupata maradhi ikiwemo kupata choo kigumu. Sasa ili ni moja ya tunda linafaa pia kuliwa kwa wajawazito. Hizi changamoto za choo kigumu pia huwa zinawakuta sana wajawazito. Lakini pia bawasiri huwa inatokea pia mama anapokuwa mjamzito kama hatozingatia ulaji mzuri. Akipata choo kigumu anakandamiza sehemu ya utumbo na kuweza kusababisha ile changamoto ya bawasiri. Kwa hiyo mama mjamzito, tunda hili lina manufaa sana kwako. Litaweza kukusaidia kupata lishe bora, virutubishi kwa mtoto na kwako pia. Lina madini mazuri ambayo nitakueleza mbele ya safari, lakini pia tunda hili lina uwezo wa kukusaidia usipate choo kigumu, ukapata choo cha kawaida ambacho kisikuletee madhara, lakini pia ukaendelea kuwa na afya bora wakati wa safari yako ya ujauzito. Faida nyingine nimekwambia ni tunda la parachichi lina virutubishi vya aina mbalimbali. Virutubishi hivi ni pamoja na vitamin C. Mpendwa, ukisikia tunda lina vitamin C, likimbilie, penda sana kulila hilo tunda. Na asilimia kubwa ya matunda na mboga mboga tunapata vitamins na minerals za kutosha. Sasa vitamin C ni vitamins kinga. Ni vitamin kinga, ni nzuri sana kwa kukinga afya ya mwanadamu. Uepukane na maradhi makubwa, uepukane na changamoto za maambukizi ya magonjwa. Vitamin C inaboresha kinga ya mwili. Lakini kuna vitamin nyingine inaitwa B6, lakini kuna vitamin nyingine inaitwa vitamin E. Ndio maana mtu anayekula parachichi mara kwa mara ngozi yake inateleza, vitundu vya mwili vinapumua vizuri, ana ngozi laini, hawezi kupata maradhi au changamoto za ngozi. Kwa sababu ya nini? Anapata good vitamin E kutoka kwenye parachichi. Lakini parachichi pia ni lina vitamin K. Lakini kuna madini kiwango kikubwa sana, lakini hapa tunapata pia madini ya kopa, madini ya potassium. Haya ni muhimu, yanapatikana kwa wingi kwenye tunda la parachichi. Sasa, wakati nimezungumzia kuhusiana na vitamin E, naomba niseme kitu kabla ya kuendelea mbele. Ulaji wa matunda na mboga mboga unamfanya mtu kuwa na afya bora kwa asilimia kubwa sana. Lakini unaweza ukagundua una afya bora kabla hujaenda hospitali kupima, kwa kuangalia ngozi yako, kuangalia macho yako, kuangalia openings, tunasema sehemu za wazi za mwili wako, pua. Ukiangalia kwa ndani kwenye pua utaona kuna rose color. Ukiangalia lips zako, ukiangalia ulimi wako utaona rose color. Ukiangalia kwenye macho yako tunasema huyu damu yake iko sawa. Wanaanza kuangalia afya kwenye openings. Sasa kwenye ngozi ya mwanadamu, ngozi ina uwezo wa kuelezea afya ya organs zilizoko ndani. Utasema huyu mtu anatoa uchafu kwa wingi sana. Utasema huyu mtu anapumua. Ukiweza kula tunda la parachichi mara kwa mara, angalau mara moja kwa siku, tunda hili wapendwa linatengeneza afya ya mwili wako. Utakuwa bora, seli zako za mwili zitakuwa zina perform vizuri. Mwili wako utakuwa na afya. Lakini wewe mwenyewe utakuwa na afya bora, utaweza kumudu majukumu yako ya maisha. Mifupa ya mwili wako itakuwa sawa, mishipa itakuwa bora, usafirishaji, circulations zote kwenye mwili zitaenda vizuri. Lakini pia utaweza kuwa na ngozi nzuri, kucha. Lakini utakuwa na nywele za afya bora. Parachichi lina faida nyingi sana. Nitakwambia faida zote, hata ikiwemo kucha na nywele. Kiangalia kucha yako, tunasema kucha hii ina afya. Tunasema huyu mtu ana virutubishi vya kutosha. Nywele inakuwa nzito, inakuwa protein in nature. Kwa protein in nature inakuwa zigzag, nzito. Inakuwa na scalp ambayo haina maambukizi mba. Parachichi ni nzuri kwa afya. Wengine watu wengi huwa wanatumia parachichi kwa kufanyia steaming kwenye nywele. Mimi ushauri wangu, kula parachichi. Yani hivyo vyote usihangaike, kula kwanza. Ukilila vizuri parachichi, umetengeneza vyote hivyo vikawa vizuri kwenye mwili wako. Mpendo wa msikilizaji, kwa sababu ya muda,
1: tunakushukuru Neema kwa elimu hii jamani. Anasema tukitumia parachichi basi vile vyote alivyovisema katika mwili wako vinakaa vizuri. Kwa hiyo tuzingatie. Hata kama ulipendi tunda hili, jitahidi. Yani usile kwa ajili ya kufurahisha mwili, ila kula tu kwa sababu inafaa kwenye mwili. Unajua kuna ile kwamba lazima ikufurahishe mdomoni ndio ule. Yani hata kama ni chungu, lakini ukisikia kwamba hii inasaidia, basi tumia.
2: Haya, wacha tuendelee. Kwenye line, hello. Safi, safi sana, habari ya kwako? Nzuri kabisa. Nani kutoka wapi?
3: Hapa dada ni kusini mwa Tanzania, mpakani kabisa mwa Tanzania na Msumbiji, mkoani Ruvuma, wilayani ya Tunduru. Tuliokutana naye ni Maganga Kapambala kutoka wilaya ya Tunduru, dadangu.
2: Wow, Maganga, karibu sana ukiwa unasalimia watu watano hao.
3: Haina shida dadangu. Ngoja nianze na wadau. Ngoja nianze na Mayala Mashidi, Maganga Chunya. Namba mbili kuna Zengo mwana wa Rutelemba. Namba ya tatu kuna Fred Moshi Parizi. Namba ya nne Mayala Mashidi, Maganga Chunya. Kuna Ruko na Rufu kila bambi miruji bana anapatia maeneo ya Chunya. Sio mwenyewe.
2: Naam. Kaongea kisukuma.
3: Kwa mpakani mwa Tanzania ukivuka huku Tembo hapa mto Ruvuma. Kazi njema dada.
2: Barikiwa,
1: hongera kwa wa kwanza. Haya, baada ya yeye kutoka huko Ruvuma tunaendelea kwenye line. Hello.
4: Wow, sister zangu, habari za hapo AWR Tanzania, Moro mji Kakoro bahari.
2: Nzuri sana, habari za kwako?
4: Habari za kwangu ni njema kabisa, naona huko mfaya hapo studio.
2: Ah, vizuri kabisa. Ehe, tuambie, nani mwenzetu, kutoka wapi?
4: Sauti ya mwenyekiti mkuu Kekla Manonga Salam Club, hewani kasimama ndakama jilasa alma lukodake na enjo. Na wakilisha 99.5 kipande cha hapa Chibiso ili matabao nyumizi dada zanguni.
2: Asante sana, ndakama uwanja ndio wako huu.
4: Hata ni naona uwanja ni wangu kabisa. Kujitaza na mtu mmoja kuitwa Renga Chapati maeneo Mahaha Bariadi. Na mambia kaka kama nipata, basi ajali sana. Kuna Mayara Mashiri, nasumbia kaka kama nipata, tuko pamoja sana. Zangu salamu za pili nitaweka kwa Njenga Kizi Mwana Nzengo, Masala Nzenga, na nawaambia mchana ulio mwema. Raymond Miovela, semaji mkuu wa Kitipimbu, na namwambia tuko pamoja sana. Za nne nipelekee Daso Utunga maeneo ya Mwangongo pale, na namwambia tuko pamoja sana. Nifunge mauzo na mtu mmoja kuitwa Shija Kaziro maeneo hapa Kitiso, yuko sambamba na Shija Mayunga, wote naambia mchana ulio mwema. 2026 Manonga Camp tujengeleo. Kesho tuweze kufurahia. Dada zangu, nyie mtai kesho kufurahia.
2: Tunataka kufurahia, tunaijenga.
4: Tuendelee kujenga leo yenu.
2: Barikiwa. Haya. Toka huko tunaendelea kwenye line. Hello.
5: Habari yako.
2: Nzuri, habari ya kwako?
5: Habari njema kabisa, wanasemaje AWR?
2: Hatujambo. Karibu sana.
5: Bwana, shukrani sana kwa dada zangu. Bwana, sauti ya Mwananzengo jega kijiji baba Sofia. Bwana bosi akamtelefoni kangu akanipa maeneo hapa Mwasala Nzega hapa.
2: Ndio, karibu na watu watano.
5: Bwana, shukrani sana. Bwana, ukisikia tu wao. Jua ni kama mwana wa jirasa. Bwana ya kibiso bwana anambia baba Enja umesomeka mpaka kwa Mwananzengo hapa. Bwana, hizi za pili ziende kwa Sadiki Msoma. Yupo maeneo ya Simbo. Namwambia mkuu Sakalaini. Bwana, hizi za tatu kuna Misa Masuka Nyenge eneo ya Ujungu Ilamba pale. Bwana, hizi za nne kuna Daso Utunga. Namwambia mkuu Sakalaini. Bwana, tano mwisho, makamu mwenyekiti umoja wa Kimasalamu Tanzania, muite Renga Chapati na habari yake pale. Namwambia mkuu pamoja sana. Dada zangu hapo studio.
2: Nabe.
5: Bwana, kila siku mimi nasema kwamba kukumbuka mbuyu sio kazi, kazi ni kukumbatia mbuyu. Barikiwa sana hapa studio, eh?
2: Asante sana. Kazi kwa hapo. Haya, msikizaji, tunaendelea kwenye line hapa. Hello.
6: Habari ya studio zangu mwenyewe.
2: Nzuri sana. Habari ya kwako?
6: Njema.
2: Nani kutoka wapi mwenzangu?
6: Mayala Mashiri, Biti Manyanga Chunya, fadada yangu.
2: Wow, toka Chunya, tuambie leo unakumbuka kina nani?
6: kwa kweli dada yangu nafurahi nimepata AWR. Unajua imekuwa adimu sana.
2: Pole.
6: Asante, asante. Kwanza kabisa baba yake na Angel za kama Jilasa anapatikana kibisa Igunga za pili. Nyanda Mashiri Mangungu kama ta akiwa Igunga za tatu. Tato Butunga anapatikana Mwangongo kata ya Mwashiku Igunga za nne. Kubiru Mwandu Mwanyagula mbele la tano mwisho. Huyu Marundi Jifula anapatikana Matanga Kishapu. Dada yangu mwenyewe.
2: Naam, naam.
6: Ubarikiwe, uwe na siku njema.
2: Barikiwa sana Mayala.
6: Amani kwako dada yangu.
2: Asante. Haya. Tunaendelea, tunaendelea kwenye line. Hello.
7: Hello dada zangu wote.
2: Naam.
7: Habari za hapa studio?
2: Nzuri sana. Habari ya kwako?
7: Salama kabisa. Hapo naongea na Marundi Jifula, anapatikana hapa maeneo ya Matanga Kishapu Shinyanga.
2: Marundi, karibu sana.
7: Asante sana. Moja kama moja nitaanzia kwa ile ya chia line mashia na kuona manyanga hapo.
2: Nadhani mtandao hauko vizuri sana kwa koko.
7: Akipatikana hapo mwangu wangu namwambia amani pake. Dada zangu.
2: Naam.
7: Dada zangu nawatakia kazi njema na siku mema.
2: Asante sana. Nashukuru.
7: Haya,
2: asante. Na msikizaji, tunaendelea, tunaendelea. Kumbuka mpaka pale 6:40, basi tutakuwa tukibadilisha uelekeo kuelekea kwenye jumbe fupi za maandishi ambazo tayari zinaendelea kutiririka vya kutosha. Niambie tu unaitwa nani kupitia 0712 695992. Pote pale ulipo, piga simu yako alafu tuambie. Kwenye line, hello. Habari yako? Safi sana, habari ya kwako?
8: Makao mwenyekiti mmoja anasahau taifa lile lenga chapati. Tongo za maha habari yake kwa ukimya
2: baada. Mapema sana. Karibu sana lenga chapati.
8: Mapema sana. Kuna mtu amenishajia hapa leo akasema ujumbe wa kwamba kuzunguka mbuyu ndo kazi.
2: Baba Sofia huyo.
8: Kama si
2: atakuwa nani? Wala sio ndakama.
8: Ndakama yeye. Haya, nda kama tuko pamoja sana mkuu wangu. Lakini siku za pili leo nikimbia mpaka kwa huyu Frank Yambo sababu Bateneri kamanda, tuko pamoja sana. Bwana za tatu ni mpe huyu anayeitwa Isaya Sayo mzee wa kuwaleta, anajua mpaka sasa hivi atawaleta tukana. Tuko pamoja. Ali mote, Ali mote kamanda wangu, tuko pamoja sana. Bwana hizi za nne ni mwachie huyu. Sadik Rafael kubudagara kundagara.
2: Kubudagara kundagara.
8: Ni mwanzo mwisho. Ile mwanzo wa nyafu. Bwana ni tatana sasa. Bwana ni mwache huyu anayeitwa Maskini Jeuli, bila kumsahau mjomba wangu anaitwa Rafael Isaac, yupo hapo ndani ya kiungo na bafsha bafsha kunitafuta AWR. Bwana Sadik Rafael ki ana kisukuma ni vitu viwili tofauti. Bwana tuko pamoja sana.
2: Ni vitu viwili tofauti lakini lafudhi zao zinataka kuendana. Asante sana ndaka, mabarikiwa.
1: Waha na uo wanakandamiza.
2: Lenga chapati huyo.
1: Kanifurahisha jana. Jana nimefurahi sana.
2: Kwa jina line, hello.
9: Bwana dada habari ya mtengo, habari ya AWR redio yenye matumaini na ukombozi.
2: Nzuri sana. Habari ya huko Mbalali.
9: Bwana pande za hapa Mbeya Green City kijani jiji la raha linalonukia maraji ya tarafu
2: ya mpunga.
9: Na tena bila kuchoka wala kuboa, tunamshukuru Mungu.
2: Amina.
9: Bwana geti ni pagumu sana. Nimepambana kupiga vikumbo raia. Mwisho nimembamba hapo na nilia lengati. Nimempushi kule, nimeingia ndani.
2: Ongera.
9: Bwana moja kwa moja sauti ya janja marela jitunguru kijoka kidogo sumu ndira ile snake baki toto tundu pande za mkoa Mbeya Grand City. Bwana moja kwa moja ni mkapate pati na mwambia kaka mkubwa dondosha moja moja. Bwana kuna jiria mae labda akwe na mwambia mzee wangu chukua saruti za kutosha. Kuna kesi ya moto, kuna huyu mzee kwa Isaya Saulo. Bwana watatu namalizia kwa huyu anayependa kujita. Huyu mwitaje Mayara Mashiri pande za pale Bitimanyanga Chunya. na huyu Fredi Moshi Jackson Mbalizi, dada zangu wakubwa.
2: Mabe.
9: E bwana, katika ujumbe nawaambia kwamba wakate vyote, lakini wasithubutu kukata tamaa, tupambane mpaka tone la mwisho.
1: Ah, kijoka kidogo jamani.
2: Haya bwana,
1: tumependa ujumbe.
2: Hilo nalo neno. Haya msikilizaji, ni kutoka Green City anakuambia kijoka kidogo, sumu ni ile ile.
1: Haya. Ila mji unanuki marasha karafuu kweli.
2: Tudanganya. Kwenye line alo? Nzuri sana, habari za kwako?
10: Ya kwangu ni njema kabisa. Unaongea na Simeon Demon kutoka Kilosa Makwambe.
1: Simeoni, karibu sana.
10: Asante sana. Salamu zangu za kwanza ziende maeneo fulani ya Kidete Mlimani kule, zikamkute uza kuitwa Asante Sana. Ninamwambia mkuu tuko pamoja sana. Hizi za pili ziende maeneo fulani ya Tanga kule Mchungwani, zikamkute Innocent Gaji, namwambia mimi mkuu tuko pamoja. Hizi za tatu ziende Kidete Mlimani, zikamkute Isaya Janzo, namwambia mimi mkuu tuko pamoja. Hizi za nne ziende maeneo fulani ya Itungo huko, kamputo wa kuitwa Yona Raymond, na mwambia amini ya mkuu tuko pamoja. Hizi za tano na za mwisho ziende maeneo fulani ya Kidete Mlimani, zikamkute huyu wa kuitwa Hasani Musa. Kwenye ujumbe naambia hivi, dunia sio mbaya, ila binadamu ndo wabaya dada.
2: Haya Simon, tunakushukuru.
10: Haya,
2: asante. Haya, tunaendelea msikilizaji kwenye line. Alo,
11: habari ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
2: Nzuri sana, habari za kwako?
11: Namshukuru Mwenyezi Mungu, habari ya kwangu ni njema, nijali hali hapo studio.
2: Salama sana. Nani mwenzetu kutoka wapi?
11: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji, naitwa Ernest Nyato. Ernest Nyato, napatikana Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mafinga mkoani Iringa.
2: Ernest, za siku nyingi jamani, tunakumisi.
11: Jamani, nashukuru, line ngumu kuingia getini hapo.
2: Pole jamani, lakini hongera.
11: Asante, leo nimeibamba.
2: Karibu sana.
11: Asante. Wa kwanza naanza kumtakia mchana mwema na mlo mwema Richard Mdachi, anapatikana Kihegea Mkwapa, na uli mwanachama wa hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Ya pili inaenda kwa Mayara Mashiri, anapatikana binti Mayanga Chunya. Nambari tatu naenda kwa Fredi Moshi, anapatikana Mbalizi jijini Mbeya. Nambari ine naenda kwa Isaya Saulo, anapatikana Uyui Makomba Center mkoani Tabora. Tano na mwisho namfunga mauzo kwa Raymond Miovela, anapatikana Nyabura Iringa. E bwana, naambia tukumbukane kupitia AWR Tanzania. Ernest Nyato, tunashine off. Asante dada mtangazaji.
2: Asante sana, barikiwa. Haya, ni kutoka huko, tunaendelea kwenye line. Hello.
12: Hello.
2: Habari yako?
12: Salama, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina. Nani mwanzangu kutoka wapi?
12: Unazungumza na Philemon Wilfred Godwick kutoka Nongwe, mtaa wa Kidete Mlimani.
2: Wow. Kidete Mlimani. Sawa, karibu sana.
12: Habari za hapo studio?
2: Nzuri sana.
12: Salamu za mlo mwema, nianze na hawa wafuatao. Wa kwanza, asante Brighton wa Kidete Mlimani, namwambia karibu. Wa pili niende kwa Vedasto Harrison George akiwa Dumira, namwambia ndugu yangu nakupenda sana. Na za tatu zifikie shemeji yangu Gerald Adiliani akiwa Rudewa. Za nne, bila kumsahau hapa studio, Habima Chishana, namwambia dada hongera kwa kazi nzuri ya Mungu.
2: Amina.
12: Na tano na mwisho, bila kumsahau huyu bingwa maarufu sana wa salamu, Isaya Saulo toka pale Makomba, Tabora, namwambia mkuu, karibia leo nimekuwahi mkuu. Na ujumbe naambia dada zangu, karibuni mtaa Kidete Mlimani, kuna vitu vizuri sana,
2: tunajua
12: asali na njegele zipo za kutosha, karibuni, lakini msipokaribia siku nikifika hapo studio nitawaletea.
2: Asante, karibu sana.
12: Barikiwe sana.
2: Amina. Jamani, haya, ofa kabisa mpaka uletewe.
1: Kidete Mlimani karibu hapo.
2: Haya bana, ingekuwa karibu tungeshafika dada mkuu, siseme sana.
1: Tofauti na Tabora.
2: Oh, shauri yako. Kwenye line, hello?
13: Hello.
2: Habari yako?
13: Habari za hapo studio AWR Tanzania.
2: Nzuri sana. Nani mwenzangu kutokea wapi?
13: Hapa naongea sana kutoka hapa mtaa Kidete mlimani.
2: Oh, karibu sana leo Kidete, mmechangamka. Mko vizuri?
13: Mmechangamka sana na mkutano umetuchangamsha sana.
2: Hongera sana. Karibu sana, usalimie watu watano.
13: Ah, salamu zangu hapa za kwanza nazituma kwa mdogo wangu Sande Sunday Brighton. Salamu zangu za pili kabisa nazituma kwa mdogo wangu anaitwa Teresia akiwa hapo Morogoro. Alafu salamu zangu za tatu kabisa nazituma kwa dada yangu anaitwa Blandina pale akiwa Gairo. Salamu zangu za nne kabisa nazituma kwa Simioni akiwa kule Ifuga mkoa Kirosa huko. Salamu zangu za tano kabisa, yani nazituma kwa dada yangu kikazi kabisa Kibaga Mwaitaji, anasema yani mimi tuko pamoja, namkumbuka sana maana ananikumbuka na nipokelea simu yangu AWR Tanzania.
14: Kwa kweli ombeni.
2: Asante sana, ombeni. Haya bana.
13: Ndio na uzuri sana kwa na furaha maana kuipata sio ngumu batani na ziponyeza mpaka.
2: Pole na hongera na tunakushukuru.
13: Asante sana, natakia mchana mwema na siku njema.
2: Barikiwa. Haya bana, huyo ni ombeni kutoka Kidete mlimani kwenye Njegele huko. Haya, baada yeye kwenye line hapa tunaendelea. Hello.
15: Dada, habari za hapo studio?
2: Nzuri sana, habari za kwako?
15: Bwana namshukuru Mungu hewani kasimama mwenye kiti wa temple watetezi dogo seri kijana mwenye mwanya. Dada nafanya vyema nikiwa mwashishu namba 6 Tabora. Mjane kwenye microphone ya dadiriwa hapa dada.
2: Salama, salama. Kwa mwanya upo wa kutosha.
15: Yaani mwanya wa kutosha ndio kumeona. Lakini sasa ndio kumbe Mwenyezi Mungu alinichongea nikiwa bado niko tumboni.
2: Haya, dogo seleli usalimie watu watano.
15: Bwana ngoja nianze na huyu Shija Kazilo, mpenda mazuri, mazoea apendi, anajiita Chama Mwamba Alutaka, jezi namba 17 mgongoni. Huyu Shija Kazilo mpenda mazuri, mabaya apendi, akipatikana maneno Shija namwambia kwamba bwana tafuta line. Bwana kuna dada mmoja anatokea maeneo ya Singa anaitwa Christina Moses. Huyu ni mwanachama mpya wa Kempo wa Tetezi, namwambia kwamba mtumeliamsha. Mwanachama mwingine mpya wa Kempo wa Tetezi anaitwa Ashura Juma, akipatikana maeneo namba 5 Nzeka pale. Naomba kwamba nimekiwasha. Ngoja nizipeleke zangu salamu za nne ziende kwa Mahera Damaru, akipatikana maeneo ya Kaumu. Tano na mwisho nizipeleke kwa Isaya Sango, akipatikana maeneo ya Makomba Center pale. Dada mwenyewe?
2: Naam, naam, dogo Seleli.
15: Bwana siku zote waga nasema kwamba bei ya kondoo ni mkia wake. Nichanganya.
14: Akiwa hana mkia huyo hana bei.
2: Asante.
15: Imani niwatakie kazi njema. Mungu aibariki kazi yako. Tuko pamoja eh.
2: Amen. Barikiwa.
15: Haya, barikiwa zote.
2: Asante. Haya, baada dogo Seleli tunaendelea kwenye line hapa. Ado.
16: Habari za hapo mjengoni, dada zangu, mkiwa kama milioni 2.
2: Nzuri sana. Habari za kwako?
16: Ni njema kabisa. Nimebahatika kuongea na wewe hapa Shija Kasasi, niko maeneo ya Wajombo, wilaya Uyui, mkoa ni Tabora.
2: Karibu. Wow, Shija, karibu sana kutoka Ngwasa asi.
16: Wajombo.
2: Wajombo. Oyo. Karibu Shija.
16: Oh yes, namba moja nianzie pale maeneo ya Wangongo pale. Namkuta huyo hapa kuitwa Jitayomba Ndoma. Huyu Mwamba namwambia tuko pamoja maeneo ya Igunga hapo. Namba mbili niende pale kwa Marundi Jifula, yupo maeneo ya Masanga Kishapu, nawaambia tuko pamoja. Namba tatu kuna Jilia Mae Raga Akwe, yupo maeneo fulani ya Morogoro. Ya nne nifikie hapa Kesi ya Moto, yupo maeneo ya Morogoro pale Mbingu. Ya tano na mwisho nimalizia na Sadiki Msoma, yupo maeneo ya Simbo Isinga. Dada zangu mzoa kama milioni 2 hapo mjengoni.
2: Amen.
16: Mbarikiwe sana na Ashoka Mwajombo.
14: Obeja.
2: Haya bana, tunashukuru. Asalimie huko.
16: Haya, karibuni sana Mwajombo
2: vizuri. Asante sana. Na msikizaji, basi tunaendelea na dakika zinaendelea kuyoyoma kuelekea kuhitimisha kipengele hiki cha kwanza cha kupokea simu za moja kwa moja. Na wakati huo msikizaji, popote pale ulipo, tafadhali utaendelea kunitafuta kupitia 0712695992, alafu kisha pokea tu simu yako. Nikishaipokea, cha kufanya niambie unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, salimia watu watano, chap, achia ujumbe hapo, alafu unakuwa unamaliza namna hiyo. Ukipata nafasi ya kurejea tena, unarejea. Basi niko hapa kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako, na naamini tutaenda sawa. Naamini popote pale ulipo, muda ndio huu, dakika ndio hizi, endelea kwa pamoja nasi. Halo msikilizaji.
17: Kamwene.
2: Kamwene, mnogage.
17: Wow. Asante sana dada angu kwa umakini wenu hapo studio. Hapa ni hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Simu kutoka Iringa, kando kando mwa barabara kuu na kiwango cha lami kuelekea Dodoma. Nazungumzia maeneo ya Isimani Lwanga hapa. Niite Samueli Vakuvala. Anko Samu, bwana, tunafanya vema sana mchana wa leo kusikiliza AWR. Naambieni hapo studio pakoje hapo?
2: Hapa tuko vizuri kabisa. Karibu sana.
17: Asante sana. Bwana, salamu yangu ya kwanza leo nitaipeleka kwa mke wangu kipenzi. Muite Maria Kamande. Kwa mapozi muite Mama Rei mtoto ya Sumbanga. Namwambia mama, wow. Tulia mchana wa leo, sikiliza AWR. Bwana, salamu yangu ya pili leo nitaipeleka pale maeneo ya Mpwapwa. Pale nitakutana na ripota mkuu wa jeshi kubwa Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Si mwingine, muite Richard Mdachi. Anaripoti vema sana huyu ndani ya jeshi la hatuna kitu kempu. Naambia mkuu, simama imara. Bwana, mfuniko wangu wa tatu huu nitaupeleka moja kwa moja kwa mlezi mkuu wa jeshi la hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Si mwingine, muite engineer Livingstone Lekaleu. Anafanya vema sana huyu manispaa ya Dar es Salaam hapo. Naambia mkuu, heshima kwako, simama imara. Bwana, zangu za nne hizi nitazipeleka kwa mkurugenzi mkuu wa TM Lodge maeneo ya Ubungo Maziwa hapo. Si mwingine, muite Dennis Kileo. Anafanya vema sana hapo Dar es Salaam. Naambia mkuu, simama imara ndani ya jeshi kubwa Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Bwana, tano na mwisho, nisiwe mchoyo sana, hizi nizipeleke maeneo ya Shai Town Shinyanga pale mjini. Pale nitakutana na dada yake Frank Sababu, muite So Distance Kazungu, mama yake na Kazungu huyu. Naambia mamae, nikutakie siku njema, pia mchana mwema. Natazamudie
2: naam
17: 2026 kwa pamoja, jeshi la hatuna kitu kempu. Tunasema ukijitahidi tutakuita. Bwana, niwatakie kazi njema, tuko pamoja, karibuni sana Iringa.
2: Asante sana, wasalimie huko.
17: Asante.
2: Haya, namna hiyo. Msikilizaji, tunao dakika moja, nadhani ataimaliza huyu. Kwenye line, hello.
18: Wewe, habari zenu jamani bibie?
2: Nzuri sana, habari za kwako?
18: Bwana, amani ya kutosha, pumzi ya bure, hakika na hema bila kulipia ushuru, dadangu.
2: Nani mwenzetu kutoka wapi?
18: Bwana, hapa ni sauti yake kabisa, Mr. Maganga Chemba. Na kwa pia mtaratibu wangu huu, mtu wa ndani hapa Ipara Zega Tabora hapa.
2: Wow, karibu sana.
18: Shukrani. Kwanza kabisa, mimi salamu zangu za kwanza, mimi nianze na Jenga kijiji, huyu wanazengo pale mwasara pale wanasemeji nimekiwasha. Bwana, zangu za pili, kuna Nyanda Mashiri na kati ya Mangungu pale, nawaambia mchana wema hiyo kwake. Bwana, hizi zangu za tatu sitamsahau jamaa mmoja huyo wa kuitwa Kubiru Wandu na kati ya Wanyagura Zega. Za ine, kuna mtu mmoja huyo wa kuitwa Isaya Tawo na kati ya Makomba pale. Nimalizie na mtu mzima kabisa huyu wa kuitwa Shija Kaziro. Huyu jamani mpenda mazuri kabisa Tanzania nzima, nawaambia mchana wema iwe kwake. Bwana bibie.
2: Naam.
18: Kila siku nasema hata uwe mfupika kiasi gani huwezi ukajifunika leso. Uwe na mchana wema bibie.
2: Hata uwe nini?
14: Mfupi kiasi gani ile leso haiwezi kukutosheleza kujifunika.
2: Haya, barikiwa sana. Na kufikia hapo msikizaji, ukiangalia saa yako tayari naniambia ni saa 6:40. Basi nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami katika simu za moja kwa moja. Tuendelee kuwa pamoja katika kipengele kingine cha jumbe fupi za maandishi.
14: Sasa jumbe fupi nazo zimetumwa za kutosha.
2: Sikukute ndo mmoja tu, 20, 30, 40.
14: Yaani iko hivyo hivyo, lakini basi tutaenda sawa tu, hakuna kitakachoharibika. Huyu hapa anasema hodi hodi hapo.
2: Karibu.
14: Ni yure yure Gerard Chiza Nyogere akiwa Kisogwe Kibondo. Salamu za kwanza ziende kwa Amani Zebedayo akiwa Nyambai. Za pili Baraka Kabori akiwa Kisogwe. Za tatu kaka yake Matayo akiwa Nyakanazi. Na za ine ziende kwa Faraja Paskali akiwa Mukuyuni. Za tano ziende kwa Azuba Aramu akiwa Kisogwe. Ujumbe, ukiwa na pesa usimuache maskini. By Jeradi. Mungu akubariki sana Jeradi. Japo ulituma jumbe nyingi sana, lakini Jeradi, Mungu akubariki kwa sababu anasema unapokuwa na pesa basi usimsahau nani?
2: Maskini.
14: Lakini sasa sijui hilo linaweza kufatwa vizuri. Likifatwa basi itakuwa imekaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe dada zangu.
2: Amen.
14: Hamjambo?
2: Hatujambo.
14: Naitwa Deusi Daudi, maarufu kama Kesho ni Fumbo, wa Kisogwe Kibondo, Kigoma. Mlo mwema uende kwa Jaliwa Jasoni na Baraka Kabori wa Kisogwe, Baba Omeira wa Kisogwe, Marco Jacobo na Kalimu Mikumbi wa Kisogwe. Ujumbe, katika maisha usipande miiba ya chuki katika bustani ya jamii yako.
2: Jamani, ni kweli.
14: Kuna miiba ya chuki.
2: Ni kweli kabisa ise.
14: Haya, asante kutukumbusha hilo. Mwenyezi Mungu akubariki.
2: Akujali.
14: Kabisa. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
14: Anasema hapo studio niite Habi Machilu, ukipenda niite dada mkubwa.
2: Jamani, kwani wewe? Unajisalimia?
14: Yaani, haya. Jamani. Anasema salamu mlo mwema uende kwa wafuatao: Baba B na Isaya Saulo, Makomba Center, Frank Sababu Kigamboni Dar es Salaam, Mkeleja Isaya kutokea Busala Sala Chato, na mwisho kwa Lenga Chapati akiwa Mahaha Bariadi. Ukipenda muite Ubugali
2: Kundagala.
14: Namba mbili. Namba moja ni Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Ndagala. Ujumbe, ukichukia kazi yangu ya kwako sijui, wape namba 0749 44 30 81, bila shaka zitakuwa zimefika. Mwingine hapa, huyu anasema kijana Mkarimu, nipeperushie kwa wafuatao salamu zangu za mlo mwema: pacha wangu Rambete Ernesti, Agustino Yotham, Mandalio Ezekieli, Jaliwa Jason, Deusi Daudi, Erasto Manga na Justa Bitiusi, Jeremia Kilindi, wamekumbukwa na kijana Mkarimu kutoka Kisogwe Kibondo, Kigoma. Ujumbe, kila jambo linatokea katika maisha yako kuna sababu, epuka kulalamika. Yani jambo fulani likitokea, acha malalamiko, lina sababu.
2: Kuna sababu.
14: Watu wa Kigoma huko leo. Maona Kigoma, Kibondo. Zimefatana. Naitwa Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Salamu kwa James Tano, Doto Mahona, Jidaomba Ndoma, Jenga Kijiji, Mwana Nzengo na Mayala Mashili. Ujumbe, kazi ya shingo ni kubeba kichwa na kazi ya kichwa ni kubeba majukumu. Hatari, hatari. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
14: Naitwa Dismas Daudi, maarufu kama Didaka, nikiwa Kisogwe Kibondo. Niwatakie salamu za mlo mwema wafuatao: Baraka Kaboli, Adasa Jonathani, Shelebia Joni Bosco akiwa Busunzu, Cecilia Methodi akiwa Busunzu, Filibeti Francisco maarufu kama Fido Boy akiwa Kisogwe. Ujumbe, tupendane kwa maana upendo ulianzishwa na Mungu mwenyewe, hivyo tupendane. By Didaka .com. Jamani, haya ndio mambo jamani, watu na majina yao. Basi niangalie ujumbe mwingine wa msikilizaji. Yeye huyu anasema, wakati wote Yesu ni mwema. Naitwa Regina Joni kutokea Igogo Igunga. Mlo mwema uende kwa baba mzazi Joni Malale akiwa Igogo, pia kwa mama angu mzazi na Ana Malongo Lusenegeja akiwa Igogo, Shija Sibu akiwa Jilili, Shuma Bonifasi akiwa Jilili na Nashoni Adiliani akiwa pale Igogo Center. Ujumbe, tuamini tu kwa Yesu, yote yanawezekana. Sisi kazi yetu ni moja, kuamini, lakini yote yanafanya nini? Yanawezekana. Basi hilo ni jambo jema, ujumbe mzuri. Mlo mwema kwa Sadiki Rafaeli, Najibu Najibu lake ni hili hapa: pesa haimalizi shida, shida inamaliza pesa, pesa inatafutwa, shida inajileta. By mwanafalsafa wa Same Tanzania.
2: Okay, kaleta jibu.
14: Jibu lile la kuhusiana na
2: kipi kina tafuta mwenzie? Shida inatafuta pesa au pesa inatafuta shida?
14: Haya, tunashukuru jamani, watu wanafuatilia kipindi na majibu tumeyapata humu mundo. Maana wanasema tuwe wavumilivu, majibu yanakuja. Haya, huyu anasema anaitwa Daso Butunga kutokea Mwashiku Igunga. Hai kwa Mahela Damalu na Lozalia Mayunga, Nyanda Mashili, Malundi Jifula, jina Jidamabi Makelemo, Shija Kaziro na Kanada Lichadi. Ujumbe, Mungu kwanza. Hakika, huo ni ujumbe mzuri. Anasema kwamba Mungu kwanza, hayo mengine yawe
2: baadaye.
14: Niite Torres Jonathan Fideli, nifikishie salamu za mlo mwema kwa wafuatao: wa kwanza Ibrahimu Mbuze, pili Sadiki Rafaeli, tatu Nehemia Zabloni, Noeli Amoni na Eriki Matayo. Ujumbe, ukiona MT ametuma SMS nyingi, haba bila shaka ni mtu, maana MT unaweza kama mtakatifu, mtoto, nini, basi ndio hivyo. Na mimi nikasema tu MT, lakini baadaye nimeelewa maana yake nini. Ukiona mtu ametuma SMS nyingi, jua anapambania line. I'm sorry, sio kwa ubaya, by Torres. Torres katuma nyingi hivyo hivyo. Sasa hizo nyingi zote zinakaa sehemu moja na mimi nasoma moja.
2: Angalau ungetuma mara mbili.
14: Haya, salamu za mlo mwema, naitwa Wile Simba Mabatini Tunduru. Salamu kwa Faustini Mrope, Juma Omari Fungo Tanga, Isaya Saulo, mzee wa Yanga, Ezekia Ernest Nyato na Esther Wile Simba. Ujumbe, mapendo daima. Jamani, ni vizuri. Huyu hapa anasemaje? Habari zenu?
2: Nzuri.
14: Niite Shimbo Lagula Igogo Igunga. Mlo mwema uende kwa Shija Ngelo akiwa Igogo, Magula Sheli akiwa Mahenge, Ngoga Jinasa akiwa Igogo, Sadiki Rafaeli akiwa Kibondo, Juma Yasini akiwa Ushirombo. Ujumbe, usimdharau mtu usiye mjua. Haya, tunakushukuru kwa huo ujumbe. Mwingine hapa anasema, habari za hapo studio?
2: Nzuri.
14: Kwema?
2: Kwema kabisa.
14: Haya, natoa salamu zangu za mlo mwema nikiwa pande za Kisogwe, Kibondo, Kigoma. Nipeperushie kwa wafuatao: Torres Fideli, Deusi Daudi, Eriki Matayo, Jafani Semeni, Jovini Eriasi, aliye wakumbuka ni Baraka Kabor. Haya, tunakushukuru sana Baraka. Ujumbe nimeusoma, kwako nimemaliza kesi. Mimi niangalie ujumbe mwingine kutoka kwa msikilizaji hapa. Na muda nao jamani,
2: wakimbia
14: kweli kweli. Anasema, haya hapo studio.
2: Haya.
14: Niite Jihelia Boy. Naanza na huyu Baraka Kayungilo, Josefu Haruni, Nyahuipigi Zakaria, Medisoni, Joni Chazi. Ujumbe, ukiwa kwenye utafutaji usiogope kusemwa, maana wakikusema wanakupa nguvu. By the boy Jihelia anasema, nirudi kwetu Maguli ya Star, nikatulie tuli. Haya bwana.
2: Haya, wasalimie
14: kwa kweli. Haya, huyu mwingine hapa anasema, naitwa Kashinje Humbi original wa Mangungu Igunga. Mlo mwema uende kwa Daudi Mahala, Kulwa Mahona, Mahala Kachome, Lozaria Mayunga, Nyanda Mashili. Ujumbe, akikuona wanini wewe muone, wa maana gani? by Mr. Kashinje original wa Mangungu. Jamani, mimi wanafurahishwa sana na jumbe na inanibariki. Wapendwa wa Mungu, kwema hapo,
2: kwema kabisa.
14: Mimi nawakaribisha vema hapa Kisogwe Kibondo, ni yule yule kaka yenu mdogo Sadiki Rafaeli. Mlo mwema uende kwa nani wanaotuma jumbe wote alafu hazisomwi. Ehe, ujumbe wa wasaka ujumbe wasikate tamaa katika kutuma, na kesho nayo ni siku by Ubugari
2: Kundagara.
14: Ni mwanzo mwisho, niite Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Haya, Ubugali huyu anazidi kushika kasi. Mwingine hapa anasema, niite Joseph Aruni kutokea Mwangalanga Igunga. Hebu twende na hawafuatao: Amosi Yohana akiwa Mwabubele, Stefani Kishiwa akiwa Mwabubele, Musa Peter akiwa Mwangalanga, dada yangu pamoja na shemeji zangu akiwa Mwanyagula, Jiheli ya Boy akiwa Maguli ya Star. Ujumbe, hebu tulejee mezani, kuna ugali kwa msusa pamoja na maziwa by Bin Haruni. Jamani,
2: Bin Harun,
14: kwa kweli
2: tumekusikia.
14: Amejaribu kuniletea appetite kidogo, basi inaleta raha hiyo. Huyu hapa anasema ni Aneti kutoka Shinyanga Towni. Za mlo mwema ziende kwa Amani Erasto, Nkeleja Sadiki Rafaeli, dada Habi, dada Kibaga pamoja na Frenki Sababu Amosi na mamangu kipenzi Soji Chazi Kazungu akiwa Shinyanga. Ujumbe, ukitaka kujua ubaya wa binadamu, angalia kofi analo pigwa mbu. Wewe Neti, haya bwana, tunakushukuru. Neti anakuambia ule mbwa anapopigwa kofi la maana.
2: Afu kitu kingine hata ujazo akana.
14: Mwanadamu bwana. Usimngate, akikungata anakupiga. Kaswala chuma jilala au mahakama ya fisi, mbuzi hana hana ki. Jamani, sio kwa atakumaanisha nini? Mbuzi sio hana nini? Akiwa Kahama Ushetu huyu. Anasema salamu za mlo mwema, mchana mwema zifike kwa nani? Dalio Kagala na Washinyanga huko, Mwalimu Kennedy Mpenda wa Kagongwa Kahama, waziri wa shida na na mipango ya ghafla, Sali Bunzali, Sali Kahama Kashishi, Josefu Longedo Masuka Omela, na jamani, Sonda, jamani, majina yamefika mwisho, alafu acha kuunganisha, acha space ili mtu asome kwa uhuru. Atiririka na wafuatao: Kashinje Humbi, Nyanda Mashili, Daudi Kachome, Shida Shija, Ngoloji Mahona, Makunga Shimbo Lagula na Sadiki Msoma, Baba Kabula, Mayala Mashili, James Tano na pacha wangu. Huyu ni Doto Mahona wa Mangungu Igunga. Aya, tukushukuru sana kwa huo ujumbe. Huyu ni nani mwingine? Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga. Mlo mwema wa leo afunguka na Daso Butunga akiwa Mwashiku Igunga, Ashura Juma akiwa Nzega, mwalimu wangu alieni pa kozi ya kusoma hesabu, mwite Pulo Nsimbila akiwa hapa Kaumbu Igunga, Kashinje Humbi akiwa Mangungu kama da. Nafunga kwa mke wangu Rosalia Mayunga, au mwite Mama Vumi. Ujumbe, Mama Vumi, tuvumilie tu anaye kufanyia wivu, muache kama alivyo. Mungu atamjibu tu. By M Damalu, dada mkubwa wa Beja kusoma ujumbe.
2: Jamani, unijuaje atasoma?
14: Wabeja kusoma patia ujumbe wane. Narudi kwetu Kaumbu. Aya bwana,
2: nashoka kaya Kaumbu.
14: Wabeja sana,
2: paka tutajua tu.
14: Kwema,
2: kwema.
14: Niite Simioni Daimoni kutokea Kilosa Makwambe Dar es Makwambe. Salamu ziende kwa Isaya Jansoni, ziende kwa Asande Stanley, Innocent Gadi na Hasani Musa, Emmanuel Samueli. Ujumbe, kupenda sio kazi, kazi kumpata kupendae. Kutoka Kidete Mlimani hiyo.
2: Haya.
14: Haya, jamani muda unaisha?
2: Umeisha, sio unaisha, umeisha.
14: Basi nisome ya mwisho hii. Naitwa Mangula Sheli kutokea Ulanga, Morogoro. Mlomwema kwa kesi ya moto, Jidaomba Ndoma, Wile Simba, Hamisi Mayanga, Shimbo Lagula na Ngwelino Kiungo. Ujumbe, maisha huja kwa kujituma, by Mangula Sheli.
2: Okay.
14: Tujitume jamani.
2: Yeah.
14: Basi mimi niwashukuru sana, niwashukuru mno, ila tuombe razi tu kwa yule ambaye ujumbe hatujasoma. Ziko nyingi kweli kweli. Asante kutega sikio na kupiga simu na kutuma ujumbe. Mungu akubariki. Tumefika tamati na kwa muda wote huo umekuwa naye dada mkubwa Habi Machilu Mshana.
2: Nami ni Kibaga Mwaipaja.
14: Endelea kubarikiwa na matangazo yetu, na sisi kwa sasa tunarudisha matangazo Dar es Salaam, waendelee na kazi.

Kimetimia saa 6:58. Hii ni Dabara Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante kwa kuja kwa pamoja nasi baada ya kutumia kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka pale mkoani Morogoro. Sasa tunakualika kwa safari pamoja nasi kuelekea pale Rock FM jijini Mbeya. Timu iko tayari kukuhudumia atakapotimia saa 7 kamili. Habari kwa fupi na mengineyo mengi ambayo yameandaliwa kwa ajili yako. Asante kwa kuchagua sauti ya matumaini kwa watu wote, na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe.

habari kwa fupi. Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum amempongeza mkuu wa mkoa wa Mbeya pamoja na wadau wa biashara kwa kuratibu maonyesho ya Mbeya City Expo, ambayo amesema amekuwa jukwaa muhimu la kuwakutanisha wafanyabiashara, wajasiriamali na taasisi mbalimbali za utoaji wa huduma. Akizungumza katika maonyesho hayo yanayofanyika katika viwanja vya soko kuu la zamani la Winini, mhandisi Mahundi amesema maonyesho hayo yamekuwa na nafasi muhimu kwa wananchi kupata elimu, huduma mbalimbali, pamoja na wafanyabiashara wadogo kutangaza bidhaa zao na kutafuta masoko ndani na nje ya mkoa wa Mbeya. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DEWASA imetoa ufafanuzi kuhusu changamoto ya ukosefu wa huduma maji iliyowakumba wakazi wa maeneo yanayohudumiwa na mtambo wa uzalishaji maji Ruvu Juu kuwa ni matengenezo makubwa yaliyolenga kuboresha na kuimarisha huduma zaidi. Mkuu wa kitengo cha mawasiliano DEWASA Bi Evalisting Laro amesema kukosekana kwa huduma hiyo tangu Mei 26 mwaka huu kulitokana na utekelezaji wa kazi muhimu tatu katika mtambo huo, hatua inayolenga kuongeza ufanisi, uzalishaji na usambazaji wa maji kwa wananchi. Katika habari za kimataifa, serikali ya Uganda imeamuru kufungwa kwa mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ongezeko la visa vinavyoshukiwa kuwa ni vya aina mpya ya virusi vya Ebola. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya taarifa kwamba baadhi ya wahudumu wa afya nchini Uganda wameambukizwa virusi hivyo kufuatia kuwahudumia wagonjwa waliotoka upande wa DRC. Ingawa hatua hiyo imechukuliwa kama njia ya dharura, imeelezwa kuwa inatofautiana na mwongozo wa shirika la afya duniani WHO, ambalo mara nyingi hupendekeza udhibiti wa mipaka pamoja na uchunguzi wa kina badala ya kufunga mipaka kabisa wakati wa mlipuko. Uganda imesema uamuzi huo ni wa muda na imechukuliwa kutokana na hofu ya kuenea kwa aina ya Ebola inayojulikana kama Bundibugyo, ambayo kwa sasa haina dawa wala chanjo iliyoidhinishwa kwa matumizi ya dharura. Rais wa Marekani Donald Trump amepuuzia mbali ripoti kwamba Irani na Oman zitachukua jukumu la kusimamia shughuli za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz kama sehemu ya makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea. Kauli ya rais huyo wa Marekani imeashiria kuwa mazungumzo ya amani bado hayajafikia hatua ya mwisho licha ya matumaini yaliyokuwepo katika siku za hivi karibuni. Trump amesema hayo muda mfupi baada ya televisheni ya taifa ya Iran kuripoti kwamba ilikuwa imepata rasimu isiyo rasmi ya makubaliano ambayo ingerejesha shughuli za usafirishaji wa kibiashara katika njia hiyo muhimu ya majini katika kiwango cha kabla ya vita ndani ya mwezi mmoja. Mwisho wa habari kwa ufupi, na kwa habari kamili ungana nasi ifikapo saa 9 alasiri.

0: yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia radio yangu pendwa ya Rock FM.
1: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
2: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
1: Rock FM Radio

trusting in God. Tumaini Mungu, unafahamu. Ukimtumaini Mungu, anakupa pumziko la moyo. Yeye anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 fungu la 28 na la 29. Mtanzania mwenzangu na muumini mwenzangu, katika wakati huu ambapo tunakabiliwa na maradhi mabaya na maradhi mengine ya kulipuka yanayoweza kuzuka, kumtumaini Mungu kunaondoa wasiwasi, kunaondoa misongo, kuna kufanya uwe na utulivu mwingi, na katika utulivu kunaondoa misongo, kuna kufanya uwe na utulivu mwingi, na katika utulivu kuna afya njema. Na tunapoishia

0: Ninakusalimu mahali popote pale ulipo, msikilizaji wa Edinburgh Tanzania, msikilizaji wa Rock FM, hujambo na karibu sana. Haya ni matangazo moja kwa moja ambayo yanasikika kwa uzuri kupitia speakers za radio yako. Leo ni siku nyingine tena, Alhamis ya tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka ni 2026. Ni siku nyingine tena, siku nzuri kabisa. Tunakusalimu kwa mara nyingine tena. Bila shaka ni mzima na ni buheri wa afya tele. Karibu sana katika wasaa mzuri wa Molika, na hii leo utakuwa nami Baraka mwana wa George, lakini pia ninaye Sharifa Mgaluru. Sharifa, habari ya kwako?
1: Ni njema, habari ni nzuri, na mshukuru Mwenyezi Mungu. Nipo salama.
0: Leo ni siku nyingine tena, siku zinakimbia kweli kweli.
1: Mwezi umeisha?
0: Mwezi umekata.
1: Alafu 28.
0: Unajua ilianza juzi tu hapa. Sasa tunashangaa mbona siku zinakimbia hivi?
1: Ilikuwa kama ni hadithi, jamani, tarehe 9 Njombe, tumeni baraka, tumaini.

0: tumaini limeendelea kuwa na baraka, lakini hata mara baada kuhitimika kwa mkutano huu bado tumaini linaendelea kuishi mioyoni mwetu.
1: Kabisa kabisa. Na ziko shuhuda nyingi ambazo tumeziona na mimi binafsi nimezishuhudia kabisa. Juzi Jumamosi ngoja nikupatie habari njema.
0: Naam.
1: Jumamosi nilipata bahati ya kutembelea gereza la Rwanda pale.
0: Ndio hapa Mbeya.
1: Hapa Mbeya. Ndiyo. Na nikapata bahati ya kushiriki ibada ya pamoja na wale ndugu zetu ama wezetu ambao wapo kule.
0: Ndio.
1: Ilikuwa ni surprise kwanza mimi kuingia ndani kule. Maana ni mara kwanza.
0: Ndiyo.
1: Ehe, na tulipata mwongozo mzuri tu kutoka kwa wahusika. Na mara tu baada kufika nikakuta wale nitumie lugha ya sasa ya wafungwa wakiwa katika kituo
0: wanafuatilia
1: yale mahubiri ya Njombe Net Event. Kwangu mimi ilikuwa bunge moja la surprise.
0: Hata huko
1: kumbe vimefika bwana, injili inahubiriwa, watu wanapokea mafundisho. Habari njema ni kwamba watu 20 walimpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, na mimi nilishuhudia kwa macho kuwaona wale marafiki wakibatizwa. Lakini kitu kingine ambacho kikweli kilinitia moyo, wale watu walionyesha utayari wa kufuatilia haya mahubiri ambayo yanaendelea
0: mpaka mwisho.
1: Na nilipata nafasi ya kusikiliza pia namna ambavyo wakiimba nyimbo.
0: Na kwaya ipo?
1: Watu yani ibada vile tunapofanya ibada makanisani.
0: Hivyo.
1: Na kule ninapo nafanya hivyo. Kwa hiyo kwangu kwa kweli ile kitu mimi kilinigusa na kilinipendeza.
0: Ni jambo jema na imekuwa ni utaratibu na hata wale pia ni wa Mungu bado aliwafia. Kuna makosa hapa na pale kwa binadamu na kwa kuwa kuna kanuni taratibu na zile kisheria ambazo zimewekwa kila nchi au kila eneo ile kwa kuongoza yeyote ambaye atakuwa amekiuka kwa namna nyingine ana namna ya kurekebisha, na pale ni kama ni sehemu ya kurekebisha tabia. Na ndio maana wengi kutoka kule wanakuwa wamefaidika hivi na hivi na bado wanamhitaji Mungu, na wengi pale kutoka hapa sasa kwa kweli vogereza nilipata ujumbe akitoka nje anakuwa raia mwema, na hakika neno la Mungu linaendelea kuishi kwao. Ni jambo zuri na tunatumaini kwamba wataendelea kuyaishi hayo hata baada ya mkutano huu na hata mara baada ya kutoka gerezani.
1: So leta kabisa, tuna wasi wale ambao wanatusikiza hivi sasa, tuendelee kuombea wale marafiki, kwa sababu wameonyesha utayari kabisa wa kubadilika kuanzia tabia zao, lakini pia imani pia wameonyesha utayari wa kuendelea kuipokea na kuifanya kazi. Kubwa zaidi wanataka waendelee kuendelea kuifanya kazi ya Mungu, kwa sababu kuna wengine ambao tulikuwa tukizungumza nao wanasema kwamba bado wanaendelea kufanya kazi ya Mungu, kualika wale marafiki wengine ambao si Adventista
0: waje kujifunza
1: na hatimaye basi waamini na hatimaye waweze kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao.
0: Yote kwa yote jina la Bwana liendelee kutukuzwa na tuendelee kutukuzwa, kwa maana anajitokeza sehemu mbalimbali, na hakika ile ya kusema neno la Mungu litahubiriwa ulimwenguni kote, na sasa tunaona kwa kasi injili ya Mungu ikisambaa na wengi kuipokea neno lake.
1: So, Dr. Kabisa, msikizaji.

0: Karibu sasa tuweze kuhabarishana asubuhi, amini mchana wa leo, sio asubuhi.
1: Mzee asubuhi.
0: Tuweze kuhabarishana basi mchana wa leo. Na leo taarifa zetu tunazianzia hapa hapa katika mkoa wa Mbeya. Kubwa zaidi tunamsii msikizaji ya kwamba endelee kushiriki na kufuatilia mahubiri hayo kwa sababu inaelekea kuingoni kabisa. Leo ni kama sikoseni siku ya 20.
1: Leo ni
0: 20. Kesho tunahitimisha kesho.
1: Sawa.
0: Kesho 20, leo 20, kesho 21.
1: Na tuendelee kumkumbusha msikilizaji namba ya simu kuendelea kutuma ujumbe wake mfupi hapa studio ya 0757 536087 0757 536087 na 0702 712529. Namba hiyo, tuma ujumbe.
0: Sodakta kabisa. Tuanze basi kuhabarishana mchana wa leo, na tunaanzia hapa katika mkoa wa Mbeya ambapo tunaarifiwa kwamba naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum amempongeza mkuu wa mkoa wa Mbeya. Huyo naibu waziri wa maendeleo ya jamii ni mheshimiwa mhandisi Mary Prisca Mahundi. Amempongeza mkuu wa mkoa wa Mbeya pamoja na wadau wa biashara kwa kuratibu maonesho ya Mbeya City Expo, ambayo amesema imekuwa ni jukwaa muhimu la kukutanisha wafanyabiashara, wajasiriamali na taasisi mbalimbali za utoaji wa huduma. Akizungumza katika maonesho hayo yanayofanyika katika viwanja vya soko kuu la zamani la Windini, mheshimiwa Mahundi amesema maonesho hayo yamekuwa na nafasi muhimu kwa wananchi kupata elimu, huduma mbalimbali pamoja na wafanyabiashara wadogo katika kutangaza bidhaa zao na kutafuta masoko ndani na nje ya mkoa wa Mbeya. Tuweze kusikia habari hii alafu tutarejea hapa kwa ajili ya kulijadili kwa kina.
2: Kipekee tunampongeza sana mkuu wa mkoa wetu wa Mbeya mheshimiwa Beno Malisa kwa kuratibu yeye pamoja na dawati la wafanyabiashara kuona wanaandaa hii Mbeya City Expo ya 2026. Ni maonyesho ya biashara mbalimbali, wajasiriamali wadogo wadogo wakati, lakini vile vile watoa huduma mbalimbali, mabenki, lakini vile vile mashirika mbalimbali ya serikali kama TANESCO. Tumeweza kuona wenzetu wa utalii, wenzetu wa TANAPA, lakini vile vile wenzetu wa utunzaji wa misitu TFS. Tumeweza kuona taasisi mbalimbali zikiwepo hapa, lakini kubwa ni kuona kwamba wananchi wanaendelea kusogezewa huduma mbalimbali, elimu, lakini vile vile kwa wafanyabiashara ndogo ndogo kutafuta masoko, lakini vile vile kutangaza bidhaa zao ambazo wanaziongezea thamani kutoka mashambani, wanalima wao wenyewe, wanaziongezea thamani, wanapaki katika vifungashio rafiki, na mwisho wa siku wanaweza kuvitambulisha ndani ya mkoa wa Mbeya na hata nje ya mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo nikiwa kama mwakilishi wa wanawake wa mkoa wa Mbeya, nikasema ni vema na mimi nije niweze kushiriki, na kubwa kuatia moyo wanawake wenzangu, wanawake ambao ninawaongoza, wanawake ambao ninawawakilisha ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba hizi shughuli za mikono wanazozifanya ni shughuli za manufaa makubwa sana katika kuendesha familia. Kama unavyofahamu, familia nyingi zinaendeshwa na wakina mama. Kwa hiyo ukimshika mwanamama mwenzio mkono kama hivi, basi unakuwa umeishika familia. Kwa hiyo kwa kupitia taasisi yangu ya Mary Prisca Women Empowerment Foundation, niliweza kukodi matenti mawili kuwawezesha wanawake 16 waweze kuweka meza na bidhaa zao, wazitangaze na ikibidi kuziuza. Yote hayo ni kuona katika kuona na mshika mkono mwanamke huyu anayejituma, anapambana na mtaji wake mdogo, basi nikiwa kama kiongozi na mimi naweka mkono ili kuona kwamba anasonga mbele. Lakini vile vile kuwahimiza kuchangamkia fursa za mikopo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna ile mikopo inayotolewa kupitia benki ya NMB, mkopo wa milioni 4, milioni 3, milioni 2, milioni 1, laki 5, kulingana na uwezo wa biashara yako. Ni wafanya biashara ndogo ndogo Mheshimiwa Rais amependa kuwagusa. Kwa hiyo wananchi wetu lazima tuwahamasishe, tuwakumbushe kwamba ile mikopo ni ya wote, na hapa wakina mama wameifurahia. Ninaamini watakwenda kutafuta vile vitambulisho vya mjasiriamali pale kwa maafisa biashara wetu kwenye halmashauri zetu, maana hapa ni halmashauri za mkoa mzima zipo. Kwa hiyo kila afisa biashara kwenye halmashauri yake atoe ushirikiano kwa hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, wapate vitambulisho bila kipiga misi chochote kile, ili wakapate huu mkopo ambao Mheshimiwa Rais ametoa. Lakini vile vile kwenye halmashauri zetu tuna lile fungu la 10%, kwa maana 4% kwa wanawake, 4% kwa vijana na 2% kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo akina mama hawa tunaoona hapa, wengine ni wanufaika wa mikopo hii ambayo Mheshimiwa Rais anaitoa sasa kwenye dirisha la halmashauri zetu.
0: Ni naibu waziri wa maendeleo jamii, jinsia na makundi maalum, Mheshimiwa Mary Priska Mahundi. Sharifa, tunafahamu muhimu wa maonesho haya hasa kwa wajasiriamali pamoja na wafanyabiashara wadogo wadogo. Lakini kwa sisi ambao si wafanyabiashara, tunanufaika na elimu ambayo pia inatolewa katika maonesho yale. Kwa hiyo kuna umuhimu na kuna haja sisi kwenda kushiriki kwa tazama na kusikiliza kile ambacho wafanyabiashara wanakitoa pale.
1: Elimu imeendelea kutolewa kwa makundi mbalimbali, lakini pia imeendelea kutolewa kwa wazalishaji wa vyakula, mazao ya vyakula, matunda, pia namna ya kuyaandaa kuanzia shambani, namna ya kuyafikisha sokoni ili yamvutie mteja. Usio tu sasa ndo umeweka bosi yako ya mboga pale, unaiacha tu kuku anaidonoa, wadudu wanatoboa, unapeleka sokoni mboga ina matobo kiasi kwamba hata mteja asema lakini kama unatunza vizuri inakuwa ni rahisi. Lakini pia kupata kutangaza biashara yako hata nje ya mipaka ya Tanzania. Tukiangalia sisi Mbeya tupo mpakani, tuna nchi jirani nyingi ambazo tumepakana nazo. Siku ambayo mkoa anafungua alisema ni fursa ya kufungua mipaka nje ya Tanzania kwa wafanyabiashara wengi, na alikaribisha, na hakika makundi mengi yamehudhuria, na elimu ukifika pale unapewa kwa kadri ambavyo utauliza na maswali yako yanajibiwa,
0: na kuna haja ya kwenda kuhudhuria. Yes, haya basi msikizaji, tuna safiri sasa kutokea hapa katika mkoa wa Mbeya, tunaelekea huko Mwanza ambapo tunaarifiwa kwamba wapangaji wa nyumba namba 59 katika mtaa wa Mnyapala, Nyamanoro, wilani Ilemela, mkoani Mwanza, wameomba serikali kuingilia kati baada ya kufukuzwa na kutolewa vyombo vyao nje kufuatia nyumba hiyo kuuzwa kwa miliki mwingine. Wapangaji hao wanadai thamani zao hizo zilitolewa nje, huku baadhi yao wakiwa bado ndani kabla ya nyumba hiyo kuanza kubomolewa. Tusikie habari hii alafu tutarejea tena hapa kujadili kwa kina.
3: Wajua vile tumepanga hapa, afahamu mpanga muda miezi 9 mshalipa kodi, na yeye kwamba tukoshapata wakiwa kwamba nini ana fomu ya zuio kutoka mahakamani, lakini hao kuja kuleta waribifu hapa, kama mfano kama imetoa waribifu huko ndani, imevunjwa PS, TV yangu imevunjwa, idonokewa tofali, kuja kumwambia kutoa muda wa kusema mpangaji hapa upate muda wa kutafuta chumba kingine, tumeshindwa. Watu wengine wa familia hapa hana pa kuelekea, wengine waisha shughuli zao bila kisa hicho. Mimi hapa ni mwanachuo, mwanafunzi, ni mgeni hapa Mwanza, sina ndugu yoyote, na wazazi wenyewe nyumbani kifedha hako vizuri sana, sababu mimi ndo fedha nenda hapa nisielewe kabisa, na hapa sina pa kulala, nina nyumba ndo nani bashari bia kama hivi, sina mwelekeo wote. Wameomba serikali tu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nisaidie, kwa hiyo kama mwekezaji mwingine ashapatikana wafanye kumlipa tu huyo mwenye nyumba yetu Velo, na yeye atulipe sisi na sisi tupate amani, tupate mwanga, tujue naenda wapi.
4: Mkuu wa mkoa wa Mwanza, nachomuomba pia ni ahusike kwenye swala letu zima la usalama, kwa sababu usalama ndio kitu cha muhimu. Unaona? Tupate usalama kwanza, tujue tunajimudu vipi, tunajikimu vipi, tunajihifadhi vipi, vitu vyetu vinabaki salama. Yaani kikubwa ni usalama. Alafu at the end tunajua kwamba kesho mwafaka watupe mapema kabla tujaendelea na shughuli nyingine. Unaona? Kwa sababu tunaasilika kiuchumi na kimasomo pia.
5: Hii inshu ya kubomolewa hapa kuanzia jana ilikuwa ni inshu ya kitambo kidogo. Lakini walipoanza kubomoa kulikuwa kuna wapangaji mundani, na zuio la mahakama lilitoka, lakini bado ilivyotoka zuio la mahakama jana wakastop kubomoa. lakini leo asubuhi pia wamekuja wakaanza kubomoa. Tukawa tunashindwa kushangaa na bomoa kwa sababu gani, kwa sababu zuio la mahakama limetoka. Wao wakawa wanasema wana haki hapa, wanabomoa, wapangaji wa humo hawawajui, na watu kuna wapangaji walikuwa wanaishi humo, kulikuwa kuna mpangaji mmoja ana watoto lakini wanabomoa hawajali, hawaoni kama ndani kuna watu, japokuwa sawa wamenunua wao nyumba na hii nyumba ina haki, wana haki nayo, kwamba sisi hatuna haki. Lakini ninachokiomba sheria ipate mkondo wake, kwamba kwa sababu alipofikia sio mahali pazuri, na hatukutegemea wala hatukutaka afikie mahali hapa. Tulikuwa tunategemea kwamba watakaa mezani wazungumze mambo yaishe. Na wengine hawana pa kukaa, hawana pa kwenda, hawana hela. Familia zetu za Kitanzania ndo kama hivyo. Na hali yenyewe sasa hivi jinsi ilivyo, kila mtu analia. Umeona? Kwa hiyo hawa ni wanafunzi wanatakiwa kwenda shule, mwisho wa siku hawaendi kwa sababu ya hii shida. Hawajaenda jana, hawajaenda leo, kesho wajua watendaje, wengine wajua watalala wapi, wengine ndo mizigo hiyo hapo nje kama hapo, hawajua watafanya nini. Unaona? Kwa hiyo tunaomba watusaidie. Naomba Waziri Mkuu atusaidie, naomba Dorothy Gwajima atusaidie.
6: Imetokea mgogoro kati ya baba mwenye nyumba wangu na mimi mpangaji wake. Ilitokea 2024 nilikuja kupewa notisi na mwenye nyumba ambaye anaitwa Dawson Jeremia Salewa, ikielekeza kwamba niondoke hapa baada ya yeye kupata tamaa uwekezaji niliofanya kwenye haya maeneo yake yote matatu. Naona tuliingia makubaliano na mwenye nyumba ambaye ni Dawson Jeremia Salewa, akanikabidhi maeneo yote haya matatu kwa ajili ya kufanya biashara tangu 2021. 2021 tukaingia makubaliano kwamba nikae kwa muda wa miaka 15. Miaka 15 kwa maana ya kwamba yani matengenezo niliyotengeneza tusiyaweke kwenye mkataba, kwamba mimi niendelee kulipa kodi hiyo milioni 19 na laki 8, ambapo nitakaa huo muda mrefu wa miaka 15 ili niweze kurudisha gharama nilizotumia kwenye matengenezo. Lakini sasa cha kushangaza, nikapata notisi ya kuambiwa kwamba nihame baada ya kupata tamaa sasa eneo jinsi ambavyo nilipandisha hadhi. Jana tarehe 25 mwezi wa 5 mheshimiwa akatupa zuio la kuzuia kwamba tuendelee kubaki hapa mpaka kesi itakaposikilizwa pande zote mbili. Lakini baada ya kupata lile zuio, tumekuja tukawasevu wale waliokuwa wanafanya uharibifu hapa kwenye eneo la mgogoro, tukawasevu ile zuio. Lakini mwisho wa siku wameonekana kama kukaidi zuio. Nikapigiwa simu niko nyumbani, nikaambiwa kwamba bado wanaendelea kuvunja. Baada ya hapo mimi sikufika eneo la tukio, nikaamua kwenda mahakamani kwenda tena kuambia kwamba zuio lile wamelikaidi. Nikapewa barua tena, oda ambayo imeelekezwa kwa RPC ili waweze kuja kuzuia huo uharibifu ambao unaendelea. Ili eneo mimi nilikuwa nimelirekebisha kama loji.
0: Haya ni habari hiyo kutokea huko Mwanza. Sharifa, nilikuwa ninajiuliza kwamba ni kuto kuelewa, ni kuto kuwa na ustaarabu, ama changamoto nini ambayo inapelekea watu kuvunjiwa maeneo yao ile hali pia wana haki ya kuishi kwa sababu wameshalipia?
1: Sasa hapo kuna wapangaji, kuna mwenye nyumba na kuna huyo ambaye anasema yeye alifanya ukarabati na walielewana kwamba akae kwa hiyo miaka ambayo ameitaja. Changamoto si kwa wapangaji, ila changamoto ipo kati ya mwenye nyumba na huyu. Kama watu wale ambao wamebomoa manyumba ndio kawatuma, kuna changamoto. Lakini ni nani kawatuma sasa, na kama zuio la mahakama limetolewa, na kwa nini avunje makubaliano ilhali walishakubaliana na kusema kwamba kutokana na matengenezo hayo utakaa baada ya muda huu pesa yako itakuwa imekwisha. Pengine baada ya hapo mtu anaingia tamaa, kuna sasa hapa atakanitapangisha kwa hela ndefu, anapigia sababu nikimwachia huyu atafaidika, kwa hiyo hapa nipate pesa mara mbili. Kama ni hivyo, kaeni chini, pigeni hesabu na gharama zako ni hizi, chukua niachie eneo langu nimegairi. Kuliko sasa kwenda tu mosho mnavunja mnafanya hivyo kama hivyo wengine watoka nje una watoto unaanza kutula unaenda wapi? Na pesa ushampa yeye.
0: Umeshalipia kabisa.
1: Huo sio ustaarabu. Yaani hapo ni kosa ustaarabu. Mtu umeshalipia unatolewa vyombo unaenda wapi? Unaweza kutafuta pesa unatafuta wapi? Ni jambo ambalo si busara.
0: Kwa kweli mamlaka husika imesikia na inaendelea kulifanyia kazi, naamini hivyo kwa sababu kwa mujibu wa maelezo pia ambayo yameelezwa na wenyeji wapo wanasema kwamba kesi bado iko mahakamani na wanaendelea kulifanyia kazi. Na mtuna safiri sasa kutokea huko Mwanza, tunaelekea huko Dar es Salaam ambapo tunaarifiwa kwamba mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam imetoa ufafanuzi kuhusu changamoto kosefu ya huduma ya maji iliyowakumba wakazi wa maeneo yanayohudumiwa na mtambo wa uzalishaji wa maji wa Ruvu Juu kuwa ni matengenezo makubwa yaliyolenga kuboresha na kuimarisha huduma zaidi. Mkuu wa kitengo cha mawasiliano DAWASA Bi Everdestin Liaro amesema kukosekana kwa huduma hiyo tangu Mei 26 mwaka huu ni kulitokana na utekelezaji wa kazi muhimu tatu katika mtambo huo, hatua inayolenga kuongeza ufanisi na kuongeza ufanisi wa uzalishaji na usambazaji wa maji kwa wananchi. Habari kamili ni hii hapa ambayo inaeleza kwa kina.
7: Kwa majina naitwa Evarasi Liaro, ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA. Leo hii tuko katika mtambo wa Ruvu Juu na kuna kazi ambazo zinaendelea za kitaalamu ambazo kwa kiasi kikubwa sana zimeathiri upatikanaji wa maji kwa wananchi wa Dar es Salaam na baadhi ya sehemu ya mkoa wa Pwani. Na kazi hizi tulikuwa tuna kazi ambazo tumezifanya, tumezigawa katika maeneo matatu. Kwanza tuna bomba kubwa ambayo la kupokea maji gafi raw water la inchi 48 ambayo nao ulipata itilafu. Tukawa katika matengenezo ya bomba hilo eneo la JKT Ruvu, lakini pia tuna kazi ya kuondoa tope. Kama unavyoona tuna kazi ya kuondoa tope katika moja ya miundombinu ya maji inapokelea maji katika mtambo wetu wa Ruvu Juu, ambayo nayo kwa kiasi kikubwa imepelekea upungufu wa huduma ya maji. Lakini kazi ya tatu ambayo inaendelea ni ufungaji wa pampu. Zile pampu ambazo tulisema zikifika zitasaidia kuboresha huduma ya maji kwa wakazi wa Dar es Salaam na Pwani. Zimeshafika pampu 4 kati ya pampu 8 na leo hii tumefunga pampu 3. Na kazi ya kufunga zinaendelea katika mtambo wa Ruvu Juu na pampu nyingine tutaifunga katika mtambo wa Ruvu Chini ambao uko wilaya ya Bagamoyo. Mtambo wa Ruvu Juu unahudumia zaidi ya 37% ya wakazi wa Dar es Salaam na Pwani. Huduma ya maji itakuwa imeshaanza kufika kwa wananchi. Maeneo hayo ni kuanzia eneo la Kibaa, Kibamba, Kiruvya, Kimara, Mbezi, Tabata, tukienda Kinyerezi, tukifika Ukonga, Kisarawe, Pugu, maeneo yale yote kwa ukanda ule kwa kule wameexperience uhaba maji. Kwa hiyo sisi kama DAWASA kwanza tunaomba radhi wananchi na tunawahakikishia kwamba kukamilika kwa kazi hizi ambazo mnaziona mbele yenu utakwenda kuboresha huduma ya maji kwa kiasi kikubwa sana. Na kubwa kabisa ni lile ambalo hata Mheshimiwa Waziri wa Utoa Maji alisema kwamba hizi pampu zinapokuja zitaenda kuimarisha upatikanaji wa maji kwa maeneo mengi ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo hata yale maji ambayo mlikuwa mnapata kwa awamu au mlikuwa mnapata kwa ratiba, basi ratiba zake zitakuwa ziko kamili, mtakuwa na uhakika, lakini pia mtakuwa mnapata kwa masaa mengi zaidi.
0: Barabara kabisa ni Bi Evelyn Liaro. Huyu ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano DAWASA kitoa ufafanuzi hapo. Nimependa wameomba radhi, lakini pia unajua kuna muhimu pia wa kutoa taarifa kwa umma ili basi kwa yule ambaye anapokea ili ajue namna gani ya kuhendo ama kuibeba hiyo hali atakayokutana nayo.
1: Unajiandaa kifikra lakini pia kimazingira kama unasema kuhifadhi maji, vyombo vyako unakuwa vya kutosha na unajua baada ya muda fulani maji yatarejea kuliko hivi kukata. Lakini tuombe basi hata watu wa Mbeya, Mbeya Usa nao wajitahidi, maana maji ni yanakatika katika mara kwa mara kule kweli. Sasa najikuta wakati mwingine mnakaa siku 3-4, unajua sasa maji ikikaa siku 4 hajarudi kwa maji.
0: Ni siku
1: nyingi sana.
0: Unaishi ndo gani kwanza? Sharifa.
1: Wakati mwingine nakaa siku 2, siku 3 za kurudisha, mara nyingi huwa yakirudi majira Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili yameenda. Siku ngapi? Maana ya forest na kwenyewe kuna sumbua. Kuna mtu fulani alisumbua maji kasi, watu wakaanza kuagiza maji na magari. Sio kawa nayatoa wapi yale maji. Sasa yafunjwa ile siku na mama mmoja alimhurumia sana, kaagiza toyo imejaa madumu ya maji. Maji toyo inafika na maji haya hapo yanarudi.
0: Asante.
1: Lakini haina taarifa inakuwa ni changamoto. Tunapongeza TANESCO, sikuta TANESCO amekuwa wapo vizuri sana. Iwapo tu kutakuwa kesho kuna umeme sehemu na kati, lazima mtapata ujumbe. Kesho kutakuwa kuna hiki na hiki na hiki muda fulani hadi muda fulani. Tuombe si tu DAWASA lakini mamlaka yoyote ambayo inahudumia umma. Ni vizuri kutoa taarifa kwa wateja wako mapema ili wajiandae.
0: Sahihi kabisa. Haya, ujumbe huo pokea mamlaka husika ili basi irahisishe maisha kwa wananchi wenu. Sharifa, tunazidi kusonga mbele na tunajuzwa hapa ya kwamba wadau wanaopambana na usafirishaji haramu wa wafanyakazi wa nyumbani wameviomba vyombo vya habari kutumia kalamu zao kuelimisha jamii kuhusu madhara ya biashara hiyo haramu, wakibainisha kuwa ukosefu wa elimu na uelewa mdogo ndio chanzo kikubwa cha watu wengi kutumbukia kwenye janga hilo. Wameeleza kuwa wafanyakazi wengi wamekuwa wakihamishwa kutoka maeneo yao kwa ahadi za uongo za kupata maisha bora na ajira nzuri, lakini matokeo yake huishia kukumbana na unyanyasaji mkubwa, mazingira magumu ya kazi na kunyimwa haki zao za msingi, jambo linaloathiri ustawi wa jamii.
8: Bani ni kazi kama kazi nyingine, na kwa kulitambua hilo kwenye mradi wa phase 1 kwa kushirikiana na VETA tuliweza kuja na mtaala wa wafanyakazi wa nyumbani ambao ulikuwa ni mtaala wa mwezi mmoja, wa miezi mitatu na miezi sita, na umeshatekelezwa na idadi jumla ya wafanyakazi wa nyumbani 1,281 wamekwisha hitimu, wamepata mikataba ya ajira na wanalipwa kima cha chini cha mshahara kama ambavyo kimeelekezwa na serikali. Kwa lengo letu mwisho wa siku ni kuona kwamba tunafanya kazi kwa ukaribu na waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali kuweza kuifikia jamii kupata taarifa sahihi.
9: Tunatoa elimu kuhusiana na mikataba ya ajira na tunajua changamoto zake ni nyingi. Sisi tunaweza tukaona kwamba tunamtetea mfanyakazi wa nyumbani apate mkataba wa ajira tukimwangalia yeye tu bila kumwangalia mwajiri. Lakini mwajiri unapokuwa na mkataba na mfanyakazi wako pia naona kwa umejilinda. Kwa sababu lengo la mkataba sio kumlinda mfanyakazi. Lengo ni kuwalinda wote wawili. Inapotokea changamoto yote ofisini au kazini kwake mfanyakazi wa nyumbani, kitu ambacho kitaenda kutatua hiyo changamoto cha kwanza ni kutoa mabishano ni mkataba wa ajira.
10: Mimi kama mwandishi wa habari, wajibu wangu sasa ni kuendelea kutoa elimu kupitia vipindi mbalimbali, mfano wale wamiliki wa redio, watu wanaweza wakatengeneza vipindi makala mbalimbali, wakatafuta wataalamu wakafanua juu ya sheria ambayo inaweza kumlinda huyu mfanyakazi wa ndani.
0: Haya, ni habari hiyo njema, na rai pia imetolewa kwa waandishi wa habari ya kwamba kutengeneza vipindi na kuelimisha jamii kwa ujumla kuhusu wafanyakazi ndani.
1: Na kwa kiasi kikubwa kwanza wamekuwa ni msaada mkubwa sana hawa watu kwa wengi ambao wazazi na wanafanya kazi wote wawili, baba na mama, unajikuta mtoto unamwacha nyumbani lakini unategemea yeye ndio kwa kiasi kikubwa anabaki na mtoto lakini anabaki kuangalia nyumba. Ni watu ambao tutakaa tukae nao vizuri lakini tumetuangalie, na inapobidi basi kama una uwezo wa kumchukua mtu na mkataba na ukampa hiko kiwango cha chini cha mshahara. Lakini wakati mwingine ukiangalia kiwango chake cha chini ndio cha kwako wewe. Sasa hapo napo ni shughuli. Ni kipengele kati ya mwajiri na mwajiri, watu wote mpe kiwango cha chini kama cha serikali kilivyoongoza. Ukijiangalia huna huo uwezo, sasa na itafikia hatua itakuwa ni changamoto. Lakini yote kwa yote, kwa kuwa elimu imepatikana, ishi kulingana na uwezo wako, ikishindikana basi mpeleke mtoto shule. Kama kuna ulazima kukaa na msichana kuliko kukaa na mtu ambaye mtaletiana matatizo hapo baadaye.
0: Na sasa hivi umekuwa ni changamoto, hatuwasemi kwa ubaya wale ambao wanafanya kazi za ndani, baadhi yao kidogo wamekuwa ni changamoto kuishi
1: na watu wanakuwa kwa sababu gani, nasema wanajamii sasa hivi watu ni wachache na kuleta kupatikana kwake ni shida na hata ukimpata anakuwa kidogo mienendo sio mingi, wengine wanakuwa wezi, wengine wanakuwa hivi. Lakini kama hivyo alivyosema, kama anapata mkataba inasaidia. Mwingine anakuwa mwizi, wewe unamwachia mtoto, ukirudi nyumba ameshaiba kila kitu, ameondoka. Kama mtoto heri aondoke akuachie mtoto, mwingine mtoto amemdhuru, amemuumiza. Kwa hiyo kidogo mienendo yao inakuwa si mizuri, kadri ya siku navyokwenda nao tabia zao zimekuwa ni mbaya.
0: Mungu atusaidie sana. Unajua kuna wenye nyumba ambao wana roho nzuri na wanaishi nao vizuri, lakini sasa huyo ambaye anatrichua vizuri na hiyo familia, ukute mwenyewe hayuko sawa.
1: Hayuko sawa, naona kanaenda vizuri
0: lakini inakuwa ni changamoto kubwa. Yaani unaweza kukuta mwenye nyumba yuko vizuri, hana shida yoyote. Ile changamoto ipo kwa
1: huyu msaidizi.
0: Huyu msaidizi. Lakini pia unaweza ukabahatika kupata mfanyakazi wa ndani ambaye ni mzuri kabisa, lakini sasa mwenye nyumba naye akawa na changamoto zake. Kwa hiyo vice versa. Mungu atusaidie sana.
1: Mambo ni mengi, tunategemeana. Yote kwa wote tunategemeana, kila mmoja anamtegemea mwenzie ili kadri maisha endelee kusonga.
0: Sherifa, kumekuwa pia na taarifa ya kwamba baadhi ya wafanyakazi wa ndani wamekuwa wakiahidiwa ahadi za uongo. Ya kwamba njoo mjini utakuja kupata maisha bora, maisha mazuri. Ili tunaliwekaje, lakini matokeo yake wao huishia katika kugombana na huo unyanyasaji mkubwa.
1: Na hapo ndipo walipopigia msumari kusema wengi wanasafirishwa kwa kuahidiwa maisha mazuri, pengine kutoka kijijini ukifika kule utaishi vizuri, utapata kazi nzuri, mshahara mkubwa. Ukifika pale ni tofauti na kitu ambacho kaambiwa. Anapelekwa kwenye biashara ya kingono au naingine mtoto, na ukiangalia ni mtoto pengine ni binti mdogo 14, 15, biashara ya kijijini, hajui arudie wapi, hana nauli, anabaki hana namna zaidi ya kukubaliana nini na ule unyanyasaji. Ikitokea kapata msaada ni hivyo, lakini kama amekosa msaada nafikia tu sasa anakuwa hana namna, maana hata akisema atoroke ataishia mtaani, arudi nyumbani hana nauli, hajui apitie wapi, alishatoka kijijini, hajawahi kusafiri tangu kazaliwa. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto. Na ndio maana kiutaratibu atakiwa kama unaenda kumfuata msichana sehemu, uende ufate uongozi wa pale wa mtaa wa kijiji, ujue mtoto anatoka, na pale unapofika uende ukamwandikishe pale. Ili inapotokea changamoto, ile binti ajue anaanzia wapi. Na changamoto zile mnasaidiana hivyo.
0: So dakta kabisa. Na tunasafiri sasa, tunaelekea huko Tabora ambapo tunaarifiwa kwamba ujenzi wa kituo cha mbegu za miti ya miombo kinachogharimu zaidi ya shilingi milioni 500 katika wilaya Kaliua katika mkoa wa Tabora umekamilika, hatua inachochea uzalishaji wa miti mara inayosaidia kupunguza hewa ya ukaa. Mradi huo unaotekelezwa na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kwa ufadhili wa shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO unalenga kuongeza mnyororo wa thamani, kutengeneza pia fursa za ajira na kuinua uchumi.
11: Fahamu kwamba kuna fedha nyingi sana katika biashara ya hewa ukaa. Ni matarajio yangu kwamba kwa kupitia kituo hiki, hili eneo letu, kwa sababu tayari tuko kwenye huo mchakato, tutakwenda nao vizuri sana, kwa sababu itakuwa ni moja kati ya komponenti ambayo itatusaidia kuweza kuotesha miti hii kwa kuchagua iliyo bora, kwa kuchagua mazingira yatakayofaa, na tutaifanye kwa haraka, kwa sababu bahati nzuri Mwenyezi Mungu amejalia eneo letu halina uhaba sana wa mvua, huwa mara nyingi tunapata mvua za kutosha. Katika kufanya haya yote, ni mategemeo yetu kwamba tutakuwa tumeongeza pia kipato cha halmashauri, tutakuwa tuongeza kipato cha nchi. Lakini katika shughuli zote hizi zinapoendelea, jambo kubwa pia wananchi wetu watakuwa wamepata ajira. Tutaongeza kipato cha mtu mmoja mmoja, lakini tutaongeza na pia kipato cha halmashauri hapa kwetu. Na kubwa zaidi ni lile ambalo sasa tunalipigania kuweza kuelewesha wananchi na wengine wote kwamba nyuki ana mazao yasiyopungua 6. Kwa hiyo kwa kupitia kituo hiki tutaweza sasa kuweza kuvuna mazao yote ambayo yanatokana na mdudu nyuki. Kwa hiyo tutakuwa na mazao ndo kama haya, tunaona zao la kwanza itakuwa ni hilo asali, tutapata nta, tutapata ile pollen, tutapata maziwa, tutapata na vitu vingine vyote ambavyo vinatokana na nyuki.
12: Tunajenga jengo la processing honey, jengo la kuchakata asali hapa Kaliua kisha Isanja. Ujenzi wetu unaenda vizuri. Sasa hivi tuko 85%. Tuko kwenye sehemu ya finishing. Tunatarajia ndani ya siku 21 mpaka 30 tutakuwa tunakabidhi jengo hili hapa. Trendi ya asali imekuwa kubwa kwa miaka ya hivi karibuni kulinganisha na miaka ya zamani. Kwa hiyo kwa kupata kiwanda hichi kitasaidia kuboresha ile asali ambayo ipo na kuuza katika masoko ambayo ni ya kiushindani.
13: Nategemea kwamba sasa utafiti nyingi zitaweza kufanyika na tutapata mbegu ambazo ni bora, na wananchi wanaweza kubadilisha ule mtazamo walionayo kwa sasa hivi ya kupanda hii miti ya kigeni na kurudi kwenye miti ya asili. Lakini tukiangalia kwa uhalisia, hata hii miti ya jamii ya miombo ni miti ambayo kwanza ni bora na inatunza mazingira zaidi kwa maana ile ya capture ile carbon. Kwa hiyo tunategemea kwamba kituo hicho kitakapoisha, ukanda wetu huu wa magharibi na mikoa jirani itaweza kunufaika kwa kupata mbegu ambazo ni bora na ambazo zitakuwa na manufaa kwa kizazi kilichopo na kizazi kijacho.
0: Barabara kabisa, ni habari hiyo kutokea huko Tabora, na tumeweza kuipata na kuipokea kwa uzuri. Sharifa, ninaamini kwamba ziko jumba nyingi nzuri na wako wadau ambao pia wameweza kushiriki nasi. Karibu kwa kusoma jumba hizo.
1: Hakika wamekuwa sehemu ya matangazo haya, na naendelea kukutajia namba ni 0757 536087. Nasema habari za hapo studio, karibuni. Jamani, hiyo katokaribisha chakula.
0: Chakula
1: ni Dastan kutoka Kibaoni. Shukrani sana Dastan. Asante kwa pamoja hadi mwisho. Nestori Mhenga yuko Madaba, Ruvuma. Shukrani sana kutokea Madaba. Wanasema Bwana ni mwema, jamani, tumombe Mungu atuwezeshe kuishi maisha matakatifu, na hata tuangukapo tukumbuke kuomba rehema wakati kwa wakati, hasa katika nyakati hizi. Mwanaidi kutokea Endela, Karatu. Haya, shukrani sana, tupenda. Amos Samuel Kalada kutokea Tunduru, Msechela. Haya, naitakia Mbeya maendeleo mema. Shukrani sana. Anasema Nkileja Kiliasi Abu Salasala Chato, pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Shukrani. Habari za hapo studio, Mungu awabariki kwa kazi kubwa unaoifanya. Mungu akipenda natamani tukutane paradiso. Shukrani sana. Jinake ni Alex Idi kutokea milima ya Upareni huko Same Kilimanjaro. Haya, yeye ni Mwanzo Kwele wa Mwanzo Kwele. Ndio jina lake wa mama. Anaweza kasema hivyo. Haya, jina lake ni Ramadhan au Nori Junior wa Buchosa, Mwanza, mtaa wa Bagwe. Naipongeza huyo dada kwa alichokianzisha. Ukweli ni jambo zuri sana, na Mungu ambariki. Namaanisha yule naibu waziri Mary Priska. Haya, anasema Matias Isaac, hii redio ya injili ipo mkoa gani? Mungu ambariki. Amina. Hapa tunapozungumza ni kutokea Mbeya, lakini unaipata nchi nzima kupitia masafa ya AWR. Wewe sasa hivi umesema uko mkoa gani? Haukusema. Sasa hapo ulipo, kama uko Mbeya, sikiliza kupitia 96.9. Kama uko mikoa mingine, sikiliza kupitia hizo frequencies zilipo. Sijui sasa upo mkoa gani ukusema, lakini AWR inapatikana nchi nzima. Bwana ni mwema. Yeye MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu, Shinyanga. Hongera sana Waziri Mahundi. Mungu ibariki Tanzania. Jackson Elias Ikungulia Bashani.
0: Majina mengine mpaka ushike mti.
1: Kwa kweli unaweza kujikuta unaanguka. Kutoka Bariadi Simi utoko pamoja. Bwana wabariki hapo studio. Suleiman Jamali wa 98.1 Tunduru, Chaleta, tuko pamoja. Naona hakuna haja ya serikali kuingilia kati hapo, ni kikubwa ni sijaelewa namaanisha nini. Jamani, serikali iwaangalie hao wapangaji huko Mwanza, iwasaidie kutatua hiyo changamoto. Jina lake Abdon Mateo Kibondo, Kigoma. Jina lake ni Hassan kutokea Chato. Yeye binafsi nimefurahi kuona kina mama wanafanya biashara bila kunyanyaswa. Kiukweli nimefurahi sana. Karibu Chato. Haya, shukrani sana, tukaribia Chato. Haya bwana, jamani, hao waliobomoa nyumba mbona hawatumii ustaarabu? Mahakama ifuate haki, washughulikiwe. Jinake ni Haish Marmo, yuko Karatu, Arusha. Haya, mambo vipi hapo studio? Napata sana hapo mjengoni. Jina lake ni Yamfei Mnyama. Majina mengi kweli kweli, kutokea Masasi ka Nyimbi rangi tatu. Shauri kwa wajasiriamali na wafanyabiashara ndogo ndogo, tuchangamkie fursa ya kuchukua mikopo kuendeleza miradi yetu kila siku. Wanasema hivyo. Jina yake ni Maduhu Lusangija kutokea Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mpaka tamati. Shukrani sana. Wanasema kuvunja nyumba wakati wapangaji ni kutokuelewana. Ikiwezekana wachukuliwe hatua, wapate haki. Wapangaji watafutiwe pa kukaa, serikali iingilie kati. Jina lake ni Shukuru Lucas kutokea Kisogwe, Kibondo. Nisome jumbe chache hapa kisha turudi kwa upande wa habari. Nasema habari za hapo, si ndio? Jina lake ni Helman kutokea Kingoma. Kingoma beshaka ni Kigoma. Kwa kweli hao wapangaji, serikali wasaidie, hawana pa kwenda. Anasema aliyenunua hiyo nyumba kila Mwanza kule Mwanza ni kweli ya haya, shukrani sana. Jumba nyingine nishinda kusoma jina lake ni Masami Damisian kutokea Nyange Chato, siku za mwisho ndio hizi. Haya, Shimbo Laula Igogo Igunga, asante kwa kutujuza habari, mbarikiwe. Nitimisha na jumba mbili hizi hapa kwa sasa. Anasema jamani, wadada wa kazi wa watoto muwe munao wapeleka mijini, alafu mnadanganywa, alafu kazi ya kujiuza. Naomba wazazi wa watunze watoto. Yeye ni Martin Daudi, yupo Singida kwa sasa. Ujumbe huu hapa, jina lake ni Methodi Hamisi tokea Mwakako Chato, na napata vizuri hakika. Kwa sasa tuweke nukta kidogo, tutarudi kwako baada ya kupata habari nyingine tuje kumalizia kusoma ujumbe wako.
0: Sio daktari kabisa. Na sasa tuna safiri hadi hapo mkoa jirani, mkoa wa Songwe, ambapo tuna arifio kwamba mamia ya wakazi wa kijiji cha Igunda kilichopo kati ya Mlowo wilayani Mbozi mkoani Songwe wamejitokeza kumzika ndugu Shiza Mwangwale mwenye umri wa miaka 35 aliyefariki dunia baada ya kudaiwa kudungwa sindano ya sumu na kisha kuchomwa kisu cha tumbo na mke wake aliyefahamika kwa jina la Kwini Mbuba. Vilio na simanzi vimetawala katika makaburi hayo, ambapo ndugu marehemu ndugu Po Malwanda pamoja na mwenyekiti wa kijiji cha Igunda ndugu Mwambeye Kapesa wamelaani vikali mauaji hayo na kutoa wito kwa jamii kutatua migogoro ya kifamilia kwa amani badala ya kuchukua hatua za kikatili. Tusikie habari alafu tutarejea tena hapa.
14: Hili jambo ni la kikatili ambalo hatujalifurahishwa kama vijana. Huyu alikuwa ni kijana mmoja ambaye tumeishi naye vizuri, alikuwa ni kijana mmoja mstaarabu, alikuwa hana makuu.
15: Tukio ni baya mpaka tunaogopa kukaa na wake zetu. Usauli na shangaza, yani kwa mdogo wetu jinsi alivyotendewa, ametendewa ni kitu kibaya.
16: Lakini kwa kifo chake sisi kama familia kwa tunaomba tu salama tusaidie namna ya kutatua hili tatizo. Ametoroka na mtoto, ana miaka miwili.
17: Au mbiletu kubwa ni namna ya kumtafuta ili angalau tupate mtoto mahali alipomweka.
15: Lakini ninaomba wanamji mwema na wanaume wengine kwa ujumla na wanawake kwa ujumla, hii jambo lisije likajitokeza tena katika kijiji hiki. Wasifanye kitendo kama hiki, ni kitendo cha kiunyama.
18: Mtuhumiwa amekimbia, lakini juhudi za kumsaka zinafanyika na akipatikana basi sheria itafuata mkondo wake. Lakini chanzo cha tukio hilo inasemekana ni wivu wa kimapenzi, akimtuhumu kwamba mume wake ana wanawake wengine zaidi ya yeye.
0: Haya ni kamanda polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi Sakapa Agustino Senga akithibitisha kutokea kwa tukio hilo kwa njia ya simu. Ndoa zimekuwa na changamoto, Sharifa, na tumesikia hao mashuhuda na wao ambao wamezungumza mwanzoni, wanasema kwamba baadhi yao wanasema tunaogopa kuishi hadi na wake zetu.
1: Lakini mbona hata wanaume wapo wanaofanya hivyo? Yote kwa yote ukatili upo kwa sasa hivi kwa pande zote. Lakini kama tulivyozungumza hapo awali, mambo ya kifamilia hebu yamalizwe kwanza kwa kukaa. Kuna madawati ya jinsia, kuna wazee, kuna wa ofisi ya serikali za mitaa, kuna wachungaji, kuna mashehe. Hebu tendeni tukakae chini tuzungumze kwa amani, kwa sababu kama hapo huyo ushaua, umeshakosa tena amani, utaishi wapi? Unaishi kwa kujificha, kwa kutangatanga, ukiona mtu anakuja tu simu usiemfahamu unakimbia. Yaani kama mtu njiani na yaani sasa unajikuta mwenyewe umefanya tukio baada ya kuishi, unaishi maisha ya kutangatanga na kukimbia kimbia kila siku. Ni bora kukaa kama mambo ya maisha yameshindikana, muachane kwa amani, mkakae mkajitafakari. Ukiona sasa tumetafakari akili imekuwa, murudi yani muendeleze maisha.
0: Na kinachowatesa sasa hivi wanawake wengi ni wivu wa kimapenzi,
1: Sio wanawake wengi, hata wanaume.
0: Mbona wanaume tuna wivu?
1: Tunasikia katika vyombo vya habari, ingawa si habari nzuri, kwamba utasikia wewe kama mkewe kama watoto kisa wivu, kafanya hivi wivu. Na lakini kikubwa kinachangia na changamoto ya tatizo la afya ya akili pia ilikuwa ni miongoni mwa sababu zinazotajwa wengi kuchukua maamuzi ambayo kiuhalisia si sahihi, na anakuwa na majuto hapo baadaye. Kikubwa tuombe msaada. Usikae na kitu moyoni peke yako. Ndio mwisho unapata maamuzi ambayo si sahihi.
0: Mungu atusaidie sana kwenye ndoa ama kwenye familia. Changamoto zipo, hazikwepeki, lakini oneni hekima ya kuweza kuzitatua hizo changamoto. Sifikie mahala mkavuka mipaka mpaka kutoana uhai. Hilo jambo halikubaliki kibiblia, hata kisheria halikubaliki. Kwa hiyo tuendelee kuombeana. Hali sio nzuri.
1: Sio nzuri na hali inaendelea kuwa mbaya kila siku. Sasa hiyo umeshaua. Basi sasa hamna namna, lakini kwa kweli jambo linasikitisha.
0: Nilitamani tuzungumze na wasikilizaji wachache, ila kulingana na muda wetu haturuhusu hapa. Basi wacha tuendelee kuzidi kusonga mbele, tuhitimishe kwa habari chache ambazo pia tunazo. Lakini unaweza kutuandikia maoni yako kupitia nambari ya studio ambayo Sharifa aliitaja hapo awali. Na tuhitimishe basi na habari hii ambayo inasema waziri wa nchi ofisi waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Professor Riziki Shemdoe amesema serikali haitomuongezea muda mkandarasi wa China Civil Engineering Construction Corporation wa kukamilisha miradi ya ujenzi barabara na mitaro katika manispaa ya Kahama inayotekelezwa kupitia mradi wa uendelezaji miundombinu ya miji Tanzania, kwani ubovu wa miundombinu barabara imekuwa ni kero ya muda mrefu kwa wananchi wa manispaa hiyo. Profesa Shemdoe amesema hayo katika manispaa ya Kahama wakati wa hafla ya utiaji saini wa mkataba wa umaliziaji wa ujenzi barabara na mitaro kupitia mradi wa TACTI uliofanyika katika eneo la Pathom kwenye manispaa hiyo.
19: Kampuni iliyopata kazi hizi nimeshasema toka mwanzo na nimeongea hadi Kisukuma kwamba malize kazi hii kwa muda ambao umepangwa. We are not going to extend. You have signed the contract already, so we won't extend the contract period. Ensure that it is completed within the signed duration. Hii ninaomba isikike. Ninawaelekeza wakandarasi hawa wamalize mkataba huu, ujenzi wa barabara hizi kama ilivyosainiwa kwenye mkataba. Muombe mtaalamu mshauri na yeye ahakikishe mikataba hii inasimamiwa kikamilifu. Wewe mshauri ndiye unasimama mbele ya mkurugenzi. Mkurugenzi ndiye aliyekupa kazi hii. Kwa hiyo hakikisha unawasimamia vizuri kampuni ya CCE kwa kushirikiana na ndugu zetu wa Taru.

umekuwa nalo muda mrefu. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Tumekuwa na changamoto hii ya barabara. Mkataba wa kwanza ulisainiwa hapa, lakini kazi haikwenda vizuri. Tunashuhudia utiaji wa saini wa mradi huu mkubwa wa zaidi ya bilioni 25 ambayo Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameridhia

0: utekelezaji wa mradi huu.
1: Hapa ambako tuna jambo letu leo, Mheshimiwa Waziri, Halmashauri ya Manispaa ya Kahama, utekelezaji huu umegawanywa katika makundi mawili. Package ya kwanza ni ujenzi wa barabara za kati ya mji, yani kwa kilomita 12.3, barabara za eneo la Viwandani, eneo la Zongomela kilomita 3, na ujenzi wa mifereji ya maji ya mvua kwa maeneo ya Chelsea, ya Zungu, Shunu, Magobeko. Awamu ya pili ni ujenzi wa kituo cha mabasi Mbulu, ujenzi wa soko la Sango na ujenzi wa stendi ndogo na soko eneo la viwanda ya Zongomela.
2: Mkandarasi aliyepatikana sasa, Mheshimiwa Waziri, anaitwa China Civil Engineering Construction Company kutoka China, na anakwenda kutekeleza mkataba huu kwa gharama ya shilingi za Tanzania bilioni 25 milioni 685 933,159.71 bila VAT. Mkataba huu unakwenda kutekelezwa kwa muda wa miezi 8 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 2027.
3: Haya, habari hiyo kutokea huko Kahama ndio ambayo inatukamilishia mkusanyiko wa habari mchana wa leo. Waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Profesa Jean Mdoe amesema amezungumza mpaka kisukuma.
4: Yaani maanisha kwamba anatoa msisitizo na jambo lizingatiwe kweli kweli. Basi naomba huo msisitizo uje na Mbeya, maana hali ni mbaya, barabara imechimbwa chimbwa, imeachwa hivyo, tangu zamani kuna vumbi. Kujumlisha na vumbi liletwa kwa makusudi. Kwa kweli tunakinywea kikombe.
3: Kabisa.
4: Bwana ni mwema, nisome kama ana na watakia wote tena mwema. Haya, huyo mwenye nyumba anatamana ni msaliti. Shukrani sana Mr. Mau kutokea Same Kilimanjaro, amesema jamani wapangaji wanateseka. Haya, shukrani. Huyu Bwana Yesu asifiwe, jina lake ni Jacqueline kutokea Bariadi Simiu, na farijika kuona wanawake wakichangamkia fursa. Haya, muda nao tukimbia. Dada Sharifa mko juu sana, nawapenda sana, karibu Karatu, yeye ni mamdogo pii wa Karatu Arusha. Shukrani sana. Jina lake ni Doto Mahona akiwa Mangungu Igunga IWR na Rock FM, barikiwe kwa kutupatia taarifa mbalimbali. Shukrani sana. Asa Bwana watie nguvu hapo IWR, Mr. Yohana Mtwara. Haya, jina lake ni Mwinjilisi Isaac Mashaka Bushope, kwa kweli hizi ni nyakati za mwisho. Haya, shukran sana. Wanasema Oscar John Ndunguru wa Kigonsera Mbinga. Haya, mgogoro wa wapangaji wa kuvunjua nyumba, maoni yangu mmiliki angetoa notisi kwa pamuda wapangaji wakaenda. Wanasema jamani, mbona tunauana sisi kwa sisi, huyo aliyeua mwenzie naye kamatwe. Methodi huyo amesema hivyo. Anasema Hassan kutokea Mwingilo Chato, kama akipatikana huyo mama aliyeua natakiwa nyongwe. Amesema hivyo kwani nini? Yeye ni jini Haya bwana, Mungu atusaidie sana wa Tanzania, hali sio nzuri. Yeye ni Jaluha Mwanana. Hawa, ya shukrani sana. Nimalizie na jumbe mbili hapa. Masami Masatu kutokea Nyange, jamani wanawake utatua jamani. Kwa sababu ndio wanawake. Afande Mambondo, Masasi, swala la ukatili limekomaa, si kwa wanaume tu, hadi wanawake. Du, tumrudie Mwenyezi Mungu
3: kabisa.
4: Suleiman Jamali Tunduru, huyu mwanamke akikamatwa afungwe miaka yote. Musa Mgogo sema du, ndugu watangazaji hapo studio, ebu tumuombe Mungu kila daima, maana mambo yamekuwa ni mengi. Haya bwana, habari na matukio. Uwezeshaji wa kiwanda cha asali usiishie huko Tabora, waje na Kigoma. Amesema hivyo, amesema anaitwa Jafar Suleiman Ndege kutokea Njombe. Imetumiwa hakika, mtumia akikamatwa afungwe miaka yote. Haya, asante kwa wote ambao umetuma jumbe zenu kwa siku hii ya leo. Muda si rafiki, na sana ni kamili neno la matumaini hadi pa 8:30 hapo utasikiliza nyimbo pamoja na kusoma tena ujumbe wako. Kwa sasa tunasema asante.
3: So daktari kabisa, tunakushukuru sana, tukutakie basi usikivu mwema vipindi vingine vinavyoendelea. Mimi naitwa Baraka George, kwa niaba yake Sharifa Mgalulo, tukutakie basi usikivu mwema vipindi vingine kupitia AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Kwa heri kwa sasa na Bwana kubariki.

Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali uliopo ulipo yaweza kuwa ni kule Mbalizi, kule Uyole, kule Iganza, kule Yela. Ni kukaribishe ndugu msikilizaji tunapoenda kujifunza somo tena kwa siku ya leo, somo makini mno. Ni kukaribishe somo letu linalo kichwa kinachosema hukumu. Hukumu, Kiingereza wanaita judgment. Hukumu ndilo somo ambalo tunaenda kuliangalia siku ya leo. Ni kukaribishe basi, kabla hatujaanza somo hili tuweze kupata ombi. Rafiki yetu na Mungu wetu, ninakushukuru tena Yesu kwa siku ya leo. Baba, tunapoenda kujifunza somo hili tunakusii, tunakukuomba uweze kutusaidia, uweze kutujalia kuelewa, uweze kutujalia kuitikia. Kamsaidie msikilizaji, katusaidie sote kupitia somo hili, hakika tukaisikie sauti yako. Ndivyo tunavyoomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Somo letu lina kichwa kinachosema hukumu. Hukumu, hukumu, hukumu, judgment. Unajua wakati fulani unaweza kawa kuna tafsiri mbalimbali za neno hukumu, eh? Wakati fulani ukienda katika mahakama zetu, inaweza kuwa ni mahakama kuu, mahakama ya mwanzo, mahakama ya rufaa. Zipo mahakama nyingi ambazo kimsingi watu wanapelekwa pale kwenda kusomewa mashtaka, kisa baada ya hapo huwa wanapata hukumu, wanapata haki zao. Kama ulikuwa ikionekana kwamba unakosa, ikionekana kwamba labda kuna jambo umeenda visivyo, sheria inachukua mkondo wake. Unaambiwa labda uende jail labda miaka fulani. Lakini kama kuna mtu mwingine aliyekuwa anashtaki, labda anatamani labda apewe fidia, labda amedhulumiwa, anapewa haki yake. Kwa hiyo ndilo yani ni tafsiri ya neno hukumu. Unaweza kusema ni tafsiri ya haraka haraka ya neno hukumu. Lakini hukumu ya Mungu, tunaenda kuzungumza hukumu ya Mungu. Unajua hukumu hizi za kibinadamu actually zimekuwa na watu wakati fulani wakuwa wanalalamika, wanahisi wameonewa, ni hukumu ambazo ni kana kwamba hazitendi haki. Wakati fulani mtu alikuwa labda ndio aliyezulumiwa, ndiye anayepaswa labda kulipwa kitu fulani. Lakini wakati fulani wanadamu wamekuwa wakienda mbali, wanapindisha sheria, yule mtu anadhulumiwa, yule mtu hapati haki, kwa anakuwa ni mtu wa majuto, mtu wa kusikitika, yani mtu aliyejawa huzuni. Lakini hukumu ya Mungu, hii hukumu ya Mungu yenyewe ikoje? Unaweza kujiuliza hivi, hukumu ya Mungu hii tunayoisikia kwenye Biblia inayoongelea, hivi hii hukumu ikoje? Biblia inasema nini yani Biblia inasema nini juu ya neno hukumu? Kitabu kile cha Matendo 17 na aya ile ya 31 inasema, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Nini Biblia inatuambia hapa? Yesu, Mungu ameweka siku atakayowahukumu walimwengu, na siku wahukumu tu kwa haki. Yaani kama ilikuwa upate mema, utapata mema. Kama ulikuwa upate kulingana na uliyoyatenda, kama ni muovu, atapewa kulingana na matendo yake. Kwa hiyo hii hukumu ya Mungu, Biblia inasema kwamba ni hukumu ya haki, ni hukumu ya haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti, amewapa utashi, amewapa uwezo wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba hukumu ya Mungu imewekwa siku ambayo atakuja kuhukumu ulimwengu wote, akimlipa mmoja kwa kila kazi yake aliyoifanya. Lakini pia unaweza kujiuliza, je, ni wangapi ambao watahukumiwa? Hivi ni wangapi? Yani ni dunia nzima au ni baadhi tu? Yani Mungu labda atachuzi, labda kwa mfano wazungu tu, au Waarabu tu, au sisi wa Afrika? Hivi ni akina nani hao ambao watahukumiwa? Kitabu kile cha Warumi 14 na mstari ule wa 10 kinasema, kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Biblia inasema hivi, sisi sote. Kwa hiyo hai exclude kwamba ni watu fulani, no, sisi sote tutahukumu
tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kwa hiyo uwe msafwa, uwe mnyakyusa, uwe mkulia, uwe mjapani, uwe mchina, uwe mzungu, uwe mwarabu, ukweli ni kwamba wote watasimama katika kiti kile cha hukumu. Lakini kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 5 na mstari wa 10 kinasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili kadri alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Yani imetupasa sisi sote tudhihirishwe, twende katika kiti cha hukumu, twende katika kiti cha enzi, ili tuweze kupata ijara yetu, tuweze kupata ujira wetu. Kama tulitenda mema, tutapokea uzima wa milele. Kama tulitenda mabaya, tutapokea mauti ya milele. Kwa hiyo imetupasa sisi sote. Kwa hiyo yule anayejiuliza kwamba ni wangapi watakao hukumiwa, Biblia inasema hivi, ni wote wanadamu, kuanzia kipindi cha Adamu na Hawa mpaka mwisho wa dunia. Lakini mngereza akajiuliza hivi, je, matendo mema bila kuwa na Yesu yanatusaidia? Unajua wakati fulani mtu anaweza kaa anafikiria, labda hivi nikitenda mema naweza saidia. Unajua wakati fulani mtu anaweza kaa anafikiria, labda hivi nikitenda mema naweza nikaenda mbinguni. Yaani nikitenda mema,

ninyi mtendao maovu, yani matendo unayoyatenda bila Yesu, yani kama Yesu umemlimuvu, umemuondoa kutoka kwenye equation, yani Yesu sio kiini cha pambano lako, sio kiini cha maisha yako, sio kiini cha Ukristo wako. Hata kama unatenda mema, hayo mema ni sawasawa na bure, ni sawasawa na bure. Kwa sababu gani? Biblia inasema hivi, atakapokuja Yesu atasema hivi, tokeni kwangu ninyi nyote mliolaaniwa, kwa maana sikuwajua, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hiyo kuna watu leo wanalitia jina la Bwana, wanafanya miujiza, manabii wengi wa uongo wamejaa kila mahali, wanafanya hiki na kile, lakini kimsingi ukiangalia hiyo miujiza, ukiangalia hizo ibada, hazimtukuzi Yesu, hazimtukuzi Yesu. Ni ibada ambazo zinapeleka glory, utukufu kwa shetani. Watu hao, Biblia inasema hivi, hatu hao Yesu atakaporudi atasema ondokeni kwangu, ondokeni kwangu. Lakini pia hivi, ni nani aliyeanzisha hii hukumu? Unaweza kujiuliza hivi, hukumu hii alianzisha nani? Ni mfarume Herode? Hivi ni Adolf Hitler? Hivi ni taifa la Marekani? Ni nani? Hivi ni Samia Suluhu Hassan? Biblia inasemaje kuhusiana na mwanzilishi wa hukumu? Kitabu kile cha Danieli 7 na sura na aya ile ya 9 kinasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theruji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Nikatazama, Danieli anaonyesha maono kwamba alitazama katika kiti kile cha enzi, akamuona mzee wa siku, Mungu ameketi katika kile kiti, mavazi yake yalikuwa ni meupe mno kama theruji, na nywele za kichwa chake kama sufi safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa na miali ya moto, miali ya moto, na gurudumu zake moto wakao. Kwa hiyo miali ya moto ni nembo ambayo inaenda kusimbolize, inaenda kutambulisha, inaenda kuidentify kwamba hukumu hii aliyeianzisha ni Mungu peke yake, ni Mungu peke yake. Lakini unaweza kujiuliza tena, ni wakina nani walisaidia katika kazi ya hukumu? Hivi ni akina nani hao? Kitabu hicho cha Danieli sura ya 7 na mstari wa 10 kinasema, mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu wakamtumikia, na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa, vitabu vikafunguliwa, majina yakaanza kupitwa, kuanzia jina la kwanza, jina moja baada ya jingine, maelfu kwa maelfu, kumi elfu na kumi elfu wakasimama, haleluya, wakasimama mbele ya kiti cha enzi kwa ajili ya kuhukumiwa, kwa ajili ya kuhukumiwa. Lakini kumbuka, malaika wa Mungu watashiriki katika kazi hii kubwa ya kuhukumu. Kwa hiyo malaika watakuwa pale na wenyewe wakifasilitate, wakisaidia mchakato huu wa hukumu, kila mtu apate hukumu kulingana na alivyotenda, kulingana na alivyotenda. Hivi ni nini kinachotumika? Kitabu kile cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 10, 11 na 12 kinasema, maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwa katika neno moja amekosa juu ya yote, kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi japokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni nyinyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Ukweli ni kwamba sheria ndiyo itakayotumika. Amri kumi za Mungu alizompatia Musa pale mlima Horebu ndizo zitakazotumika katika hukumu hii. Kwa hiyo kipimo chetu ni sheria, kipimo chetu ni amri kumi za Mungu. Kwa hiyo, kwa maana hiyo, ukishika moja nyingine ukaivunja, Yakobo anasema hivi, wewe hakuna unachokifanya. Yaani wewe weki dani, wana physics wanasema kwamba weki dani ziko to zero. Yaani hakuna ulichokifanya. Unacho

kufanya ni kushika sheria zote, amri 10 kuanzia amri ya kwanza ambayo inasema kwamba mimi ni Bwana Mungu wako nile kutoka katika nchi ya Misri, nchi isiyokuwa yako, usiwe na miungu mingine ila mimi, mpaka amri ya 10. Lakini pia amri 10 hizo ndizo zitakazotumika katika mahakama hii ya mbinguni. Wale wote walioshindwa na kukataa kuzitii amri 10 za Mungu siku hiyo zitawageuka. Kuna watu walisema kwamba amri baadhi

peka mambo yao. Biblia sema hivi, wale wote waliozibadilisha na kutokuziti zitawageukia na zitawahukumu. Tunaye mteteze katika mahakama hii ya mbinguni kweli? Hivi kweli yupo wakili, yupo advocate, eh? Yupo wakili ambaye anaweza akasimama, eh, before the people akatutetea. Je, tunaye huyo advocate, eh? Tunaye huyo wakili, eh? Kwa sababu ili hukumu iwepo lazima kuwe kuna wakili wa upande anayeshtakiwa na wakili wa upande anayeshtaki. Yani ndivyo tunavyojua sheria zilivyo na ndivyo mahakama hata za huku duniani zinavyofanya sheria. Sasa swali ni kwamba je, tunaye mtetezi? Tunaye wakili wa kututetea? Kitabu kile cha Yohana sura ya kwa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa kwanza kinasema, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba Yesu Kristo. Haleluya. Yani kama tukitenda dhambi tunaye muombezi ambaye ni baba yetu Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo anaenda anasimama anatupatanisha kati yetu na nafsi yake ambaye ni Mungu Baba, akituombea msamaha tunapokuwa tukianguka dhambini. Wakati fulani tunaanguka katika majaribu mbalimbali, tamaa nyingi, eh? Yesu anatutetea. Yesu anaenda anatutetea kati yetu na Mungu Baba. Lakini mtu fulani anaweza kujiuliza, je, kuna nabii aliyefunuliwa juu ya hukumu? Hivi yupo nabii ambaye alifunuliwa kuhusiana na hii hukumu ya mbinguni? Kitabu kile cha Danieli 7 na mstari wa 10 kinasema, moto kama wa moto ukatoka kupita mbele zake, maelfu elfu akamtumikia na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake, hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Kwa nabii Danieli anaonyeshwa hukumu hii kwamba watu elfu na elfu makumi na makumi ya elfu walisimama katika kile kiti cha enzi, the throne, wakapata hukumu zao kulingana na matendo walio yafanya. Kile kitabu kile cha Ufunuo 20 mstari wa 12 kinasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kile na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Yohana anaonyesha kwamba aliona vitabu vikifunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, the book of life, kitabu cha uzima wa milele, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Kwa hiyo nini Yohana anatuambia? Tujitahidi majina yetu yaandikwa katika kile kitabu cha uzima. Tujapolala mauti hii tunayokufa leo, tujapofariki dunia, tujapopoteza maisha, tumuombe Mungu majina yetu yaandikwa katika kile kitabu cha uzima, the book of life. Lakini Amosi sura ile ya 4:12 inasema, basi nitakutenda hivi, e Israeli, na kwa sababu nitakutenda hivi ujiweke tayari kuonana na Mungu wako, e Israeli. Jiweke tayari, mtu unayenisikiliza wakati huu, wewe mama unayenisikiliza, hebu jiweke tayari, achana na ulimwengu, achana na dhambi, jiweke tayari ili uweze kupata uzima wa milele. Je, ni mambo gani atakayoleta hukumuni? Unaweza kujiuliza, ni jambo gani atakayoleta hukumuni? Je, ni yale asilini, ni ambayo tuko tunafanya ikiwa wazi yanaonekana, au ni mambo yapi? Kitabu kile cha Mhubiri kinatupa majibu kwamba, Mhubiri sura ile ya 12 na mstari wa 14, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Wewe unaendelea kukaa dhambini, wewe unaendelea kuwa mzinzi, unaendelea kuwa mlevi. Yaani mtu unakuta ni kijana anatoka hapa anaenda kuzini huko akijua kwamba Mungu hamuoni. Biblia inasema hivi, kila kazi italetwa hukumuni maskini. Yaani kama kuna jambo ulifanya ukizani kwamba Mungu alioni, wakati fulani mtu anaenda guest huko, anaenda kuzini na wanawake, anakizani kwamba Mungu hamuone, anaenda kufanya mambo ya anasa, mambo ya hiana, Mungu anasema hivi,
mambo hayo yote atayaleta hukumuni. Liwe jema nao liwe ovu, yote yataletwa hukumuni. Yataletwa hukumuni, yote yataletwa hukumuni. Lakini wakati fulani mtu anaweza kujiuliza, hivi maisha ya washindi au watakaopita katika hukumu hiyo yatakuwaje? Maisha yao yatakuwaje jamani hivi? Ambao watakuwa sawa, wamekuwa washindi, wame become the victory, watakuwaje? Kitabu kile cha Ufunuo sura 21 mstari wa 3 na mstari ule wa 4 kinasema, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Haleluya! Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Haleluya! Wale ambao wataushinda ulimwengu, wale ambao watashinda maovu ya dunia hii, uzinzi, uasherati, ulafi, urevi, wivu, usura na wizi, yote yafanana na hayo yote, ni ukweli ni kwamba watafutwa machozi yao, hakutakuwa na maombolezo tena. Hakutakuwa tena kwenda kwamba tunaenda siku kwenda msibani, tunaenda kuomboleza, watu wanaria, wanapoteza tumaini katika mbingu mpya na katika nchi mpya. Wale ambao watakuwa ni washindi wa dhambi watafutwa machozi, hakutakuwa na kilio wala maombolezo wala mauti haitakuwapo tena. Kwa sababu gani? Ninampenda sana Mungu. Mungu anaamua kuchagua ulimwengu huu ulioanguka. Unajua Mungu ameumba malimwengu mengi. Kwa mfano, the Milky Way galaxy ambayo ndio galaxy ambayo dunia inapatikana kwenye hiyo Milky Way galaxy, ina malimwengu mengi, manyota kibao, yani maulimwengu ya kutosha. Lakini Mungu atachagua kuishi na sisi wanadamu ambao tulianguka dhambini. Unaweza kujifikiri ni upendo wa namna gani? Yaani ni upendo wa namna gani? Ingawa tulianguka dhambini, lakini bado Mungu atachagua kuishi na sisi. Tutakapokuwa tumekombolewa katika ulimwengu huu wa dhambi, nikutie moyo, usikate tamaa. Jipe moyo. Ipo siku Yesu atakufuta machozi. Lakini unaweza kujiuliza, hivi waovu waliokataa kutii amri za Mungu wenyewe itakuwaje baada ya ile hukumu kubwa? Yani watakuwa na hali gani wale ambao walikataa kumtii Mungu, walikataa amri za Mungu, walikataa maelekezo ya Mungu, walikataa neno la Mungu, watakuwa na hali gani? Kitabu kile cha Ufunuo sura 21 na mstari wa 8 kinasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni na kiberiti ya pili. Yohana anaandika maneno haya akisema kwamba wale ambao wote ni waoga. Waoga kwamba hawataki kufanya kazi ya Mungu, wanaionea injili ya Mungu haya. Wakati fulani Paulo anasema, sionei injili ya Mungu haya, sionei aibu, kwa maana ni nguvu iletao uokovu. Siwezi nikaionea injili haya. Wale waoga wasioamini kwamba wanasema Mungu hayupo, wanasema kwamba kama wanatuambia Mungu yupo, tunaomba tuonyeshe. Wapo watu wa design hiyo, watu ambao wamekinai, hawataki kusikia habari za Mungu, wamegoma kwamba hatutaki kusikia kitu kinaitwa Mungu mbele yetu. Hao watu wanasema hivi, sehemu yao ni katika ziwa lile liwakalo moto na kiberiti, yani watateketezwa kwa moto wa milele. Lakini wapo wengine ni wazinzi, watu waliojaa zinaa, kila siku wanazini. Watu hao na wenyewe ni katika ziwa lile liwakalo moto. Lakini pia wachawi wote watateketezwa katika ziwa lile la moto.
Mtu anaweza kujiuliza, je, ni tunajifunza nini hasa kupitia hii hukumu ya kweli? Je, Mungu anasema nini kupitia hii hukumu ambayo tumeona kwamba ni kweli, kila mtu atalipwa kulingana na kazi yake? Ufunuo 21 mstari wa 5, na yeye aketiye juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Yesu anasema nawe siku hii ya leo kwamba yeye aketiye juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama nayafanya yote kuwa mapya. Haleluya! Watu ambao watakuwa wameshinda ulimwengu. Biblia inasema hivi, Mungu atafanya yote kuwa mapya. Yote, yani hakutakuwa na dhambi, hakutakuwa na tamaa zozote za kidunia wala uharibifu wa maisha haya. Yote Mungu anasema hivi atayafanya kuwa mapya. Na anamwambia Yohana, andika, kwa sababu maneno haya ni ya kweli. Sisemi maneno ya kubahatisha. Hapa sio mchezo wa biko kiwe kutaliwa. Hapa sio mchezo sijui wa kamari, sijui kubeti. Ninayokuambia Yohana, andika. Ni amini na kweli, ndivyo nitakavyofanya. Ufunuo 3 mstari wa 20, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakuwa pamoja naye na yeye pamoja nami. Leo Yesu anasema hivi, siku ya leo msikilizaji unayenisikia, anabisha, anasimama mlangoni katika akili yako, katika maisha yako, akibisha akisema kwamba, tazama mwanangu, naomba unifungulie mlango, mimi nifungulie mlango mtoto wangu, niingie katika maisha yako, niingie katika akili yako, niweze kukushindia dhambi, naomba niingie. Yesu anabisha mlango, anabisha hodi katika maisha yetu. Tumemkataa, nikutie moyo dada yangu unayenisikiliza, hata kama umekuwa mdhambi kiasi gani, hata kama umekuwa muovu kiasi gani, hata kama umetanga mbali kiasi gani, bado Yesu anakuita, bado Yesu anabisha mlangoni akisema kwamba, nifungulie mtoto wangu, nilie kuumba, niweze kukushindia ulimwengu, niweze kukushindia majaribu ya ulimwengu, nifungulie. Yesu halazimishi, Yesu anagonga mlangoni akitamani tumfungulie.

aingie katika hypothalamus zetu, aingie katika ubongo wetu wote, kuanzia ubongo wa mbele mpaka ubongo wa nyuma, aweze kutushindia ulimwengu, aweze kutushindia tamaa za kidunia, ili tuweze kuwa na ujasiri wa kusimama katika hukumu hii tunayoitarajia. Ukweli ni kwamba kuanzia mwaka 1844 mpaka leo hii tunavyoongea, hukumu ya upelelezi ilianza. Pre-judgment, pre-adventist judgment, kuna hukumu ya upelelezi. Kila itwapo leo tunapelelezwa, kile itwapo leo habari zetu zinafika katika kiti cha enzi, tukichunguzwa, tukifanywa investigation, tukifanywa research, tukifanywa survey. Nikutie moyo wewe dada, nikutie moyo wewe baba, kubali kukaa karibu na msalaba wa Yesu, kubali kukaa karibu na upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo watubidisha, nikutie moyo kwamba haijalishi umetanga mbali kiasi gani, haijalishi bado Yesu anakuita kwamba mwanangu njoo, njoo nikushindie, njoo, maana nimeweka hukumu tayari, nitahukumu ulimwengu, lakini wewe ukikaa ndani yangu utapata uzima wa milele, eternal life nitakupatia, nami nitafanya maskani pamoja na watu wangu, hakutakuwa na maombolezo wala vilio wala magonjwa. Leo kuna magonjwa mengi utasikia, mpox, juzi umetoka kushuhudia ugonjwa wa COVID-19, magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya zinaa, magonjwa ya kila namna, kansa, hizi zimeendelea kutafuna ulimwengu. Yesu anasema hivi, nitakapokuja mara ya pili kuwachukua walio wangu na kuhukumu ulimwengu, wale ambao watashinda, yeye ashindae hatapatikana na mauti ya pili. Bwana akupiganie. Yaweza kuwa bado hujabatizwa, nani sikiliza wakati huu, ni dada wewe, ni mama, ni baba, hujabatizwa, tafuta kanisa la Adventista wa Sabato, nenda kabatizwe kabla mlango wa rehema hujafungwa, kabla Yesu hajaonekana mawingu, nenda kabatizwa, tafuta, ndilo kanisa pekee, kanisa la Mungu, kanisa la kweli, ambalo Mungu amelichagua liweze kuwasafirisha watu wake kwenda mbinguni. Mungu akupiganie, Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo, amina. Basi ni kuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunashukuru tena kwa somo hili, ninakuomba Yesu, nenda kamsaidie msikilizaji ambaye alikuwa amesanga mbali na upendo wako, ili aweze kufanya matengenezo, kampe Roho Mtakatifu, kambariki, kamsogeze karibu na msalaba wako, ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Basi unaweza kupata mahubiri haya, labda ukawa na swali, maelezo, unataka kufahamu kitu fulani kuhusiana na mahubiri haya, kwa 0653 29 50 88, 0653 29 50 88.

Dakika ya 35 hiyo msikilizaji wa Rock FM Radio na AWR Tanzania. Baada ya kubarikiwa na neno la matumaini, na sasa nimerejea hapa kusoma ujumbe wako. Na mrejesho ambao umetuma kupitia namba 0757 536087, 0757 536087. Mungu nakubariki. Sasa hivi ni kinubi ambaye iko ni Mashiri SDA Choir. Kabla hapo wimbo Batimayo pia alikubariki. Endelea kubarikiwa, endelea kuwa nasi. Baada ya hapo wimbo Titanic utafuata, na hapo baada ya hapo Moto Choma. Hizo ni nyimbo ambazo zitakubariki mchana huu leo na nyingine nyingi kadri muda utakavyoturuhusu. Endelea kutuma ujumbe wako kwa 0757 536087, 0757 536087. Nitarudi hapa kwanza kusoma ujumbe wako.

sana kwa ujumbe wako, hakika Mungu pekee ndio anaweza kuchunguza maisha yetu. Amani ya Bwana. NMC James Nyahigi wa Lagana Kishapu, nibarikiwa sana na matumaini. Shukran sana. Mkeleje Kiliasa kutokea Busalasala Chato, mbarikiwa na nyimbo pia imenibariki. Dada Sharifa Mgalulo na Aneti akiwa Shinyanga. Sadik Rafael Kisogo Kibondo Amina, nimebarikiwa pia kama vile alivyobarikiwa. Asante. Haya, huyo anasema Elida Edwin kutokea Ruhama Kiruruma Biharamuro Kagera, tutabarikiwa kupitia nyimbo. Alexi Jacob kutokea Mara Roria. Shukran sana. Jamani, jamani. Barikiwa dakika ni 41 hiyo.

Dakika 42 ni samehe Alex Jacob. Kwa leo ninashindwa kulitimiza takwa lako. Nimejaribu kuangalia hapa, sijapata hiki ambacho unaniomba. Basi kwa mara nyingine nitahakikisha kwamba ninajitahidi kukutimizia hili kadri Bwana atakavyoniongoza. Napata vizuri kutokea Karatu, Mangola, Mbunga Nyekundu. Mtumishi ubarikiwe kwa somo zuri mchana wa leo, Lucas Ombeni. Bwana Yesu asifiwe, barikiwa sana kipindi hicho cha nyimbo. Natumai na wasikilizaji wenzangu wamebarikiwa pia.

Paulinus, Mungu awabariki sana mchungaji, mbariki kwa kina zaidi. Bahame Bute kutokea Ntobo Meatu kwa umakini mkubwa na kupata vyema. Shukrani sana, pia nimeona ombi lako alifanya kazi kadri Mungu akavyoniongoza. Jina lake ni Afande Lipindo wa Peramiho. Napenda matangazo yenu, inanikaribisha, yananibariki sana. Nipo nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Yanaendelea kubarikiwa sana Afande Lupindo. Hii ni Faya kutokea Kigina, nafuatilia sana radio hii, naipenda. Endelea kubarikiwa. Bwana akubariki. Kwa jina lake ni Hilda, anatokea njia panda ya Himo, anaendelea kubarikiwa na neno. Njumbe Net Event, tumaini lenye baraka.

Shukran sana Mika kutokea Mureba cha Kazimbwe. Amina, endelea kubarikiwa na masomo mbalimbali yanatolewa hapa. Habari hapo studio, hii ni Musa kutokea Igurubi Tabora. Barikiwa sana na nyimbo za matumaini, barikiwa na mimi pia. Amina. Nasema Bwana ni mwema, sote tuseme amina, amina. Masami Domian Wanyange na Burudika na nyimbo hapo studio, amina.

Bwana ni mwema, jina lake ni Recho Moro kutoka Morogoro Ulanga. Anasema Mungu awabariki kwa kutupa mafundisho ambayo tunayafurahia sana, yeye na familia yake unayafurahia. Anasema pia naona kuna mambo yanabadilika kupitia mafundisho haya. Amina, endelea kubarikiwa, jina la Bwana litukuzwe. Habari za hapo studio, nibarikiwa sana na somo zuri linalosema hukumu, tutende yaliyo mapenzi ya Mungu ili hukumu itakapofika atuchukue tende naye mbinguni, tusiache katika dunia hii yenye dhambi. Iliada kutokea Muungano, Dodoma. Hakika jumbe ni nyingi, msikilizaji, nitajitahidi kadri nitakavyobarikiwa. Haya, shukrani sana. Huyu anasema nibarikiwa sana na mahubiri ya Jumbe Net Event. Hakika Yesu yuaja upesi, tujiandae. Venista huyo. Silas kutokea Mwanza Kishiri, hakika mimi nibarikiwa sana na matumaini na nyimbo. Mungu awabariki sana watu wote, ujumbe Yesu ni tumaini lenye baraka. Mungu awabariki sana studio. Oho, shukran sana. Ujumbe wako huu ninautunza hapa na tutafanyia kazi.

Injo natokea Malale na mshukuru Mungu tumepokea kwa ujumbe unaozidi kutolewa na watumishi wa Mungu. Tumepokea Mungu yeye na familia yake tulikuwa walikuwa upande mwingine kwa sasa ni wa Sabato. Amina sana. Bwana akubariki.

Yusufu Ipo Kilimanjaro, barikiwa sana neno la matumaini. Asante sana AWR kwa vipindi vizuri. Jessica, shukran sana. Happy Yohana Igunga, barikiwa. Po Masatu Juma, nibarikiwa sana na utukufu wa Bwana Mungu. Walinde wote hapo studio, barikiwa pia kutokea hapo Singida. Bwana Yesu asifiwe, barikiwa sana na nyimbo zenye ujumbe sana.

Yesu asifiwe. Jina yake ni Rebecca Hazo Hezron, kutoka Mwanza Kisesa. Nabarikiwa sana. Hii ndio njiri ya kweli ya wa Sabato. Shukran sana Emmanuel Mwandandila. Ombi lako nimeliona, lakini kwa sasa siwezi kulitimiza. Bahame Bote kutokea Ntobo Meatu, kwa makini mkubwa na kupata vema. Shukran sana pia nawe, nimekupata. Kutokea wapi? Aha. Barikiwa msikizaji wangu mpendwa. Emma anabarikiwa sana, endelea kubarikiwa. Godfrey Kinogo kutoka Moriba Kagera anabarikiwa na nyimbo. Barikiwa pia. Malana Aho, jina lake ni Moses Moyo kutokea Songea Ruvuma, endelea kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo AWR Salum Daudi ko Kumba kutokea Mwamanyango Itilima, nibarikiwa sana mahubiri ya leo. Nibarikiwa sana watumishi wa Mungu kutujenga kiroho. Hakika tuko kwenye dunia ya tabu, tunahitaji faraja. Bwana akubariki. Jina yake ni Daudi Po. Barikiwa na somo la leo, Yesu anaweza kuondoa dhambi. Amina. Ezra kutokea Chato Mganza, barikiwa pia. Barikiwa. Haya, Fabian Mwita kutokea Ria Misanga Mara. Dada Bwana ni mwema, ni mwema kabisa. Hakika nimebarikiwa na kipindi. Amina, endelea kubarikiwa. Haya, Josephat Kajila kutokea Ipanda Ileje, nimebarikiwa na nyimbo nzuri kutoka Radio Young Pendo Rock FM. Nafurahia sana kutokea Ileje. Amina sana Ileje. Wapendwa watangazaji, barikiwa sana. Amina. Barikiwa pia ndugu msikizaji wangu wa sawa. Kumshukuru sana Mungu wetu kupitia askari wake alivyotoa mada za wokovu kupitia ndoa, afya, kisha neno la wa neno wa kupotea. Hakika amechagua kupotea. Bwana wabariki. Na Sara Mizeituni Mwanza, barikiwa. Haziishi Kamlea Kamdela wa mkoa wa Ruvuma, shukran sana. Nimependa kipindi, nimelipenda hata huku. Anasema kwetu wapo wanatumaini shetani kuacha kumtumaini Mungu. Hawajui kama shetani ni mpotoshaji. Shetani hafai kumkumbatia kwa sababu anaharibu maisha ya watu. Hebu tumtumaini Mungu ili tupate baraka zake. Tambua kwamba Mungu hashindwi na chochote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu akubariki kwa somo zuri la leo. Nibarikiwa sana Shania kutokea Kichananga Kibondo. Amina. Haya, nasema nimebarikiwa sana na mimi ni Kezia kama yuko Matanda Shinyanga. Barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nibarikiwa na nyimbo. Haya, Bwana awe nawe pia. Endelea kubarikiwa. Hii ni Mary, barikiwa Mary. Nasema Bwana ni mwema. Jackson Elias Ikungu Bariadi na barikiwa na nyimbo. Amina. Mkeleja Kiliasa kutokea Busasara Chato, nibarikiwa na nyimbo. Pia nibariki dada Sharifa. Amina sana. Na Anet, tubarikiwe pamoja. Amina sana. Habari hapo studio, Bwana ni mwema. Bariki watu wote. Hakika Mungu awe wa kwanza kwetu sote. Amina. Anasema Hashim Akida kutokea Muvwa Mbalizi SDA, nibarikiwa sana. Matangazo hapo studio, Mungu akubariki sana kutokea Mbalizi. Haya, jina lake ni Daudi Musa, nibarikiwa sana na kipindi hiki cha uimbaji kutokea hapo Lupiro Morogoro, hasa wimbo wa Sauti ya Jangwani wa mazisha shetani ikiwezekana. Haya Bwana. Amina. Siku nyingine tupige hizo. Jina yake ni Mary Thomas kutokea Babati Manyara, hakika nibarikiwa na neno la leo. Alex Jacob. Haya. Hey, Alex, ndugu yangu. Endelea kufuatilia. Hakika maombi yako nimeyaona. Ni kwa sasa dakika zibaki nazo, dakika za jioni kabisa. Nibarikiwa na AWR Juma Bilali Ngongongo wa na Mtumbo Ruvuma. Shukrani sana. Shalom dada, tuko pamoja wapendwa. Bye mama. Amina Karatu, mama Amina barikiwa. Emmanuel kutoka Lubanda barikiwa. Endelea kubarikiwa. Haya, wimbo huo ni Utiko
Endelea kubarikiwa na wimbo Utiko. Dakika ni ya 55 kwa siku ya leo. Mimi sina la ziada zaidi ya kusema asante kwa wote ambao wametegea sikio Rock FM na AWR Tanzania kupitia wasaa mzuri kabisa wa Mulika, na tumemulika masuala mbalimbali. Panapo mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kesho nayo tutakutana hapa saa 7 kamili mchana. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Saa 9 kamili taarifa ya habari itakujia kupitia Rock FM na AWR. Kwa wakazi wa nyanda za juu kusini 96.9 utaendelea kubarikiwa, na wakazi wengine maeneo yote ya nchi utaendelea kupata matangazo kupitia AWR Tanzania. Kwa heri kwa leo, kesho na unesiku, barikiwa.

Uhali gani mpenzi msikilizaji, ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasoma kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeomba kuidhinishwa jumla ya shilingi bilioni 210 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele mbalimbali vya sekta ya ardhi katika mwaka wa fedha 2026-2027. Maboresho ya miundombinu yanayotekelezwa kupitia mradi wa kujenga ustahimilivu wa bioanuai ya misitu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi katika misitu ya asilia ya hifadhi Tanzania yamechochea ukuaji wa utalii ekolojia katika hifadhi ya msitu wa asili wa Pugu, Kazizumbwi, mkoani Pwani. Na serikali ya Uganda imeamuru kufungwa kwa mpaka wake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ongezeko la visa vinavyoshukiwa kuwa vya aina mpya ya virusi vya Ebola. Habari kamili.

Dodoma. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 2.10 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele mbalimbali vya sekta ya ardhi katika mwaka wa fedha 2026-2027. Dr. Akwilapo amesema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027, ambapo amesema fedha hizo ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya wizara na utekelezaji wa miradi ya maendeleo na ukuaji wa uchumi wa taifa. Aidha, amebainisha kuwa fedha hizo zitaelekezwa katika matumizi ya kawaida pamoja na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayolenga kuimarisha huduma za ardhi, upangaji miji, upimaji wa viwanja pamoja na utatuzi wa migogoro ya ardhi nchini. Pia amebainisha kuwa wizara itaendelea kuweka nguvu katika upimaji wa viwanja, usimamizi wa mipaka ya vijiji, kuimarisha mifumo ya kidijitali ya e-ardhi pamoja na kuongeza kasi ya upangaji wa matumizi bora ya ardhi. Pwani. Wakala wa huduma za misitu Tanzania wamesema maboresho ya miundombinu yanayotekelezwa kupitia mradi wa kujenga ustahimilivu wa bioanuai ya misitu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi katika misitu ya asili ya hifadhi ya Tanzania yamechochea ukuaji wa utalii ekolojia katika hifadhi ya msitu wa asili wa Pugu Kazizumbwi mkoani Pwani. Akizungumza wakati wa ziara ya mshauri wa kanda wa shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa, Onesmus Muhezwi, mratibu wa mradi huo ambaye pia ni mhifadhi mkuu wa TFS Someni Mteleka, amesema utekelezaji huo umeongeza mvuto wa hifadhi hiyo kwa watalii wa ndani na nje ya nchi. Amesema kupitia ufadhili wa mfuko wa mazingira duniani TFS imetekeleza miradi ya kuboresha miundombinu ya utalii katika hifadhi hiyo, ikiwemo ujenzi wa barabara ya kilomita 12 katika eneo la Kimani Magurwe, mabanda mawili ya kupumzikia watalii pamoja na lango la kuingilia hifadhini, ikilenga kufikia watalii milioni 8 ifikapo mwaka 2030. Hifadhi ya msitu wa asili wa Pugu Kazizumbwi ni miongoni mwa hifadhi 9 zinazotekelezwa wa mradi wa kujenga ustahimilivu wa bioanuai ya msitu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi katika misitu ya asili ya hifadhi Tanzania, unaolenga kuimarisha ustahimilivu wa bioanuai ya misitu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mbeya. Abiria wanaotumia usafiri wa magurudumu matatu maarufu kama bajaji jijini Mbeya wametakiwa kuwa na utaratibu wa kukariri namba za vyombo hivyo ili kusaidia kudhibiti vitendo vya uhalifu pamoja na kurahisisha upatikanaji wa mizigo punde inaposahaulika. Mmoja wa abiria, Elisha Felix Kingu, ameeleza kukumbwa na kadhia baada ya kushambuliwa na dereva wa bajaji, tukio lilo lazimu kufika ofisi za wamiliki na madereva wa bajaji kuwasilisha malalamiko yake kwa hatua zaidi. Naye Jacob Makula, mjumbe mkuu wa wamiliki na madereva wa bajaji, amesema ofisi yao inapokea malalamiko mengi kutoka kwa abiria, lakini changamoto kubwa imekuwa ni abiria kushindwa kukumbuka namba za bajaji walizotumia. Hivi karibuni kumeibuka malalamiko kutoka kwa baadhi ya abiria kuhusu vitendo vya kiuhalifu vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya madereva wa bajaji. Hata hivyo, viongozi wameahidi kuendelea kuchukua hatua kuhakikisha usalama wa abiria na mali zao unaimarika. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kampala. Serikali ya Uganda imeamuru kufungwa kwa mpaka wake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ongezeko la visa vinavyoshukiwa kuwa vya aina mpya ya virusi vya Ebola. Uamuzi huo umechukuliwa kufuatia taarifa kwamba wahudumu wa afya wa Uganda wameambukizwa virusi hivyo kutoka kwa wagonjwa waliotoka upande wa Kongo.
Hatua hiyo hata hivyo inakwenda kinyume na mwongozo wa shirika la afya duniani WHO, ambalo kwa kawaida hupendekeza kufanya uchunguzi wa kina na udhibiti wa mipakani badala ya kufunga kabisa. Uganda imesema imechukua hatua hiyo kwa sababu ya hofu ya kuongezeka maambukizi ya aina mpya ya virusi vya Ebola vinavyojulikana kama mbudibugio, ambavyo havina dawa wala chanjo zinazoidhinishwa kwa matumizi ya dharura. Kwa mujibu wa Daktari Diana Atwine kutoka Wizara ya Afya ya Uganda, kufungwa kwa mpaka huo kutakuwa kwa muda tu na kutahusisha masharti, ikiwemo watu wataruhusiwa kuvuka katika hali za dharura, shughuli za kukabiliana, ikiwemo watu wataruhusiwa kuvuka katika hali za dharura, shughuli za kukabiliana na mlipuko, misaada kiwe

0: licha ya matumaini yaliyokuwepo katika siku za hivi karibuni. Trump amesema hayo muda mfupi baada ya televisheni ya taifa ya Iran kuripoti kwamba ilikuwa imepata rasmi rasimu isiyo rasmi ya makubaliano ambayo yangerejesha shughuli za usafirishaji wa kibiashara katika njia hiyo muhimu ya maji katika kiwango cha kabla ya vita ndani ya mwezi mmoja. Aidha, chini ya mpango huo, Iran na Oman zingesimamia kwa pamoja shughuli za usafiri wa majini, huku Marekani ikiondoa vizuizi dhidi ya bandari za Iran na kupunguza uwepo wa jeshi wake karibu na mipaka ya Iran. Hata hivyo, Trump amesisitiza kuwa hakuna taifa lolote litakalopewa udhibiti wa bahari ya mlango wa bahari wa Hormuz, na wakati huo huo akionya Oman licha ya uhusiano wa muda mrefu wa kijeshi na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 210 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele mbalimbali vya sekta ya ardhi katika mwaka wa fedha 2020 na 2027. Maboresho ya miundombinu yanayotekelezwa kupitia mradi wa kujenga ustahimilivu wa bioanuwai ya misitu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi katika misitu ya asili ya hifadhi ya Tanzania yamechochea ukuaji wa utalii ekolojia katika hifadhi ya msitu wa asili wa Pugu Kazizumbwi mkoani Pwani. Na serikali ya Uganda imeamuru kufungwa kwa mpaka wake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ongezeko la visa vinavyoshukiwa kuwa vya aina mpya ya virusi vya Ebola. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi itakapohitimu saa 2 kamili usiku. Asante sana na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: leo. Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunakuja tena. Tunazidi kusonga mbele na vipindi vizuri ambavyo vinakujia wewe msikilizaji mahali popote pale ulipo kutokea studio za kutokea EWR Tanzania. Na sasa ni usaha mzuri kabisa wa uwanda wa Mswahili siku hii leo. Msikilizaji wa EWR Tanzania, usikae mbali sana na radio yako. Leo kuna mambo mazuri ambayo msikilizaji yanakujia kutoka katika kipindi cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Marlon, lakini pia niko na Prince Emmanuel. Tutakupitisha katika yale ambayo yamekuwa yakijiri siku hadi siku katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.
1: Wanda wa Mswahili.
0: Kama ambavyo ni desturi yetu msikilizaji wa EWR Tanzania, katika kipindi cha Wanda wa Mswahili, basi huwa tunakuwa na chemsha bongo mbalimbali. Kuna wasaa wa chemsha bongo, kuna wasaa wa chaguo la Mswahili, lakini pia kuna kiti cha ugenini. Lakini kwa sasa hivi tupo katika msimu mzuri wa net event. Msimu huu tunakuwa hatuna kile kiti cha ugenini, lakini yes, tunakuwa tunasikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji tofauti tofauti. Ikumbukwe ya kwamba leo ni siku ya Alhamis, na siku ya leo ni siku ya kukumbuka ya kale. Yaliyotokea wakati wa zamani, yaliyotokea wakati wa kale. Msikilizaji, uko na Marlon Thomas Rocco hapa, na kupitisha katika yale ambayo yamekuwa yakijiri kila siku. Leo tutazungumza siku za nyuma, ni nini yalitokea. Na hata unapochagua wimbo msikilizaji, basi hakikisha ya kwamba unachagua wimbo au nyimbo ambazo zilikuwa ni za enzi za zamani. Naam msikilizaji, labda nikwambie tu ya kwamba tutaanza na kipindi kizuri. Sorry, tutaanza na wasaa mzuri kabisa wa chemsha bongo. Siku hii leo kwenye chemsha bongo kutakuwa kuna chemsha bongo safi na matata na nzuri kabisa ambayo nitakuletea wewe msikilizaji wa EWR Tanzania. Usikae mbali na radio yako. Hakikisha ya kwamba unakaa karibu ili kuweza kubarikiwa na yale ambayo yanatokea katika kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Nikuache usikilize wimbo mzuri kutoka kwao the Muungano Christian Choir, wimbo unaosema natembea marehemu. Muungano Christian Choir, ukakubariki wewe msikilizaji wa EWR Tanzania pale ambapo unafanya maamuzi au unajiamulia kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828, wakati ule wa chaguo la Mswahili. Lakini kwa sasa tuko na chemsha bongo, basi unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Nitarudia namba 0711287828. Chemsha bongo ipo kwa ajili yako msikilizaji siku hii ya leo. Piga simu yako hapo, utakutana na swali ambalo litakuchemsha haswa

0: Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kutokea hapa hapa AWR Tanzania, studio za Indian Ocean hapa Mtwara. Uko na Rocco Malo, ninakupitisha katika yale ambayo yamekuwa yakijiri katika kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naam, leo kuna maswali kemkem. Sikilizaji, unaposikiliza basi radio hii unaweza kupiga simu kupitia nambari 0711 2878 2828. Hapo msikilizaji utakutana swali ambalo naam litakuwa ni swali la kukuchangamsha ubongo, kama ambavyo kipindi chetu kinaitwa Wanda wa Mswahili, na ule wasaa mzuri kabisa wa chemsha bongo. Leo niko na nahau tofauti tofauti, msikilizaji. Ukipiga simu hapo mimi nitakuuliza nahau. Nimekuibia siri, msikilizaji, ya kwamba leo niko na nahau. Ukikosa swali, basi tunakupa zile pongezi zako za kukosa, lakini ukipata swali hatukuachi hivi hivi, tutakupa pia pongezi za wewe kupata swali. Naona kuna msikilizaji anapiga simu hapa, tumsikilize. Hello msikilizaji kwenye line, hello. Okay, naona huyu sijajua ana changamoto gani, lakini ngoja tuone. Hello msikilizaji.
1: Habari ya studio?
0: Asiye, habari ya studio ni nzuri sana. Karibu sana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Agizo Mwagande, pande za Iringa Kirolo.
0: Kutokea Iringa, karibu sana. Bwana, uko tayari kujibu na hau siku ya leo? Leo ni siku ya kujibu na hau.
1: Nipo tayari, viongozi, karibu.
0: Nini maana ya kula kwa macho?
1: Kula kwa jasho.
0: Kula kwa macho.
1: Kula kwa macho.
0: Mm.
1: Maana yani maana ya kula kwa macho ina maana kwamba kutazama tu, yani kutazama. Unatazama tu lakini kitu hujakiona. Maana ya kula kwa macho. Na unaisha kutazama lakini yani, sikia ukile uweze kukisikia.
0: Yani unatazama kitu hujakiona.
1: Unakuwa umekiona.
0: Mm.
1: Ila sasa kukitumia ni ngumu. Kwa maana kula kwa macho.
0: Mm.
1: Sawa. Yaani kwa mfano umemuona sasa ni mzuri, sawa.
0: Mm.
1: Na unatamani kwamba unaila fedha hauna, ila utaishia maana unaisha kula kwa macho, kwamba umeisha kutazama kila kula. Wewe unaanza kula kwa macho.
0: Msikilizaji, nashukuru sana kwa kuwa wewe umeweza kuwa mshindi wa swali la siku hii ya leo. Msikilizaji, nakwambia hivi, kula kwa macho ni kutamani tu kicho ambacho huwezi ukakipata. Yani unaona sasa hapa siwezi kukipata, inabidi sasa uambulie wewe kula kwa macho, yani, au sio msikilizaji?
1: Naam.
0: Tuma sasa salamu tatu kwa marafiki wapendao wanaokusikiliza kupitia AWR Tanzania.
1: Kwanza nashukuru sana, kwanza mimi mdau wa kwanza kuilinga kiroho, tulikuwa tu hatuisikii. Sasa tunawapata, tunawasikiza kwa kweli, kuna vipindi vizuri. Kwa hiyo niseme tu, moja, Juwashi Mwagange. Mbili, watu wote ambao wanaisikia sauti hii kutoka popote Tanzania.
0: Okay.
1: Lakini na mimi ni wataje wote, leo nimependa niache namba yangu kwa ajili ya wadau mbalimbali ambao wapo. Namba yangu ni 06 80 33 44 91.
0: Tunashukuru sana msikilizaji, endelea kusikiliza na endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania, hasa katika huo saa wa Wanda wa Mswahili. Msikilizaji huyu amenichekesha kweli kweli, anakuambia basi yani unatamani tu lakini huwezi kufika hapo ambako unatamani kufika. Hiyo ndiyo maana ya kula kwa macho. Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Swali la kwanza hilo limetoka, tunaelekea katika swali la pili. Leo tunacheza na methali na nahau, lakini pia na vitendawili mbali mbali. Sasa kama wewe ulikuwa ni mwanafunzi ambaye unasikiliza sana darasani, basi leo utaweza kujibu haya maswali kama ambavyo nitakuuliza kutokea hapa studio. Tunazidi kusonga mbele na wimbo wetu mzuri kabisa, wimbo unaosema natembea nikiwa marehemu.

0: tupigie simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji, hapo kuna chemsha bongo tamu kabisa ipo kwa ajili yako. Swali tamu kwa ajili ya chemsha bongo siku hii leo. Msikilizaji, ninasubiri simu yako hapa. Haya, huyu karuka hewani.
1: Hello.
0: Eh, karibu bwana, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Kwa majina ninaitwa Philemon Wilfred Godrick, Longwe, Gailo, mtaa wa Kidete Mlimani.
0: Asante kutokea Kidete Mlimani, ubarikiwe sana kwa kupiga simu siku hii leo.
1: Nashukuru sana.
0: Okay. Swali la siku hii leo linasema mti ulio inama.
1: Unasema?
0: Swali la leo ni methali. Mimi ninakuuliza methali. Methali hii inasema hivi. Mti ulio inama.
1: Mti ulio inama.
0: Haya, wewe. Wewe inabidi urudi shule wewe. Inabidi urudi shule. Msikilizaji, inabidi urudi shule bwana. Jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji wa AWR Tanzania. Msikilizaji yupo hapa anapiga simu, ngoja tumsikie. Okay, naona kuna changamoto ya mtandao, lakini tunazidi kusonga mbele. Yaani leo ni mwendo wa nahau, vitendawili, methali. Kama ulikuwa hausomi vizuri darasani, ulikuwa usikilizi vizuri darasani, lazima utachemka siku ya leo. Naitwa Rocco Malo, nakupitisha katika yale ambayo ni mazuri sana ambayo umekuwa ukiyasikia kila siku katika kipindi kizuri cha Uganda. Na msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Nipo tayari kwa ajili ya chemsha bongo siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malo, niko pamoja na Prince Emmanuel hapa studio. Tunasubiri wewe msikilizaji tupigie simu yako ili tuweze kukuuliza maswali kem kem. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Eh, hey, karibu sana bwana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Naitwa Daniel Wakili, natokea Kama.
0: Okay. Leo nitataka nikuulize methali. Methali hii inasema mti ulio inama.
1: Mti ulio inama umekula chumvi nyingi.
0: Ah, wewe. Sio mtu, mti. Msikilizaji, jaribu tena wakati mwingine bwana. Wewe na yeye ndio umechemka. Mchemka kabisa. Haya. Tunazidi kusonga mbele. Msikilizaji kwenye line, karibu. Hello. Hey.
2: Habari?
0: Salama sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Bwana, nazungumza na Katale mwenyewe, niko maeneo ya Kongo, kata ya Ukuge.
0: Aisee, kutokea mbali kabisa. Mbali sana huko. Okay. Swali linasema, amepotea hewani. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Piga simu yako msikilizaji, tuweze kujibu maswali ambayo yako studio. Hello.
3: Hello.
0: Yes, karibu sana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
3: Naongea Benjamin, niko Nakwa.
0: Kutokea Nakwa, Bernard, si ndio hivyo?
3: Ndio, Benjamin.
0: Benjamin, karibu sana.
3: Asante.
0: Swali linasema Benjamin.
3: Ndio.
0: Yanataka nikupe swali rahisi kabisa.
3: Sawa.
0: Ni nini? Kitu gani?
3: Ndio.
0: Swali linasema.
3: Ndio.
0: Kitu gani kina macho mengi lakini hakiwezi kuona?
3: Kitu gani kina macho mengi lakini hakiwezi kuona? Nimechemka
0: bwana. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Wewe bwana, chukua hii hapa. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji huyu hapa. Karibu msikilizaji. Hello.
4: Yes.
0: Tuambie unaitwa nani na unatoka wapi?
4: Naitwa Fredika Solima, niko Kilanjelanje hapa.
0: Tuambie, swali linasema, ni kitu gani kina macho mengi lakini hakiwezi kuona? Ah, wewe, jongwa na macho. Wewe msikilizaji, jongwa na macho. Hebu chukua hii kwanza, chukua hii. Ah, nafurahi sana siku hii ya leo. Msikilizaji nakwambia jongoa na macho mengi lakini hawezi kuona. Sasa jongoa na macho mengi au jongoa na miguu mingi? Ah, msikilizaji endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 2878 2828. Naitwa Aroko Malon na kupitisha katika yale ambayo yamekuwa yakijiri kila siku katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Endelea kupiga simu yako hapo, mimi nitapokea na utakutana na chemsha bongo safi kabisa siku hii ya leo ambayo itakuchemsha akili yako na kukuweka tayari kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili siku hii ya leo.

0: Hao ni Muungano Christian Choir wanakuambia hakika anatembea, mimi ni marehemu. Simu ya msikilizaji, come on. Sijajua kuna changamoto gani hapa, lakini endelea. Okay, sawa. Anapiga simu sasa. Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Unaongea na Rashidi Mkilikisi kutokea hapa Sudani Suluti, wilayani na Mtumbo, Ruvuma huku kaka. Na kupata sana studio hapa.
0: Sawa, sawa. Swali umelisikia au niulize tena swali?
1: Nimesikia maswali yote mawili. Mimi nataka nijibu hilo la pili ambalo sifiki na maso mengi akioni. Nataka nijaribu kakaangu.
0: Jaribu.
1: Bwana kakaangu naotea kama nyota hivi. Bwana Rashidi Mkilikisi naache laini yako.
0: Umesemaje?
1: Nimesema nyota za mbinguni.
0: Nyota zina macho bana. Hebu ngoja kwanza. Chukua kwanza, chukua hii. Msikilizaji anakuambia nyota za mbinguni zina macho mengi lakini azioni. Okay, sawa, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa leo ni siku ya kukumbuka yaliyo pita, mambo ya zamani kabisa, Waswahili, wazungu wanasema ni TBT, Throwback Thursday. Na msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Karibu bwana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Naongea na Emmanuel Ngatiro kutoka Toro.
0: Kutoka?
2: Kutoka Katoro.
0: Kutokea Katoro. Karibu sana bwana. Okay. Swali.
2: Jaribu.
0: Umelisikia kwanza? Nini?
2: Kitu chenye macho mengi lakini hakioni ni tenga.
0: Tenga. Wewe bwana wewe. Tenga lina macho?
2: Lina macho.
0: Hapana bwana. Hebu jaribu tena. Chukua kwanza hiki. Haya, huyu naye anasema tenga. Sasa tumsikilize msikilizaji huyu mwingine tena, tuone anatuambiaje. Hello?
3: Habari ya wewe? Habari ya kazi? Habari ya studio hapo Jemedari?
0: Habari yangu mimi ni nzuri sana Jemedari wangu. Karibu sana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi? Haya. Huyu kakaa kimya. Sasa ngoja tumuonyeshe, tumpe. Amekuja kwa mbwembwe kweli kweli. Simu nambari ni 0711-28-78-28. 0711-28-78-28. Chemsha Bongo ipo kwa ajili yako msikilizaji wa EWR Tanzania. Ikuchangamshe unaposikiliza kipindi cha Uwanda wa Mswahili kutokea EWR Tanzania studio za Indian Ocean. Mimi naitwa Aroko Malon. Tunaendelea kusonga mbele. Hello?
4: Hello.
0: Hey, karibu sana bwana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
4: Hii ni sauti ya mwanachama Tanzania Mpya Salamu Club pande za Kiramelo Geita Bank mwana wa Kafuru.
0: Hatari sana mzee. Kutokea pande za Geita hapo. Uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
4: Nimelipata hili la pili, nimelipata.
0: Sasa wewe jibu hilo swali.
4: Konokono.
0: Unaweza kutuambia konokono na macho mangapi? Waswahili wanasema unacheka kama mazuri, lakini hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ngoja tumpe kwanza kile kizawadi chake alafu tuweze kusonga mbele. Siku ya leo ni siku ya kukumbuka matukio matukio au nyakati za zamani. Waswahili wazungu wanaita TBT, Throwback Thursday. Hata mimi pia nina mambo mengi sana ambayo nakumbuka hapo zamani, kwa zamani miaka 10, miaka 20 iliyopita. Kuna mambo mengi sana ambayo ninakumbuka. Sasa na wewe msikilizaji siku hii ya leo, endelea kusalia kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, lakini kumbuka ya kwamba wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili unakaribia. Katika wasaa huo utahitajika wewe utume ujumbe wako mfupi wa nyimbo na unapotuma ujumbe wako mfupi wa nyimbo, basi hakikisha unaandika jina la wimbo. Ukishaandika jina la wimbo, andika jina la walioimba huo wimbo, andika jina lako, lakini tuandikie unatokea wapi, ili iwe rahisi sana kusoma ujumbe wako kutokea hapa studio. Lakini pia kumbuka ya kwamba leo ni siku ya Zakale. Nyimbo ambazo tunacheza siku ya leo ni nyimbo za kale, sio nyimbo za kisasa, ni nyimbo za kale, nyimbo za zamani, nyimbo ambazo zimechezwa miaka 10 kurudi nyuma, yani kuanzia mwaka 2016, 15, 14, 13, 12, 11, 20, sorry 20, 10 na kuendelea huko mpaka 1999 na kuendelea huko mbali kabisa. Naam. Hawa wanaitwa Akesha Singers na wimbo wao unaosema Makaoni Mwake. Makaoni Mwake ni wimbo ambao ninakuacha nao msikilizaji wa AWR Tanzania, unapojiandaa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Lakini nitapokea simu moja tu ya mwisho. Piga simu yako kupitia piga simu yako kupitia nambari 0711287828. Haya, wewe umeibuka kuwa yule mmoja ambaye anasubiriwa na kutarajiwa. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
5: Naitwa Samuel.
0: Hello. Labda nikuombe jambo moja, unapopiga simu sikiliza simu yako. Ukisikiliza radio tutashindwa kuelewana vizuri. Napokea simu nyingine ya msikilizaji. Hello.
6: Hello.
0: Yes, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Kutokea Singida. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
6: Naam.
0: Swali sasa linasema. Swali linasema. Swali linasema.
6: Naam.
0: Kitu gani?
6: Ndio.
0: Ukikula.
6: Naam.
0: Okay. Kitu gani ukikila kizima kinakufa, lakini ukikila sehemu kinaishi? Okay, kitu gani ukikila kizima kinakufa, lakini kuna sehemu moja tu kwenye hicho kitu ukikila kinaishi? Yani kuna sehemu ukikila chote kinakufa, lakini kuna sehemu ukikila bado kinaendelea kuishi. Swali gumu kabisa hilo msikilizaji, yani hata usipepesuke. Kama uwezi, tupokee simu ya mtu mmoja kabisa wa mwisho, kisha tuendelee na wasaa mwingine mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Ngoja tumpe zawadi yake kwanza. Basi msikilizaji, muda wetu si rafiki sana, muda wetu umetutupa mkono. Ni wasaa mzuri kabisa wa kuchagua sasa ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka AWR Tanzania, wimbo wa zamani, nyimbo za kale. Msikilizaji, mimi naitwa Rocco Malo, ninakuacha usikilize wimbo mzuri kutoka kwao Akesha Singers, wimbo unaosema Makaoni Mwake. Ni wimbo wao wa zamani sana, mwaka 2010 kama sijakosea. Tunahitaji nyimbo za mwaka 2015 kurudi nyuma hapo, hizo ni za kale. Msikilizaji wa AWR Tanzania, nyimbo ambazo zinakukumbusha mbali sana, zinakukumbusha ujana wako, zinakukumbusha wakati ulikuwa unasoma, zinakukumbusha wakati uliongoka, wakati ulimpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Msikilizaji, labda ni kuache sasa, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa wimbo wa kale unaotamani kusikia kutoka AWR Tanzania kupitia nambari 0711287828. Naitwa Aroko Malon, ninakukaribisha kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, hasa katika ule wasaa wa chaguo la Mswahili.

Yes, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili kutokea hapa hapa IWR Tanzania. Naitwa Aroko Malon. Huu ni wasaa mzuri kabisa, wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili. Msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Ukituma ujumbe wako mfupi hapo wa wimbo unaohitaji, mimi ni nani hata nisicheze wimbo wako ambao msikilizaji umeuomba mimi niucheze kutokea hapa studio za IWR Tanzania, studio za Indian Ocean hapa mkoani Mtwara. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia hiyo namba, hakikisha wimbo huo unaotuma, wimbo huo ambao unauomba ni wimbo wa zamani. Msikilizaji, mimi nitaweza kucheza huo wimbo kama ni wimbo wa zamani, lakini kama ni wimbo wa sasa hivi, wimbo na miaka mitano, wimbo na miaka mitatu, wimbo na miaka sita, saba, hapana, sitacheza. Kuanzia 10 kurudi nyuma, nikimaanisha kuanzia mwaka 2016 kuelekea mwaka 1900. Na msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Akisha Singers unaosema makaoni mwake.

0: Yes, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili. Ujumbe ni wake Leina Mbondo kutokea pale mkoani Mtwara. Anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwa The TM Music, wimbo unaosema tutamuona Mwokozi. Msikilizaji wa EWR akabarikiwe na wimbo huo wakati anaendelea kutuma ujumbe wake mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Leina ameomba wimbo wa tutamuona Mwokozi kutoka kwao The TM Music. Basi msikilizaji, nenda kabarikiwe na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Naitwa Rocco Malon, ninakupitisha katika yale ambayo msikilizaji yamekuwa yakijiri kila siku katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kutoka hapa AWR Tanzania studio za Indian Ocean.
1: Tena tutamuona ajapo.

Yes, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ndivyo ambavyo ladha tamu sana kutokea katika kipindi hichi zina kuchangamsha wewe msikilizaji wetu wa kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naam, msikilizaji, labda sasa tusome ujumbe wa mtu mwingine hapa. Anasema anaitwa Peace Thomas kutokea pale Dar es Salaam. Anaomba wimbo wa Mnazo Rayo ulioimbwa na Acacia Singers. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wa Mnazo Rayo.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania. Naam, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Tuna ujumbe wake kaka yetu Misana Jackson anasema naomba wimbo unaoitwa Maharusi kutoka kwao Arusha Central Youth. Wimbo huu umeimbwa mwaka 2011. Ukabarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Naitwa Aroko Malo, endelea kutuma ujumbe wako kupitia nambari 0711 2878 28. Msikilizaji,

0: Yes, na hao ni Arusha Central SDA Choir Youth. SDA Youth Choir wanakuambia ni swala la ndoa tu hapo, yani yani Mungu akawe mshauri wenu katika ndoa. Ujumbe ni wake Donald Kisanga kutokea pale Arusha, anaomba wimbo usamao gharama ya Ukristo. Lakini pia kuna ujumbe mwingine anasema anaitwa okay, Merriness Scott na Donald na Mary Merriness wote wameomba wimbo mzuri kutoka kwao Burkas DJ Choir, wimbo unaosema gharama ya Kristo. Msikilizaji, endelea kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Burka wakati unafanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji, na unapotuma ujumbe huo, basi hakikisha unatuambia wewe unaitwa nani na unatokea wapi, jina la wimbo, lakini walioimba huo wimbo, ili iwe rahisi sana mimi kujua ninacheza kitu cha aina gani. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
1: Kaa hapo chini, kaa chini, kaa chini. Hii ndio kitu gani?
2: Hii ni lesoni wanaofundisha afu nyingine.
1: Sitaki kabisa kuona hivi vitu hapa. Sitaki tena. Baba, tena uondoke kabisa. Uondoke na hivi vitu vyako. Uondoka kabisa na hivi vitu vyako. Uondoka, uende huko, sitaki kuniona.

Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Muda wetu pia si rafiki sana, lakini tunaendelea kupeperusha bendera ya EWR Tanzania kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Anasema kwamba yeye hafahamu wameimba kina nani, lakini anaomba wimbo unaitwa Kwetu Pazuri. Wimbo Kwetu Pazuri imeimbwa na Ambassadors of Christ kutoka pale nchini Rwanda. Sasa wewe uliotuma huu ujumbe, hata jina hujaandika. Anyway, basi, tutumie jina lako hapo, tutalisoma baadaye wakati tunasikiliza wimbo mzuri wa Kwetu Pazuri kutoka kwa Ambassadors of Christ kutoka pale jijini Rwanda.

Yes, kama ndivyo unaungana nasi basi hii ni AWR Tanzania na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Jina lake ni Lois kutoka pale jijini Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo unaosema moto choma ulioimbwa na Sauti ya Jangwani Kwaya. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Muda wetu si rafiki sana, muda wetu unatutupa mkono, lakini msikilizaji usikate tamaa, tuma ujumbe wako, lakini hakikisha pia unatuma wimbo, ujumbe wa wimbo wa zamani nitaweza kucheza hapa studio. Tofauti na hapo basi itakuwa ngumu sana mimi kusoma ujumbe wako na kucheza ujumbe wako. Barikiwa na wimbo mzuri unaosema moto choma kutoka kwao Sauti ya Jangwani.

Yes, hao ni Sauti ya Jangwani na wimbo wao Moto Choma. Msikilizaji, muda wetu si rafiki sana, zimesalia dakika saba tu tuweze kuelekea katika maandalizi ya Net Event siku hii ya leo. Tuna jumbe nyingi sana ambazo kwa kweli sijui kama tutaweza kutembea nazo zote, lakini mimi ninaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji. Na ujumbe huu ambao mimi ninausoma basi unatumwa kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji, yes, anasema anaomba wimbo kutoka katika kwaya ya Getsemani, wimbo unasema Meli Kubwa. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu. Huyu anaitwa Joseph Ola kutoka pale Dar es Salaam. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kabisa. Siku hii ya leo ni siku mbaya, watu wengi sana wanaipenda na kuitamani, lakini wanapenda na kutamani ifike, kwa sababu ni siku mbayo watu wengi wanakumbukia yale ya zamani kabisa ambayo amekuwa akitokea katika miaka hiyo ya kipindi hicho. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka katika kipindi cha Wanda wa Mswahili kutoka hapa hapa AWR Tanzania. Mimi naitwa Aroko Malo, ninakupitisha katika yale ambayo yamekuwa yakijiri kila siku kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

0: Habari ya muda tena, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunashukuru kwa kuendelea kuungana pamoja nasi na asante kwa kuendelea kusikiliza AWR Tanzania. Muda si mrefu tutaungana na Hamis Mohamed pamoja na Esther Nkoko kwa ajili ya kupata mambo yaliyopita ya kipindi cha Net Event, hasa katika upande wa jana siku ya 19. Na matumaini yangu kwamba unaendelea kubarikiwa na utakuwa pamoja nasi. Naendelea kupata wasaa wa kukaribisha ndugu jamaa majirani katika kipindi cha Njombe Net Event katika sebule yako. Kini zaidi ya yote, endelea kuomba, endelea kujitoa kwa ajili ya kubatizwa, endelea kubarikiwa, endelea kujifunza kwa yale mengi tunayopata kupitia Njombe Net Event na vipindi vinavyoendelea pale. Basi tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kupata mchanganuo wa kipindi kilichopita siku ya jana. Kama ndo kwanza unajiunga nasi na hukupata wakati wa kufuatilia Njombe Net Event, Hamis Mohamed pamoja na Esther Nkoko wako kwa ajili yako kukupa mchanganuo na pia yale yaliyojifunzwa siku ya jana kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mimi ni Rebecca Dennis, endelea kuambatana pamoja nasi.
1: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa.
2: Tayari tumekwisha kuzitafuna dakika 80 na zimesalia dakika 10 peke yake. Na huenda si dakika 10, huenda zikawa na dakika 7 na sekunde kadhaa kabla ya kipenga cha mwisho cha kumaliza mikutano ya Njombe Net Event. Ndivyo ambavyo tumezidi kusonga mbele kuanzia siku ya kwanza mpaka leo siku ya 20 ya mikutano hii. Tuseme tu dakika zimebaki, imebaki dakika 1 katika dakika 90. Maana ni siku 21 na leo ni siku ya 20 ya mikutano ya Njombe Net Event. Mimi ni rafiki yako niliye na rafiki yangu hapa studio. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na rafiki yangu ni Esther Robinson Nkoko ambaye tuko naye hii leo katika matangazo haya. Rafiki yetu katika lugha ya alama ni namsifu Habibu Msuya. Katika upande wa radio hii leo tuko naye Amani Msoma, Marase Rusaka, bila kumsahau Rebecca Dennis, na mtozo wa picha ni Sultan Samuel ambaye anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa ubora wa hali ya juu, bila kumsahau mhandisi Samuel Matacha na wote ambao wanafanikisha matangazo haya. Karibu sana katika uchambuzi wa dakika 30 kabla ya kuzielekea dakika 120 za siku nyingine ya leo, siku ya 20 ya mikutano ya Njombe Net Event. Moja kati ya kitu ambacho nitakikumbuka sana katika siku hizi 21 ni pamoja na Esther alivyonikimbiza kwenye mavazi. Esther amenipeleka mkiki mkiki. Jamani, moja kati ya vitu ambavyo nitavikumbuka ni Esther kunipeleka mpela mpela kwenye bitupio.
3: Finishing imezingatiwa
2: kweli kweli kwenye uchambuzi wa dakika 30. Bila shaka hata mtazamaji pia naye ni shahidi kwa kuwa anatutazama. Msikilizaji anatusikia tu.
3: Tunamshukuru Mungu kwa kila jambo.
2: Na finishing ya mwisho zaidi itafanywa na baba mzazi Lawe na Nsonda.
3: Hakika.
2: Naisubiri siku ya Jumamosi, sijui itakuwaje, maana ndio finishing ya mwisho.
3: Hakika itakuwa ni kitu
2: kizuri.
3: Kizuri.
2: Na uzuri baba mzazi yeye hana mbambamba.
3: Hana baya. Hana kipenge.
2: Habari za jioni.
3: Habari za jioni ni nzuri na mshukuru Mungu naendelea vizuri.
2: Sisi wanaume huwa tuna color blind. Hiyo rangi inaitwaje? Ndio rangi ya chenza.
3: Sasa. Tuseme kama ni kwa kawaida injini utasema ni orange.
2: Orange.
3: Lakini sasa utashangaa kuna jina lake lingine.
2: Na jina lake lingine. Basi sasa mimi ukiniuliza hiyo nitahitaje, basi mimi ningeita labda carrot au binzali.
3: Rangi zipo nyingi, kila mtu ana rangi yake.
2: Kila mmoja anatazama kwa namna yake. Bwana, siku ya 20 mkutano ya Njombe Night Event, na siku zimezidi kusonga mbele kweli kweli. Hapa karibuni tumekuwa na utamaduni wa kukupatia japo neno moja la Kiswahili. Na katika neno hili la Kiswahili leo nina neno moja la Kiswahili ambalo natamani nikupatie kama utojali. Maana mimi si mlumbi bwana. Uliwahi kusikia ujomba?
3: Ujomba.
2: Ujomba.
3: Labda mjomba.
2: Mjomba Sasa kwenye Kiswahili kuna neno linaloitwa ujomba.
3: Ujomba. Hajatokana na mjomba.
2: Sasa ujomba ni tendo la kumpendelea mtu kwa sababu ya uhusiano wa damu na kuwabagua wengine. Yaani kumpendelea mtu kutokana na uhusiano wa damu na kuwabagua watu wengine.
3: Ujomba.
2: Unaitwa ujomba. Kumpendelea mtu sio dhambi, ila dhambi ni kuwabagua wengine.
3: Ah, okay. Ni
2: kweli. Ukifanya kwa kuwabagua wengine, basi huo tunaita
3: ujomba. Kwa ni neno ambalo limekaa kwa maana ambayo sio nzuri.
2: Yaani tunasema undugulization. Sentensi inasema wafanyakazi walishauriwa kuacha ujomba ili kuishi kwa haki na uwajibikaji kazini. Ujomba.
3: Kwa hiyo inatumika kwenye sentensi ya ukimaanisha neno ambalo sio chanya, ni hasi. Kwa hiyo nimeongeza msamiati mwingine ujomba.
2: Ujomba kutoka kwenye machorombozi. Kwa sasa tuseme baba mzazi anafanya machorombozi au kichele?
3: Anafanya machorombozi.
2: Haya bana, leo ni siku ya 20, of course yako mengi ambayo yalizungumzwa katika siku ya jana. Katika siku ya 19 Daktari Daniel Magomere alikwenda mbali zaidi na alitufundisha zaidi sisi wanandoa, na akajikita katika somo ambalo limekuwa hatari katika maisha ya leo, hasa katika kundi kubwa la vijana, sio leo, way back.
3: Masturbation,
2: namna ambavyo masturbation au punyeto inavyoweza kuathiri mfumo wako wa uzazi na kukufanya kuwa na addiction, lakini pia namna ambavyo pornography inavyoweza kukufanya ushindwe kuwa satisfied hivyo hata unapoingia kwenye ndoa, au kutosheka hata unapoingia kwenye ndoa.
3: Na mwisho siku sasa unaanza kutafuta madawa. Kutafuta tiba ambazo sio za asili.
2: Sio za asili. Na nilikuwa nikisoma makala moja kuhusiana na moja kati ya dawa ambazo zinasemekana zinaongeza nguvu za kiume. Kwa huku tunaizoea sana, inaitwa Viagra. Viagra. Ina jina lake fulani hivi ambalo niliona wataalamu mbalimbali wa afya walikuwa wakizungumza kuhusiana na hatari yake, kwamba ina uwezo wa kushusha pressure kwa yani, moja kati ya athari zake ni kushusha pressure. Na sasa nakuta hiyo dawa imekuwa na watumiaji wengi kwa sababu ya mtindo wa maisha ambayo vijana au wazee wakati wapo vijana walikuwa wakiaishi, hasa kupenda mchezo wa kupanda nazi kwa mkono mmoja. Vijana wanaita hivyo kwa Kiingereza ni masturbation, lakini ya athari za punyeto.
3: Na mchungaji Daniel Magomere, Bwana azidi kumbariki kwa jinsi daktari kumradhi kwa jinsi ambavyo alipangilia masomo yake mpaka kufikia somo la jana.
2: Ni kweli.
3: Kama ni mtu ambaye alikuwa akifuatilia ataona kwamba pia ukifanya mazoezi, ukila vizuri, ukizingatia ulaji mzuri, afya yako ya akili ikakaa vizuri, huwezi ukafikia kufanya kitu kama hiki. Kwa sababu utakuwa una afya nzuri na hata changamoto ikitokea hautokimbilia kutafuta labda njia mbadala ambayo sio halali. Lazima utabaki kwenye misingi mikuu.
2: Ni kweli.
3: Na jana daktari pia alisema, nikinukuu, hakuna kilainishi kinachoweza kuingia ulaini wa via vya uzazi vya mwanamke.
2: Mm.
3: Punyeto inalazimisha msuguano usio wa asili unaoharibu mishipa ya fahamu na afya yako ya uzazi.
2: Mm. Mm.
3: Na pia daktari alisema ujuzi wa mambo ya ngono nje ya Kristo unaleta upweke na majeraha.
2: Mm.
3: Ni heri kuitwa mshamba ukiwa ndani ya Yesu kuliko kuwa mtaalamu wa dunia ukiwa peke yako. Hapa alikuwa anagusanisha zaidi kuhusiana na
2: pornography.
3: Uangaliaji wa pornography.
2: Pornography. Mimi niseme tu jambo moja. Mchungaji Baraka Butoke alitukumbusha kuikemea dhambi kuikemea dhambi kwa majina. Na moja kati ya dhambi ambayo wanaume wengi wanaifanya, kama haukuifanya wakati uko boarding, basi huenda unaifanya sasa hivi au uliwahi kuifanya. Ni hii dhambi ya masturbation au punyeto. Madhara yake ni makubwa na huenda usiaone leo. Sasa hivi tunashuhudia kuna kundi kubwa sana la vijana ambao wanatumia madawa ya kuongeza nguvu za kiume wakidai hivyo. Lakini ukisikiliza pia, mimi huwa napenda kusoma makala. Ni mpenzi wa kusoma makala. Ukisoma makala hizo za afya, madhara yake ni makubwa. Lakini Mungu alitupatia nguvu ya asili. Yaani wewe mwanamke ana nguvu ya asili na mwanaume una nguvu ya asili. Kama sio vyakula, kwa sababu mwanzo alianza na vyakula. Kama sio vyakula kuingia, lakini pia kama sio
3: mazoezi.
2: Not tu mazoezi, kama tu unafanya mazoezi vizuri, kwa maana fiziko yako iko sawa, fiziki yako iko sawa, lakini kama hautumii mikono yako kwenye via vyako vya uzazi, ni ngumu kupata changamoto. Lakini pia kama hutumii pombe, sigara,
3: hauna uraibu,
2: hakuna namna ambavyo una disturb mifumo yako ya akili na mifumo yako ya kawaida ya kimwili, ni ngumu kudisturb pia via vya uzazi. Kwa hiyo kama mtu amekuwa kizoea, daktari jana alitoa ushauri ni vyema. Lakini muongezee tu kitu daktari, pamoja na kundi kubwa la kina dada la wanaume kujihusisha na hii masuala ya pornography, lakini pia na masturbation, punyeto, kuna kundi kubwa la wanawake sasa hivi ambalo wamekuwa wakijihusisha na vitendo vya usagaji tunashuhudia. Lakini pia wao pia wanafanya masturbation kwa kutumia hasa vitu ambavyo ni hatari, ambavyo ni tofauti na maungio ya kawaida. Kwa hiyo wakati wanaume tunakumbushwa hivi, turudi pia upande wa pili tuwakumbushe kina dada. Kama daktari anasema, mwanaume ukizoea kufanya masturbation hata ukikutana na mke wako hautatosheka. Lakini pia mwanamke ukizoea kufanya hivyo kwa kutumia vifaa vigumu, hata ukikutana na mume wako
3: hautatosheka.
2: Kwa hiyo kikubwa ni kuendelea kujilinda na kutokujaribu mambo mbalimbali.
3: Na pia ni kulinda afya yetu ya akili kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye ubongo. Daktari pia alisema kwamba via vya uzazi vina ubongo unahusika kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo tunacholisha ubongo wetu, chakula, pia tunachoangalia na mazoezi pia inakuwa ina athiri. Kwa hiyo tulinde sana ubongo wetu, tulinde sana afya yetu ya akili, itatusaidia kuepuka na kufanya maamuzi sahihi pale ambapo tunapata vishawishi vya namna hii.
2: Tuseme tu ya kwamba kijana, ukijiona unaanza kupata mihemko ya kimwili, ombe Mungu akupatie mwenzi aliye bora, usijiingize katika yaliyo. Lakini binti, acha kuishi peke yako muda mrefu, acha kukatakataa watu. Ndio madhara yake hayo. Nasikia bwana ametumia hiki, ametumia kile. Akipita kijana, roho wa Mungu amemuonesha kwako, basi wakati mwingine funguo tatu zisizingatie sana, au awe na gari, nyumba.
3: Uzuri Pastor Bihene ametuelezea vizuri sana kuhusiana na mambo ya familia, vigezo vya kutafuta mchumba. Kwa hiyo muombe Mungu, ukiviona mshirikishe Mungu, mambo mengine yaendelee.
2: Ni kweli.
3: Na pia hata kama bado hujafikia hiyo hatua, bado mshirikishe Mungu katika safari yako. Chochote kitakachotokea, ni rahisi kumrudia Mungu na kumwomba akutie nguvu na akuepushe na haya majaribu.
2: Hakika. Hiyo ilikuwa ni siku ya jana. Jana ilikuwa ni ngumu kumeza kidogo, lakini ni lazima tuimeze kwa sababu tunahitaji kupona, na sio dhambi kuitaja dhambi kwa majina yake.
3: Ni kweli.
2: Ili tuweze kupona. Leo ni siku nyingine, lakini natamani tuende katika kaya na familia kidogo.
3: Kae na familia, daktari, kumradhi, mchungaji.
2: Tuseme naye mchungaji Thomas Bihene ni kama naye amefanya operation katika ndoa. Lakini pia kwa wale vijana walio single kama wamehudhuria vizuri kikao cha vijana. Toka na kitu.
3: Mambo yatakuwa yamebadilika. Mambo mazuri. Kwa kama ukiona mtu wako baada hizi siku 21 amebadilika, basi ujue kwamba somo limuingia vizuri.
2: Ila sasa shida ni kwamba kubadilika katikati ya safari pia nayo inahitaji roho ya Mungu.
3: Ni kweli.
2: Unajua ulikuwa na mtu, unajua hii ilizua mjadala kwamba mwanamke ahudumiwe, mchumba ahudumiwe, kuna sehemu kwenye kundi moja la vijana. Wakasema usipomhudumia na kwenda kuolewa na mtu mwingine, mchungaji tusaidie. Mimi na imani mchungaji Thomas Bihene anatusikiliza hapa, anaweza akawasaidia pia vijana katika hili. Liliibuka kwamba usipomhudumia mchumba anakwenda kwa wengine kwa sababu ana mahitaji yake ya kawaida.
3: Mahitaji gani?
2: Ngoja, kuna mahitaji yale ambayo huwezi kumuomba baba na mama.
3: Ndio alisema msaidie kama ndugu katika Kristo, kama kaka, kama hivyo wewe ungemsaidia ndugu yako akiwa na shida, ndio msaidie yeye hivyo. Kiasi kwamba hata akikuacha, usiumie au usitangaze kwamba nimekufanyia 1, 2, 3. Kwa nini unaniacha?
2: Kwa hiyo ni ruhusa kumsaidia.
3: Ni ruhusa kumsaidia kama dada au kaka katika Kristo. Hata akiondoka usiumie. Fanya kama umefanya msaada.
2: Haya, tupitishe katika rukuu za siku ya jana.
3: Mchungaji alisema urithi bora zaidi unaoweza kuacha duniani si mali, bali ni mtoto uliyemwandaa vizuri kuishi kwa nidhamu, heshima na uaminifu kwa wengine hata pale utakapokuwa haupo.
2: Mimi nakumbuka wakati nakuwa, ilikuwa wanapokwenda kuchota maji, mimi napewa kagele ni kale. Kagalo ni kagalo ni kule kwetu tunaita Duguria.
3: Duguria.
2: Kule kwetu Songea. Unabeba hivi? Kadogodogo hivi kanjano hivi, kalita 3. Na unabeba wangali niko mdogo hapo. Baadaye nilivyokuwa wakaanza kuniongezea mawili. Kwa hiyo nabeba huku na huku. Nakwenda wakienda shambani wananiandalia na mimi kafurushi kangu. Ilikuwa ni ndio mazingira ambayo nimekulia. Babu na bibi walikuwa wananiandaa kwa nani au baba na mama, nisiseme sana kwa sababu mama yangu alifariki muda mrefu, nimseme sana bibi na babu kwa sababu ndio ambao nimekuwa nao kwa muda mrefu. Walikuwa wakiniandaa kwa kunitengenezea mazingira kujitegemea. Ya kwamba nina uwezo wa kufanya. Kitu ambacho nakumbuka mama yangu alinifundisha, nikiwa na miaka 6 niliweza kupika ugali. Maana mama yangu alifariki nikiwa na miaka 11. Nikiwa na miaka 6 niliweza kupika ugali.
3: Miaka 6 ni mtoto mdogo.
2: Mtoto mdogo, lakini mama alikuwa akinifundisha kupika ugali. Kwa hiyo issue ya kupika ugali ile kutoa kitu muda mrefu sana.
3: Kitambo sana.
2: Kitambo sana. Mama yangu alinifundisha. Nakumbuka sisi tulielewa hivyo. Lakini leo kila kitu wanafanya dada wa kazi.
3: Ni kweli.
2: Alafu mtoto akikosea, dada wa kazi akimrekebisha, mama anakuja juu.
3: Ajua hata shida ni nini.
2: Usimguse juu. Ni amefanya nini? Ajaosha vyombo, ajaosha bakuli. Wewe tumekuajiri kufanya nini?
3: Kwa kweli.
2: Kwa hiyo leo unamuimarisha dada wa kazi katika kumpatia kazi kufua, kuosha vyombo, kufagia. Lakini mtoto wako kweli unamfundisha, atajua vizuri Kiingereza. Atakuwa na elimu nzuri, lakini je, atampata mtu wa kumuoa ambaye atamvumilia mwanamke asiyejua kupika?
3: Haiwezekani.
2: Yani mwanamke, yani leo mrembo hivi unavaa vizuri na nini, ila jikoni wewe. Kuna watu wengine hata chai hawajui kupika.
3: Alipo unachemsha tu.
2: Mtu anakuchemshia chai hajachemka vizuri, mtu anakupa.
3: Bwana atusaidie kwa kweli.
2: Kweli kabisa. Bwana awasaidie jamani. Na Mungu atusaidie sisi wazazi sasa. Sisi tushakuwa wazazi. Mungu atusaidie malezi ambayo tunayatoa kwa watoto wetu yawe ni malezi yenye tija ambayo yanaandaa watoto katika kazi za mikono, lakini pia tusimwache elimu tu, tuendelee kuwapatia elimu, lakini tuhakikishe kazi za mikono hizi wanafanya kwa umaridadi ili kesho na kesho kutwa haupo. Anaweza akamchukua mjomba, shangazi anakuja kumlea mtoto. Kuna mtu anataka kulea mtoto zigo? Hayupo.
3: Kwa kweli haiwezekani. Inatakiwa tuachie ule urithi ambao hata usipokuwepo leo, mtoto anaweza akajitegemea yeye mwenyewe na akaishi vizuri katika jamii inayomzunguka. Kwa hiyo urithi tu tusiangalie ni mali, sawa, ni vya muhimu, lakini pia malezi nayo ni ya muhimu sana.
2: Kweli. Ni kweli, ni kweli, ni kweli. Alizungumza hilo zaidi mchungaji Thomas Bihene.
3: Na pia alisema baraka za wazazi ni ufunguo wa mafanikio katika maisha yako. Hakikisha unawajali na kuwaheshimu leo ili milango yako ya kesho ifunguke. Hata kwenye amri kumi inasema waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi.
2: Waheshimu baba yako na mama yako. Sasa hivi sisi bwana tulivyokuwa zamani ni kweli tulikuwa tunalelewa katika giza, lakini kwa maana ya mitandao ya kijamii ilikuwepo. Ila ukikosea ulikuwa na uwezo wa kuchapwa na baba ambaye sio baba yako. Na anakutia viboko vizuri na kabisa.
3: Ukienda nyumbani unaongezewa.
2: Unaongezewa. Sasa mimi nilikuwa mtundu, nilikuwa napenda kuogelea na nini. Kwa hiyo ukienda baharini wakati huo tuko hapa kabla wajama kina babu, ukienda bichi, ukirudi akikukuta mtu anayekufahamu ambaye sio mzazi wako lakini anafahamiana na familia yako, anakuchapa kwa nini unaenda kuingia kwenye maji. Sawa? Ukienda kusema nyumbani kwamba nimechapa, utauliza ulichapa kwa sababu gani? Utajibu nilichapa kwa sababu nilienda nikaogelea. Kwa hiyo unachapa
3: unachapa zaidi.
2: Unachapa zaidi. Unachapa mara mbili. Lakini ilitujenga kwa namna moja au nyingine. Lakini nidhamu ya kuheshimu, unajua wazazi wanaozungumzwa hapa Esther, sio tu baba na mama ambao wametuzaa kutulea. Hata watu ambao wana umri sawa na wazazi wetu tunapaswa kuwaheshimu. Ili fungu alisemi tu baba na mama yako.
3: Waliokuzaa.
2: Hata wale ambao wanakulea kwenye jamii, wazee, watu wazima, je, unawaheshimu? Unajua hiyo?
3: Ni kweli.
2: Kuna faida katika hilo.
3: Lakini siku hizi maisha yamebadilika. Mtoto anaweza akamjibu mzazi, "Ungechelewa tu kidogo ningekuzaa."
2: Sasa ndio malezi. Ndio malezi. Yaani mtoto, ujue mtoto ukimwacha ajiendeshe mwenyewe, ajilee mwenyewe, utarajie tu hayo. Lakini mtoto ukimwekea misingi kwanza ya hofu ya Mungu, yaani mtoto umemwekea msingi, siku ya Ijumaa kitoka tu shule anafanya maandalio Jumamosi kanisani. Atashinda kanisani siku nzima. Akitoka jua lishazama. Anarudi nyumbani. Ule muda, ile siku nzima anayokaa kanisani anajifunza vitu mbalimbali. Unaona hiyo? Mtoto mwenyewe anakuwa na hofu ya Mungu. Mtu mwenye hofu ya Mungu aweze akamjibu baba yake mzazi au mama yake kwamba ungechelewa ningekuzaa. Huu ni utovu wa nidhamu hali ya juu.
3: Lakini kuna wengine wamelelewa vizuri, lakini wanakuja tu kukengeuka wenyewe.
2: Wanarudi. Yaani mtoto katika ule umri Esther wa umri rika barehe linaitwa hivyo. Mtoto anaweza akakengeuka vizuri kabisa kwa sababu ya mihemko ya mwili na nini, makundi, rika na nini, anaweza akakengeuka. Lakini akikumbuka misingi, kama walimpatia misingi angali mtoto ya hofu ya Mungu, kuna wakati akili huwa inaseto. Na kipindi kibaya ni kipindi cha kidato cha pili mpaka kidato cha tatu pale. Akili za mabinti vijana wengi huwa zinakengeuka kwa sababu ndio umri au rika barehe. Lakini baada ya pale, mtoto baada ya pale form 3 ile katikati akili inaanza kuseto. Sasa je, inaseto kama ulimfundisha mazuri, itaseto. Lakini kama haukumjengea misingi, ndio utapotea
3: kabisa.
2: Kabisa.
3: Kwa hiyo hapa wazazi wana jukumu na pia watoto wana jukumu la kufanya. Na pia mchungaji alisema kwamba mtoto wako ni kioo kinachoonyesha malezi yako hata ukiwa haupo. Mjenge vizuri sasa kwa maadili na bidii ili kesho ukilala mauti asije akawa mtoto wa kupata taabu na kuteseka mikononi mwa walimwengu.
2: Na alisema mchungaji Baraka Butoke, ni bora wali maharage kuliko walimwengu. Yaani bora
3: wali maharage.
2: Wali maharage
3: kuliko walimwengu.
2: Kuliko walimwengu. Walimwengu wabaya sana.
3: Ni kweli.
2: Walimwengu wabaya sana. Walimwengu wakikufunza atakufunza kwa chozi lenye maumivu makali
3: ambayo inakuachia do, inakuachia kovu moyoni.
2: Kuna ile anasema bwana utafunza na ulimwengu. Kweli ulimwengu utamfunza, lakini unafunza kwa chozi lenye chozi la damu. Yaani ndio mafunzo ya ulimwengu. Yaani mtoto kwa kama amechagua kujifanyia biashara zisizo rasmi, kuuza mwili wake, alichagua hivyo, atapata pesa. Lakini atapata pesa kwa maumivu makali. Wapo watu ambao watamfanyia ukatili wa hali ya juu sana. Na jamii haitamuelewa kwa sababu ndio fungu ambalo walilichagua. Jamii utasema, "Ah, huyo si ndo ndio biashara zake. Unaona hiyo kitu ndio ambavyo ulimwengu unamfunza. Mtoto mwizi mwizi kibaka wakati huo kwa mdogo anasema wewe si mimi na kuacha tu. Ulimwengu utakufunza. Akiwa mtu mzima atachomwa moto. Atachomwa visu. Watu sasa hivi wana hasira sana. Maisha ni magumu kwenda kumwingilia kwenye mali yake hata kuacha salama.
3: Kweli.
2: Huo ndio ulimwengu.
3: Na hapo wengine pia wataingilia ambao washakuibiwa na watu wengine.
2: Na tuseme ukweli, tuzungumze tu, hakuna kitu kinachouma kama kuibiwa mali yako.
3: Ni kweli, anakurudisha nyuma kimaendeleo.
2: Kurudisha nyuma kimaendeleo. Kwa hiyo ndugu zangu, tusiachie walimwengu wafunze familia zetu.
3: Tujitahidi na Bwana atutie nguvu.
2: Tumkabidhi Mungu alinde familia zetu ili kila jambo likae sawa. Asante sana rafiki yangu Happiness. Anatufuatilia kupitia AWR Tanzania kwa sasa kwenye gari lake na isikiliza AWR Tanzania.
3: Wewe
2: ni wa thamani zaidi akitusikiliza kutokea 105.3 FM na wote ambao mnafuatana pamoja nasi bila kumsahau baba mzazi kule Makongolo Chunya na wengine wengi. Turejee madhabahuni dakika chache zobaki.
3: Katika kurejea madhabahuni, mchungaji anasema kuna vitu vya maisha visivyohitaji akili bali vinahitaji magoti.
2: Okay.
3: Fanya maombi kwa dhati unapopita kwenye dhoruba usizozielewa, kwani maombi ni silaha yako kuu.
2: Maombi ni silaha kuu. Ni kweli tudumu katika maombi, kuna siri kubwa sana katika kumomba Mungu. Kuna vitu vingine katika sayansi ya dunia haiwezi. Yaani unaweza kuwa na pesa nyingi lakini kupambana na shetani peke yako huwezi.
3: Ni kweli inahitaji magoti.
2: Na kuna watu wengine wanamdhihaki huyu Yesu Kristo. Leo nilikuwa nikisoma kisa kile cha watoto wa Skewa. Watoto wa Skewa bwana walimdhihaki Yesu, wakasema kama ambavyo yule ambaye Paulo anamhubiri basi nao walikuwa wakishashisha mapepo. Na pepo mmoja aliwachapa kweli kweli, wakakimbia mbio. Kwa hiyo jina la Mungu alidhihakiwi, tukumbuke hivyo tunapoingia katika maombi. Na tukumbuke kwamba tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Kwa hata leo unapoombea pepo, unapoomba juu ya kitu fulani, tuombe kwa jina la Yesu Kristo na tusidhiake, tusiweke dhiaka katika jina hilo. Shida yake ni kubwa kama ambavyo mapepo waliwachapa viboko wale watoto wa Skewa.
3: Ni kweli. Na pia mchungaji alitukumbusha kwamba katika kila jambo unalolishika na kila mahali unapoingia, tanguliza maombi. Vita vya maisha havihitaji mashujaa wa maneno, vinahitaji watu wanaojua kutumia silaha ya maombi kuanzia asubuhi hadi jioni.
2: Ni kweli, ni kweli.
3: Tunatakiwa tutangulize maombi, tuache maneno mengi. Maombi ndio silaha yetu.
2: Hakika, tumuombe Mungu, naye Mungu anafanya kwa kila wakati na kila jambo linaweza kuwa sawa sawa. Panapo maombi. Japo kuna wakati mambo yanaweza kuwa magumu, ukiliona jambo unalifanya linakwenda tofauti, liingize kwenye maombi. Ukiona umeliweka kwenye maombi alitimii, uenda muda wake bado. Usiumie. Mwambie Mungu, sasa hili tenda wewe. Au nipatie njia katika hili. Ninafanyaje ili nitoke katika hili? Yeye Mungu atafanya njia pale pasipo njia.
3: Tusikate tamaa.
2: Ni mbaya kukata tamaa. Ni kweli. Tukitazama somo la siku ya jana, hizi ni dakika 20 120 katika somo la siku ya jana kwa mchungaji Baraka Butoke.
3: Jana mchungaji alituachia nukuu mbalimbali ikiwemo alitukumbusha kwamba mambo kuwa magumu haimaanishi Mungu amekuacha. Usikimbilie kutafuta njia zako mbadala, tulie mikononi mwa Mungu, kwani yeye hajawahi kuchelewa wala kushindwa na jambo lolote. Na pia alisema muite Mungu pekee, kwani yeye anaweza yote. Tubu ulipokosea kwa moyo mnyenyekevu, yuko tayari kukusamehe na kukutendea maishani mwako.
2: Usitafute njia mbadala. Kuna watu leo, unajua tuna waganga wa kienyeji ambao wanatumia madhabahu. Unajua? Yaani kuna watu wanafanya huduma za waganga wa kienyeji lakini wanatumia madhabahu.
3: Wanajificha kwenye madhabahu.
2: Wanajificha kwenye madhabahu. Kwa kuwa mjanja na kuwa mwelevu pia kama nyoka. Nilikuwa nikisoma kwamba kumbe hata mapepo sijui nini kinakusumbua, mimi mwenyewe nina uwezo wa kuomba. Kikubwa tu niwe nimejitakasa, nimekaa mbali na dhambi, lakini niwe nina mahusiano na huyu Mungu. Mm-hmm. Tunahusiana kupitia tunapokaa mbali na dhambi, lakini pia tunapokuwa tumejifunga na maanisha na Mungu kupitia maombi. Nina uwezo kuomba chochote kwa Mungu akanipatia.
3: Ndio.
2: Una uwezo kukemea mapepo kwa jina la Yesu, mapepo yakaondoka. Kikubwa tu kwanza wewe mwenyewe uwe msafi.
3: Mm-hmm.
2: Kwa leo kuna kundi kubwa la watu ambao wanakwenda kwenye vilinge vya waganga wa kienyeji wakidhani kwamba ni madhabahu. Uongo. Una mtu sijui chumvi, sijui mafuta, sijui maji, sijui nini. Ni mambo ambayo wanayafanya waganga wa kienyeji. Sivyo ambavyo alivyo Mungu wetu. Mungu wetu anasema tu iwe kaa mbali na dhambi, jiweke karibu na mimi.
3: Na umuamini.
2: Mm-hmm. Umemaliza kila kitu.
3: Kwa kweli tunahitaji Roho Mtakatifu kuweza kutufunulia, kutuonyesha kwamba sisi wenyewe tuna uwezo wa kwenda kwa Mungu kupitia maombi na imani. So lazima uende ukafanya hivyo vitu vyote, sijui kukanyaga
2: nini. Nimewapa mamlaka kukanyaga nini nge na nyoka. Mungu mwenyewe anasema.
3: Wakati wewe pia una hayo mamlaka.
2: Unayo, ametupatia mamlaka kukanyaga nini? Nge na nyoka.
3: Ndio mamlaka hayo ametupatia.
2: Tuna uwezo kukanyaga. Kwa ni sisi, unakanyagaje wakati wewe mwenyewe ni mfuasi? Yaani leo wewe unaikemeaje dhambi ya uzinzi mfano wakati wewe mwenyewe ni mzinzi? Ni ngumu.
3: Haiwezekani.
2: Sema unaikemeaje dhambi fulani ya uchawi wakati wewe mwenyewe mchawi? Kwa ili ukemee lazima wewe ujiweke pembeni. Yaani uwe tofauti na hao, ni rahisi kukemea.
3: Ni kweli.
2: Kwa hiyo tunayo nguvu katika kukemea, katika kutenda. Kikubwa tu ni kujiweka mbali na mazingira ya dhambi. Kuikimbia dhambi. Kama bado hujampokea Yesu Kristo, mchungaji Baraka Butoke anatukumbusha kumpokea Yesu Kristo. Kama bado umempokea Yesu Kristo lakini umeanguka, ni muda wa kuamka sasa na kusonga mbele na kufanya matengenezo pale ambapo umekosea. Hatimaye kila jambo linaweza kukaa sawa. Lakini tu usikae usisikie kuna mtu anaombea. Hakuna, kila mmoja ana uwezo wa kuombea. Kila mtu ana ile mamlaka. Kila mtu mwenye mahusiano bora na Yesu Kristo
3: anayo.
2: Kikubwa wewe unayatumiaje. Muda wetu sio rafiki. Esther, ni kushukuru sana. Na tayari wenzetu wako tayari, mimi nami ni kabidhi matangazo haya. Kwa niaba timu nzima, mimi ni Balozi Miss Mohamed, na tuelekee Njombe sasa katika siku ya 20 ya Njombe Net Event. Kwa heri kwa sasa.

0: wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Hali gani mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR pamoja na Rock FM, tunakaribisha tena katika vipindi vizuri, ikiwa ni siku ya 20 katika tumaini lenye baraka kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini. Tukushukuru sana wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, lakini wewe ambaye unatufuatilia kutokea pale Bukavu, Kongo, Mungu akubariki sana. Tukaribisha katika saa nzuri, saa za jioni, ikiwa hapa hali ni shwari kabisa, nasi tunamtukuza Mungu aliye juu mbinguni. Wewe ambaye uko katika vituo kadha wa kadha, karibu wewe kuungana nasi katika vipindi hivi vya jioni ya leo. Na siku hii ya leo tutakuwa na mianzo mizuri kabisa, nami ni kutaarifu tu yale ambayo yanatokea hapa. Tutakuwa na vipindi vizuri, kipindi cha uimbaji, tutakuwa na kipindi kizuri, kipindi cha afya, kipindi cha familia, lakini tutakuwa na somo zuri la turejee madhabahuni, lakini pia tutakuwa na somo zuri kutokea kwa mchungaji Baraka Butoke.
2: Asante sana wewe ambao unatusikiliza hivi sasa kutokea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia redio tatu ambazo zimeungana pamoja nasi katika matangazo haya: redio ya Rwese 103.5, lakini sauti ya matumaini pale Goma, na redio Tumaini Kuu kutoka pale Bukavu. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Kumbuka matangazo haya yamedhaminiwa vyema na kanisa la Waadventista Sabato pamoja na chama cha ATAPE.
1: Na tunazo dakika kadhaa ambazo tutazihesabu katika kipindi cha uimbaji, lakini kabla ya hapo tutakuwa tukipatiwa ombi.
2: Na siku ya leo tunapatiwa ombi na dada Shola Mdede, ambaye atakuja hapa kwa ajili ya kutubariki katika ombi la ufunguzi katika siku ya leo. Nikusia kwamba endelea kuwa pamoja nasi na kufuatilia matangazo haya, hata wewe pia unayetufuatilia hivi sasa kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania.
3: Tuombe. Baba yetu mwema, Mungu mtakatifu, muumbaji wa mbingu na nchi, tunalihimidi na kulitukuza jina lako jioni ya leo. Asante kwa vile ambavyo unatetea maisha yetu siku hadi siku. Ni wakati mwingine siku ya leo ya Alhamisi ambapo tunaenda misho ya mikutano yetu. Tunaleta maombi yetu mbele zako kwamba Bwana Yesu tusaidie na kutusimamia katika mkutano wa leo pia. Wako watangazaji, wako wahubiri, wapo wasikilizaji waliopo katika kituo cha Njombe, lakini wengine wako katika vituo mbalimbali huko na huko. Sote Mfalme tuketishe chini tukisikiliza mausia yako siku ya leo, lakini tusio wasikiaji tu bali tu watendaji wa neno. Yale yote yanayopita masikioni mwetu tunakusi Mfalme, utusaidie tukayatende na mwisho wa siku tukaurithi ufalme wako wa mbinguni. Tuseme nini, e Mungu wetu wa mbinguni, kwa haya machache ambayo tumeomba? Tunaomba utujalie na yale tusiyatamka pia, maana ni ahadi zako. Ndivyo tunavyoomba kwa jina lako Yesu, amina.
2: Amina. Kumbuka pia unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kushiriki pamoja nasi katika matangazo haya kupitia nambari 0677-090-742 kwa ajili ya kutuma taarifa zako, lakini pia unaweza kutumia Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa za ubatizo. Inawezekana unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi. Na sasa tunakwenda katika kipindi kizuri cha uimbaji sehemu ya kwanza.
1: Katika wasaa huu wa kuzihesabu dakika za kwanza za kipindi cha uimbaji, tunao kwaya kutokea kule Zanzibar, ni Zanzibar Central Choir. Mara baada ya hapo tutakuwa na kwaya vijana kutokea Idunda hapa Njombe, kisha tutamatisha kipindi cha uimbaji kwa sehemu ya kwanza na Samuel Gilia kutokea Mafinga, Iringa.
2: Kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha kukufikishia matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Rehema Eli Joseph. Hakikisha kwamba unamwalika rafiki yako na aweze kubarikiwa na matangazo haya. Hii ni Njombe Net Eventi, tumaini lenye baraka.
1: Amina.

0: Asante sana kwaya ya Zanzibar Central kwa kutubariki na wimbo huo, na ongereni kwa kuvuka maji kutoka katika visiwa vya Unguja hadi kufika katika eneo hili la Njombe. Mungu awabariki. Katika eneo linaloitwa Mapilinga pale Misungwi, watu wanaendelea kubarikiwa na matangazo haya, lakini pia wanaendelea kupatiwa huduma za afya.
1: Kanisa Kabuhoro, mtaa wa Capri Point, karani wa kanisa anasema wanatupata kwa uzuri sana.
0: Katika eneo linaloitwa Rwamishenye pale Bukoba, wanaendelea kubarikiwa na matangazo haya, eneo la Sokoni. Mungu awabariki sana. Na sasa tunaenda kubarikiwa na kwaya ya vijana Idunda.

Asante sana kwaya ya vijana Idunda kwa kutubariki na wimbo mzuri, na nisome ujumbe mfupi maandishi ambao umetumwa hapa na msikilizaji pamoja na mtazamaji. Anasema katika kituo cha soko la Omari wafanyabiashara wameketi wakitazama na kufuatilia matangazo haya, tumaini lenye baraka.

0: Asante sana Samuel Gilia kwa kutubariki na wimbo mzuri, na tunatamatisha kipindi cha uimbaji sehemu ya kwanza.
1: Naam, katika kipindi cha uimbaji sehemu ya pili tutabarikiwa na kwaya Zanzibar Central Choir. Mara baada ya hapo tutakuwa na kwaya Vijanda Idunda, kisha tutakuwa na Samuel Gilia kutokea pale Iringa, kisha tutakuwa na Upendo Kwaya kutokea hapa Njombe.
0: Na mara baada ya kipindi kizuri cha uimbaji sehemu ya pili tutapata nafasi ya kusikiliza somo la afya, na leo Daktari Daniel Magomeli atakuwa na somo zuri linalosema kuzungumza na daktari hospitalini.
1: Naam, nami nikukumbushe ya kwamba hapo Jumamosi saa 7:30 mchana tutakuwa na huduma ya kutoa damu salama, na hivyo watu wa damu salama watakuwa hapa kwa ajili ya kuchukua damu hizo. Hivyo ikiwa wewe ni mdau wa wale ambao wanatoa damu, basi unakaribishwa sana kuweza kujiunga na huduma hiyo ili watu wengine wakaweze kufikiwa, na hilo likawe tumaini lenye baraka kwa watu wengine ambao wana uhitaji wa damu.
0: Basi barikiwa na kipindi cha uimbaji sehemu ya pili, na Mungu akubariki. Endelea kumwalika rafiki yako ajumuike pamoja nasi katika matangazo haya.
1: Amen.

Naam, tunazidi kubarikiwa hapa. Ni kushukuru ambaye unazidi kutuma jumbe. Huyu anasema taarifa, ubatizo jumla watu watano wamebatizwa ni katika kanisa la Waadventista Sabato Igawa Mbarali Mbeya, na wana kituo barabara ya Sinai. Na huyu anasema kanisa la Ilongero Singida, mwinjilisti Samueli Oga, kituo kiko stendi, watu 30 hadi 40 kila siku, na watu watatu wamejitoa na watu wengine wanafuatilia hata kama wamekaa mbali. Mtazamaji na msikilizaji, endelea kubarikiwa. Ikiwa sasa tunaenda kubarikiwa na kwaya ya vijana Idunda kutokea hapa Njombe.

0: Asante sana kwaya vijana Idunda kutoka hapa Njombe kwa wimbo huo. Anasema kutoka Nyanza Adventist Secondary School, zaidi ya wanafunzi 500 kila siku wanafuatilia matangazo haya na tayari watu 43 wamejitoa kwa ubatizo.
1: Na mtazamaji na msikilizaji, endelea kubarikiwa. Na sasa tunaenda kubarikiwa na Samuel Iglia kutokea Mafinga, Iringa. Mungu azidi kukujuza ujumbe ambao unapatikana kutokea hapa kwenye tumaini lenye baraka katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini.

Msikilizaji na mtazamaji, endelea kubarikiwa. Na sasa mara tu baada ya upendo kwa ambao sasa wanapanda jukwani, tutakuwa na kipindi kizuri, kipindi cha afya, na somo la leo linasema kuzungumza na daktari hospitali. Kuzungumza na daktari hospitali. Tafadhali endelea kubaki nasi, nawe usibanduke ili uweze kukutana na tumaini lenye baraka, lakini tumaini kwa afya yako.

0: Njombe Net Event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026.
0: Hebu tusimame dakika moja ya afya, tunyooshe viungo.

0: Hallelujah.
1: To get. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia siku nyingine tena. Na leo tumekuja na somo muhimu sana kuhusu afya zetu. Hili halitaangazia zile kanuni za afya ama nini ufanye, nini usifanye. Lakini somo la leo zaidi ni kukupatia wewe hekima ya namna ya kusimamia afya yako. Najua tunapopata shida za kiafya, eneo ambalo huwa tunakimbilia ni hospitali. Sasa katika kutafuta matibabu hospitali, kuna makosa mengi ambayo watu wamekuwa wakiyafanya kwa kutokujua ni nini wanachopaswa kufanya kwa usahihi ili kufikia matokeo bora ya matibabu. Na changamoto kubwa ipo katika mawasiliano. Sasa leo nimekuja na somo linalosema kuzungumza na daktari hospitali. Wangapi wamekwishawahi kuonana na daktari? Shusheni mikono. Wangapi hawajawahi kabisa kwenda kumuona daktari maisha yao yote? Haleluya, huyu naye ni wa pekee. Nimeona mkono mmoja. Tumpe amina jamani. Tunasema hizo ni ndoto za watu wengi, yeye anaziishi. Kwa hiyo ninaona asilimia kubwa, karibu watu wote, tumekwishawahi kwenda kuonana na daktari hospitali. Changamoto kubwa inayokabili shughuli ya matibabu ni barrier of communication, changamoto ya mawasiliano. Unajua mfumo wa matibabu ya mwanadamu unategemea mawasiliano kama nguzo kuu ya kupata ufumbuzi wa kile kinachomsumbua mgonjwa. Katika training yetu ya udaktari, 70% mpaka 80% ya tatizo linalokusumbua wewe huwa tunategemea kulipata katika mazungumzo au mahojiano ambayo anayafanya mgonjwa na daktari. Hatua inayofuata ya matibabu kabla ya kwenda vipimo vya maabara huwa tunaita uchunguzi wa kimwili ama clinical examination. Hii ni ule uchunguzi mdogo ambao daktari anakufanyia kwa kukushika ama kusikiliza na kitu fulani kwenye masikio yake ama kukugusa, wakati mwingine kukupiga piga kidogo kwenye tumbo au eneo fulani la mwili. Kwa hiyo hii tunaita clinical examination, huwa inachangia 10% hadi 15% tu ya matibabu yote. 10% zinazobaki, hizi ni 5 mpaka 10, huwa zinategemea vipimo vya x-ray, CT scan, vipimo vya maabara na vipimo vingine vyote ambavyo unavijua, huwa ni 5% mpaka 10% ya tatizo. Kwa hiyo unaona 80% hadi 90% ya matibabu inategemea muda ule ambao unautumia wewe na daktari hospitalini, nani kwenye chumba cha matibabu. Vipimo vina kazi gani? Vipimo kazi yake ni kuthibitisha mapendekezo ya daktari kwa kuweka kando magonjwa yenye dalili zinazofanana na ule ugonjwa unaokusumbua wewe. Lengo kuu ni kumuongezea daktari ujasiri wa maamuzi kuhusu matibabu yako. Sasa wakati muhimu katika matibabu yako ni wakati unaotumia na daktari. Lakini changamoto ya watu wengi, na hii tunakutana nayo, ni kwamba mara nyingi huu ndio muda ambao wengi hatuuthamini. Wengi tunaamini sana katika vipimo na dawa kuliko nafasi ya daktari. Na bahati mbaya sasa katika mfumo wa matibabu, hata gharama, kuonana na daktari ndicho kipengele chenye gharama nafuu kuliko vipengele vingine vyote. Kwa hiyo hii imepelekea watu wengi kuamini zaidi katika vipimo. Na asipofanyiwa kipimo, anahisi huyu daktari si nani? Si daktari mzuri. Kuna mtu asipopigwa MRI anahisi hajafanyiwa utafiti unaotakiwa. Yaani anahisi kama huyu daktari hajamtendea haki. Lakini mimi nataka nikuambie, ukienda ukamwona daktari na akakusikiliza asikuandikie vipimo au akakuandikia vipimo vichache, bila shaka unaweza ukawa umekutana na daktari mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya saikolojia, basi inaweza ikalazimisha akufanyie vipimo. Sasa kama mawasiliano yanabeba 80% hadi 90% ya tiba yako, ni changamoto gani huwa zinatokea? Moja, ufinyu wa muda. Changamoto kubwa, rudi nyuma, changamoto kubwa ni ufinyu wa muda. Hii ni kwa sababu gani? Tuna idadi kubwa ya wagonjwa kuliko idadi ya madaktari tulionao. Kwa hiyo hii mara nyingi huwa inapelekea mazungumzo kati ya daktari na mgonjwa kuwa mafupi. Na katika training yetu madaktari huwa tunafundishwa kuuliza structured question. Yaani huwa tuna maswali yaliyopangiliwa, hatuulizi ulizi tu. Yaani huwa tuna utaratibu, lazima tutaanzia hapa, tutaishia hapa. Hilo ni jambo la kwanza unalopaswa kulijua, kwamba unapoingia chumba cha daktari hauna muda mwingi wa kutosha kujieleza vile unavyotaka, kueleza na stori zako, sijui ulienda sokoni ikawa hivi. Muda ni mdogo, wagonjwa ni wengi. Kwa hiyo usipoutumia muda vizuri, unaweza ukammislead daktari asipiki kile kinachokusumbua. Changamoto ya pili ni changamoto ya lugha. Training ya matibabu ya madaktari inatumia lugha ya kitaalamu sana, na hii huwa inawawia vigumu wagonjwa wengi kuelewa kwa haraka hali yao ya kiafya na mpango wa matibabu uliopendekezwa kwao. Na hii ndio maana inaleta hitaji la mgonjwa kuuliza maswali mengi zaidi ya kuongea. Yaani ukifika kwa daktari ni heri uulize maswali zaidi kuliko kusimulia story yako. Jambo la tatu ambalo ni changamoto ni kuogopa ama kumdharau daktari. Kuna watu wanamuogopa daktari. Wakishaona lile koti jeupe, basi hadi kuna maswali wanaogopa kufanya nini? Kuuliza, ama wanakubali matibabu ambayo hawayaelewi kikamilifu. Lakini kuna baadhi ya watu pia wanawadharau madaktari. Kuna wengine labda unakuta ni mtu mwenye pesa nyingi, kwa hiyo akimwona daktari pale anamdharau. Nakumbuka nikiwa nafanya kazi ya kutibu, ndo nimeanza nikiwa mdogo, niliwahi kukutana na mgonjwa ndugu wa mgonjwa aliyenitukana kabisa. Kwa hiyo hili ninalolisema lipo na huwa linatokea. Lakini changamoto ya nne katika mawasiliano kati ya daktari na wagonjwa ni swala la dhana potofu. Unajua sasa hivi kuna taarifa nyingi, kuna kiasi kikubwa sana cha taarifa mtandaoni kuhusu afya, na nyingi hazijachujwa. Na hizi wengi huwa akizichukua, labda anasikia dalili ya kichwa kuuma na nini, akienda hospitali unakuta tayari ana majibu yake, lakini si ya kweli, ni dhana potofu. Sasa mara nyingi huwa pia inapelekea daktari kutumia muda mwingi kusaisha dhana potofu alizokuja nazo mgonjwa kuliko kushughulika na lile tatizo ambalo anatakiwa kumhudumia yule mgonjwa. Unajua inatumia muda mwingi sana kujifunza sayansi ya tiba. Na wewe kwa kusoma kwako dakika mbili dalili za ugonjwa fulani hazikufanyi uwe bingwa wa hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili uwe mgonjwa unayeweza kutoa ushirikiano mzuri na daktari na kupata tiba bora, unyenyekevu ni jambo la msingi sana. Yaani usiwe mjuaji sana. Sikiliza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usianze kumpigisha kona daktari au kuonesha unavyojua. Unakuta mtu tu amesoma ka ugonjwa fulani, afu anakuja anataka aanze kumuelekeza nani? Daktari. Lakini kumbuka wewe dalili yako ya kichwa, katika medicine kuna magonjwa zaidi ya 300 ambayo yote yanaweza yakapresent na kuumwa nini? Na kuumwa kichwa. Sasa wewe unang'ang'aniza kichwa chako kihusianishe na katatizo fulani unakokajua. Nilikuwa nasimuliwa leo na Pastor Butoke. Kuna rafiki yetu mmoja aliwahi kupata kesi fulani, ni kesi ya mchongo, ya kuchongwa. Na ilikuwa si rahisi kuchomoka, lakini alipokutana na mtaalamu wa sheria, ile kesi ilipinduliwa kiasi kwamba yule mshtaki ndio akaingia kwenye nini? Kwenye changamoto. Kwa hiyo nafasi ya utaalamu ina sehemu kubwa katika kuleta ufumbuzi, na utakuwa mtu mwenye kutoa ushirikiano mzuri unapokuwa msikivu na mnyenyekevu kuliko kuwa mjuaji. Sasa ni jambo gani unatakiwa kujua unapokwenda kuonana na daktari? Jambo la kwanza, ukienda kuonana na daktari, eleza changamoto iliyokuleta. Na hii changamoto lazima ikidhi vigezo vifuatavyo. Iwe ni tukio lisilo la kawaida, ama iwe ni maumivu au dalili ambayo inaathiri utendaji wako. kiasi cha wewe kuamua kuja hospitali. Na mara nyingi katika training yetu, hizi dalili huwa kuna ili tuite dalili hii ni ya muda mrefu, huwa angalau imechukua kuanzia wiki tatu. Kwa hiyo mara nyingi mambo yanayokuleta hospitali huwa si mambo ya miezi miwili, mitatu au mwaka. Huwa ni mambo ya kipindi kifupi, siku chache mpaka wiki ngapi? Tatu. Sasa kuna mtu anafika kwa daktari, anaanza kuelezea historia yake ya miaka iliyopita. Yaani mimi hili jambo limeanza tangu mwaka juzi na nasikia hapa panauma. Wewe kama tangu mwaka juzi panauma hujaja hospitali, basi hiyo changamoto ni sehemu ya maisha yako. Na sio tatizo lililokuleta wapi? Hospitali. Ukitaka daktari akusaidie, eleza kitu kimoja ambacho kikiondolewa. Yaani ukiambiwa sasa ndugu yangu kati ya hivyo vyote hapa panauma, ndio kiuno kinauma, macho yanauma, kichwa kizunguzungu. Sasa kati ya hayo yote unahisi kitu gani kimoja tukikishughulikia, vingine tukaviacha utajisikia uweni? Hicho kimoja hicho ndicho unachopaswa kumtangulizia nani? Daktari. Usilete hapa na hapa syndrome. Yaani wewe hapa panauma, yani unasikia macho yanauma unaunganisha na tumbo kwamba yani nadhani tumbo ya, yani hii macho yalianza mara likaja na tumbo. Unakuwa unampa daktari wakati mgumu wa kufanya nini? Wa kukusaidia. Kwa hiyo lazima liwe tukio lisilo la kawaida. Kwa mfano kukojoa damu, unaweza ikawa si maumivu lakini ni kitu fulani hujakizoea kwenye mwili na kimetokea muda mfupi, ama choo cheusi, ama kupungua uzito ghafla, ama dalili kama maumivu, kikohozi, kutapika, joto, liwe linaloathiri utendaji wako. Yaani kwamba bila hilo wewe huwezi kufanya nini? Mambo yako. By the way, mtu anapoanza kuishi huwa hawi mzima kama alivyozaliwa. Kadri unavyoishi kuna mambo yanabadilika kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukitaka daktari akutibu mpaka urudi kama ulivyokuwa umezaliwa ni uongo. Hata ambao mnamiliki magari mnaelewa. Gari kadri unavyolitumia hauwezi ukalirudisha kwenye ule upya wake. Utakuta maybe siti zimeharibika, kakitu fulani kametoka. Kwa hiyo utakuwa unadili na mambo ya msingi ambayo yanasaidia gari liendelee kufanya nini? Liendelee kufanya kazi. Kwa hiyo usipeleke mambo mengi sana hospitali. Peleka mambo mawili au matatu. Na mara nyingi mkiletaga orodha ya mambo mengi, sisi huwa tunaandika mangapi? Mawili au matatu. Hizo ndizo chief complaints. Jambo la pili, elezea hicho kinachokusumbua kinatokea sehemu gani ya mwili wako. Kinakuja kwa namna gani? Kinakuja kwa kuchoma, kukata au kuuma tu? Na je, hiki kinachokusumbua kinachochewa zaidi na mambo gani? Shughuli za kimwili, kwamba nikikimbia ndo hii dalili inaongezeka, ama nikilala ndo inaongezeka, nikikaa inapungua. Lazima uelezee mazingira yanayozunguka kile kinachokusumbua. Maybe hali ya hewa, mkao ama chakula kinaongeza tatizo ama kinapunguza. Kingine cha muhimu, elezea hii changamoto uliigundua lini kwa mara ya kwanza. Usiichanganye na changamoto zako za miaka iliyopita. Na unapoielezea ilitokea lini kwa mara ya kwanza, elezea pia inapotokea inadumu kwa muda gani na inatokea mara ngapi kwa siku ama kwa nini kwa wiki. Jambo lingine, elezea hii changamoto imeambatana na mabadiliko gani mengine kwenye mwili ambayo si ya kawaida. Maybe nilikuwa natapika, lakini baada ya kutapika najisikia sasa na mwili unaishiwa nini? Unaishiwa nguvu. Maybe kichwa kinauma, lakini sasa ninaona hata macho hayaoni vizuri. Ninakohoa, lakini sasa hivi naona hadi kupumua nafanya nini? Nashindwa. Lazima viwe vitu ambavyo vinahusiana na vinaendana. Lakini kingine, elezea mbinu ulizozifanya ili kupata nafuu. Kuna mwingine ana maumivu ya tumbo, lakini anapata nafuu akibadili mkao au mlalo. Ukikaa ama ukiinama inapungua. Ukimweleza hivyo daktari anajua maumivu ya tumbo ambayo ukiinama yanapungua ni yanayosababishwa maybe na kiungo fulani kwenye mwili. Kwa hiyo ukiinama unakuwa umekiweka mbali na ukuta wa tumbo, kwa hiyo inapunguza ile sensation ya maumivu. Kwa hiyo anajua moja kwa moja hii tumbo litakuwa ni la kitu fulani. Jambo lingine la msingi, ukiisha jua mambo ya kueleza, jua pia maswali ya kumuuliza daktari. Na yafuatayo ni maswali ya msingi sana unayopaswa kuwa nayo kama mgonjwa. Na sehemu ya maswali ni muhimu zaidi kukufanya wewe uweze kutoa ushirikiano unaotakiwa kwenye tiba. Moja, je, tatizo langu linahitaji vipimo zaidi kupata uhakika? Kwa sababu kama nilivyowaambia, unapoondoka kwenye mlango wa chumba cha daktari, huwa tayari ana asilimia 90 ya kile kinachokusumbua. hata asipokupima. Hilo take it from me. Yani vipimo sisi sindo tunaandika. Huwa tunajua tunachokitafuta. Tunachofanya ni kupata uthibitisho. Kwa hiyo unaweza ukauliza, ninahitaji vipimo zaidi? Na je, hiki kipimo ndio njia pekee ya kupata taarifa? Na je, kuna aina ngapi za matibabu kwa tatizo langu? Kuna tatizo moja linaweza likatibiwa kwa njia zaidi ya ngapi? Ya moja, linaweza likatibiwa kwa upasuaji, linaweza likatibiwa kwa dawa. Na linaweza likatibiwa bila dawa, bila upasuaji, ila kwa mtindo wa maisha. Kingine, ulizia, je, dawa ninayopewa ni kwa ajili ya nini? Kwa sababu unaweza ukawa unaumwa ugonjwa, ukapewa dawa kama nne. Lakini sio kila dawa pale inatibu ugonjwa wako. Unaweza kukuta dawa moja tu ndio inatibu ugonjwa, lakini nyingine zinakupunguzia maumivu, umeona? Kwa hiyo kama we maumivu unaweza ukayavumilia, sio makali, si lazima utumie ile nini? Umeambiwa hii bwana ni ya kupunguza maumivu ya kichwa, ila hii ndio inatibu nini? Malaria yako. We kama unaweza ukavumilia yale maumivu, si lazima umeze dawa ya nini? Ya maumivu. Au mwingine labda ana changamoto ya pressure, sukari, ana dalili za stroke, unakuta amepewa dawa, anaambiwa hii ndio ya kushusha pressure. Hii ni ya kupunguza mafuta mwilini. Kumbe unajua kumbe kuna dawa ya kupunguza mafuta mwilini. Sasa ili hii dawa ifanye kazi vizuri, inabidi niisaidie na mimi nipunguze mafuta ninayofanyaje? Ninayokula. Kwa hiyo ukiulizia vizuri taarifa za kile dawa inafanya, zinaweza zikakusaidia pia we mwenyewe kujiweka katika mkao unaoweza kufacilitate ile tiba unayoipata. Kingine, ulizia matibabu yako ama dawa ina maudhi gani? Kuna watu wanarudi hospitali lakini kumbe ni kwa sababu ya maudhi ya dawa. Kuna dawa ambazo ukizitumia muda mrefu ukiziacha zitakuletea maudhi. Na kuna dawa ukitumia zinakuja na nini? Na maudhi yake. Kwa sababu ya ufinyu wa muda, daktari hata kuambia kila kitu. Kwa hiyo lazima uulize, bwana hizi dawa zina changamoto gani? Ili ikitokea ujue hii ni nini? Ni dawa, usije ukahisi hii ni ugonjwa mpya ukaanza kubadilisha hospitali ama kwenda sehemu nyingine. Jambo lingine, uliza, je, haya matibabu ni lazima nianze sasa au ninaweza kufanya nini? Kusubiri. Kingine, je, nisipotibiwa kabisa tatizo langu, nini kitatokea? Kuna matibabu mengine huwa si ya lazima. Kwa hiyo uliza, ili nisipotibiwa, nini kitafanya nini? Kitatokea. Na kingine uliza future ya tatizo lako. Kwamba je, ili tatizo baadaye linaelekea wapi? Ili tatizo, prognosis tunaita. Jambo lingine la msingi ambalo unatakiwa ujue ni kwamba lazima uelewe mambo fulani. Kwamba moja, daktari, kuna wengi huwa tuna changamoto ya kubagua madaktari. Moja ya jambo la msingi unalopaswa kujifunza ni kwamba elimu ya tiba ni moja kati ya unclassified degrees. Yani huwa ni degree ambazo baadhi ya nchi hainaga madaraja. Kwamba hii huyu amefaulu zaidi, huyu huwa kidogo. Huwa inapimwa kwa pass na fail. Maana yake ni nini? Madaktari wanatibu kwa kutumia muongozo. Hakuna daktari anayekutibu anavyojisikia yeye. Kwa hiyo awe ni yule unayezani ni mzuri au yule anayekuwa ni mbaya, wote wanakutibu kwa kutumia nini? Muongozo ule ule. Tofauti kati ya daktari na daktari mara nyingi huwa ni tabia na namna mtu anavyomuhendo nani? Anavyomuhendo mtu. Kwa hiyo ni vizuri we kama mgonjwa ukalielewa hilo. Na jambo lingine, daktari anapokuwa bingwa zaidi, mara nyingi huwa anapoteza kumbukumbu ya baadhi ya vitu vya msingi, basics vya chini. Kwa hiyo unapoenda kwenye matibabu, usilazimishe kuanza kuonana na nani? Na daktari bingwa. Kubali tu kuanzia kwa madaktari wa kawaida wa kusikilize vizuri, na wao ndio waamue kama unahitaji msaada wa daktari bingwa au la. Jambo lingine, sio madaktari wote wanatii kanuni za afya. Na hii imeleta athari katika tiba kwamba mtindo wa afya umepewa msisitizo mdogo. Kwa hiyo daktari anaweza kurilai kwenye matibabu, lakini we kama mgonjwa unapaswa ujue umuhimu wa kurekebisha mtindo wako wa maisha ili uweze kumudu afya yako na kuwa na matokeo mazuri ya tiba. Jambo lingine unalopaswa kujua kuhusu wewe ni kwamba kadri unavyokuwa mwili una degenerate. Kwa mfano macho yako, maximum capacity ya macho yako kuona ni ukiwa na miaka 25. Zaidi ya hapo, uoni wako unaanza kufifia kidogo kidogo. Kwa hiyo elewa kwamba kuna vitu kwenye mwili wako kadri unavyozeeka na umri unavyoenda havitakuja kukaa sawa. Kwa hiyo shughulikia vile tu ambavyo vinaathiri maisha yako ya nini? Ya kila siku. Kila mtu duniani ana katatizo kake. Hata madaktari wana vitatizo vyao. Kwa hiyo usitake kusovu kila kitu. Zaidi rely na mtindo bora wa maisha na shughulikia na vile vinavyoathiri utendaji wako wa kila siku. Jambo lingine unalopaswa kujua kuhusu mahospitali, sheria za afya haziruhusu mahospitali kujitangaza. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaweza ukapewa tiba bora, bora kuliko watu wote, lakini bado ukafa. Maana yake ni nini? Uzuri wa matibabu hauamui matokeo ya tiba. Kwa hiyo swala la uzima na mauti bado haliko mikononi mwa watu, liko mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Ndio maana uwezi kukuta ITV wanatangaza hospitali fulani bora, tunafanya operation nzuri kabisa unapona. Hiyo kitu haipo na haiwezekani. Kwa hiyo unapoenda kufanya matibabu, kuwa na picha pana ya uelewa wako, fanya maamuzi kwa weledi, usikomplicate mambo, kuwa mnyenyekevu, sikiliza zaidi, lakini jielimishe zaidi kwa vile unavyo control we mwenyewe, ambavyo ni mtindo wako wa afya na kile tulichokuwa tunajifunza kwa muda wa majuma yote haya. Kesho tutajifunza nafasi ya imani katika uponyaji, usikose na Mungu awabariki.
0: Jombene Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
0: Tunamshukuru sana daktari kwa kipindi kizuri. Ni matumaini yangu kila mmoja amebarikiwa, na sasa tutakapoenda kwa daktari tutakuwa na maelezo mazuri na ya uhakika.
2: Na sasa tunakwenda katika kipindi kingine, kipindi cha familia, na leo mchungaji Thomas Bien atakuwa na somo zuri, ni mwendelezo wa somo la jana linalosema mambo muhimu yanayosauliwa na wazazi sehemu ya pili.
0: Nikusihi ubaki hapo mtazamaji na msikilizaji, usibanduke, ni wasaa wa kukutana na Bwana. Nikushauri tu jambo, kwa siku zote hizi 20 hakikisha umepata kitu ambacho kimebadilisha mwelekeo wa maisha yako.
2: Amina.

Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Kuna mtoto anaitikia vizuri kabisa huko, huyo ana kiti chake kule mbinguni. Mtu mmoja ameniuliza swali zuri sana ambalo nimelipenda. Akasema, mchungaji, tumekuelewa katika habari ya kutokuwahudumia wachumba, lakini je, ikiwa mchumba wangu wazazi wake hawamhudumii, mimi nikaamua kumhudumia, nimekosea? Na siku akini mimi nikaamua kumhudumia, nimekosea? Na siku akinikataa nikiwadai hao

wala sio kwa sababu ni mchumba wako. Leo tunaangalia sehemu ya pili, mambo walioyasahau wazazi sehemu ya pili. Ndiyo tunakwenda kuiangalia. Wamesahau nini? Tunakwenda kuangalia mahali hapo. Fungu letu ni Zaburi ya 127 mstari wa 3 hadi wa 5. Maandiko yanasema, tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heli mtu yule alijazae podo lake vivyo, naam hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Jana tuliangalia watoto kama thawabu. No, kama urithi. Kwamba unapopewa watoto ni urithi. Sasa leo tunaangalia vipengele viwili vilivyobaki. Watoto kama mishale na watoto kama thawabu. Neno thawabu limetofasiriwa kama ujira. Na kwa sababu ni ujira, tunaweza tukatumia lugha rahisi kwamba ni mshahara ambao mtu anaupokea. Kwa hiyo kwa kadri utakavyowekeza ndivyo ambavyo utapokea mshahara huo. Sasa kama mzazi, tuna vitu vya kuwekeza kwa watoto wetu. Na hapa nisikilize vizuri. Yako mambo kadhaa ya kuwekeza kwa watoto wetu ikiwa tumeamua kufanya uwekezaji kwa watoto. Namba moja, tunapaswa kuwekeza muda. Namba mbili, tunapaswa kuwekeza nguvu. Namba tatu, tunapaswa kuwekeza mali. Yaani kingali bado una muda, kingali bado una nguvu, kingali bado una mali, wekeza. Sasa unawekezaje muda? Ndio tunataka tuangalie mahali hapo. Namba moja, namna ya kuwekeza muda. Jitahidi kuwa na muda wa kuwasikiliza watoto. Mara nyingi kama wazazi, kuna wakati watoto wanatoka shule, wana kitu cha kutuambia, na fika kabisa anakuambia, mama nina jambo la kuongea na wewe. Lakini kwa sababu tumechoka na tuko bize, unamwambia niache, nenda kakae kule. Anakuambia lakini nina jambo, nenda kakae kule. Wekeza muda wako kwa familia, wasikilize watoto, wanazungumza nini, wanataka kukueleza nini. Wenda wana kitu ambacho kimetokea kule. Lakini namba mbili, namna ya kuwekeza muda wako kwa watoto, basi jiinvolve katika vitu wanavyovipenda, michezo na kadhalika. Niliona familia moja ya mtumishi moja ilinibariki, ana kampira pale nyumbani na wametengeneza kauwanja kampira, wanacheza na mke wake na watoto. Utakuta mama amevaa track suit, baba amevaa track suit, na watoto wako mahali hapo. Kuna mmoja ananiangalia anasema, mwanamke asivae ngozi fazo mwanaume, basi na mimi naishia tu hapo, ni track suit. Basi wanacheza mpira, na wanapocheza mpira usicheze kana kwamba uko kwenye mashindano ya kombe. Waache wakufunge goli alafu washangilie, waseme tumemfunga baba. Sasa kuna mtu alivyo hajielewi, akaanza kucheza mpira na watoto, anapambania kombe, anahakikisha anawafunga. Hao ni watoto, wape nafasi wakufunge. Kwa hiyo jiinvolve katika michezo yao wanaoipenda. Lakini namba tatu, namna ya kuwekeza muda wako kwa watoto wako, uwe na muda wa kujibu maswali. Tulilizungumza mwanzoni, kutokujibu vizuri maswali ya watoto kunaweza kuwafanya watafute majibu kwingine. Na namba nne, uwe na muda wa kufanya ibada pamoja nao. Fanya ibada. Wazazi wengi tunalikosea hili. Tunawahi kwenye majukumu, halafu watoto nawaambia mtaomba mnapotaka kwenda shuleni. Fanya ibada na watoto, wakuone wewe mwenyewe unavyokuwa mtii katika ibada. Mimi siku moja waliniambia, baba mbona unaimba huku unajibu message? Nikasema hili nalo ni fundisho, kwa hiyo tumeailisha. Wanakukosoa. Na wao akikwambia useme hebu nyamazeni mimi ni baba yenu. Hata baba anakosolewa. Kama umenielewa sema amina. Fanya ibada na watoto wako. Lakini sikiliza, unapokuwa na muda na watoto wako, weka simu pembeni, zima television. Ni makosa makubwa kwenye saikolojia ya mtoto kuzungumza naye huku unabonyeza simu. Mtoto anakuuliza, baba hivi moja jumulisha moja ni ngapi? Naambia ni mbili, huku umeangalia simu. Mtoto akiangalia anasema, kumbe hivi ndivyo maisha yanavyokwenda. Na wewe ukizeeka utakuwa anaongea na wewe huku anajibu message. Kwa hiyo weka pembeni simu, zima television, wanaona kabisa huyu mzee ametuthamini, ametupatia muda uwasikilize. Lakini leo sio maajabu kuona tunazungumza mazungumzo ya kifamilia, mke na mume na watoto, huku tuna chat wala hakuna shida. Ni makosa tunayafanya. Kwa hiyo wekeza muda wako kwa watoto. Zima simu yako, zima television. Namna ya kuwekeza nguvu yako. Mfundishe kufanya kazi ndogo ndogo anazoziweza. Jana tulizungumza, mfundishe kufanya mazoezi. Mimi sio daktari, daktari atatuambia vizuri. Watoto ambao wanazaliwa kwa siku za hivi karibuni, wale wa magari ya njano yale ya shule, kuna hatari kubwa wanaweza wakapata magonjwa. Maana wanapoamka asubuhi wanapanda gari, linawapeleka mpaka shule. Baadaye gari linawarudisha, wanaingia ndani getini. Na kuna wengine kanisa liko mahali hapo tu mbele, lakini wanataka waende na gari kanisani. Ni mara chache watoto

0: anatembea. Mwaka 2024 nilipata kachangamoto kidogo ka kiafya, nikaenda kwa daktari. Aliniambia hivi, wewe nenda usivae viatu walau mara mbili kwa wiki. Hivyo tu. Yaani wewe unakanyaga chini mara mbili kwa wiki. Sasa kuna mama amekomalia watoto wake, wakitoa tu viatu, wewe vaa kuna minyoo. Sasa mimi sio daktari, sijajua kwa nini aliniambia nikanyage chini walau mara mbili kwa wiki. Na baada ya kufanya hivyo nikapona. Sasa tuna watoto ambao hawatembei kabisa. Wale mliowahi kufuga wale kuku wa broiler wanapata hiyo changamoto. Kuna wakati unakuta wamelala tu, maana misuri haina uimara. Sasa wapatie muda wa kufanya mazoezi madogo madogo. Tembea nao, nenda nao mara moja kanisani kwa miguu, sio kila wakati kwenye gari. Lakini sikiliza, namna nyingine ya kuwekeza nguvu kwa watoto ni kutumia fimbo yako ukingali bado una nguvu. Fimbo sio dhambi kwa mtoto. Mimi mzee wangu aliongoka kiasi kwamba akitaka kumchapa mtoto anakuita njoo kwanza, anakuombea, halafu ndipo anakuchapa. Nilichokigundua, kuna wakati alikuwa akimaliza kuomba alafu ameshakusamea na hakupigi. Mimi nikagundua nikianza kuomba nitamsamea. Kwa hiyo inabidi unamchapa ndipo unakuja unamuombea. Kwa sababu pia fimbo sio dhambi. Usipoitumia hiyo fimbo, baadaye huyu mtoto utakuwa umemharibu. Na vile shuleni leo tuna shule ambazo hawachapi watoto. Yaani mtoto akikosea tu anaambiwa uwe na amani. Anaelekezwa hakuna cha fimbo. Na yule mtoto anakuwa hivyo. Biblia inasema itumie fimbo yako kumsaisha mtoto. Nilipenda kisa cha mchungaji mmoja, alikuwa anatembelea waumini. Usiniulize ni wa kanisa gani. Anatembelea waumini. Amefika ni siku ya Ijumaa, halafu usiku umeingia, wamemaliza kula chakula kingi kabisa, wali umeliwa na umebaki. Wamemaliza kula, wanashangaa mtoto wa darasa la pili anaanza kulia kana kwamba ana njaa. Na kilio cha watoto wenye dharau kinajulikana, wanalia kama ndama. Utasikia mchungaji akauliza huyu mtoto ana shida gani. Baadaye yule mtoto akasema andazi. Mchungaji akasema ngoja nione. Baba akaita mtoto wake akamwambia kimbia pale kibandani kaleta andazi. Akaleta andazi. Yule mtoto anapewa andazi, anapoling'ata tu hivi kidogo akalitupa, akaongeza tena beti la pili. Mama akauliza ni nini baba yangu? Soda. Wakakimbia haraka dukani kuleta soda. Wameleta soda, wamefungua, ameanza tu kunywa tu hivi kidogo, akatupa, kaanza beti la tatu. Nini mwanangu? Biskuti. Pastor akasema hapana, hii haiwezekani. Na kwa sababu wale walikuwa ni waumini wake, akamwambia hebu sikilizeni, ninakuomba baba njoo hapa. Akamtoa nje dirishani, akamwambia sikiliza, unaona hili tawi la mti, kata fimbo inayolingana na kidole chako, size ndogo, ingia ndani. Akianza tu biskuti, tandika. Na ukiona anaendelea kulia fimbo haijaingia, upige mpaka usikie anafanya hapo imeingia fimbo. Na akamwambia usipompiga mimi nitakuja nikutandike mbele ya mke wako. Pastor yule mzee akapiga mtoto wake, mtoto akanyamaza. Wakaenda kulala na soda haikuletwa. Alfajiri na mapema kabla jogoo hajawika, mtoto akalianzisha. Nini mwanangu? Kiporo. Pasta akakimbia kwenye mlango wa wazazi, wanakambia sikiliza, mwambie sikiliza njoo nikupe kiporo. Akamwambia njoo twende nikakupatia kiporo. Hakuna tu nataka kunipiga. Akamwambia huyo somo limeshaingia tayari. Wekeza nguvu yako katika kuleta maadili ya watoto wako kwa kutumia fimbo. Fimbo sio dhambi kwa mujibu wa Biblia. Kuna wakati utachoka, hutaweza kumwadhibu mtoto, unataka kumwadhibu anakimbizana. Lakini pia wekeza muda wako, wekeza nguvu yako. Sasa hiyo ilikuwa ni watoto kama thawabu. Wekeza na uwe serious. Sasa kuna kitu kinatukumba wazazi, hasa wale ambao tumekamatwa na ajira na mambo mbalimbali. Tunatumia nguvu nyingi kule tulikoajiriwa, tukichoka ndipo tunarudi nyumbani kukaa na watoto wetu. Wakati ambapo tulikuwa na nguvu, hatukuwa na muda wa kukaa nao. Lakini baada ya nguvu kisha tunarudi, na kwa sababu hawakuwa marafiki zetu na wao hawana muda na sisi. Mnakumbuka tulipoanza niwaambia yule kijana aliyeulizwa kwa nini wazazi wenu mnawapeleka kule kwenye nyumba za kutunza wazee? Wakamwambia sikiliza, sisi walitupeleka boarding tulipokuwa wadogo. Walikuwa wanakuja kutuangalia mara moja kwa wiki. Kwa hiyo ni zamu yao na wao kwenda boarding. Tutakuwa tunaenda kuangalia mara moja kwa wiki. Tumia muda wako. Watoto kama urithi, halafu watoto kama thawabu, watoto kama mishare. Namba tatu, tumalizie mahali hapo. Biblia imesema watoto wa ujanani ni kama mishale katika podo lako. Podo ni kakifaa ka kutunzia mishale, kako kama kibuyu. Nilikaona kule kwetu walikuwa wawindaji, ni kama kibuyu, unaweka mishale mingi. Na sifa ya podo inafanya ile mishale iwe kwa pamoja mahali pale. Kwa hiyo wafundishe watoto kuwa wamoja. Kuna shida ya wazazi wengi kuwagawanya watoto, wanatenga, hawa ni watoto wa mama, hawa ni watoto wa baba, na wanaendelea kukua hivyo hata wakiwa wakubwa wanawabagua. Ngoja nikupe hii story kusaidie. Mzee mmoja alikuwa na watoto watano, wote wanne wamebarikiwa na Mungu, wameajiriwa, wana fedha. Kuna wakati akiomba 100,000 sio kitu anamtumia, akiomba 50,000 wanatuma. Lakini yule mtoto wa tano hakuwa na kazi, alikuwa ni wa nyumbani. Kwa hiyo kila siku akiwa wanakula, anamwambia litoto gani hili, halina kazi, ni kula kula tu. Yule mtoto anaangalia, anamwambia mzee, hata mimi sikupenda kuwa hivyo. Ah, wewe kwanza sio mwanangu. Tena ikibidi kuna siku nitakufukuza hapa nyumbani. Yule mtoto anasema, baba, nivutie muda na mimi, kuna siku Bwana atanibariki. Wameendelea hivyo, wameendelea. Hawa watoto wanne walioajiriwa wako mbalimbali. Si mmoja Dar es Salaam, mwingine Arusha, si mwingine wapi. Wako mbali. Sasa siku moja yule mzee yuko pale nyumbani kwake. Walikuwa na shimo kubwa wamechimba. Hebu kama unanisikiliza nipungie mkono. Anisije kuwa niko peke yangu. Walichimba shimo mahali pale. Nadhani ilikuwa ni la chozi na kisima, mbali futi karibia 45. Wakaweka pale mabanzi. Sasa yuko pale nyumbani anatembea tembea, akatumbukia kwenye lile shimo. Na aliyepo nyumbani ni yule kijana pekee ambaye hana kazi. Akasikika yule mzee analia, sauti inatokea mbali, anasema niokoe, niokoe. Yule kijana akaenda kachungulia kwenye shimo, anasema waite wenye hela waje wakuokoe. Mzee yuko humo ndani, akasema sikiliza mwanangu, njoo uniokoe, mimi wewe ndiye mtoto pekee kwenye maisha yangu. Anasema hapana mzee, mimi sina hela, waite wenye ajira zao. Mzee akaungama akamwambia nijie. Yule kijana akajifunga kamba kiunoni akashuka, akamwambia mzee ingia mgongoni, akambeba mgongoni, akaanza kukwea akiwa naye. Anamtoa nje, mzee amevunjika miguu, amevunjika mbavu, hawawezi kwenda hospitali, huyu ndiye wa kumpeleka. Baadaye anamwambia mzee, kila mtu yupo kwa makusudi maalum. Wote tungekuwa mbali, nani angekutoa kwenye shimo? Ngojeni niwaambie wazee, usibague watoto wako kwa sababu ya status. Kwa sababu huyu amesoma, kwa sababu huyu ana mshahara mkubwa, unasema mimi mwanangu ni yule anayeniletea vitenge. Huduma ni zaidi ya vitenge. Mwambie jirani yako, umeielewa hiyo? Huduma ni zaidi ya fedha unayotumiwa. Huduma ni zaidi ya hicho kiasi cha fedha unachopewa. Ndio maana mhubiri anasema hata wabaya kwa wakati wa ubaya. Kuna wakati Mungu anaruhusu wewe na litoto liko hapo, ni kama lizezeta, liko mahali pale kwa ajili ya siku ambayo yatakukuta. Kwa hiyo watoto kama mishare, fanya mambo yafuatayo ili kuwatengeneza watoto wawe ni mishare inayofaa. Namba moja, tenga muda wa kunoa mishare yako hiyo. Mishare huwa inanolewa. Hebu wangapi wanaifahamu mishare? Hebu pigeni mikono, mishare, mishare. Dunia ya leo watoto wale wa Generation Z hawezi kuelewa. Noa mishale yako. Tunainoaje? Waandae kwa wakati wa vita, uanoe. Jana niligusia hiki, naomba nikizungumze tena kwa undani kidogo. Tuna watoto ambao tumewalelea katika hali ambazo ni tofauti tofauti. Lakini leo sio kesho. Unaweza ukamwambia mwanangu, uwe na amani, mimi nipo, ni mzazi wako, nitakuhudumia, nitakufanyia kila kitu. Lakini kesho yake dunia ikakuondoa wewe mzazi mwenye uwezo, akabaki mikononi mwa mtu mwenye roho mbaya ambaye atakunyang'anya mali zote, ambaye hata muhudumia. Usipomnoa kama mshare kwa ajili ya vita, hawa watoto ndio baadaye unakuta wanaenda kujiuza, wanaenda kula madawa ya kulevya, maana haukuwanoa kwa ajili ya wakati mgumu. Mimi wala hata usinijaji vibaya, huwa ninapenda, hata kama wewe una fedha, wewe ni milionea, hebu wafundishe watoto kupita nyakati za shida kidogo. Kuna siku moja tulikubaliana na mke wangu, tukawachukua watoto tukaenda nao kijijini ndani kabisa kule kwetu. Sasa tukawa tunaenda, wakawa wanajiuliza, sasa hapa sasa tunafikaje mahali huku tunako kwenda, maana ni maporini kabisa kidogo. Mara ya kwanza kijijini, acha watoto waliozaliwa vyoo viko hapo chumbani, choki kwa hapa, choki kwa kule chumbani. Tunafika kule, katoto kangu ka kwanza kanarudi kananiambia, dadi choki kwa wapi? Naambia kile kule kama kilomita moja. Anasema no, I can't do that. Naambia hey, leo utaenda. Anakwenda hakuna maji, maji ya kijijini ni majani, anarudi anasema nimeshindwa kujisaidia. Nikamwambia nini hakuna maji? Nikamwambia hakuna maji. Uliza majani ya kuna wakati wanadhani maisha ni kufra, wanadhani kila mtu anaishi kwenye vyoo vya kufurashi. Wapeleke kwenye vile vyoo ambavyo nguzo ndio maji ya kufurashia. Mbonyeza jirani yako mwambie uliwahi kuwepo mahali hapo? Hawezi kuelewa kama ni wa .com. Wapeleke. Na sasa wakati tumefika pale, baba yangu aka, sisi kwa tamaduni zetu kifika pale, mkamwana anapewa kambuzi anachinja. Wife akapewa mbuzi ili achinje kwa ajili ya mboga. Baadaye wale watoto wakati tunapanda juu tulikutana na tumbili maporini. Kwa hiyo hata walipochinja wakasema wamechinja tumbili. Yaani tuna kizazi kisichojua tofauti ya mbuzi na tumbili. Hawaelewi. Watoe nje kidogo kidogo wakajifunze tumbili ni yupi na mbuzi ni yupi, wapeleke kwenye mazingira. Tunadhani tuna watoto wajanja, kumbe ni washamba. Hawaelewi wanyama wakoje. Wanaona wali kwenye sahani, ukiwapeleka majarubani kwambia wali unatokea humo, wanakwambia no, acha uongo. Wakiona wali mweupe wanadhani hata tope za kwenye majarubani nyeupe. Wapeleke wakajifunze mahali pale. Maana kesho yako hauielewi. Wafanye kwa mishale iliyonolewa. Wawe multipurpose. Maisha yakipanda wanajua kuendana na maisha hayo. Maisha yakishuka wanajua kuendana nayo. Usiwafundishe kuwa na level moja ya maisha. Walionielewa na waseme amina. Mishale inolewe. Na ndio maana niwatie moyo. Using'ang'ane tu na Njombe mjini. Nenda likizo kule ndani ndani, nenda kule Kaparamsenga. Ingia kule ndani. Wapeleke watoto. Wasidhani maisha yote ni masofa. Wakae kwenye mawe hapo waelewe maisha yanakwendaje. Mke wangu anakumbuka mara kwanza tumefika, tulikuwa na watoto hao kula, yani ni kwa kuwalazimisha. Hiki kizazi cha leo kula mpaka waimbie kula, huyo mtoto mzuri. Sasa tumefika kule nyumbani, ni zile extended family, tukakuta kuna viungo wa kabaji. Kwa mara ya kwanza ugali umetengwa pale kwanza huko wa pamoja, hakuna ugali wa kwenye sahani wa kukata na kisu. Sasa wanashangaa ugali ni wa moto, wale viungo wa kabaji wanatandika ugali umeisha. Tunakwenda kulala, mtoto mmoja anamwambia mama sijala. Na mimi nikamwambia sasa kazana, na kwa taarifa yako kesho hakuna chai, ni mpaka saa 8 tena. Saa 8 ilipogonga, ayeyeyeyeye. Walitembea na mpira Messi akasome. Wapeleke wakutane na viungo wa kabaji. Hii mambo ya kuwa na watoto ambao hawawezi kula mpaka waimbie, wapigie magoti, akinywa kakijiko kamoja kauja sema wow, mtoto mzuri. Wapeleke mashambani wakutane na wenye njaa ya wali. Kijiko anafukia kama anayefukia kaburi. Mungu atusaidie sana. Watoto ni mishale ya baadaye, inoe kwa ajili ya hali ya hewa ya baadaye. Walionielewa na waseme amina. Sasa simsimame tu, sasa tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda, watoto ni mishale kwa ajili ya vita vya baadaye. Turuhusu kuiachilia mishale hiyo kwa wakati. Turuhusu kuinoa mishale hiyo kwa ajili ya vita. Turuhusu kuiweka pamoja kwenye podo. Ondoa kuwagawanya watoto bila kujali elimu na uwezo wao. Neema yako iwe nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Asante sana mchungaji Thomas Biene kwa somo zuri. Hakikisha unamfundisha mtoto wako kujitegemea ili naye hapo baadaye aweze kuwa mtu muhimu kwenye jamii.
2: Katika wasaa huu tunaenda kwa nyayo za mpekuzi na kija mpunzi, na siku ya leo nyayo zimepokuliwa kutoka kule Musoma, mganga aliyebadilisha maisha yake kwa kufukiwa na tumaini lenye baraka.
1: Na nikusia kwamba endelea kubaki nasi na endelea kubarikiwa na matangazo haya. Endelea pia kumwalika rafiki yako ya kwamba siku zimebaki chache, ashiriki pamoja nasi katika mibaraka hii. Na sasa ni nyayo za mpekuzi.
3: Nipo kando kando ya ziwa Victoria. Furaha yangu ni kuona ya kwamba nyayo za mpekuzi zinaendelea kufika kila kona. Na nimedhaminiwa na Atape ili niandike simulizi. Na hapa tunaketi chini, mimi pamoja na mpendwa huyu. Tumsikie, azungumze, atueleze tumaini lenye baraka. Mimi ni Kija Mpunzi, mzee wa Nyayo za Mpekuzi. Nyuma kamera tunaye Zaki Maduku.
4: Hii nimefanya kazi hii nikiwa na kuingia kabisa nikiwa na miaka kama 17.
3: 17 ndo kaanza kazi rasmi. Kipi ambacho walikiona kwako? Yaani kwa upande wa familia yako wakaonaje kwamba una wewe ndiye unayefaa kurithi mikoba?
4: Hii ni roho, maana roho huu unazaliwa nayo. Unaweza ukakuta unakuwa katika familia, yaani unapokuta umezaliwa na hiyo roho, au maana kuna roho ya kuzaliwa nayo, au kuna vitu vya kwenda ukatupiwa tu ukajikuta unaanza kufanya hiyo kazi. Maana mimi nilipelekwa shule, nikakataa shule, nikatoka, nikawa mtu wa kutembea tu. Kutembea ndio ikabidi sasa nianze hii kazi, ndio hata niwe nafanya hii. Ni fimbo ambayo kana kwamba mnapokuta wewe umepanda daraja la kuwa sasa wewe ndiye mkuu wa hiyo kazi, ndio nakabidhiwa hii fimbo. Naapishwa kama ni sadaka unatoa na wewe, basi ndio.
3: Na hapo sadaka ya nini unatoa? Ni watu au ni
4: sadaka? Unaweza ukatoa ya mnyama.
3: Nyama yote
4: ya matambiko tu, inategemeana sasa unahitaji kufanya.
3: Sawa. Katika hayo yote maisha yako, pengine kuna kitu kigumu ambacho kama sharti kilikuja kwako, kiliwahi kuja kwako na ulifanikiwa kukiepuka ama ulitimiza sharti hilo?
4: Kafara hili inahitaji mtoto, lakini wewe utajua kwamba amekwambia ni kuku au ni mbuzi, kumbe pale wewe unatoa mtoto. Kwa hiyo inategemeana. Ni kwa nini nimesema hivi? Nimesema kwamba hata mimi kabla sijafikia kiwango cha kuanza kufanya, iliniingiza na mimi mtoto alienda.
3: Mtoto alienda.
4: Alienda.
3: Wa kwako mwenyewe.
4: Wa kwangu mwenyewe.
3: Na sio kwa kupenda.
4: Sio kwa kupenda. Yaani kwa kushindikizwa ili nifanye. Roho ya hakuna mwanamke unayemtaka. Kwanza watoto wa kike na wahurumia sana. Kuna mwanamke ambaye unaweza ukamhitaji akakukataa. Kwa sababu huwa ni roho. Sasa unapo yani yoyote ukimtaka, unakuta mtu anakuja kwako, amekuja kutibiwa. Ukimpenda unamwambia mtu, unamwosha madawa hapo hapo, napeleka na mambo yako.
3: Na hiyo ulifanya kwa wote watano?
4: Watano wale niliishi nao. Niliishi nao. Kina wao walikuwa wanapita. Sasa nilitoka hapa Tanzania nikaenda Nairobi. Fika pale Nairobi nikaenda kufanya kazi zangu.
3: Ulienda kikawaida tu au ulienda kichawi?
4: Nilienda kikawaida tu. Nimefika pale nimechukua hoteli nimeishi. Ndio nikakutana mke nilionaye sasa. Tena mwanamke alikuwa anasali sana. Kuwa anasali na ndio mpaka sasa anasali. Sasa baada ya kuchukua yule mwanamke, kaja naye tukaishi, tumeishi yeye, kazi yake ikawa ni moja kusali. Mambo yangu kushiriki hapana. Sasa kuanzia kipindi hicho kazi hii sasa ikawa
3: ngumu.
4: Sasa ilivyokuwa ngumu, nikaanza kutafuta namna sasa ya kumtoa kwangu.
3: Na ulijuaje kwamba yeye ndiye chanzo cha wewe kuwa ngumu?
4: Yaani nilijua, maana sasa nilikuwa hata nikilala naonyesha kwamba huyu mtu sio mtu sahihi.
3: Na mizimu sasa.
4: Huyu mtu sio mtu sahihi, muondoe. Toe kabisa.
3: Na uliwahi kufikiria kwamba unaweza hata kukamua?
4: Nilifikiria, ndio maana nakusimulia sasa.
3: Sawa, niko tayari
4: kusikia. Kwamba sikufikiria. Nilifikiria kwamba mtu huyu ninamuondoa kwenye maisha yangu vipi? Basi kwa nampiga sana. Piga, nimfukuza aendi. Fanya hivi hapana. Nikitoka kwamba sasa nikamtafutie nauli nije nimsafirisha aende kwao, naenda nakoswa pesa ya kuja kumsafirisha. Sasa nilikuwa nimejenga nyumba kama nyingine ambapo alikuwa anaishi yeye sasa Geita. Nikaona ni huyu sasa labda nakatalia kwa sababu hapa, kwa sababu ya hii nyumba niuze. Kaenda nikatafuta mteja. Sikumshirikisha. Tafuta mteja nikaja. Nikauza ile nyumba. Ndio sasa nyumba hii nimeiuza. Tuone unakatalia wapi. Uende kwenu utaki, sasa nimeiuza, sababu unakatalia wapi? Maana nikigundua kabisa kwamba yeye ndiye mkosi kwenye maisha yangu. Sasa yeye akaendelea kuwa anasema iko siku utafanya utabadilika. Basi sasa awamu hii nilisafiri nikamwambia Bwana mimi nimeondoka, sitarudi kwenye maisha yako tena. Nimeenda jumla sitarudi. Endelea tu kuishi na watoto wako. Basi nimeenda kazi niliyokuwa nimeitiwa. Niende kashindikana.
3: Ulitiwa kazi gani na wapi?
4: Niliitiwa sehemu moja wanaita Isenyi maji moto. Kuna kazi ilikuwa tu naenda kufanya ajili ya kuua mtu. Ilikuwa ni mtu tu, yani nilipewa kazi na kijana wake. Nikamuue.
3: Hato lala tena. Thamani ya milioni 3 ni ndogo kilinganisha na thamani ya uhai wa mtu. Story hii inaendelea wakati ujao. Nimedhaminiwa na Atape na bado ninaandika, na hizi ni Nyayo za Mpekuzi. Mimi ni Kijampunzi, nyuma kamera tunaye Zaki Maduhu. Ninasikika kutokea Musoma mkoani Mara.
2: Mungu wa mbinguni ambaye anazidi kutupatia tumaini la lenye baraka hata katika nyakati ngumu. Pengine wewe sio mganga, lakini yako mambo kadhaa ambayo unahitaji badiliko katika maisha yako. Iwe tumaini lako, iwe ombi lako kupata tumaini lenye baraka, lakini badiliko ili uweze kuwa sehemu ya wale ambao wanamsubiri Mwokozi.
1: Hakika na siku ya kesho tutapata nafasi ya kuendeleza makala hii ambayo Kijampunzi ameenda kuhakikisha kwamba anatuletea ripoti iliyokamilika. Na sasa tunaenda katika kipindi kizuri cha kurejea madhabahuni, na mchungaji Jonas Singo atasimama hapa na siku ya leo ataombea madereva bodaboda, madereva magari makubwa, ataombea manaodha, lakini pia na wale ambao ni marubani. Nikusia kwamba waalike rafiki zako, wale ambao wanajihusisha na kazi hii waweze kubarikiwa na kipindi hiki cha kurejea madhabahuni.
2: Naam, tunapoelekea katika kipindi hiki cha turejee madhabahuni, ni kukumbushe tu ya kwamba itakapofika Jumamosi, Sabato Takatifu, saa 7:30 mchana tutakuwa na huduma ya damu salama, na hivyo iwe shauku yako kutoa damu kwa ajili ya kusaidia wale wote ambao wanahitaji tumaini katika afya zao. Iwe chaguo lako wewe ambaye mkazi wa hapa, lakini mkazi wa sehemu ambazo ziko karibu na maeneo haya, unakaribishwa kuchangia damu ili tuweze kuokoa maisha ya watu kadha wa kadha.
1: Mungu akubariki unapoendelea kwa pamoja nasi katika matangazo haya moja kwa moja. Nikutakie baraka za Bwana.
2: Amen.

tunaporejea madhabahuni, nguvu ya jina la Yesu ndio inayofanya madhabahu kuwa mahali pa uzima tena. Bila Yesu, madhabahu hubaki kuwa dini tu na desturi ya nje. Lakini kupitia jina la Yesu, madhabahu huwa mahali pa rehema, msamaha na nguvu za Mungu. Kwa hiyo ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, tunaporejea madhabahuni, tunarejea na jina la Yesu. Jina lipitalo kila jina. Jina ambalo likisikika jeshi la shetani linakimbia. Jina ambalo likitajwa magonjwa yanayeyuka. Jina ambalo likitajwa kila aina ya nguvu za giza zinaachia. Jina la Yesu. Wakati jina la Yesu linainuliwa madhabahuni, moto wa Mungu huwaka tena. Haleluya. Elia alipomaliza kuomba katika mlima wa Karmel, alipojenga tena madhabahu, moto wa Bwana, katika Wafalme wa Kwanza sura ya 18, ndipo moto wa Bwana ukashuka. Moto ule uliwakilisha uwepo wa Mungu, uliwakilisha nguvu na kibali cha Mungu. Vivyo hivyo leo, una Wakristo wengi ambao tuko kwenye mfumo wa dini, tuko kwenye maombi, lakini hatuna moto. Kinacholeta moto ni jina lipitalo kila jina, jina la Yesu. Haleluya. Leo tunaombea madereva, madereva wa vyombo vya moto. Na wewe unajua ni dereva. Wakati Yakobo anaendelea kuimba wimbo huu, tembea hapa. Madereva, madereva, huhitaji kujishauri. Madereva wa vyombo vya moto, tembea, tembea, tembea.

0: Sasa nina neno kwa madereva. Madereva muongozwe na Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya. Walioko hapa mbele wanawakilisha maelfu na maelfu ya madereva walioko kule vituoni, madereva walioko mahali mbalimbali katika nchi hii. Madereva wa maguta, madereva wa bodaboda, madereva wa daladala, madereva wa mabasi, malori ya mizigo, madereva wa vyombo vyote vya moto, madereva wanaongoza meli, manahodha, marubani. Bwana awaongoze. Lakini pia ndugu zangu, epuka ugomvi wa barabarani usio wa lazima. Kumbuka umebeba maisha ya watu. Kujali maisha yako na maisha ya wengine. Kujali watumiaji wengine wa barabara. Mtangulize Mungu mbele. Barabara ina mengi. Na sio kila anayeendesha chombo barabarani, yawezekana alikuwa na akili timamu jana, lakini leo akili imeyumba, afya ya akili. Kwa hiyo usimwendekeze mtu mnayekutana naye barabarani, hujui kinachomuongoza ni nini. Bwana awabariki. Bwana awatendee mema. Bwana awatendee ushindi. Baba yetu na Mungu wetu, Mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, tunasimama hapa mbele kuwakilisha madereva wengi. Wengine ni madereva binafsi, wengine ni madereva wa magari ya kibiashara, lakini iwe ni magari binafsi ama vyombo vile vya umma vinavyobeba watu wengi na wananchi, Baba, ninawaweka mikononi mwako madereva leo. Watendee mema, watendee ushindi. Mikononi mwao maisha ya wengi yanawategemea. Wanapokuwa kwenye usukani, wanapokuwa wakiendesha vyombo, wakiongoza vyombo vya baharini, vya angani na nchi kavu, hawa madereva waongozwe na Roho wako. Malaika zako wakiwatangulia kwenda na kurudi. Nchi hii mahali kumeshikika ajali mbalimbali. Maisha ya watu yamepotea. Vilema vya kudumu vimepatikana. Baba wa mbinguni, tunaomba epusha ajali. Bwana, epusha ajali katika taifa letu. Tupe umakini katika kutumia vyombo hivi vya moto. Tupe umakini katika kuongoza vyombo vinavyobeba abiria, hata vile vinavyotubeba sisi wenyewe. Bwana, neema yako iongozane na hawa wapendwa. Lakini hatusahau wagonjwa leo tena tunawaleta. Kila siku tumekuwa tukiombea wagonjwa. Wengine wako hospitali, wengine wako nyumbani, wengine wako mahututi kabisa. Lakini Bwana, tunachotambua madaktari kazi yao ni kutibu, ila wewe ndiye mponyaji mkuu. Wewe ndiye tabibu mkuu. Bwana, yeyote anayefungamana na maombi kutokea madhabahuni hapa katika tumaini lenye baraka, tunaomba uponyaji. Wewe, neno lako linasema hutuma neno lako na kuwaponya wote kutokea hapa Njombe. Neno lako litumwe mamia na mamilioni ya maili, mamia na mamilioni ya kilometers, ili watu wafikiwe na uponyaji wako. Bwana, neema yako na ituongoze katika vipindi vinavyofuata. Baraka zako ziandamane na kila mmoja anayefuatilia, katika jina la Kristo Yesu, Bwana na mkombozi wa maisha yetu, amen. Bwana awabariki sana madereva. Ninawatakia baraka za Bwana na neema za Bwana ziwe pamoja nanyi. Mnaweza kurudi mpendwa mtazamaji na unayenisikiliza, usibanduke kwenye runinga ya Mchungaji Baraka Sadok Butoke, anatujia hapa na tumaini lenye baraka. Tuma linki kwa wale mnaofuatilia kwenye social media, tuma linki kiunganishi hicho, kitume kwa wapendwa mbalimbali. Nani ajuae ya kwamba kwa somo la leo mtu fulani ataokolewa? Bwana awabariki.
1: Tunamshukuru sana kwa jinsi ambavyo Pastor Singo anazidi kutumiwa na Mungu katika huduma yake ya Turejee Madhabahuni. Na kufikia hapa, tunaelekea katika kipindi kizuri, kipindi cha somo la jioni ya leo. nami nichukue fursa hii kuishukuru Atape wanaotuwezesha kukufikia wewe ambaye unatusikia kwa uzuri, lakini pia kanisa la Waadventista Sabato Tanzania.
2: Na sasa tunakwenda katika mafundisho makuu na mchungaji Baraka Butoki atasimama kutubariki na somo zuri linalosema leso iliyobeba matumaini. Nikukumbushe pia unaweza kufuatilia marudio ya matangazo haya kila siku saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM.
1: Hakikisha unakutana na Bwana kwa wakati huu tena. Hakikisha una jambo la kufanya katika maisha yako. Ikiwa tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya ama mwa siku hizi 21, hakikisha una jambo ambalo umefanya badiliko katika maisha yako. Nikualike sasa wewe ambaye uko katika kituo hiki na wewe uliko katika kituo kadha wa kadha, tusimame wote na kuimba wimbo mkuu. Langu jina ni Remail Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Bwana akutane nawe tena jioni ya leo.
2: Amina.

0: wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Maranatha! Bwana ni mwema na wakati wote. Njombe Net Event 2026. Amen. Amen. Amen. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa mibaraka yake kwetu. Katika mikutano hii tunaendelea kuona uwepo wake, tunaendelea kuona ukuu wake. Jana tulikuwa na muda mzuri sana wa maombi na tulifurahi kuwa katika nyua za Bwana, na leo tumepokea message nyingi sana za shuhuda mbalimbali namna ambavyo Mungu amekuwa akiwatembelea na kuwatendea watoto wake. Sisi tunamrudishia Mungu utukufu kwa sababu ni yeye peke yake awezaye. Leo nimepokea habari njema na zenye mbaraka kule Mgagani Mbarali, kule ambako watu walianza kuhubiriwa na redio na Hope Channel TV. Last time walibatizwa watu 24, leo wamebatizwa watu 18 pale tunapojenga kanisa. Na kwa imani tumesema tunajenga kanisa la watu 250, na msingi umekwisha chimbwa. Kwa neema ya Bwana tunasonga mbele, na wameniambia hao 18 wamebatizwa, na pia watu 22 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Kwa jicho la imani ninaona muda si mrefu pale Mgagani tutakuwa na zaidi ya mtaa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale marafiki na jamaa ambao tunaendelea kushirikiana kumobilize pesa kwa ajili ya kumjengea Mungu nyumba ya ibada, tafadhalini tuendelee kuleta sadaka zetu. Tunakaribia kufika milioni 20 sasa. Milioni 20 hizo zitatusaidia kumaliza msingi ili tuanze kidogo kupandisha ukuta. Kwa hiyo kwa kadri Bwana alivyokubariki, kazi ya Mungu inaendelea pale Mgagani. Tafadhali leta sadaka yako, tushirikiane. Watu wengi wamekuwa wakiuliza account number ya kuweka pesa ni ipi. Unaweka kwenye account ya CRDB. Account number ni 015 C5 173 27 3 01. Narudia tena, account ya CRDB namba 015 C5 173 27 3 01. Jina litakalotokea ni Southern Highlands conference utatusaidia sana, kama pale kwenye reference ukiandika ujenzi wa kanisa Mgagani, au ukiandika Mgagani, itamrahisishia sana mtunza hazina kujua ya kwamba hii pesa au hii sadaka ni maalum kwa ajili ya kazi inayoendelea pale Mgagani. Bwana azidi kuwabariki sana. Leo tumepokea taarifa kutoka NWTF, NW Northwest Tanzania Field kule Kagera. Wameweka billboard screen. Billboard ni yale maskrini makubwa ya matangazo. Wameweka sokoni na watu zaidi ya 1,000 kila siku wanalipokea tumaini lenye baraka. Watu wa kule Rwamishenyi, Bwana awabariki sana. Tunafurahi sana leo, naona uongozi wa Atape Excom watu wameanza kufika. Hii ni dalili kwamba mikutano inafika mwisho. Bwana awabariki sana uongozi wa Excom ya Atape kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya na kwa kuthamini mahubiri haya. Bwana aendelee kuwatendea mema. Lakini pia nikitazama upande huu ni dalili tu kwamba mikutano inafika mwisho. Maana sasa pameanza kujaa. Leo tuko na kiongozi wetu wa kazi mchungaji Joseph Fidlis Mngwabi amefika, na nadhani tutakuwa pamoja katika kufunga mikutano hii. Pastor, karibu na Bwana akubariki. Pia tuko na treasurer wetu Elder Shabato Musaki, mtunza hazina wa jimbo la kusini mwa Tanzania, jimbo kuu. Bwana akubariki sana. Tuko na mchungaji Nziku kutoka ECD. Sasa pastor, wewe simama, tunajua ni mtoto wa nyumbani, tunajua uko nyumbani. Simama tu tupungie mkono, utusalimie. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni ndugu yetu na Bwana amemuita, analihudumia kanisa la Mungu huko ECD. Bwana akubariki sana pastor. Tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Mzee Nkoko, mzee wetu, unajua tunaruka hewani. Huyu mzee ndio mzee sasa wa vyombo vya habari hapa Tanzania. Pastor Dr. Robson Koko, Bwana akubariki sana. Ninaona viongozi wa conference hii ya Southern Highlands, Pastor Toto pamoja na timu yako. Na nyie sasa msimame mpunge, wazee wasisimame peke yao. Bwana awabariki. Ninaanza kuona pia na wengine wamefika. Ninaona watu wa ECF. Katibu mkuu mchungaji Masunga, rafiki yangu na ndugu yangu, ninaona umekuja pamoja na rafiki yangu mchungaji Baraka. Hivi na huyu ni Shafi. Bwana simameni, Bwana msalimie watu wa Mungu. Bwana awabariki sana. Tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi. Na kwa upendeleo mkubwa ninanyenyekezwa sana leo, na ninafurahi kwa sababu wazazi wangu wako mahali hapa. Sasa nyie inabidi mje hapa mbele. Nilijua ningewaambia mapema mngeweka mgomo, lakini kwa mamlaka alionipatia Mungu, mpaka itakapofika hapo kesho kutwa, ninaweza nikawaambia msimame na mkasimama. Baada ya kesho kutwa mamlaka hayo yanaondoka. Karibuni. Hawa ndio wazazi wangu ambao wameniombea na wanaoniombea, wamenilea, wamenifundisha, wamenielekeza. Sio zamani Pastor Bihene, hata sasa bado ninapokea maelekezo. Ninaelekezwa vizuri sasa hivi na maelekezo ya kuongeza mtoto mwingine mmoja. Yamekuja kwa njia ya ushauri, lakini yamekaa kama maelekezo.
2: Haleluya.
3: Kutano, Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaona ahadi za Mwenyezi Mungu zikitimia. Hata fanya jambo lolote na uhusiana na wokovu na uangamivu, mpaka ametujulisha. Habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Kuwa ushuhuda, ndipo ule mwisho utakapokuja. Sasa hii inatimia katika macho yetu.
1: Baada ya maneno hayo ya mzee, tungeweza kufunga kabisa kwa ombi. Bwana wabariki na asanteni sana. Tunafurahi sana kwa kuja, na ninanyenyekezwa sana nyie kuwa mahali hapa, najisikia nguvu. Bwana atubariki. Niwakaribishe sasa tugeuze mawazo yetu katika kitabu cha Yohana sura ya 20. Yohana sura ya 20, Yohana sura ya 20. Kwa nini usisimame kwenye miguu yako tunapokwenda kulisoma neno la Mungu? Hakuna utakatifu wote unaoongezeka ukisimama tunapolisoma neno. Natamani tuwe active, akili ikae sawa, damu izunguke vizuri mwilini. Simama tunaposoma Yohana sura ya 20. Nitasoma kuanzia fungu la kwanza. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri. Kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simon Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simon Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa zongwa mbali mahali pa peke yake. Ninasoma tena fungu la 7, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa zongwa mbali mahali pa peke yake. Bwana huwa anatubariki siku zote tunapofungua na kulisoma neno lake. Amen. Amen. Wazo la leo, somo la leo lina kichwa kinachosema leso iliyobeba matumaini. Leso iliyojaa tumaini lenye baraka. Karibuni.

Baba, tunalo tumaini linalo waka ndani yetu, na ni tumaini la kurudi kwako mara ya pili. Jioni ya leo tutaliongelea tumaini hilo kwa mara nyingine. Ninaomba neno lako lisikike kwa uzuri na lieleweke, na mwisho wa yote utukufu lisikike kwa uzuri na lieleweke, na mwisho wa yote utukufu tutakurudishia wewe. Yuko

kigumu, kipindi ambacho tumaini limepotea. Wanafunzi wamemuona kiongozi wao, mwalimu wao, wamemuona yule waliyemfuata kwa zaidi ya miaka mitatu akiwa ameuawa na ameangikwa juu ya msalaba. Wengine walidhani ya kwamba angejitetea, wengine walidhani ya kwamba angejipambania, lakini tumaini limepotea. Wamekata tamaa, maana Kristo amepigwa na akakaa kimya, ameteswa na hakusema neno, na wanapomuona amekata roho, amekufa, wanajifungia kwenye chumba kwa uoga, hofu, mashaka na wasiwasi vimetanda ndani ya moyo wao, maana mwalimu wao, kiongozi wao, bwana wao amekufa. Alfajiri na mapema siku ya kwanza, Biblia inasema Mariam Magdala, jina lake sio ili Magdalena, sio jina la pili. Magdala ni mahali ambapo alikuwa anaishi, alifahamika kwa kule alikotoka. Huyu ni mwanamke ambaye aliona neema ya Mungu, aliona upendo wa Kristo, aliona wokovu na msamaha kupitia Kristo. Dunia nzima ikiwa imelala, wanafunzi wakiwa wamejificha, mwanamke huyu alfajiri na mapema anatoka na anakwenda kaburini. Anakwenda kaburini kwa ujasiri, akijua kaburi linalindwa, akijua kaburi limeviringishwa na jiwe, lakini anasema siwezi kujizuia, ninakwenda kaburini. Pasa Mgwabi alishawahi kuhubiri ujasiri wa huyu mama, ya kwamba hivi alikuwa na mpango wa kupambana na wale askari, alikuwa anafikiri atalivingirishaje lile jiwe, lakini anashindwa kujizuia. Kwa upendo anakwenda kaburini, na anapofika anakuta jiwe limeviringishwa. Anapoingia hamuoni Yesu, anakimbia, anakimbia na anaenda pale ambapo wanafunzi wamejificha, na mwanamke huyu anakuwa mtu wa kwanza kuhubiri habari njema za kufufuka kwa Yesu. Anaenda pale wanafunzi walipojificha na anasema hayupo, hayupo kaburini. Haleluya! Hayupo, amefufuka. Hayupo, hayupo katika wafu. Yeye asemi wamefufuka, hofu yake ni kwamba wamemuiba mwili wake. Na ndiyo Yohana sura ya 20 inasema wanafunzi wakaanza kutoka wakikimbia, nikana kwamba kuna mashindano ya mbio, na wanaonekana wakishindana ni wawili, Petro na Yohana. Biblia imesema yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda kuliko wote, huyu ni Yohana, alikuwa ni mwanafunzi mdogo kuliko wote. Neno linasema alipenda kuketi miguuni au kifuani mwa Yesu. He was the favorite disciple, ndiye aliyependwa. Wanaanza kukimbia na mbio zile zinaonekana kabisa kuna mshindi na kuna aliyeshindwa, maana Petro kwa kadri mwendo unavyoendelea anazidi kuachwa nyuma. Yohana anampiga gepu, tena gepu la maana. Kuna factors nyingi zinazoweza kumfanya Petro aonekane kwamba anaachwa nyuma. Inaweza ikawa ni factor ya umri, ni obvious. Petro alikuwa mkubwa kuliko Yohana. Kwa hiyo lakini tuna kila aina ya ushahidi unaothibitisha kwamba Petro alikuwa mnene kuliko Yohana. Kwa hiyo kuna vitu vingi, lakini ambalo mwandishi anasema ni kwamba Petro anaanza kutoka mapema, pumzi inaanza kukata. Nimewaambia nimekimbizwa na daktari hizi wiki mbili, kuna mahali tunakimbia kupanda mlima, yani anatukimbiza kupanda mlima. Unafika mahali unasikia pumzi inakata, unaanza kusikia harufu ya damu kifuani. Mama walikuwa wanaua mtoto wako, unaanza kusikia harufu ya damu kifuani, halafu daktari anakuambia pasta usijali, yani hapo bado hauko kabisa karibu na kufa. Lakini Petro anapoachwa nyuma, ninachompendea Petro ni kwamba japo amebaki nyuma hakati tamaa, anazidi kukaza mwendo. Ingekuwa wewe ungesema basi acha Yohana afike aone aje aniambie. Petro anasema ni kweli Yohana amenitangulia, lakini sikati tamaa, ninazidi kukaza mwendo. Nimesimama hapa Njombe Net Event kukuambia yawezekana wewe ni mchanga katika imani, yawezekana wapo ambao wamekomaa katika imani. Safari ya imani inahitaji usikate tamaa.

za mwendo. Kwa imani tutafika salama. Ni kweli Petro yuko nyuma lakini hakai chini. Ni kweli Petro yuko nyuma lakini hakati tamaa. Anaendelea polepole. Unajua kuna wengine wamefika mahali wanaweza wakafunga tatu kavu. Wewe ukifunga ikafika saa 5 asubuhi, unaona dunia ni kama inapinduka, usikate tamaa. Kaza mwendo. Biblia inasema Yohana anafika kwanza, na anapofika haingii ndani. Ni kama anafunga break. Makaburi nayo yanatisha. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Safieli. Tulikuwa naishi naye pale Morogoro. Sasa pale campus kuna makaburi pale. Na nyumba yake iko upande mwingine wa makaburi. Siku moja akipita na pikipiki pale makaburini, pikipiki kamuangusha chini, akasema, "Ah, walikuwa wananiita bana." Na akabadilisha njia. Yani giza likianza kuingia hivi, Safi alikuwa apiti pale makaburini, anazunguka. Yuko radhi maana makaburi. Sasa Yohana anafika kaburini lakini haingii ndani. Biblia inasema ni kama anasimama halafu anachungulia. Akichungulia kwa ndani anaiona sanda aliyokuwa amefungwa Yesu. Petro anafika amechelewa. Lakini anapofika kwenye mlango wa kaburi, Petro hasimami kwenye mlango. Haleluya. Petro anaingia ndani ya kaburi. Na kwa Petro kuingia ndani, anaona vitu ambavyo Yohana hakuviona akiwa nje ya kaburi. Ngoja ni kwambie, wewe salama yako na dawa yako ingia. Kwa kuingia utaona vitu ambavyo wengine hawavioni. Kuna mtu anajiuliza, hawa wa Adventista ni wakina nani? Ni watu wa namna gani? Usiwatazame kwa mbali. Ingia. Kwa kuingia. Haleluya. Lakini kwenye maisha haya pia kuna watu wanapenda kukaa kwa mbali. Hawataki kuwa involved. Wenyewe na siku zote sisi tunaokaa mbali huwa tuna maneno mengi kuliko walioingia. Halo. Zamani kabla ya kubatizwa nilikuwa shabiki mkubwa sana wa Arsenal. Na sijui kwa nini nimefurahi sana. baada ya miaka 22 ninaambiwa, nilikuwa sina habari maana nilishaacha hayo mambo. Baada ya miaka 22 naambiwa wameshinda kombe la Premier League. Zamani. Na nilikuwa shabiki mkubwa kiasi kwamba nilikuwa ninakata tiketi kwenda kuangalia mechi za Arsenal. Uwanjani kabisa. Na mashabiki sifa yetu. Wale ambao wako ndani pale, tunawakosoa. Tunawakosoa, yani unaona kabisa hapa ingelikuwa mimi. Ingelikuwa mimi. Ningefanya hivi, ningefanya vile, ningefanya vile, ningeingiza pale, ningempiga chenga. Wewe ni rahisi kukosoa ukiwa nje. Kama unataka ingia. Kwenye kazi ya Mungu ingia. Kwenye utume ingia. Kwenye kuimba kwaya ingia. Acha kusema kwaya haijaimba vizuri, na wewe ingia. Basi niache hapo. Sasa wanapoingia anaiona ile sanda ambayo Yohana aliiona, lakini pembeni anaiona leso imekunjwa na imewekwa mahali pa peke yake. Nikisoma Biblia nikajiuliza, nini cha muhimu kuhusu hii leso? Maana fungu zima la 7 la Yohana sura ya 20 mwandishi ameitenga kuongelea leso. Kuna nini cha muhimu? Yani mambo ya kuandika yalikuwa yameisha mpaka aongee habari ya leso. Nilipoingia kwa undani zaidi nikasoma mila na desturi za Wayahudi. Desturi za Wayahudi wanaoperate kwenye kitu kinachoitwa social status. Yani kuna watumwa, kuna mabwana na watumwa. Hata leo ndivyo wanavyofanya mambo yao. Wayahudi wanakukadiria kabla hajakuhudumia, anataka ajue wewe ni bwana au wewe ni mtumwa. Na inasema sasa mtumwa haruhusiwi kumsumbua bwana wake.
hasa akiwa anakula. Maana yake ni nini? Kazi ya mtumwa anatakiwa aandae meza kabla bwana hajaja. Bwana akifika na akakaa mezani, mtumwa hapaswi kukaa karibu na meza. Mtumwa anaenda kujificha kwenye kona na anakaa mbali, anachungulia kumuona bwana wake anavyokula. Na anapochungulia, kuna namna ambayo wanawasiliana, na walitumia kitambaa, walitumia leso kuwasiliana. Sasa kwa mfano bwana anakula, mtumwa amejificha, bwana ameshiba, hataki tena kuendelea kula, amemaliza shughuli yake mezani. Yule bwana baada ya kula atachukua kitambaa, atajifuta mikono, atajifuta mdomo, atakikunja bila utaratibu na kukirusha mezani. Kwa mtumwa aliye mbali, akiona kitendo kile ni wasiliano, ni wasilisho, ni ujumbe ya kwamba bwana wangu amemaliza kula, hana mpango wa kurudi tena mezani. Hivyo basi akiondoka, ninaweza nikaondoa vyakula, ninaweza nikaondoa vyombo, maana harudi tena mezani. Lakini bwana akiwa anakula, na katikati ya chakula akachukua leso akaikunja vizuri, akajifuta nayo ikiwa imekunjwa, akafuta nayo mdomo ikiwa imekunjwa, na baada ya hapo akaipanga leso vizuri na kuiweka kwenye kona ya meza huko juu. Hizi ni desturi zao Wayahudi hata leo ukienda Israeli. Akiweka leso kwenye kona ya meza pale juu, kwa mtumwa aliye mbali, kwa kumuona bwana anakunja kitambaa vizuri na hajaitupa, ameiweka kwenye kona ya meza, ilikuwa ni mawasiliano kutoka kwa bwana kwenda kwa mtumwa ya kwamba sijamaliza shughuli yangu mezani. Hata ukiniona ninaondoka, usisumbue meza, kwa sababu kazi yangu mezani haijaisha. Nitakuja tena niimalize kazi yangu mezani. Hamjaelewa? Fungu la 7 linasema Petro anapoingia kaburini anaiona sanda, lakini anaiona leso imekunjwa na imewekwa mahali pa pekee yake. Ule ni ujumbe. Petro ni Myahudi. Ule ni ujumbe unaomwambia Petro, ni kweli simo kaburini sasa. Ni kweli haujanikuta kaburini sasa, lakini kazi yangu

0: Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jioni hii tumelisikiliza neno lako likinenwa kwa wazi na mtumishi wako mchungaji Baraka Mtoke, neno ambalo limetupatia matumaini makubwa. Hata ijapokuwa tumeishi katika dunia ya kukata tamaa, lakini siku inakuja unapoenda kubadilisha mambo yote. Siku ile ulipotoka katika kaburi, lilisimama tumaini kuu kwa mwanadamu. Tunashukuru ya kwamba hata ijapo shetani anaitwa ni mfalme wa dunia hii, lakini ni adui aliyeshindwa. Jioni ya leo tunaleta shukrani za pekee sana. Swala la kurudi kwako mara ya pili limekuwa hadithi inayosimuliwa isivyo. Lakini jioni ya leo neno lako limeweka wazi ya kwamba hata ijapokuwa hatujui unakuja lini, lakini dalili zinaonesha unakuja. Na tena hutakuja kwa siri, utakuja kwa wazi, ili liwe tukio litakaloshuhudiwa na ulimwengu wote, na kila jicho litakuona. Na jioni ya leo umetuachia swali ya kwamba unapokuja mara ya pili, je, tutashangilia kwamba huyu ndiye mfalme tuliyemngoja, au tutakuwa katika upande mwingine wa kupotea milele? Lakini jioni hii watumishi wako tumetembea kuja mbele katika mimbari hii na katika vituo vyetu, na watu wote wanaotusikiliza kila mahali wamekuja mbele zako wakijitoa kwamba wako tayari, ili ujapo mara ya pili utuchukue katika ufalme wa mbinguni. Tusiwe watu wa kukataliwa. Embu Mungu wetu, tunaomba ya kwamba tumaini hilo lidumu katika mioyo yetu, na kila siku tuweze kutengeneza maisha yetu, tuweze kuwa tayari, ili hii dunia itakapokuwa inafungwa na mambo yake yaliyotusumbua sana, basi tukaanze maisha mapya katika ufalme wa mbinguni. Tubariki kila moja wetu, tusamehe dhambi zetu, lakini zaidi ya yote endelea kutuimarisha. Lakini zaidi ya yote tunakushukuru kwa ajili ya wana na binti zako waliotembea kuja mbele hapa katika kituo hiki cha Njombe, kwamba wako tayari kwa ubatizo. Na katika vituo mbalimbali wamejitoa watu maelfu maelfu, ya kwamba wanaenda kubatizwa wakati mikutano hii inapoenda kufikia mwisho. Tunaomba Mungu wetu, maamuzi hayo waliyofanya ni maamuzi makubwa, we mwenyewe ukaweza kuyatia muhuri, na kwamba watakapotoka katika maji mengi ya ubatizo, watembee katika nuru yako mpaka watakapovishwa taji katika ufalme wa mbinguni. Bariki wahudumu wetu, mchungaji Baraka Butoke, mchungaji Bihene Thomas, mchungaji Singo na daktari wetu, uweze kuwabariki waimbaji wote wanaotuhudumia katika mikutano hii na katika vituo mbalimbali, tupatie afya njema, na hata tunapomaliza mikutano hii iweze kuwa mikutano ya historia katika kubadilisha maisha yetu kimwili na hata kiroho. Tubariki na tupatie jioni njema. Turudishe tena kesho kwa mikutano, katika jina la Kristo tunaomba. Amen.
1: Asante. Tunapo rudi nyumbani kesho saa 12:30, tutakuwa hapa kwa maombi ya asubuhi. Wale wanaoweza karibuni, na wale ambao wanahitaji ubatizo, hebu mubaki mkutane na mchungaji, mkutane na wachungaji.

AWR Tanzania. Umumasikiliza. Kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. Umumasikiliza. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania ikisomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Abiria wanaotumia usafiri wa bajaji jijini Mbeya wametakiwa kuwa na utaratibu wa kukariri namba za vyombo hivyo ili kusaidia kudhibiti vitendo vya uhalifu pamoja na kurahisisha upatikanaji wa mizigo pindi inaposahaulika. Ukarabati wa barabara zilizoharibiwa na mvua za El Nino mwaka 2024 Tanzania bara umefikia 70%, wakandarasi wakitakiwa kukamilisha ujenzi huo kabla ya Septemba mwaka huu kwa kuzingatia ubora. Na katika habari za kimataifa, wanafunzi 16 wamefariki dunia katika mkasa wa moto uliotokea katika mabweni ya shule moja ya wasichana ya kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Habari kamili. Mbeya. Abiria wanaotumia usafiri wa bajaji jijini Mbeya wametakiwa kuwa na utaratibu wa kukariri namba za vyombo hivyo ili kusaidia kudhibiti vitendo vya uhalifu pamoja na kurahisisha upatikanaji wa mizigo pindi inaposahulika. Hatua hiyo imekuja kufuatia ongezeko la malalamiko kutoka kwa baadhi ya abiria wanaodai kukumbwa na changamoto mbalimbali wakiwa kwenye usafiri huo.
1: Kwa nimetoka na nyumbani kwangu, manaenda kule shambani kwangu ambako wanalima. Sasa kwa nataka niwai, maana nachukua mzigo asubuhi na waisha Chunya. Sasa alipofika shewa pale, sasa mimi naishia hapa. Nikasambaa tuliaidiana kwamba mimi nafika mswaleli. Maana hapa mimi niko hapa, maana unanichelesha mambo yangu. Nasema unanichelesha mambo yangu, kampa shilingi 10,000. Sasa nataka kumpa 10,000, hata nataka sijui tena kati na zingine. Nikaichukua 10,000 nikamnyang'anya mkononi. Umeona? Hivyo mnyang'anya mkononi, akanipiga ngumia. Na damu hizi hapa kunyia pesa kunyia ambayo mko na
2: mko mnagomba mimi hapa
1: damu zinaonekana kabisa. Baada ya zile kashikashi kunizingira, nimemaliza zile kashikashi 90,000 nikakuta hamna. Wamenichomolea. Baada hapo nikachukua bodaboda. Baada ya kuchukua bodaboda nikaenda, nikatoka hapo nikaenda kuripoti hospitali, kituo cha polisi cha Ng'ombe.
0: Kwa upande wake, mhasibu wa wamiliki wa madereva wa bajaji jijini Mbeya, Fanuel Sanga, amewataka abiria kuwa makini na kukumbuka namba za bajaji wanazotumia ili kurahisisha utatuzi wa changamoto na kudhibiti vitendo vya kihalifu. Hivi karibuni kumeibuka malalamiko kutoka kwa baadhi ya abiria kuhusu vitendo vya kihalifu vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya madereva wa bajaji. Hata hivyo, viongozi wanasema wanaendelea kuchukua hatua kuhakikisha usalama wa abiria na mali zao unaimarika. Tabora. Ukarabati wa barabara zilizoharibiwa na mvua za El Nino mwaka 2024 Tanzania bara unahusishwa ujenzi wa madaraja na uinuaji wa tuta za barabara umefikia 70%, huku wakandarasi wakitakiwa kukamilisha ujenzi huo kabla ya Septemba mwaka huu kwa kuzingatia ubora. Mradi huo kwa mkoa wa Tabora unatekelezwa katika wilaya za Tabora, Urambo na Sikonge, ambapo wajumbe wa bodi ya ushauri ya wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarura wamekagua maendeleo ya miradi hapa Tabora mjini na kupelekea taarifa kutoa kwa meneja wa Tarura wilaya Tabora, mhandisi Vincent Manyama, pamoja na maelezo ya hali ya mradi kutoka kwa meneja wa mkoa mhandisi Lucas Kilembe.
3: Lakini kwa maana ya mradi ya seki jumla mkoa wetu tuko 80%. Kwa hiyo tunatarajia kukamilisha kabla ifikapo hiyo Septemba kama alivyoeleza mtendaji mkuu.
4: Huu mradi wa seki kama nilivyosema unatekelezwa kwa nchi nzima na fedha ambayo imetengwa ni hizo dola za Kimarekani milioni 65. Utekelezaji kwa nchi nzima sasa hivi umefikia 70%, na tunategemea kabla ya Septemba ambapo krediti itafungwa kazi zote zitakuwa zimekamilika.
0: Baada ya ukaguzi huo, mtendaji mkuu wa Tarura mhandisi Victor Sef ametoa taarifa ya hali ya mradi hiyo kitaifa. Binunu Mangu ametoa maelekezo kwa wakandarasi wa nchi. Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chuachua ameyataka mashirika yasiyo ya kiserikali kuelekeza nguvu zao katika kutekeleza miradi inayogusa mahitaji ya jamii ikiwemo maji na elimu ili kusaidia upatikanaji wa huduma bora na kuondoa adha kwa wananchi. Daktari Chuachua ametoa wito huo wakati wa kikao na viongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali na kuagiza pamoja na shughuli wanazozifanya waweke mipango katika programu zao kusaidia mahitaji ya kijamii kwa ukamilifu.
2: Ninyi mnavyofanya mnaisaidia serikali katika utekelezaji wa majukumu yake. Na inawezekana msingelikuwepo, inawezekana serikali ingechukua muda mrefu kuyafikia hayo maeneo ambayo kwa sasa ninyi mnayafikia. Kwa hiyo tunawashukuru na tunawapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya.
5: Changamoto haziishi, si bali siku zinazaliwa. Kwa hiyo nategemea kwamba tutakuwa tunaendelea kushirikiana. Kwa hiyo ushirikiano utakuwa endelevu na kwenye maeneo mengine ambayo yanaendelea kujitokeza, na tunahitaji ushirikiano huu kwamba halmashauri ya wilaya ya Kigoma haitakuwa kikwazo katika ushirikiano. Sisi tutakuwa pamoja nanyi kuhakikisha kwamba tunaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa hiyo milango iko wazi, karibuni sana.
0: Kwa upande wake, mwenyekiti wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali wilaya ya Kigoma Maurid Ntahonde amesema kikao hicho kimetoa nafasi kwa mashirika kuanza upya kuchochea mahitaji ya jamii ili kusaidia kukuza uchumi. Awali, katika taarifa ya afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji Tabitha Everest amesema mashirika yamekuwa sehemu ya kuunga juhudi za serikali katika kutatua changamoto za elimu, afya na maji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

Nairobi. Wanafunzi 16 wamefariki dunia katika mkasa wa moto uliotokea katika mabweni ya shule moja ya wasichana ya kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba amesema wanafunzi wengine 79 walijeruhiwa katika mkasa huo wa shule ya wasichana ya utumishi ambayo ina zaidi ya wanafunzi 800 katika eneo la Gilgil katikati mwa Kenya, huku chanzo bado hakijajulikana. Ogamba amesema mamlaka zitachunguza kama mwongozo wa usalama wa moto shuleni ulifuatwa. Shule hiyo ni ya sekondari, inamilikiwa na serikali, inasimamiwa na kufadhiliwa na idara ya polisi ya Kenya. Matukio ya moto shuleni hutokea mara kwa mara katika shule za bweni za Kenya, huku baadhi yakisababishwa na uchomaji moto wa makusudi na wengine yakisababishwa na hitilafu za umeme. Moto mbaya zaidi wa shule nchini Kenya katika historia ya hivi karibuni ulitokea mwaka 2001 wakati wanafunzi 67 walifariki katika moto wa bweni katika kaunti ya Machakos. Mnamo mwaka 2024 wanafunzi 21 waliteketea hadi kufa katika moto wa shule eneo la katikati mwa Kenya. Rais William Ruto alitangaza siku 3 za maombolezo. Na mnamo mwaka 2017 wanafunzi 10 walifariki katika moto wa shule jijini Nairobi, mwanafunzi mmoja akishitakiwa kwa mauaji. Washington DC. Umoja wa Mataifa umesema hali joto duniani inaendelea kuongezeka kwa kasi, huku wanasayansi wakionya kuwa miaka 5 ijayo huenda ikashuhudiwa viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kurekodiwa. Ripoti hii punde iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO inaonyesha kuwa wastani wa joto duniani katika kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030 unaweza kufika nyuzi joto 1.3 hadi 1.9. Hali hii inajiri baada ya mwaka 2024 kuwa mwaka wa kwanza kuvuka kiwango cha juu cha joto kwa muda, hali iliyochangiwa na ongezeko la joto linalosababishwa na shughuli za kibinadamu pamoja na hali ya hewa ya El Nino. Kwa sasa dunia inakadiriwa kuwa imepata ongezeko la joto la karibu nyuzi joto 1.4 juu ya viwango vya kabla ya mapinduzi ya viwanda, hali inayozidi kuongeza wasiwasi kwa wataalam wa mazingira. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Abiria wanaotumia

0: Katika habari za kimataifa, wanafunzi 16 wamefariki dunia katika mkasa wa moto uliotokea katika mabweni ya shule moja ya wasichana ya kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku hii leo. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Ndugu msikilizaji wa radio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili, Adventist World Radio, ninakukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute, nikiendelea kukaribisha tena katika vipindi vyetu, na ambapo tunaendelea na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Na somo letu la leo ambalo tutaendelea nalo ni matengenezo bandia. Basi kabla ya hapo ni kualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutuongoza na kututunza na kutulinda. Na tunapokuwepo katika kipindi cha leo, hebu tuendelee kufunuliwa kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, na tutafsirie tukaishi na kungojea ujio wako wa mara ya pili. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nimekwisha kukwambia kwamba tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, na leo sasa tunaingia matengenezo bandia, counterfeit reformation. Miongoni mwa makanisa ya uongo kabla ya kilio kikuu. Na kama ulikuwa unaendelea kutembea pamoja nasi katika kipindi chetu hiki, tulijifunza kwamba kuanzia mwaka 1840 kwenda 1844, William Miller alihubiri ujumbe wa marejeo, na ule ndio ulikuwa ujumbe wa mwisho wa Mungu kwa makanisa ambayo yalikuwa yameanza kipindi kile cha matengenezo kutoka zama za giza. Na ule ndio ulikuwa ujumbe wa Mungu kwamba kama wangeisikia sauti ya Mungu, basi Mungu angenena nao, lakini hawakumsikiliza ujumbe wa Mungu. Na kwa namna hiyo basi Mungu akaendelea na kanisa la mwisho tunalolizungumza sasa, kanisa la masalio la unabii wa Biblia, kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika kitabu cha Isaya sura ile ya pili mstari wa pili na watatu anasema, na itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Lakini katika kitabu cha Mika sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza mpaka kwenda wa 3, neno la Mungu linasema, lakini itakuwa katika siku za mwisho. Kwa hiyo hapa bado inaongelewa habari ya siku za mwisho, ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Kwa maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana litatoka Yerusalemu, naye atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi, naye atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Fungu la neno la 5, bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, wala hapana mtu atakayewatia hofu, kwa kuwa kinywa cha Bwana wa majeshi kimesema hivi. Fungu la 5, kwa maana mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Ndugu msikilizaji, sehemu ya kwanza, kila mmoja kwa jina la Mungu wake. Neno Mungu hapo limeandikwa kwa herufi ndogo, hemu hiyo ina herufi ndogo, ikiwa na maana sio yule Mungu wa kweli. Lakini sehemu ya pili, kwamba na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu, Mungu hapo ni hemu ile kubwa, kwamba ndiye Mungu wa kweli. Na kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunachopata kusikia hapa ni kwamba kuna jambo ambalo linakuja na lipo juu ya uamsho bandia. Tutaona kwamba sasa hiki ni kitu gani. Katika kitabu cha unabii cha ujumbe wa awali, lakini kile cha Kiingereza, Early Writings ukurasa 261, neno la Mungu linasema, naliona kwamba Mungu anao watoto waaminifu miongoni mwa Waadventista wa majina tu na miongoni mwa makanisa yaliyoanguka, na kabla ya mapigo kumwagwa, wachungaji na watu wataitwa kutoka katika makanisa haya na kwa furaha watapokea kweli. Shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, yeye huanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Anatumia kuwadanganya waaminifu na kuwafanya waamini kwamba Mungu bado anafanya kazi kwa ajili ya makanisa hayo. Lakini nuru itang'aa na wote walio waaminifu wataondoka katika makanisa yaliyoanguka na kusimama pamoja na masalia. Na ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba Mungu anao watoto waaminifu. Tunapozungumza miongoni mwa Waadventista, maana yake ni wale wanaohubiri habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Na kuna tofauti ambayo tunapaswa kuielewa. Hawa wanaitwa Waadventista, yani nao wanaamini kwamba Yesu alikuja mara ya kwanza, alikufa, alifufuka, amepaa na atarudi mara ya pili sasa kwa ajili ya kuwachukua wateule kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini wapo Waadventista wa Sabato, ina maana nao wanaamini habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini wakitunza Sabato ya siku ya saba. Sasa hawa ambao hawatunzi Sabato ya siku ya saba ndio wale ambao sasa unabii unasema Waadventista wa majina tu, lakini anasema katika makanisa hayo ambayo tangu wakati wa zama za giza na wakati wa matengenezo hawajarudi katika siku ya ibada ya kweli, siku ya saba ya juma kama tulivyokwisha kuona. Lakini kabla ya mapigo kumwagwa, baadhi ya wachungaji na waumini ambao wapo katika makanisa hayo watapokea kweli. Lakini la kushangaza ni kwamba shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu takiona baadaye katika vipindi vyetu vinavyoendelea mbele kwamba kilio kikuu ni nini. Lakini hapa tunajifunza kwamba na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, tulishajifunza ujumbe wa malaika wa kwanza akisema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji, akitupatia wito wa kurudi katika ibada ya siku ya saba ya juma kama Mungu alivyoumba mbingu na nchi kwa muda wa siku sita, na siku ya saba akapumzika, ambayo ndio siku ya ibada ya kweli kulingana na neno la Mungu, Biblia. Na sasa anasema shetani anajua hilo, lakini ujumbe wa malaika wa pili unasema umeanguka, umeanguka Babeli. Tumeona kipindi kile cha zama zile za giza na mambo ambavyo yalitokea, mafundisho ya uongo yaliyo kinyume na Biblia, na mojawapo ni Sabato ya siku ya saba ambayo kusisitizwa ikaanzishwa Sabato ya siku ya kwanza ya juma. Lakini vile vile habari za hali ya wafu na mambo mengi ambayo yaliingizwa wakati ule wa zama za giza kuanzia mwaka wa 538 AD kwenda mwaka wa 1798, ambao tumekwisha kujifunza kwamba mwaka 1798 ndio mwanzo wa siku za mwisho. Lakini malaika watatu yeye anasema mtu awaye yote akimsujudu mnyama na sanamu yake, ambao ndio unaoitwa ujumbe wa malaika watatu, lakini utapewa nguvu, utageuka na kuwa sasa kilio kikuu baada ya watu wa Mungu kumwagiwa mvua ya mwisho au mvua ya masika, nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu pasipo kipimo. Na sasa shetani anajua jambo hili. Na sasa kabla ya ujumbe huo wa mwisho ambao umeandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza kwenda wa 4 ukitoa sauti ikisema tokeni kwake enyi watu wangu. Sasa neno la unabii linasema shetani anajua jambo hili. Kwa hiyo kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, ataanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Unakumbuka tulijifunza kwamba mwaka 1844 Oktoba 22 Yesu alitoka patakatifu na kuingia patakatifu pa patakatifu. Ulikuwa ndio utimizo wa zile siku 2300 kwa mujibu wa Daniel sura ya 8 mstari wa 14 kwamba mpaka lini atakanyaga patakatifu, akasema hata siku asubuhi na jioni siku 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Kwa hiyo William Miller alipokuwa na ubiri, yeye alifikiri panapo takaswa ni hapa duniani. Kumbe Yesu alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu. Na neno la Mungu linasema kama hatukutoka naye patakatifu kuingia patakatifu patakatifu kuanza hukumu ya upelelezi tangu mwaka 1844 Oktoba 22, basi shetani anakaa mahali hapo na anajibu watu, watu wakifikiri kwamba Yesu ndiye anayewajibu, lakini kumbe shetani ndiye anayewajibu. Na huo uamsho bandia sasa ndio unaofanya mambo haya, na tunaona makanisa wanavyofanya, wanavyoomba, watu wanavyorukaruka, cheza disco kwa Yesu na nini, na mambo hayo yanavamia kwa sehemu kubwa kuonyesha kabisa kwamba tumesimama katika kipindi cha hatari kuliko vipindi vingine vyote. Lakini swali ni hili, ni nini kinachosababisha huo uamsho bandia? Katika kitabu cha pambano kuu cha Kiingereza Great Controversy ukurasa wa 464 aya ya kwanza anasema hivi: licha ya kuenea kwa kupungua kwa imani na uchaji, bado wapo wafuasi wa kweli wa Kristo katika makanisa haya. Hili ndilo neno lenye faraja, kwamba bado hata katika makanisa hayo yaliyoanguka, bado wapo watu wafuasi wa kweli wa Kristo. Wameamini kama walivyoamini, wametenda kama walivyotenda kulingana na nuru walio nayo. Sasa neno la uzima linasema hivi, kabla ya adhabu za mwisho za hukumu za Mungu kuijilia dunia, kutakuwa na miongoni mwa watu wa Bwana uamsho wa utaua wa asili ambao haujawahi kushuhudiwa tangu nyakati za mitume. Roho na nguvu za Mungu zitamiminwa juu ya watoto wake. Wakati huo wengi watajitenga na makanisa yale ambayo upendo wa dunia hii umechukua nafasi ya upendo kwa Mungu na neno lake. Na sasa nasema wengi, wawe wachungaji au waumini, watapokea kwa furaha kweli kuu ambazo Mungu ameagiza zitangazwe wakati huu ili kuandaa watu kwa ajili ya kuja mara ya pili kwa Bwana. Na sasa ndugu msikilizaji, neno la unabii linasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii. Yaani Mungu anahitaji wale ambao waliabudu kama walivyoabudu, hawajawahi kusikia habari ya ibada ya siku ya saba ya juma kwamba ndiyo ya kweli, na waliabudu siku ya kwanza ya juma. Wengine wameabudu siku ya sita, yani Ijumaa, lakini waliabudu kama walivyopokea, wengine kutoka kwa wazazi wao, wengine kutoka kwa jamii iliyowazunguka. Na sasa kipindi hiki kabla mambo Mungu hajafunga historia ya ulimwengu, neno linasema kwamba Mungu ataleta uamsho wa kweli usio na unafiki ndani yake. Na sasa anasema adui wa roho anatamani kuzuia kazi hii. Na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika sasa, atajaribu kuizuia kwa kuanzisha bandia. Na sasa hapa ndipo tunapopaswa kuelewa kwamba neno la Mungu halipaswi kupokelewa kwa msisimko. Sio akili haitaki kusisimuliwa isipokuwa ufanye jambo kwa kusema kwa nini ninafanya hivi. Waingereza wanatumia neno reasoning, sio swala la feelings. Sasa nasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii, na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika atajaribu kuzuia kwa kuanzisha bandia. Na bado neno la unabii linasema katika makanisa yale ambayo ataweza kuyaweka chini ya nguvu zake za udanganyifu, atafanya ionekane kana kwamba baraka maalumu za Mungu zimemwagwa, na kutadhihirika kile kitakachodhaniwa kuwa ni mwamko mkubwa wa kidini. Umati mkubwa wa watu utajivunia kwamba Mungu anatenda mambo makuu kwa ajili yao, kumbe kazi hiyo ni ya roho mwingine. Na chini ya kivuli cha dini, shetani atatafuta kupanua ushawishi wake juu ya ulimwengu wa Kikristo. Hii ina maana gani mpendwa? Ina maana tunapofika sasa hatua hii ya kufunga historia ya sayari hii, shetani hatatumia zile sura zake za ushetani, isipokuwa atakuwa amevaa vazi la Kikristo. Kwa hiyo watu watakuwa wanaombewa katika maombezi ya ajabu ajabu. Ibada za msisimko zitakuwa zimeenea katika ulimwengu huu wa kiroho, na itaonekana katika makanisa mbalimbali. Na sasa neno linasema katika miongoni mwa miamko mingi ya kiroho iliyotokea katika nusu karne iliyopita, nguvu zile zile zimekuwa zikifanya kazi kwa kiwango kikubwa au kidogo, ambazo zitaonekana wazi katika harakati kubwa zaidi za siku zijazo. Kuna msisimko wa kihisia, mchanganyiko wa kweli na uongo, ambao utafaa sana kuwapotosha watu. Kwa hiyo shetani ataunganisha kweli na uongo. Watu wanafikiri kumwabudu Mungu ni katika kusisimka. Na anasema hata hivyo hakuna anayehitaji kudanganyika. Kwa mwanga wa neno la Mungu si vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Kwa hiyo kama tutajikita katika neno la Mungu, Biblia, neno la unabii linasema sio vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Ndio mara unapaswa kuelewa, ninapaswa kuelewa. Na anasema popote ambapo watu wanapuuza ushuhuda wa Biblia na kugeuka kutoka kwenye kweli zilizo wazi zinazojaribu nafsi na kudai kujikana pamoja na kuachana na mambo ya dunia, tunaweza kuwa na hakika kwamba baraka za Mungu hazijatolewa huko. Na anasema kwa kanuni ambayo Kristo mwenyewe ametoa. Ametoa kanuni gani? Katika Mathayo 7 mstari wa 16, mtawatambua kwa matunda yao. Ni dhahiri kwamba harakati hizi si kazi ya roho wa Mungu. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba hata kama mtu utaona anafanya mambo kadhaa yanayoonekana kama ni ya kimuujiza, lakini kama atembei katika neno la Mungu, na ndiyo yale yale ambayo Isaya amezungumza katika Isaya 8:20 kwamba waenende sawasawa na sheria na ushuhuda, na kama hawasemi sawasawa na mambo hayo, kwao hakuna asubuhi. Na ndiyo maana unapaswa, ninapaswa kuelewa, sio wakati wa kuamini kila muujiza kwamba umetoka kwa Mungu, kumbe mingine tayari inatoka moja kwa moja kwa adui yetu shetani. Sasa anasema katika kweli za neno lake Mungu amewapa wanadamu ufunuo wa nafsi yake, na kwa wote wanaozikubali kweli hizo ni ngao dhidi ya udanganyifu wa shetani. Kwa hiyo anasema kupuuza kweli hizi ndiko kumeufungulia mlango uovu ambao sasa umeenea sana katika ulimwengu wa dini. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, wewe unaelewa na unafahamu na unaona kwamba kuna hata sasa hili neno linatimia, maana kuna msisimko mwingi katika masuala ya ibada ya Wakristo wengi. Watu wanapenda msisimko, wanapenda kuimba kwa msisimko, wanapenda masuala ya kuhubiri kwa msisimko, wanapenda kuomba kwa msisimko. Hata mtu akifikia hatua ya kuomba anabadili na sauti yake, anakuwa kana kwamba anamgombeza Mungu. Na watu wakiambiwa tunaenda kwenye maombi, wanahitaji wasisimuliwe kwanza, akili kana kwamba inatiwa chaji fulani. Elewa, huo ni uamsho bandia ambao tunapaswa kuwa makini nao. Na anasema asili na umuhimu wa sheria ya Mungu vimesahaulika kwa kiasi kikubwa. Mtazamo usio sahihi kuhusu tabia kudumu na wajibu wa sheria ya Mungu umepelekea makosa kuhusu uongofu na utakaso, na matokeo yake ni kushusha kiwango cha uchaji katika kanisa. Na neno la unabii linasema hapa ndipo palipo siri ya ukosefu wa roho na nguvu za Mungu katika miamko ya kiroho ya siku zetu, kwamba tunapaswa kuwa makini, tunapaswa kuelewa kile kinachoendelea, kwamba Mungu wa kweli haabudiwi kwa msisimko. Na neno bado linaendelea, nasema kuna katika madhehebu mbalimbali watu mashuhuri wa uchaji wao ambao wanatambua na kusikitikia jambo hili. Mmoja wapo ni Profesa Edward Park. Huyu profesa alipokuwa akielezea hatari za kidini za wakati huu alisema kwa ustadi, alisemaje, ninanukuu. Anasema chanzo kimoja cha hatari ni kupuuzwa kwa madhabahu katika kufundisha sheria ya Mungu. Na anasema zamani madhabahu ilikuwa ni sauti ya dhahiri. Wahubiri wetu mashuhuri zaidi waliapa mahubiri yao ukuu wa ajabu kwa kufuata mfano wa Bwana na kuipa sheria maagizo yake na vitisho vyake nafasi ya kwanza. Walirudia misemo miwili mikuu, kwamba sheria ni nakala ya ukamilifu wa Mungu, na kwamba mtu asiyeipenda sheria hawezi kupenda injili. Kwa maana sheria kama injili ni kioo kinachoakisi tabia ya kweli ya Mungu. Na anasema hatari inasababisha nyingine. Hii inasababisha hatari nyingine. Ipi? Ya kudharau ubaya wa dhambi, ukubwa wake na uzito wake. Kwa kadri ambavyo amri ni ya haki, ndivyo kutotii kwake kunavyokuwa kosa kubwa zaidi. Mwisho wa kunukuu. Kwa maana hii profesa huyu anaeleza wazi, lakini anaendelea anasema aidha hatari nyingine inayohusiana na hizo tayari zilizotajwa ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba tunaabudu kwa namna gani, maana kuna uamsho bandia. Kwa hiyo hatari nyingine ni ile inayohusiana na hizo hatari zilizotajwa, ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Kwa hiyo watu wanataka kuabudu kwa hisia, sio kwamba Mungu anaabudiwaje. Na katika swala hilo sasa, kuna kuwa na kitu tunachokiita prism mpya ya theolojia. Inatenganisha kile ambacho Mungu ameunganisha. Maana yake wanatenganisha sheria na wema wa Mungu, sheria na injili. Sasa swali ni kwamba je, sheria ya Mungu ni nzuri ama mbaya? Jibu ni nzuri. Na sasa basi haki ni nzuri pia, kwa maana ni tabia ya kutekeleza sheria. Kwa hiyo kutokana na desturi ya kudharau sheria na haki ya Mungu, pamoja na ukubwa na uzito wa kutotii kwa mwanadamu, watu hujikita kwa urahisi wakidharau neema iliyotolewa ili kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi. Ndugu msikilizaji, hivyo injili inapoteza thamani. Kwa hiyo katika uamsho bandia, watu wanapotaka kumwabudu Mungu kwa msisimko, injili inapoteza thamani na umuhimu wake katika fikra za wanadamu, na muda si mrefu wanakuwa tayari kivitendo kutupilia mbali Biblia yenyewe. Kwa hiyo watu badala ya kuona Biblia inasemaje, katika uamsho huu bandia watu wataanza sasa kuingiza mawazo yao na kuanza kusema hili halina shida, hili halina shida. Watu wamekuja kanisani, lazima wafurahi, lazima wachangamke, salimianeni, fanyeni hili na hili. Lakini hakuna ibada ya kweli ya namna hiyo. Sasa shetani analeta uamsho bandia. Sasa nini kinaendelea? Waalimu wengi wa dini hudai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria, na kwamba watu sasa wako huru kutokana na matakwa yake. Na wapo baadhi wanaoionyesha sheria hiyo kama nira nzito, na kinyume chake wanatukuza uhuru unaodaiwa kupatikana chini ya Injili. Kwa hiyo wengine wanaona kwamba sheria ni mzigo mzito, haifai. Na sasa kinyume chake wanasema kwa sababu tumewekwa huru na Injili, hakuna sababu ya kutii sheria ya Mungu. Na kwa namna hiyo tunapaswa kuchunguza sasa neno la unabii linasema, lakini manabii na mitume hawakuitazama sheria takatifu ya Mungu kwa namna hiyo. Daudi alisema katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 45, nitatembea kwa nafasi kwa kuwa nimezitafuta amri zako. Lakini mtume Yakobo, yeye anazungumza katika Yakobo 2 mstari wa 8 na 1:25, aliandika baada ya kifo cha Kristo, na anahitaja sheria au amri kumi kama sheria ya kifalme na sheria kamilifu ya uhuru. Na Yohana katika Ufunuo, Yohana wa Ufunuo, nusu karne baada ya kusulubiwa kwa Kristo, anatamka baraka kwa wale wafanyao amri zake, wapate kuwa na amri ya kula matunda ya mti wa uzima na kuingia mjini pa milango yake. Kwa mujibu wa Ufunuo 22 na mstari ule wa 14. Ndugu msikilizaji, sasa basi, dai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria ya baba yake halina msingi wowote katika Biblia. Kama ingalikuwa inawezekana sheria kubadilishwa na kuwekwa kando, basi Kristo asingalilazimika kufa ili kumwokoa mwanadamu kutokana na adhabu ya dhambi. Angaliweza kutamka tu kwamba nimeondoa sheria hiyo basi, na watu sasa wangeokolewa pasipo hitaji hilo. Sasa kifo cha Kristo badala ya kufuta sheria kinathibitisha kwamba haiwezi kubadilika. Mwana wa Mungu alikuja kama tunavyosoma katika Isaya 42 mstari wa 21 kwamba alikuja kuitukuza sheria na kuifanya iwe tukufu. Na vile vile katika Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 17 na 18 alisema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati, na anasema kwa maana amin amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja haitapita katika torati hata yote yatimie. Sasa ndugu msikilizaji, yote yatimie ina maana kwamba paka parapanda itakapolia na parapanda haijalia, yote hayajatimia, nitakuwaje sasa niambiwe sheria haina kazi wakati yote hayajatimia? Lakini Yesu kwa kufa msalabani amedhihirisha kwamba sheria haikubadilika. Alikufa kwa sababu ya sheria iliyovunjwa ili amwezeshe mwanadamu kuitunza, lakini vile vile awe kielelezo cha kuitunza sheria. Na kuhusu yeye mwenyewe anasema katika Zaburi 40 mstari wa 8, Mungu wangu, napenda kufanya mapenzi yako, naam sheria yako imo moyoni mwangu. Ndugu msikilizaji, ninapaswa na unapaswa kuelewa kwamba sheria ya Mungu kutokana na asili yake haiwezi kubadilishwa. Na usisahau tunaendelea na somo letu juu ya uamsho bandia. Kwa hiyo uamsho bandia ndio umeleta injili ya kusema kwamba sheria haina maana tena kutunzwa. Kwa hiyo hatujaielewa injili. Ni ufunuo, sheria ya Mungu ni ufunuo wa mapenzi na tabia ya muumba wake. Mungu ni upendo na sheria yake ni upendo. Kanuni zake kuu mbili ni upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu. Na upendo ndio utimilifu wa sheria, kama anavyosema Paulo katika kitabu cha Warumi sura ile ya 13 na mstari wa 10. Lakini vile vile tunga Zaburi katika Zaburi 119 mstari wa 142 na 172 anasema wazi kabisa kwamba sheria yako ni kweli, amri zako zote ni haki. Na mtume Paulo katika Warumi sura ile ya 7 mstari wa 12 anasema basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Kwa maana hiyo, ndugu msikilizaji, sheria kama hiyo ikiwa ni usemi wa nia na mapenzi ya Mungu, lazima iwe ya kudumu kama alivyo muumba wake. Na ni kazi ya uongofu na utakaso kuwapatanisha watu na Mungu kwa kuwafanya wapatane na kanuni za sheria yake. Mwanzo, mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Alikuwa katika upatanifu kamili na asili na sheria ya Mungu. Kanuni za haki ziliandikwa moyoni mwake, lakini dhambi sasa ilimtoa mbali na muumba wake. Hakuonyesha tena mfano wa Mungu. Moyo wake ulikuwa katika uadui na kanuni za sheria ya Mungu. Ndio maana katika Warumi sura ya 8 mstari wa 7 Paulo anasema, kwa kuwa nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kile ambacho shetani amefanya kwa mwanadamu, kwangu na kwako, ni kwamba ametudhalilisha kiasi kwamba kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kutii sheria ya Mungu. Si kwamba sheria ya Mungu haitakiwi kutiiwa, lakini sisi kwa udhaifu tuliorithi kutoka kwa Adam na Hawa ndio tunashindwa kufikia viwango vya sheria Mungu aliyoweka. Kwa hiyo Kristo amekuja ili kutupandisha katika viwango vilivyotakiwa, si kuondoa viwango. Ndiyo maana anasema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa ili mwanadamu apatanishwe na Mungu kupitia sifa za Kristo, ni wazi kabisa kwamba anaweza kurejeshwa katika upatanifu na muumba wake. Kwa hiyo moyo wake lazima upatanishwe kwa neema ya Mungu. Ni lazima apate maisha mapya kutoka juu. Mabadiliko haya ndiyo yanaitwa kuzaliwa upya, na pasipo hilo Yesu asema haiwezi kuona ufalme wa Mungu. Ndugu msikilizaji, tunapomalizia kipindi chetu cha leo, hatua ya kwanza katika upatanisho na Mungu ni kutiwa hatia kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo dhambi ni uvunjaji wa sheria. Kwa hiyo kwa sheria ndipo unapopata upatanifu, unapopata ufahamu wa dhambi. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 anasema, na Warumi 3:20. Sasa ili kuona tabia hatia yake mwanadamu mwenye dhambi, lazima ajipime katika kipimo kikuu cha haki cha Mungu. Ni kama kioo kinachoonyesha ukamilifu, kinaonyesha ukamilifu wa tabia ya haki na kumwezesha kuona upungufu ulio ndani yake mwenyewe. Ndugu msikilizaji, tunapomaliza kipindi chetu cha leo, bado kipindi kijacho tutaendelea namna sheria inavyohusiana na injili na hayo yote yaliyoletwa katika uamsho bandia. Basi ni kualike tupate kuomba ili Bwana aendelee kufanya kazi ndani yetu, ili Roho Mtakatifu aendelee kutufunulia mahusiano yaliyo kati ya sheria ya Mungu na injili, ili tusije tukabebwa na uamsho bandia. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya somo letu la siku ya leo. Tuwezeshe tusije tukabebwa na uamsho bandia. Neema yako iweze kufunuliwa, neno lako la kweli tuweze kulielewa, ili tupate kujiandaa kwa ajili ya ujio wako wa mara ya pili. Tuwaomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Ni tumaini langu ya kwamba umebarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania na kipindi hiki na somo hili la leo. Ninatumaini ya kwamba umefahamu vizuri, na hasa matukio haya ya siku za mwisho na katika kupepetwa kwa kanisa la Mungu. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, ni kualike tena juma lijalo katika somo jingine tutakalo kuandalia katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatano saa 2 na dakika 20, na marudio yake ni kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Unaweza kuwasiliana nasi kuuliza swali au kutoa maoni yako kupitia nambari 0693 0747474990. Asante ni kutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Joseph Emmanuel na hii ni AWR Tanzania.

Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia wakati mwingine mzuri wa kipindi kingine cha Miale ya Matumaini kutoka katika AWR Sauti ya Matumaini hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Kipindi chetu kizuri kimeendelea kudhaminiwa na Ona Eye Care, wataalamu na wabobezi wa afya ya macho na tiba miwani, ambao wanapatikana katika makao makuu ya Adventista wa Sabato pale jijini Mwanza Patience, lakini pia pale Locksit Mall katika jiji la Mwanza. Hawa watu pia wanapatikana pale Dodoma kwa huduma nzuri za afya ya macho pamoja na makao makuu ya Adventista wa Sabato pale Misufini Morogoro wanapatikana, lakini pia wanapatikana kwa Dar es Salaam Sinza Kumekucha. Mimi wakala wako wa Tumaini ninaitwa Mchungaji Endsani Mabamba. Nimeendelea kukubariki kwa mafunzo mbalimbali na Mungu ameendelea kukunyanyua kupitia neno lake. Ukiwa una swali, unataka huduma ya maombi, unataka huduma ya ushauri na mambo ya kiroho, tafadhali nipigie simu, tuma ujumbe wako kupitia namba yangu ya simu 0678 688 677. Nitarudia namba yangu 0678 688 677, na Bwana akubariki. Leo tena ninalo somo jingine zuri sana. Naamini Roho Mtakatifu ataendelea kukubariki kupitia ujumbe huu, kupitia somo hili, nawe utaendelea kuimarishwa katika yeye. Neno la leo linasema watu unaowahitaji katika maisha yako. Watu unaowahitaji katika maisha yako. Tuombe. Baba wa mbinguni, tupatie neema ya kulisikia neno lako na hatimaye liendelee kutengeneza maisha yetu. Endelea kutusaidia kuwa watu tunaohitajika kwenye maisha ya watu wengine, lakini pia tusaidie kupata watu tunaohitaji kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Karibu msikilizaji tena wa kipindi chetu hiki kizuri kabisa. Tunapozungumza watu tunaohitaji kwenye maisha yetu, tunazungumza aina mbalimbali. Kwanza, hakuna mtu ambaye anaweza kufika mbali akiwa peke yake. Kuna msemo mmoja unasema, ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, ukitaka kwenda mbali nenda pamoja. Mungu hakutuumba kuishi kwa kujitenga, isipokuwa Mungu ameumba maisha yana mafanikio, yana changamoto, yana vita vya kiroho pia, yana fursa, yana majukumu mengi. Sasa katika kila hatua ya maisha, Mungu hutumia watu. Ukichunguza vizuri kutoka katika Biblia, utaona kwamba kila mtu ambaye alifanikiwa alikuwa ana watu sahihi pembeni yake. Alikuwa na watu sahihi katika maisha yake. Ukiangalia kwa mfano, Musa alikuwa na Haruni, Daudi alikuwa na mashujaa zake, Yesu alikuwa na wanafunzi wake, Paulo alikuwa na Barnaba na Timotheo. Ukisoma Mwanzo 2 fungu la 20, Biblia inasema Mungu alimfanyia Adam msaidizi wa kufanana naye. Hii inaonyesha kwamba hata kabla ya dhambi kuingia duniani, bado tayari Mungu aliona mwanadamu hawezi kabisa kujitegemea akiwa peke yake. Na ndio maana Mungu akasema naye tumfanyie huyu mwanadamu msaidizi wa kufanana naye. Mungu mwenyewe akaona Adam nimfanyie, achana na kwamba mke, achana na mambo ya mume na mke, lakini Mungu akaona Adam afanyiwe msaidizi. Sasa ukisoma katika Isaya 43 fungu la 3 mpaka la 4, Mungu mwenyewe anasema, kwa kuwa wewe ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kupendeza na mwenye kibali, nami nitatoa watu kwa ajili yako. Mungu anaonyesha
ukiwa wa thamani, ukiwa unampendeza, anatoa watu kwa ajili yako. Na hii ina maana ya kwamba watu ambao Mungu amewaandaa kwenye maisha yako wapo kwa ajili ya wakati maalum na wa nyakati tofauti tofauti, lakini wapo kwa ajili ya safari yako. Tatizo ni kwamba watu wengi hawaelewi ni aina gani ya watu wanapaswa kuwa nao karibu, na wengine ni watu gani ambao hawaelewi ni watu gani ambao ni sahihi kwenye maisha yao. Sasa leo tunaenda kuona baadhi ya watu ambao tunapaswa kuwa nao kwenye maisha yetu. Watu wa aina ya kwanza ni watu wanaotuamini. Watu wanaokuamini. Hawa ni watu wanaoona uwezo wako hata kabla hujafika mbali. Hawa ni watu ambao wakati mwingine wengine wanakuona wewe wa kawaida, wengine wanakuona wewe wa chini, lakini wao wanaona thamani, kwa Kiingereza tunasema potential yako, wanaiona ndani yako. Kuna kipindi katika maisha ambapo mtu huwa anakuwa anahitaji tu mtu mmoja ambaye anamuamini, ambaye anaweza kubadilisha wakati wake unaokuja kabisa, future yake. Kwa mfano, ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 22 na lile fungu la kwanza mpaka la pili, Daudi alikuwa anakimbizana huku na huku mapolini, na alikuwa wakati huo Daudi ni mtu ambaye hana cheo, hana wazifa, hakuwa ana mamlaka yoyote Daudi wakati huo, lakini watu walijikusanya wakaenda kumwamini. Hawa ndio wanaitwa mashujaa wa Daudi. Hawa walimwamini Daudi hata akiwa chini. Hawa walimwamini Daudi hata akiwa duni kabisa. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao watatuamini ya kwamba watakaotuamini kwa kwamba jinsi tulivyo sivyo ambavyo tunapaswa kuwa. Wanaamini uwezo wetu, hawaamini hali yetu ya sasa. Sasa cha kushangaza ni kwamba wale watu wenyewe ambao walikuwa wanamuamini Daudi ndio walikuwa ambao wana madeni, waliovunjika moyo, na walioteseka. Hawakuwa watu ambao tunasema labda ni watu wenye nguvu sana, lakini walimuona Daudi tofauti hao watu. Kwa hiyo watu wanaokuamini wanaweza wasiwe matajiri, wanaweza wasiwe watu mashuhuri, lakini wana uwezo wa kukutia moyo wakati dunia yote imekukataa. Ukisoma katika Nehemia 2 fungu la 18, Nehemia alipotoa maono ya kujenga Yerusalemu, watu waliinuka wakasema, na tuinuke na tujenge. Ukiangalia yale maono yake yoyote, bila watu waliokuwa ambao wanamuamini, pasinge kuwa na urahisi wa maono ya Nehemia kutimia. Kwa katika maisha ya kawaida kabisa ya kila siku, unaweza kuwa labda mchungaji kama mimi, mwanasaikolojia kama mimi, au mfanya biashara, mtangazaji kama watangazaji wetu wa hapa AWR, au mwanafunzi, au mwimbaji, au mjasiriamali, lakini kama hakuna mtu ambaye anakuamini, safari inakuwa ni nzito sana. Wakati mwingine mtu anayekuamini anakutaja kwenye rumu ambayo haupo. Mtu ambaye anakuamini anakupatia ujasiri, anakusukuma usikate tamaa. Mithali 11 fungu la 14, Biblia inasema, pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa mashauri huja hekima. Kwa hiyo unahitaji watu kama mentors, tunaita mentor. Unahitaji walimu, unahitaji wazee wenye hekima, unahitaji watu wanaokuona mbali kuliko ambavyo unajiona. Musa alikuwa karibu kuanguka kabisa kwa pressure ya uongozi, mpaka baba mkwe wake Yethro alipokuja akampatia ushauri. Na hapa ndipo usidharau watu wanaokuamini.
Hapa ndipo utagundua umuhimu wa watu wanaokuamini. Wakikutia moyo hata wakati umekata tamaa, unaweza ukasimama tena. Aina ya pili ya watu tunaowahitaji, hawa tunaita destiny connectors. Hawa ni watu ambao ni watu wanaofungua, wanaokufungulia mlango. Watu wanaofungua mlango. Hawa ni watu ambao Mungu anawatumia kwa kukupeleka kwenye hatua inayofuata, next level tunasema. Kuna mahali hauwezi kufika kwa juhudi zako peke yako. Unahitaji introduction, unahitaji utambulisho. Ukisoma kwa mfano kitabu cha Yusufu cha Mwanzo 41 fungu la 9 mpaka la 19, Yusufu alikuwa gerezani, alikuwa na kipawa. La 19, Yusufu alikuwa gerezani, alikuwa na kipawa, lakini alikuwa amefungwa ndani ya gereza.

26 mpaka 27 kuna Barnaba na Paulo. Mitume walikuwa wanamuogopa Paulo. Walikuwa wanamuogopa Paulo mitume kwa sababu Paulo alikuwa anawaua mitume kabla ya hapo. Lakini Barnaba akamshika mkono na akamtambulisha, kuna watu ambao wakikusemea, watu wanakusikiliza. Watu wanakusikiliza. Kwanza Paulo alikuwa ametokewa na Yesu mwenyewe, lakini bado alihitaji mtu asiseme, unajua mimi bwana nimetokewa na Yesu mwenyewe. Mimi nimetokewa na Yesu mwenyewe njiani huko, nimetokea mwenyewe na Yesu, Yesu amenitokea. Na hivyo mniamini, Yesu amenitokea. No, haviendi hivyo. Ilimbidi ampate Barnaba ambaye anakubalika kwa wanafunzi na yeye anamwamini, alafu anaweza kumtambulisha. Kwa hiyo kuna watu ambao wakikusemea, wakilitaja jina lako, watu wanakusikiliza, milango inafunguka, uwezo wako unaongezeka, credibility inaongezeka. Ukisoma katika kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 16 fungu la 17 mpaka la 18 kuna kisa cha Daudi na Sauli. Hapo kijana mmoja alimwendea Daudi, alimwendea Daudi, akamuona Daudi anapiga kinumbi na kinanda, na akamuelezea Daudi sasa kwa mfalme Sauli. Wakati Sauli anataka kupona stress alizokuwa nazo na misongo ya mawazo aliyokuwa nayo, ili haya anapigiwa kinubi wakati ambapo anapata hiyo roho inayomsumbua, wakamtafuta Daudi. Kwa hiyo kuna mtu alimueleza Daudi jinsi alivyo, uwezo wake, na Daudi kutoka kwenye kuchunga kondoo akaenda ikulu. Daudi akaajiriwa ikulu kwa sababu kuna mtu anajua uwezo wa Daudi, alimsemea ikulu. Kwa hiyo unaweza ukaona elimu yako, umekaa na vyeti vyako, umekaa na ujuzi wako, ukipata mtu tu mmoja kutoka kwa Bwana atakaye kusemea mahali unapopaswa kukaa, nawe unaenda kwa ushindi. Kwa hiyo maneno ya mtu mmoja yanaweza kabisa yakabadilisha maisha yako. Hata kama wadogo watu wanaweza wakawa ni wadogo, au wanaweza wakawa unadhani ni wadhaifu, au unaweza wakawa unadhani unawazidi, bado wanaweza wakakutambulisha, wakakufungulia milango. Ukisoma Wafalme wa pili sura ya 5 kuna msichana mdogo mtumwa ambaye alikuwa ni mtumwa anafanya kazi kwa Naamani ni mkubwa, ni jemedali, ana nguvu. Na Naamani alikuwa na ugonjwa ambaye mtu anayejua tiba kwamba anaweza akapata uponyaji wa ukoma wake ni huyo msichana mdogo. Kwa hiyo usidharau mtu, usije ukamdharau mtu kwa sababu ni mdogo, au kwa sababu hana pesa, au kwa sababu hana cheo, au kwa sababu unamzidi vyovyote, au kwa sababu wewe ndio bosi wake, wewe ndio mkuu wake. Huyo mtu anaweza akakutambulisha mahali na maisha yako yakabadilika. Yule msichana alimtambulisha Naamani kwa Elisha, alimuelezea Elisha mambo yake, na historia ya Naamani ikabadilika. Sijui yule msichana aliendelea kwa mdogo, lakini ukweli ni kwamba watu wengine Mungu anawatumia waweze kukuendelea, kukuinua, hata kama wao watabaki vile vile walivyo, lakini ni kwa ajili ya utukufu wa kukuinua wewe, na jina la Bwana litaendelea kutimizwa. Ukisoma katika kitabu cha Nehemia 2 fungu la 7 mpaka la 8, Nehemia alihitaji barua kutoka kwa mfalme ili milango ifunguke. Kuna watu wanaitwa ni gatekeepers. Hao ndio watu ambao wanafunguo za opportunities, tunasema access. Kuna partnership, kuna platforms. Ukiharibu mahusiano na watu sahihi, unaweza kuchelewesha au kukwamisha kabisa mafanikio yako ya kiroho, mafanikio yako ya kawaida kabisa ya maisha. Kwa hiyo ishi na watu vizuri.

aina ya tatu ya watu tunaohitaji ni watu watakao kutoa kwenye eneo la faraja, watakao kutoa kwenye comfort zone. Si kila mtu anayekuja kwenye maisha yako anakuja kukufariji, anakuja kukutia moyo, anakuja kukubembeleza, anakuja kukusapoti, kukuunga mkono katika unaofanya. Wengine wanakuja kukusukuma, wengine wanakuja kukuvunja vunja ili Mungu akujenge upya. Ukisoma katika kitabu cha Yona 1 fungu la 17 fungu la 15 hadi la 17, Yona alikuwa amejisahau. Biblia inasema alipanda melikebu akaenda akalala chini kabisa, yuko comfortable, amejisahau, amekimbia kusudi lake. Lakini Mungu akaruhusu dhoruba na akaruhusu kutokutulia, watu hawakuridhika, na hatimaye Yona akatupwa. Kwa hiyo kuna watu watakuja watakutupa. Watakutupa lakini ni kwa faida, sio kwa hasara. Ukisoma Warumi 9 fungu la 17, Biblia inamtambulisha Farao kama mtumishi wa Mungu. Ndio maana Biblia inamtaja Farao kwenye Warumi 9 fungu la 17 kama mtumishi wa Mungu. Hivi unajua huwa tunasema Farao atakoma, Farao tunampiga kwa jina la Yesu, Farao huyu tunamkemea kwa jina la Yesu. Kumbe Mungu ndo alimtumia Farao awapige wana wa Israeli, awaadhibu wana wa Israeli, awapatie mateso wana wa Israeli, ili wana wa Israeli wajiongeze, ili wana wa Israeli waumie, wajiongeze, wamlilie Mungu, waseme oh, tunataka turudi kwetu. Kwa hiyo saa nyingine Mungu anaweza akainua bosi mkorofi akakufukuza kazi ili utoke kwenye ile ofisi uende ofisi nyingine, utoke kwenye ajira uende kujiajiri. Mungu anaweza sasa badala ya Mungu nisaidie bosi wangu, bosi wangu mnyenyekeze, wapi wewe? Inawezekana Mungu ndio amemnyanyua huyo mtu akutoa kwenye eneo la faraja. Kwa hiyo kuna watu wengine huwa si watu wepesi wepesi, na hii ni ngumu kwa sababu hawa watu hawatubembelezi, hawa si watu wanaotulembesha lembesha, hawa ni watu ambao kazi yao sio kutubembeleza, isipokuwa ni kutusaidia ila kwa njia ngumu. So sio kila mtu anayekuumiza ni wa shetani. Wengine Mungu anawaruhusu wakusukume ili ukue, ili uombe, ili ubadilike, ili utoke kwenye hali ya kawaida ukue kabisa. Kwa hiyo saa nyingine furahia hawa watu wanaokuumiza. Furahia wakosoaji wanaojenga. Ukisoma Mithali 27:17 anasema chuma unaoa chuma, watu wanaokuambia ukweli sio maadui zako kila wakati unachukia. Paulo alimkemea Petro hadharani kwa sababu alikuwa anakwenda kinyume na injili. Kwa hiyo kuna watu watakuchallenge, watakupa changamoto, kuna watu watakukosoa, kuna watu watakukatalia, na usikimbie hiyo connection. Ni kwamba wanakusaidia kwa sababu wakati mwingine wewe kutoka kuko nyuma ya hiyo discomfort ya hao watu ambao wanakupitisha kupitia njia ngumu. Hapo ndipo ushindi wako huenda unapatikana. Aina ya nne ya watu tunaohitaji ni watu watakao kusaidia kwa njia tofauti. Watu watakao kusaidia kwa njia tofauti. Maisha yanahitaji support system tofauti tofauti. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanya kila kitu mwenyewe. Sasa kwanza ai yake ni kwamba watu watakao kusaidia kwa safari ndefu. Kuna watu watatembea na wewe siku zote, safari ya mwanzo mpaka mwisho. Kwenye kitabu cha Ruth utagundua Ruth alimwambia Naomi, uendako nitakwenda, chakula chako kitakuwa chakula changu, ndugu zako watakuwa ndugu zako, watu wako watakuwa watu wako, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hilo ni fungu la 17. Sasa Ruth
ni mtu ambaye anaweza katembea na wewe wakati wote. Sasa usitake kila mtu atembee na wakati na wewe na wakati wote. Ndio pale unakuta saa nyingine huwa tunaambiwa pastor, friend squeezy, shetani amemuingia, ameniacha, amenichukia. Kumbe alikuwa ni mtu wa safari ya mpito. Hawa ni watu ambao watakuwa na wewe kwa safari ya muda mrefu, lakini kuna watu wengine watakuwa na wewe kwa safari ya muda mfupi. Sasa hao watu wa safari ya muda mrefu hawakimbii wakati ambapo mambo yanakuwa magumu, wao wanakuwa hivyo, lakini hawabadiliki kutokana na mazingira, na ni wachache sana. Mungu ambaye ataruhusu waendelee kuwa pamoja na wewe siku zote. Kwa hiyo ukipata watu wa aina hii, walinde, watunze kwa maombi, Mungu aendelee kuwatunza. Lakini kuna watu tunawaita ni temporary supporters. Kwa mfano, Simon yule mkaone alimsaidia Yesu kubeba msalaba. Ni kwa muda mfupi, hakubaki kwenye maisha ya Yesu siku zote, wala hakuonekana awali kwa Yesu, hakuwa miongoni mwa wafuasi wa Yesu, na wala kuendelea kuwa mwanafunzi wa Yesu au waumini wa Yesu. Atuonyeshwe hivyo, tunaonyeshwa tu katukio kamoja ka Simon anavyomsaidia kubeba Yesu msalaba. Kwa hiyo kuna watu Mungu atawaruhusu kwenye maisha yako wakusaidie kubeba msalaba, hata kama ni kwa kidogo tu. Sio kila mtu atabaki kwenye maisha yako daima. Kwa hiyo sasa, kwa sababu Simon aliwahi kukusaidia kubeba msalaba, sasa unataka na achimbe na kaburi. Simon alimsaidia Yesu kubeba msalaba ila kuchimba kaburi. Sasa unataka Simon alimsaidia kubeba Yesu msalaba, unataka Simon akaweke leso, akamvike Yesu leso kaburini. Ukweli ni kwamba Mungu saa nyingine huinua watu ambao watatusaidia kwa muda mfupi, na saa nyingine tukiendelea kuwang'ang'ania wanageuka kuwa laana badala ya kuwa baraka. Kwa hiyo wengine wamekuja kwako kwenye maisha yako kwa wakati fulani tu, usiumie muda unapofika mwisho. Sasa watu watakao kusaidia kwenye maeneo tofauti tofauti, tumesema wapo aina mbili. Tumesema watakao kusaidia mwanzo mwisho, watu wa muda wote, watu wa wakati wote, lakini tumesema kuna watu ambao watakaa na wewe kwa muda mfupi, kwa muda mchache, kwa muda mchache, kwa muda mchache. Lakini sasa kuna makundi mbalimbali mbali, kuna maeneo mbalimbali ya mambo ambavyo watakusaidia. Kwanza kuna watu ambao tunawaita ni sponsor au material supporters. Hao ni watu ambao watakusaidia, watakufadhili kuhusiana na mambo ya mali na maisha ya uchumi kwa ujumla. Kwa hiyo usione aibu kupokea msaada wa watu wa namna hii, kwa sababu hata Yesu mwenyewe, ukisoma Luka 8 fungu la 2 mpaka la 3, inaonyesha ya kwamba wanawake walihudumia Yesu na huduma aliyokuwa anaifanya kwa mali zao. Kwa hiyo hata ukiwa na maono mazuri bila resources, bila mali, bila fedha, inakuwa ni ngumu. Kama ni mtu ambaye asingehitaji pesa, angekuwa ni Yesu. Angesema mimi ni Mungu, mimi ni Yesu, sihitaji pesa, sihitaji dhahabu, mimi nahitaji Roho Mtakatifu tu ili nifanye huduma. Hapana. Kuna wanawake kwenye Luka 8 fungu la 2 mpaka la 3 walimsaidia Yesu kufanya huduma ya kiroho, walimsaidia kupitia fedha walizokuwa nazo, fedha walizokuwa nazo. Kwa hiyo kuna watu wanafadhili, kuna watu wanawekeza kwako, kuna watu wanakusapoti kiuchumi, wanakuwezesha kiuchumi. Usione aibu tena. Watu wengine katika kukusaidia kwenye mambo mbalimbali, hawa tunaita ni business partner. Wabia Isaya 41 fungu la 6, kila mmoja alimsaidia mwenzake. Partnership sahihi inaweza kuongeza speed
Ukipata mtu mkafanya naye biashara sahihi, inaweza kuongeza speed, inaweza kuongeza influence, inaweza kupanua impact matokeo. Lakini ukiwa una partnership mbaya, ubia mbaya, unaweza kukuangusha. Kwa hiyo ni muhimu sana nyingine kuwa na partner, kuwa na wabia katika kufanya ile jambo, usiende peke yako. Watu wengine ambao watakusaidia katika maeneo yako mbalimbali ni wasimamizi wa mali zako. Yusufu, Biblia inasema aliibariki nyumba ya Potifa. Imagine, Potifa nyumba yake ilifanikiwa, Potifa nyumba yake ilikuwa, lakini kwa sababu ya Yusufu tu kama msaidizi, akiangalia mali zake, ila ana kibali. Yakobo alimbariki Labani, alibariki nyumba ya Labani. Yakobo akiwa anaangalia mifugo ya Labani, akiwa anaangalia kondoo wa Labani, paka Labani mwenyewe akasema, mbona saizi nimekuwa sana? Hivi kwa nini nimekuwa sana? Akaenda kupiga matunguli, mganga akamwambia, umekuwa kwa sababu sio wewe, yule ulionaye ndiye ameweza kukua. Kuna nyumba zetu zinakuwa kwa sababu uenda ya wasimamizi wa mali zetu pale nyumbani. Biashara zetu zinakuwa uenda kwa sababu ya wasimamizi wa mali zetu pale kwenye zile biashara zetu. Hawa ndio tunaita ma-manager. Sasa tatizo la watu wengi, wanataka ownership lakini hawajui stewardship. Yani wanataka umiliki ila hawajui wakili. Aina nyingine ya nne, wateja wanaoongeza thamani. Biashara yoyote inahitaji watu wanaothamini kile wanachokifanya. Kwa hiyo sio kila customer ni blessing. Wengine wanakuja kupunguza value au thamani ya bidhaa yako. Wengine wanakuja na chuma ulete. Lakini Mungu anaweza kuleta watu wanaokutambua na kuthamini kazi yako. Aina ya tano ya watu tunaowahitaji kwenye maisha yetu ni watu wa kiroho. Hawa ni watu watakaosimamia maisha yako ya kiroho. Si tu maisha yako ya mwili, si tu maisha yako ya biashara kama nilivyosema. Hawa ni watu ambao watakuwa pamoja na wewe katika vita vyako vya kiroho. Kuna wakati akili, connection, pesa, elimu havitoshi. Unahitaji maombi. Ukisoma katika Luka 2 fungu la 36 mpaka la 40, utagundua kuna mwanamke anaitwa Ana. Ana alikuwa anaomba kwa ajili ya ukombozi wa Israeli. Ana anaomba kwa ajili ya ukombozi wa Israeli. Kuna watu Mungu amewaweka waombe kwa ajili yako, hata kama humjui, haujui. Wapo watu ambao wanaomba kwa ajili yako. Ukisoma Warumi 1 fungu la 11, Paulo anawaombea watu ili wapokee nguvu za kiroho. Paulo anawaombea watu ili wapokee nguvu za kiroho. Musa na Yoshua, Musa aliweka mikono juu ya Yoshua, naye Yoshua akajazwa hekima ile ile ambayo Suleiman alimuomba Mungu kwa kumweka tu. Kwa hiyo impartation akambariki. Na ndio maana sisi wa Adventista wa Sabato huwa tuna zile huduma zinaitwa, kwa mfano kuna huduma ya kuweka mikono, wanaweka watoto, wanawekewa watoto mikono. Tuna huduma kabisa za kuweka mikono, wanawekewa watoto, wanawekewa vijana, wanawekewa watu wazima, tawazee, wanawekewa watu wenye huduma maalum za kiroho kama wa mashemasi, wachungaji, wazee wa kanisa, na huduma zozote zile za kiroho watu wanaweza wakawekewa mikono, au mtu yoyote anaweza akawekewa mikono kwa huduma, kwa upande wa huduma za kikanisa, lakini pia kwa mambo binafsi anaweza akawekewa na mchungaji mikono akabarikiwa. Mtu yoyote, kuna huduma za mafuta, mtu anaweza aka, wakati hawezi, anaweza akawezeshwa
akapakwa mafuta, apakwa mafuta ili afe, anapakwa mafuta ili awezeshe katika yote mawili. Lakini pamoja na mambo kama hayo, kuomba ni muhimu, kwa sababu Biblia inasema wanapokutana wawili watatu kati yenu, lolote mtakaloomba Baba atawapatia. Yakobo anatuambia kuomba kwake kwa mwenye haki kunafaa sana. Kwa hiyo unahitaji watu wanaokuombea, watu wanaomkumbusha Mungu kuhusu wewe, watu wanaokuinua kiroho, watu wanaokurekebisha kiroho. Usizunguko tu na watu wanaokushusha kiroho. Kila mtu ambaye anafika mbali kwenye maisha yake afiki peke yake. Mungu huwatuma watu wanaokuamini, wanaokufungulia milango, wanaokusukuma ukue, wanaokusaidia, wanaokuinua kiroho. Ninaweza nikakuuliza swali. Je, una watu sahihi karibu yako? Na swali la pili naweza nikakuuliza, wewe ni mtu wa aina gani katika maisha ya mtu mwingine? Maana wewe unaweza ukao unaomba Mungu nipe watu sahihi, lakini pia kuna mtu huko anaomba wewe uwe mtu sahihi kwake. Muombe Mungu akupe ufunuo, akuunganishe na watu sahihi, akuondolee watu wanaozuia, watu wanaoharibu maisha yako. Lakini lililo la pekee zaidi, baada ya watu wote niliowazungumza, kuna mtu mmoja ambaye si wa kawaida. Huyu si supporter wa muda, huyu si connector, si anayetutambulisha tu, huyu si mentor pekee, isipokuwa mtu wa muhimu zaidi unayemhitaji kwenye maisha yako. Huyu ni Kristo. Huyu ni Yesu Kristo. Huyu ni Yesu Kristo. Watu wanaweza kukuamini leo na kesho wakabadilika. Hiyo imekuwa kwenye maisha yetu. Yesu yeye anakuamini leo, kesho. Peter alimwangusha. Alimwangusha Yesu. Alimwangusha, lakini bado Yesu alimwamini, akamweka kwenye watu wake wa muhimu watatu. Mchague Yesu, kwa sababu yeye atakuamini leo, kesho na hata milele. Mchague Yesu. Mchague Yesu. Yeye atakuamini daima. Watu wanaweza kukufungulia mlango leo, kama nilivyosema kwamba kuna milango haitafunguka paka mtu mmoja akusemee, na kesho wenyewe wakafunga. Kesho wenyewe hawa waliofungua mlango wakafunga. Lakini Yesu akikufungulia mlango, amekufungulia mlango. Amekufungulia mlango. Amekufungulia mlango, mtoto wake. Yesu amekufungulia mlango. Ni mtu wa kuaminika. Watu wanaweza kuwa karibu na wewe kwa season, kwa wakati, kwa muda fulani tu, alafu akaondoka. Lakini Yesu abadiliki. Yeye aondoki. Yeye hudumu na wewe. Yeye ubaki na wewe. Yeye ukaa na wewe. Ukisoma katika Waebrania 13 fungu la 8, Yesu Kristo yeye ni yule jana, leo na hata milele. Biblia inasema hivyo. Yesu Kristo yeye ni yule jana, leo na hata milele. Yesu ndiye rafiki wa kweli. Yesu ndiye mshauri mkuu. Yesu ndiye mkombozi. Yesu ndiye mwokozi. Yesu ndiye mlinzi wa maisha yako. Yesu ndiye mfalme. Yesu ndiye anatutambulisha kwa Baba. Yesu ndiye njia. Yesu ndiye msingi wa kusudi yako. Bila Yesu
hata kama una connection zote za duniani kama nilizozisema, bado kuna nafasi ya kupoteza kwenye maisha yako. Bila Yesu, mambo yote ambayo umeyapata hayana umaana. Ni kuhusu wokovu, yeye anatosha. Ni kuhusu maisha, yeye anatosha. Ukimpata Yesu, umepata vyote. Wakati fulani kuko kuna wimbo mmoja unaimbwa zamani hizo, ilikuwa na usikia unasema, Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana we Yesu upate vyote. Wow, kawimbo wako nilikuwa nakasikia zamani. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, acha kusumbukia nitafute mtu, sina mtu. Kuna mtu fulani Yesu alikutana naye akamwambia, unataka kuwa mzima? Akasema, sina mtu wa kunitupa birikani. Sina mtu, si ndio umenipata mimi ambaye ndio mtu? Hakujua kumbe huyu Yesu ni zaidi ya mtu wa kukusupport. Yesu ndiye unayemhitaji. Yesu ndiye unayemhitaji. Si kwa sababu ya maisha tu ya kuhusu mafanikio, ni kuhusu wokovu wako. Ni kuhusu kuwa kwenye mapenzi ya Mungu. Ni kuhusu kuwa kwenye mwisho mwema wa safari yako. Maana katika kitabu cha Yohana 15 fungu la 5, Yesu anasema, maana pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Maana bila Yesu yeye hatuwezi kufanya neno lolote. Yesu mwenyewe anasema hivyo. Bila yeye hatuwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo unaweza kuwa na elimu lakini ukakosa amani. Unaweza kuwa na pesa lakini usipate mwelekeo wa maisha, usiwe na mwelekeo wa maisha. Unaweza kuwa na umaarufu lakini ukakosa uzima wa milele. Ukakosa uzima wa milele. Umaarufu wako ukawa wa hapa tu duniani. Lakini ukiwa na Yesu, hata unapopita kwenye moto wa maisha, haui peke yako, kwa sababu Daudi alisema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana gongo lako na fimbo vyako vinanifariji. Wakati watu wanakuacha, Yesu hubaki. Mng'ang'anie Yesu. Watu wanaweza kukuacha, yeye atabaki. Wakati nguvu zinaisha, Yesu yeye anakubeba. Mng'ang'anie Yesu, kwa maana ataendelea kukubeba. Wakati dunia haieleweki, dunia haikuelewi, Yesu anakujua kabisa. Yesu anakuelewa kabisa. Yesu anakutambua kabisa. Na jambo kubwa zaidi, Yesu hakukupenda kwa sababu ulifaa. Alikupenda kabla hata hujabadilika. Alikufa msalabani kwa ajili yako ili upate uzima. Kwa hiyo unapomaliza kutafuta watu wa kukuamini, watu wa kukusaidia, watu wa kukuombea, watu wa kukutia moyo, watu wa kukusukuma, hakikisha jambo la kwanza kabisa ni hili. Je, una mahusiano na Yesu Kristo? Je, una mahusiano na Yesu Kristo? Kwa sababu ukiwa na Yesu, hata ukikosa watu wengine kwa muda,
bado una thamani, una thamani, una thamani ya milele. Sijui unasikiliza wapi, sijui unasikiliza ukiwa mkoa gani, sijui unasikiliza ukiwa Kongo, sijui unasikiliza ukiwa nchi gani, sijui unasikiliza maeneo yapi. Mchague Yesu, mchague Yesu rafiki. Yesu ni zaidi ya watu, Yesu ni zaidi ya watu. Watu hubadilika. Biblia imetuambia Yesu ni yeye yule yule jana, leo na hata milele. Mahali popote ulipo, nikutie moyo, nenda kanisa la Waadventista wa Sabato. Mahali popote ulipo, litakuwepo jirani yako. Mahali popote ulipo, uliza kanisa la Waadventista wa Sabato liko wapi. Uliza kanisa la Waadventista wa Sabato liko wapi. Alafu fika pale siku ya Jumamosi, waambie jamani, mimi nimesikiliza mahubiri kutoka AWR Miale ya Matumaini, nimesikiliza, nimeelewa ya kwamba Yesu ni bora kuliko watu, na nimeamua kwa dhati na kwa moyo mweupe kabisa kumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Kama hujabatizwa, waombe wakupatie huduma ya ubatizo, nao watakupatia, nao watakupatia. Hakikisha unamchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako kwa kubatizwa. Lakini pia unaweza ukawasiliana nami kupitia nambari yangu ya simu 0678 688 677, 0678 688 677. Mchungaji Mabamba, nitakuombea, nitakubariki, nitakushauri, nitaendelea kukuelekeza katika njia ya kweli ya haki kupitia huyu Yesu Kristo. Mungu aendelee kukubariki. Mungu aendelee kukubariki sana. Nitoe nafasi hii sasa kukuombea mahali popote ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninashukuru kwa ajili ya mtoto wako. Ameisikia sauti yako na amechagua wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Asante kwa sababu umemwezesha kusikia, umemwezesha kufanya maamuzi. Neema yako imtosha anapoendelea kusonga mbele katika wewe. Kila siku akafanikiwe, kila siku akakue katika wewe, kila siku akadumu katika wewe. Neema yako ikaendelee kumfunika na kumtosha. Mbariki mahali popote alipo. Mponye na magonjwa na majeraha mbalimbali ya moyo, ya maisha yanayokatisha tamaa. Mwekeze tena katika upendo wako, ukimuinua tena katika uponyaji na nguvu mpya, akaendelee kusimama imara katika wewe. Kama ambavyo umenibariki mimi na kunifanya tena nikujue kwa unyenyekevu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu siku zote, msababishie neema hiyo yeye pia akaendelee kutembea katika njia yako, akaendelee kukusifu na kukushangilia siku zote za maisha yake. Mwezeshe katika jina lako takatifu. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. Bwana akutendee mema, mtoto wa Mungu. Endelea ku

0: WR Tanzania. Nini matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua leo atafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
2: Mbona nikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujua kadaika hii.
0: Na

Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu sana katika huku na kule ya AWR Tanzania, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Samuel Paul. Machache kati ya mengi tulionayo siku hii ya leo ni pamoja na serikali imesema itagharamia taratibu za mazishi ya mama mzazi wa hayati John Pombe Magufuli. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Morogoro wameitaka bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kuhakikisha wananchi wanapata maji ya uhakika. Na watu zaidi wameendelea kujitoa na kujifunza zaidi neno la Mungu kupitia mikutano ya Njombe Net Event inayoendelea kutoka katika mkoa wa Njombe. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
3: Mpaka nikae atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.
1: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
5: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita katika habari mbalimbali ambazo tumekuandalia siku hii ya leo na taarifa zetu. Siku hii ya leo tunaanzia kutoka huko mkoani Geita ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itagharamia utaratibu zote za mazishi ya mama mzazi wa hayati John Pombe Magufuli, Bi Suzana Magufuli aliyefariki dunia Mei 25 wilayani Chato mkoani Geita baada ya kuugua kwa muda mrefu. Garusiliwa kutoka Geita na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
1: Kauli hiyo imeelezwa na mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela alipofika nyumbani kwa familia ya hayati Magufuli kwa ajili ya kushirikiana katika maandalizi ya mazishi, ambapo amesema serikali itaendelea kuwa karibu na familia hiyo katika kipindi cha maombolezo.
2: Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatoa maelekezo ya huduma zote za kumpumzisha mama yetu Suzani Magufuli zinabebwa na serikali. Kwa hiyo unavyoona hapa maandalizi haya yanayofanyika, chakula, mahema, taratibu zote za mazishi kuanzia leo mpaka siku ambayo tutampumzisha Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameelekeza serikali ibebe wajibu huo wa kuhakikisha kwamba gharama zote isichukue gharama hizo familia, baada yake serikali iweze kuchukua.
1: Shigela pia amempongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa familia ya hayati Dr. John Pombe Magufuli.
2: Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amechukua uzito jambo hili la kumhudumia mama yetu katika matibabu. Wakati wa maziko ya hayati Magufuli, Dr. Samia, rais wetu wa awamu ya sita, alitamka kuendelea kuienzi familia hii, kuitunza, kuirea na kuihudumia. Na kila mara alipokuwa akija hapa Mheshimiwa Rais Dr. Samia hakuacha kupita kwenye familia, aidha kumuona mama anavyoendelea, lakini vile vile kuona maendeleo ya afya yake. Lakini mara kwa mara alipokuwa akifanya mahusiano na mimi kiongozi wa serikali kwenye mkoa huu, kila mara alikuwa anauliza maendeleo ya mama Suzani anapoendelea. Na ndio maana akaweka utaratibu mahususi wa madaktari kutoka taasisi ya Jakaya Kikwete iliyoko Muhimbili kuhakikisha kwamba wanamhudumia mara kwa mara. Tulikuwa na madaktari karibia sita waliokuwa wanakuja hapa kumhudumia. Wako waliokuwa wamewekwa hapa moja kwa moja na wako ambao walikuwa wanakuja kuona maendeleo, kufanya vipimo, kuchukua aina ya dawa anazotumia. Wako madaktari walikuwa wanahusika na chakula, wako madaktari walikuwa wanahusika na viungo, kuhakikisha kwamba afya ya mama yetu inahudumiwa kikamilifu ili tuendelee kuenzi mchango wake kwa taifa letu.
1: Kwa upande wake, msemaji wa familia ambaye pia ni mtoto wa saba katika familia hiyo, Gordian Magufuli, amesema mama Suzana Magufuli anatarajiwa kuzikwa Ijumaa Mei 29, 2026 katika makaburi ya familia yaliyopo nyumbani kwao wilayani Chato mkoani Geita.
3: Tunatarajia kumzika Ijumaa kadiri ya Mungu atakavyotujalia. Mama Suzana kwa kweli ana mambo mengi ya kuelezeka. Nikiwa na maana gani, mama ametulea kwa upendo mkubwa. Mama kwenye maisha yake alibahatika kupata watoto waliodumu wakaishi duniani, walikuwa watoto 11. Ametulea kwa upendo na kwa maradhi ya kumcha Mungu. Lakini katika jamii inayomzunguka siwezi kujua, lakini najua alikuwa anaishi kwa amani na upendo kwa ndugu na jamaa.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo kutoka huko Geita. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Morogoro wameitaka bondi ya maji ya bonde la Wamiruvu kufanya kila linalowezekana ili wananchi wa wilaya hiyo ambao wengi wao wanaishi maeneo ya vijijini waweze kupata maji ya uhakika. Warioba Igombe kutoka Morogoro yeye ana undani wa taarifa hiyo.
4: Madiwani hao wakiongea kwenye kikao cha halmashauri wameonyesha kusikitishwa na kitendo cha wananchi wao kukosa maji ya uhakika, mbali na kwamba baadhi ya maeneo kuna mito inayotiririsha maji kila siku.
5: Kuna watu wanaishi mwisho wa ule mto wa Mtumbu, ndio maisha yao, ndio kunywa kwao, ndio kupata maslahi yao ya kilimo. Tunalima sasa hivi mpunga mara tatu. Kuna watu hawana uwezo kukodisha shamba, nasubiri mimi nivune, ananiambia niendelee kwa kutegemea yale maji kupata riziki kupeleka watoto shule. Hawa mabwana walikuja na tulibishana nao sana, walinialika kwenye kikao, tukawaambia wapewe maji, wachimbe visima. Hali ni mbaya, mwezi wa sita kulima tu nyanya, hawa wanakuja kumfanya msako kwa nyanya, watu wanaolima nyanya wasilime kutokana na maji yafike sehemu husika. Hiyo ni kwa Namba mbili, walitoa vibali kuchimba ule mto, na sasa hivi umeleta madhara makubwa na tuliendelea kuonyesha. Na wale wa China ndio walitoa mchanga pale, waliharibu vibaya na nyumba za watu na makaburi yote yameondoka, mtu ameacha njia. Tukamuomba, nyinyi mnasema kwamba hawa mkiwapa wanawasaidia kusafisha. Kwa nini sasa msiwaambie wasafishe? Na hili jukumu lenu, na uchafu umejaa mama. Yaani pale hapafai, mauaji muda wote maji yakija yanaharibu.
4: Kufuatia kilio hicho, mwenyekiti wa halmashauri hiyo ya wilaya ya Morogoro, Kibena Kingo, ametoa miezi sita kwa uongozi wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji.
6: Ruvu ni sehemu ya mito ambayo inapeleka maji kwenye mto Ruvu, ambayo mwisho wa siku yanaenda kutengeneza lile bwawa la Kidunda. Tunawapa kipindi cha mpito cha miezi sita tu kuanzia leo, wachimbe visima, vinginevyo shughuli zao zikasimame. Bonde Ruvu tunaomba muende mkatusimamie hivi. Bwawa lile mnalisimamia nini? Si ndio? Na linalopeleka maji kule, vyanzo ndio hivi. Sisi tunaambiwa tulinde vyanzo ili maji ya mabwawa yale tunayojenga yaweze kuwa endelevu.
7: Kama bodi ya maji bonde la Wami Ruvu tumelipokea na tunaenda kuitekeleza. Tutawashauri na hata hivyo tulishawashauri. Kwa hiyo swali ni utekelezaji wa wao kuchimbiwa visima virefu ambao vitaweza kuwasaidia kwa ajili ya shughuli yao ya madini, kwa sababu mtu ambao wanautegemea kwa kiasi cha maji na

0: kutoka huko mkoani Morogoro. Hatua za kuboresha mazingira na usalama katika kituo cha afya kata ya Yela jijini Mbeya zimeanza kuchukuliwa kupitia ushirikiano wa wananchi, viongozi pamoja na wadau wa maendeleo, huku matumaini yakiongezeka ya kupatikana kwa uzio utakaoboresha huduma za afya katika eneo hilo. Samuel Mpogole kutoka Mbeya na undani wa taarifa hiyo.
1: Hayo yamesemwa na wakazi wa kata ya Yela wakati wa mkutano uliounganisha wananchi, viongozi wa serikali pamoja na wadau wa maendeleo kwa lengo la kujadili namna ya kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya afya katika eneo hilo.
2: Wamama walikuwa wanashindwa kusitirika, alafu kitu cha pili hata wagonjwa wenyewe walikuwa wanamlilia, wanapata taabu kwa sababu ofisi na nilia hospitali ilikuwa iko wazi, ila kwa sasa hivi maadam wametuletea huduma ya fensi itatufanya kwamba wagonjwa wasitirike, wajawazito wapate heshima, kwa sababu walikuwa hawana heshima. Hata mjamzito akija kutoka akitaka kufanya mazoezi ilikuwa ileti picha nzuri.
3: Ilikuwa tuko wazi mno kwa hapa kwenye hii fensi hapa hali hiyo. Tuko wazi wale hasa tulivyokuwa wajawazito, tuko wazi kwenye kufanya mazoezi. Tunaenda kufanya mazoezi tu watu wanatuchungulia.
1: Diwani wa kata Yela Absalom Pepo amesema serikali ya kata itaendelea kushirikiana na wananchi na wadau mbalimbali kuhakikisha kituo hicho kinapata uzio mapema ili kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma na kuongeza usalama wa wagonjwa pamoja na watumishi.
4: Na nadhani ndio tunaenda kuitibu ilikuwa uzio wa kituo hiki. Hiki kituo kilikuwa wazi, watu wamefanya ndio sehemu ya kupita, watu wanatupa takataka ovyo, wamama wanapojifungua pale panakuwa shida na watu kutibiwa, kelele zinakuwa.
1: Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Yela, Dr. Happiness Mlingi, amesema kuwa kukosekana kwa uzio huo kunaweza kusababisha madhara mbalimbali, ikiwemo watu wasiokuwa na shughuli rasmi kuingia holela katika eneo la kituo hicho.
5: Kama mwananchi anatibiwa hapa, sio vizuri mpita njia naye akajua kwamba fulani amekuja kutibiwa. Ila pia changamoto nyingine ni ulinzi hafifu kwa vyombo vyenye thamani, vifaa tiba ambavyo vipo mahali hapa, ila pia kwa watumishi ambao wanatoa huduma mchana na usiku. Kumbuka kama tunafanya kazi masaa 24, kwa ulinzi ulikuwa sio ulinzi, sio maeneo salama sana kwa watumishi na watu wa huduma mahali hapa.
1: Akizungumza katika mkutano huo, mdau wa maendeleo na mjumbe wa NEC taifa kupitia CCM Ndele Maselela amekabidhi msaada wa tofali 5,000, mifuko ya saruji pamoja na mchanga wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 8 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa uzio huo.
6: Tutakabidhi tofali 5,000 na simenti 100, zote za thamani ya milioni 8,200,000, na hii na mchanga huu ambao mheshimiwa diwani trip 10 na zimekuja hapa. Ni washukuru sana. Ni wasiwa na Mbeya kwamba maendeleo yetu yanatokana na sisi.
1: Samuel Mpogole huku na kule AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi.
7: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
8: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
9: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
10: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mix by Us ya 602-5197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745

0: Tatu mbili, tatu tano, mbili tano, jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 015, 04, 52, 88, 30, 00, jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
1: Changia sasa, badilisha maisha milele.
2: Usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huo hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi vyuoni wanasema, ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, nakupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi.
3: Matukio ya kuhabarisha, pashana habari, peana taarifa, huku kumetokea nini.
4: Kwa dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
5: Mkanikea tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujimba kadaika hii.

0: Na mrafiki msikilizaji, tumerejea tena na sasa tunaendelea na taarifa ya habari kupitia huku na kule ya AWR Tanzania kukujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele. Tuelekee huko Tabora ambapo wauzaji wa nyama wenye mabucha mkoani Tabora wamepatiwa elimu kuhusu namna bora ya kuwahudumia wateja pamoja na kuhakikisha nyama wanayouza inakuwa salama, safi na yenye ubora kwa mlaji. Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa hiyo.
1: Elimu hiyo inalenga kuwajengia uwezo wa uzaji hao wa nyama katika kuzingatia kanuni za usafi, uhifadhi sahihi wa nyama pamoja na kutoa huduma bora kwa wateja ili kulinda afya za walaji, kama anavyotanabaisha msimamizi wa bodi ya nyama kanda magharibi Bwana Abdalla Waziri.
2: Ukiangalia mnyororo mzima wa thamani kama nilivyosema awali, unaenda moja kwa moja kuhakikisha kwamba mlaji anapata bidhaa iliyo bora. Kwa hiyo hawa wadau kwa kipindi cha nyuma tulikuwa tuwape elimu. Kwa hiyo mtu anaweza akaamua kufungua bucha akamwajili hata mdogo wake ambaye hana idea yoyote na husu nyama, baadaye tunakuja kupata changamoto mbalimbali zikiwemo kusababisha pengine uchafuzi wa hiyo nyama kwa taratibu, kwa maana nyama inaweza ikatoka machinjioni ikaja mpaka buchani ikiwa iko salama, lakini kutoka pale buchani kwa kutokuelewa taratibu gani ule mtu wa bucha anatakiwa azifanye ili kuhakikisha nyama anaendelea kutunza ule ubora wake, unakuta anachafua ule ubora wa nyama na anaweza akatarisha afya ya mlaji. Kwa hiyo tumeona tuwape elimu hawa wadau ili waweze kufanya kwa mujibu wa taratibu na sheria ya nyama inavyotaka.
1: Kwa upande wake, daktari wa mifugo kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora, Daktari Robert Machibia, anaelezea umuhimu wa nyama kupimwa kabla haijafikishwa buchani kwa ajili ya kuuzwa.
3: Kama nyama haijapimwa na mtaalamu wa afya za mifugo, daktari au mwenye taaluma hiyo, sana kuna magonjwa ambayo yanaweza katoka kwa mnyama yakaenda kwa binadamu, yanaitwa zoonotic diseases. Sasa kama mtaalamu hajapima na kujiuliza kwamba nyama ni bora, inaweza katokea mlipuko wa ugonjwa wa aina hiyo, kwamba umetoka kwa kwenye nyama ya mbuzi au ya ng'ombe ikaenda kwa binadamu. Na wakati mwingine kuna magonjwa mengine ambayo ni hatari sana kama anthrax, inaitwa kimeta. Naona, lakini kuna brucella. Magonjwa yanaingia kwa binadamu, yanaingia kwa wanyama. Kwa hiyo mtaalamu ni muhimu sana kuwepo kwenye eneo hilo kuhakikisha hiyo nyama ina ubora unaohitajika kwa mlaji.
1: Nao baadhi ya wauzaji wa nyama mkoani hapa wameelezea faraja yao baada ya kupatiwa elimu hiyo na jinsi itakavyowasaidia kutoa huduma bora kwa wateja.
4: Tumeelewa vingi ambavyo tulikuwa tuvifahamu, kama kauli nzuri kwa wateja, usafi wa mazingira, usafi wa nyama pia, na ukarimu kwa wateja pia. Kwao tumeelewa vingi kupitia bodi ya nyama, tunashukuru kwa hilo. Tutavitendea kazi na tutavifanyia umakini pia. Kwa na imani katika hilo tumejifunza vingi kwa leo, tunashukuru.
5: Hii elimu waliotupa ni nzuri, kwa sababu hapa tunapoenda kufanya sisi yatakiwa tutekeleze hivi walivyotufundisha kwa leo, ina maana sisi tumevibeba, tutaenda kuvifanyia kazi. Mtafurahia tu huduma yetu, tutakuwa tumefuata utaratibu wa viongozi wetu walivyotuelekeza kutoka bodi ya nyama. Tutafanya kazi kama walivyotuelekeza.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Kutokana na sera rafiki za uwekezaji zilizowekwa na serikali ya awamu ya sita katika sekta ya madini zimeanza kuzaa matunda, huku vijana zaidi ya 400 wakipata ajira katika mgodi wa Eliange Genesis Ruangwa mkoani Lindi. Brigitta Kambona kutoka Lindi ana undani wa taarifa hiyo.
6: Mgodi huo unaomilikiwa na mwekezaji mzawa unapatikana kijiji cha Namungo, wilaya ya Ruangwa, na kuongezeka kwa shughuli zake kumetokana na mazingira mazuri ya biashara ambayo yamewezesha wawekezaji wazawa kupanua biashara zao na kuchangia uchumi wa ndani. Akizungumza na Hope Channel, kaimu meneja wa mgodi huo Abubakari Mbegele amesema sera hizo zimefungua mlango kwa wawekezaji wa ndani kuongeza kipato na kujitanua kibiashara.
7: Ni mgodi ambao umetoa ajira nyingi, zaidi ya kundi la watu 4000 wameajiriwa katika eneo hili chini ya kampuni hii ya Eliange Genesis Company Limited. Kwa ujumla, kwa sisi wa Tanzania ni kitu cha kujivunia sana. Eneo hili la Namungo kama tulivyoliona lina madini ya graphite na madini ya dhahabu, lakini pia na madini ya green garnet, kitu ambacho kwa maeneo mengine ni upekee tosha kuonyesha kwamba madini hayo yote yanapatikana ndani ya sehemu hii moja.
6: Mhandisi Eliza Eliasi, mtaalamu wa uchenjuaji wa madini, akaeleza namna uwekezaji huo ulivyowawezesha wananchi wa eneo hilo kupata ajira.
8: Hapa tuna mitambo aina mbili. Tuna mtambo wa CIP kwa ajili ya uzalishaji wa madini ya dhahabu, lakini pia pale nje tuna mtambo wa graphite kwa ajili ya uzalishaji wa madini ya graphite. Kwa hiyo tuna asilimia kubwa sana ambayo tumeweza kuwasaidia na kuwapatia ajira wakazi na majirani wa maeneo haya ya mgodi.
9: Aina ya mtambo tulionao hapa tunaita ni CIL, ambao ni carbon in leach, na mtambo huu unakuwa umebeba vitu vikubwa vitatu, ambapo tunakuwa tuna crushing units, tunakuwa na grinding units, baada hapo tuna classification units, na baada ya classification units tunafanya leaching operation. Na hiyo leaching operation ndio inabeba dhima nzima ya kuitwa mtambo wetu kuitwa CIL.
6: Wananchi waliopata ajira katika mgodi huo wamesema mabadiliko ni makubwa ikilinganishwa na hapo awali, ambapo sasa wanaweza kutegemea mshahara kwa ajili ya kugharamia familia na kuwasomesha watoto.
10: Binafsi namshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Mama Samia, ameboresha sekta ya madini. Kwa mfano sisi wakina mama tumepata ajira, tunaweza kukidhi majukumu ya kifamilia. Moja kwa moja tunaweza tukatoa shukrani kwa wawekezaji, kwa sababu nao wametia mchango mkubwa katika sekta yetu ya madini.
11: Mwanzo kabla hatujapata ajira, kidogo hali ya maisha ilikuwa ni ngumu, kwa sababu tulikuwa hatuna njia zingine za upataji wa riziki kama zaidi ya kilimo tu. Lakini kwa sasa hivi baada ya kupata uwekezaji huyu kuja kuwekeza kwenye maeneo yetu, tumeweza kupata ajira na sisi tunanufaika, tunaweza kuwasomesha watoto, tunaweza kujitibia na mambo mengine yanaenda ya kimaendeleo.
6: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Wananchi wametakiwa kuwa makini na matapeli wa uwekezaji, ikiwemo wanaotumia mitandao ya kijamii kwa kuadaa na ahadi za faida kubwa zisizo halisi. Samuel Mpogole kutoka Mbeya na undani wa taarifa hiyo.
12: Tahadhari hiyo imetolewa na afisa habari na uhusiano kwa umma kutoka mamlaka masoko ya mitaji na dhamana CMSA, Stella Anastasi, katika maonesho ya biashara ya Mbeya City Express 2026, wakati wa mahojiano maalum kuhusu masuala ya uwekezaji na usalama wa fedha za wananchi.
13: Kuna viashiria mbalimbali ambavyo inabidi uviangalie kabla hujakubali kuwekeza katika bidhaa ya aina yoyote ile. Kwa mfano, unakutana na mtu au kampuni wanakushawishi kwamba ukiweka kiasi fulani cha pesa baada ya muda huu utapata labda mara mbili au mara tatu ya kile kiasi ulichoweka. Lakini kitu kingine, tuangalie zile kampuni ambazo baada ya wewe kufanya uwekezaji wanaanza tena kukuambia uanze kuleta watu wengine. Kwa hiyo kwa kuangalia viashiria hivyo tunaweza tukaepuka kwa sehemu fulani kutapeliwa katika masuala ya uwekezaji.
12: Amesisitiza kuwa masoko ya mitaji yanatoa fursa za kukuza uchumi kwa wananchi kupitia bidhaa mbalimbali zinazoendeshwa na kusimamiwa na wataalamu wa masoko ya mitaji.
13: Faida kubwa ni ule uwezo wa kuweza kukidhi mahitaji ya kifedha pindi hitaji hilo linapotokea bila ya huyu mtu kuhangaika. Kwa maana nyingine ni kwamba tunafanya uwekezaji ili kulinda nguvu yetu ya kufanya manunuzi kwa nyakati zijazo. Thamani ya fedha, kama tunavyofahamu, fedha inaongezeka nguvu ikiwa katika mzunguko. Na ili pesa yako iwe kwenye mzunguko, inabidi uwekeze katika aina fulani ya biashara. Kwa upande wetu sisi tunawashauri wananchi wawekeze kwenye bidhaa zetu ambazo ni hisa, hatifungani na uwekezaji wa pamoja, ili kuweza kulinda ile nguvu ya manunuzi ambayo inakuwa kwenye pesa zao.
12: Baadhi ya wananchi waliofika katika eneo la banda la taasisi hiyo kwa ajili ya kujipatia elimu wamesema elimu ya uwekezaji bado inahitajika zaidi kutokana na kuongezeka kwa matukio ya utapeli mtandaoni.
14: Kwanza kabisa nimefurahi, huduma ni nzuri na nimepata elimu nzuri kuhusu uwekezaji wa hisa, lakini pia kwenye mfumo wa UTT ambao nilikuwa sina ufahamu mzuri, lakini nimeelewa vizuri. Watu wengi wanafanya uwekezaji sehemu ambazo sio sahihi, wanatapeliwa, lakini tatizo kubwa kwa sababu hawana huo ujuzi. Lakini kupitia elimu hii inayotolewa itakomboa watu wengi. Sauti ipazwe zaidi. Yaani sauti ipazwe zaidi sana hususan kwa vijana.
15: Amejitokeza mambo ya hisa kwa kirefu sana na nimeelewa faida na mambo ya hatifungani. Wamenieleza vizuri, nimeelewa. Kwa kweli elimu ni hii ni muhimu. Ni muhimu sana. Kama kila mwanajamii ataipata hii elimu, kuna manufaa makubwa nimeona. na ninawashukuru sana kwa kuipata hii elimu, lakini kweli kwamba tutaipata kila baada ya maonyesho ni kazi.
12: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: Jozi hakuna.
1: Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao. Wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorola, utafikiri pilao la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya! Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba, pata maisha bora. Jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150425288300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Unapomwona tu mtu kwa mara ya kwanza pa, unampenda, usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huwa hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi vyuoni wanasema, ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, na kupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi, mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi.
5: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
6: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea akakutana katikati,
7: mkanikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuimba kadaika hii.
5: Na

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji, na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kushiriki kikamilifu kufanya kazi ya Mungu kwa kueneza injili na kuhudumia jamii inayowazunguka. Priscilla Luzaga kutoka Shinyanga na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
1: Wito huo umetolewa na katibu mkuu wa jimbo la Nyanza ukanda wa dhahabu, mchungaji Joshua Mbwambo, katika zoezi la ugawaji wa vitabu lililofanywa na watumishi wa jimbo hilo kwa jamii ya Ponda Kokoto wa eneo la Lumambo, ambapo amesema kila muumini ana wajibu wa kushiriki kuhubiri injili na kuwasaidia wenye mahitaji katika jamii.
2: Tuko katika kutimiza agenda kuu, agenda ya uinjilisti kama agenda mama, lakini pia tukiungana na mahubiri ya net event ambayo yanatokea kule Njombe. Tumeona ya kwamba tulianzia gerezani, tukapata nafasi ya kuhudumia magereza na kwa kituo chetu pale, lakini pia leo tumekuja katika eneo hili, tumegawa vitabu, tumeshiriki nao neno, tumeimba nao. Ni sehemu mojawapo ya kuambia wenzetu pamoja na sisi ya kwamba tujiandae kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Kwa tumekuja kuwaletea tumaini lenye baraka, na ni muendelezo sasa kuendelea kuifikia jamii, tuendelea kufika vituo mbalimbali. Watu wa Mungu hao wamefurahi, na sisi ni furaha yetu kwamba wamefurahi, wamelipokea neno, wamepokea vitabu kwa moyo mkunjufu, na tumeshiriki kuwaombea baraka, na ni imani yetu ya kwamba baada hata ya kutoka kwetu hapa, wao watakuwa wakiendelea kumpenda Mungu, kumfanya Mungu kuwa nafasi ya kwanza. Tumeelekeza siku za kufanya kazi na siku za kwenda kwenye kuabudu. Kwa tunaamini ya kwamba neno hili litaendelea kupandwa katika mioyo yao na vizazi vyao kwa utukufu wa jina la Bwana.
1: Kwa upande wake, mhazini wa jimbo hilo Elder Pardon Kikiwa ameeleza uzoefu alioupata katika zoezi hilo na kuwataka washiriki kujihusisha kikamilifu kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya uinjilisti wa vitabu.
3: Hebu nitoe wito. Uzoefu wangu huu umekuwa uzoefu wa furaha sana, na najua watumishi wengine pia wamefurahi sana kufanya hii kazi. Nitoe wito, kuna furaha kufanya kazi ya Mungu kwa waumini wote. Jisikie kutoka, nunua vitabu, toka wagawie watu. Utafurahi. Na ninaamini siku ile utakapokuwa katika makao ya milele, kuna mtu fulani atakufuata atasema, Bwana, isingekuwa kile kitabu ulichonunua, mimi nisingeokolewa. Na itakuwa furaha kwako, na itakuwa furaha kwa sisi wote katika makao ya milele.
1: Aidha, jamii ya Ponda Kokoto wa eneo la Lumambo wameeleza kufurahishwa na zoezi hilo, huku wakisema vitabu walivyopokea vitawasaidia kubadilisha maisha yao ya kiroho na kuwajenga zaidi katika imani.
4: Sisi kama familia tunaoponda makokoto hapa, ni mara nyingi sana watumishi wa Mungu wametuacha, hawawezi wakafika hapa. Lakini sasa leo hii kanisa hili limekuwa la kwanza kufika mahali hapa. Kweli tumefurahishwa sana. Na si hivyo tu, ni mpango wa Mungu, kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekusudia kwa ajili ya sisi hapa.
5: Kupitia wageni waliokuja leo wametuombea, maana wengine hatusali, hatujui kanisa, lakini nina imani kuanzia leo biashara yetu itabadilika na tutakuwa na biashara bora. Na pia tutapata kipato cha kulea familia zetu na kukidhi mahitaji ya familia yetu.
1: Priscilla Luzuga.
0: Asante sana Priscilla kwa taarifa hiyo. Mkutano wa Njombe Net Event umefanikisha watu wengi wa mataifa kuzidi kujifunza habari njema ya wokovu, huku wengi wakijitoa kuendelea kusoma maandiko matakatifu kupitia vikundi maalum vilivyopo vituo mbalimbali vinavyorusha matangazo ili waweze kuokolewa na kuifanya kazi ya Mungu. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma, yeye ana undani wa taarifa hiyo.
6: Njombe Net Event inaendelea kubariki watu mbalimbali wa mataifa na Waadventista wa Sabato, yote ikiwa ni kuhakikisha watu wanampokea Yesu Kristo kwa ukamilifu na kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii zote. Kufuatia hali hii, watu mbalimbali wakiwemo wachungaji wa mitaa katika manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini pia waumini na washiriki, wameeleza namna ambavyo Njombe Net Event kwa hakika imekuwa baraka mkubwa kwa watu mbalimbali, hasa katika vipindi vyote vinavyoendelea: kaya na familia, afya na neno la uzima.
7: Mahubiri yanaenda kila kona, kila kona watu wanapata ujumbe kwa njia hiyo, lakini pia kwa njia ya radio na njia zingine. Mungu awabariki kwa mipango hii atape, lakini wachungaji wa hudumu wote tunawaombea na tuna imani ya kwamba kazi ya Mungu itatokeza, neno halitaenda bure na matokeo yatakuwa makubwa.
8: Pia wanapotafakari haya mafundisho haya maneno, wengi wanakiri kabisa kwamba ni kweli. Yaani wanakiri kabisa kwamba ni kweli. Hasa katika masuala ya familia wanafurahi, wanasema familia zao zinajengwa na wao wanasema wanapata vitu vya kujifunza. Lakini pia kwa habari ya neno wanasema ni kweli. Kazi inabaki ni kwao tu kufanya maamuzi.
9: Ukikosa mikutano ya namna kama hii, kwa kweli unaweza ukajikuta umepoteza jambo kubwa katika maisha yako ya kiroho. Tumepita huko mitaani tukisikia watu wakifurahia sana mikutano hii na mahubiri haya, na hasa masomo ya kaya, ya afya na huduma kuu yenyewe ambayo imekuwa ikitolea.
6: Katika mahubiri haya pia si Waadventista wa Sabato pekee ambao wanafuatilia. Watu wa mataifa pia ni sehemu ya wao kubarikiwa na mikutano hii. Na hapa wanaeleza namna ambavyo mikutano imesaidia kujenga ndoa, kujenga afya zao na kumpokea Yesu Kristo, hasa katika kipindi cha neno kuu.
10: Yaani natamani haya mahubiri yaendelee kila siku yawepo, maana yanatujenga na kiafya. Yaani kivyo vyote vile walivyokuwa wanaongea, sisi tumefurahi. Yaani nilikuwa niko nyumbani, tuko na familia, tunaenda tunasikiliza mahubiri. Yaani naona kama vile watu wataenda kujengeka, kwa sababu mahubiri wanaohubiri, yaani anakwenda ni wake, hawaongopi wala hawaongei chochote cha uongo, wanaongea kitu ambacho ni cha ukweli. Hasa kama Waislamu, yaani wanapokuwa wanaongea wanakuwa wanagusa mle mle hata kwenye dini ya Kiislamu ambao yamo na wenyewe wanazungumzia.
6: Nikiwa hapa katika ofisi za Western Tanzania Conference, nakutana na mkurugenzi wa mawasiliano Pastor Karibo Gwanko, ambaye anasema katika kuhakikisha neno la Mungu linawafikia watu wa mataifa kwa wingi, vituo zaidi ya 430 vimetengwa maeneo tofauti tofauti, yote ikiwa ni kuhakikisha watu wanampokea Yesu Kristo.
11: Takriban vituo zaidi ya 430 vimekuwa mubashara katika kuhakikisha kwamba injili inahubiriwa. Na tunamshukuru Mungu kwamba tunavyoendelea na mikutano hii na mahubiri haya, ukweli ni kwamba wengi wanampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yao, na batizo zimeendelea kufanyika karibu kila mtaa. Na tunapokea taarifa kupitia mkurugenzi wa huduma binafsi ya watu wanaoendelea kuyatoa maisha yao kwa Yesu. Kwa hiyo tunashukuru kwamba kwa kweli mikutano hii katika jimbo letu imefanikiwa.
6: Katika miisho hii ya mikutano ya Njombe Net Event, kwa hakika Jumamosi inakuwa kishindo cha kutamatisha mikutano hii, na watu wengi sasa wakiwa wamempokea Yesu Kristo na kuyaanza maisha mapya ya Ukristo na kumcha Mungu kikamilifu. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma. Wainjilisti waliotumwa kufanya kazi mtaa wa 88 katika jimbo la mashariki mwa Tanzania kwa muda wa miezi mitatu wametumia fursa hiyo kufanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, lengo ikiwa ni kuwashawishi watu mbalimbali kufuatilia mahubiri ya Njombe Net Event. Warioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
12: Aruni Brighton ni miongoni mwa wainjilisti hao, amesema kuwa kufanya kazi kwao nyumba kwa nyumba kumezaa mafanikio makubwa, kwani watu wamekuwa wakifuatilia mahubiri ya Njombe Net Event, ambapo baadhi yao wanatarajiwa kubatizwa ubatizo wa maji mengi hivi karibuni.
13: Injilisti ambao tumetumwa kwa ajili ya kupeleka ujumbe katika mtaa wa 88, na tumekuwa ni watu ambao tukipeleka ujumbe na kuwafikia watu nyumba kwa nyumba, na mafanikio ni mazuri kwa kweli, watu wanajitoa, na tunatarajia Jumamosi ya mwisho ya mahubiri haya ya Net Event watu watabatizwa na kujitoa kwa Yesu. Lakini pia changamoto ambayo tunakutana nayo ni kwamba watu wengi tunakuta wametoka wameenda kwenye majukumu yao. Kwa hiyo lakini tunaamini ya kwamba Mungu atasaidia na watu watasikia ujumbe wake na kujitoa kwa ajili ya Yesu Kristo.
12: Isaac Brighton amewaomba washiriki na waumini wote wa kanisa la Adventist wa Sabato mtaa wa 88 kuendelea kuwalea na kuwatunza wote walioonesha nia ya kumwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wao.
13: Tunashukuru kwa sababu watu wengi wamejitoa kwa Yesu na wamempokea Yesu. Lakini pia mafanikio ni makubwa kwa sababu watu wamejitoa kwa Yesu. Na tunafikiri ya kwamba na ombi letu kwa mtaa wa 88 hawa watu ambao wamejitoa kwa Yesu na kumpokea Yesu wawatunze na kuwalinda na kuwalea katika Kristo, kwa maana watakuwa mawakili kwa watu wengine na kuwaleta watu wengine wote kwa Yesu.
12: Naye Baraka Peter amesema kwamba amefanikiwa kufungua madarasa mbalimbali ya kujifunza neno la Mungu. Hivyo ni vema washiriki wa Kongo kanisa hilo kuwa na utaratibu wa kuwatembelea watu wao ili waendelee kujifunza zaidi neno la Mungu kupitia madarasa yao.
14: Katika hii program ya Think Big pia tumekuwa tukiunganisha watu na Njombe Net Event kwa ajili ya kufungulia TV zao na kutazama mahubiri ambayo yanarushwa moja kwa moja kutokea Njombe. Ombi langu kwa washiriki wa mtaa 88, kuna watu wengi sana ambao tumewatembelea na kuna madarasa mengi sana ambayo tumefungua. Sasa ni vyema wakaandaa mpango wa kuwatembelea wale watu na kuhamasisha ili wasiache ibada ambazo wamekuwa wakiendelea nazo.
12: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi wa idara ya uwakili katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, Mchungaji Mesha Kimbago, ameendesha semina ya uamsho katika field ya Kivu ya Kati. Fausi ni shukuru kutoka huko Goma na undani wa taarifa hiyo.
15: Ongea juu ya kazi, ongea juu ya masomo, ongea juu ya mali.
16: Wachungaji, maafisa wa kanisa na viongozi wa shule katika fildi ya Kivu ya Kati wamepokea mafundisho ya uwakili kutoka kwa wanenaji tofauti ambao wamefanya ukaguzi katika mambo ya utoaji, katika mambo ya kuchunga mali ya kanisa, hasa viwanja vya kanisa, hata jinsi ya kujitegemea. Mnenaji mkuu ni Mchungaji Mesha Kimbago, kiongozi wa idara hii ya uwakili kwenye division ya Afrika Mashariki na Kati ECD. Hapa atueleza vitu visaba muhimu waliozungumzia.
17: Mmoja wapo ikiwa ni maombi. Tuwe tukifanya matoleo tusiegemee tu pesa. Kwanza tuanze na maombi. Tufanye uhusiano yetu na Mungu iwe mzuri. Alafu baadaye tufanye uhusiano wetu na wengine ambao ni washiriki wa kanisa, viongozi wenzetu na pia wale ambao tunaishi pamoja nao. Tuwe na ushirikiano vizuri ili kwamba sasa watu wawe huru kuweza kutumika kwa Mungu. Ya tatu ni kwamba kuendelea kufundisha watu mambo ya uwakili. Uwakili yote, si mambo ya pesa tu pekee. Mambo ya pesa ni muhimu ndio. Zaka na sadaka muhimu sana. Lakini pia uwakili ya afya, uwakili wa talanta ambayo Mungu ametupa, uwakili wa nyakati. Je, tunatumia namna gani? Zaka na sadaka wanapoleta mazao, wanapoleta matoleo, ionekane ya kwamba inatumika vizuri. Matoleo yetu makanisani yasiwe tu ya siku moja kwa wiki. Iwe ni kila wakati. Ukienda soko Mungu amekubariki, toa wakati huo huo. Alafu mwisho kabisa tunasema tuta leverage technology ya kwamba tutumie hata njia ya kidigitalia. Tusiwe tu watu wa kutumia mambo ya zamani.
16: Walioshiriki kwenye mkutano huu waombwa kupeleka mafundisho haya na kuyafikishia washiriki. Huu ni wito wa kiongozi wa idara hii kwenye Union ya Kaskazini Mashariki mwa Kongo NECUM, Mchungaji Oscar Masirili Safi.
18: Hao wote tumeamua kuchangia ili tushuke hako chini. Tushuke kule kwenye makanisa ya mahalia ili semina hii tuipeleke kule ifikie washiriki. Alafu sasa moto wa uaminifu kwa Mungu uweze kupanda na tumalize kazi.
16: Field ya Kivu ya Kati iliyopokea semina hii kupitia kiongozi wa field hii, Mchungaji Ntibanoga Epafra, atoa shukrani zake.
19: Iwe katika mulo wetu, iwe katika namna tunavyokunywa, iwe namna tunatumia mali tuliyopewa na Bwana, yote yanafanyika kwa utukufu wa Bwana, kwamba tumebarikiwa na mchungaji ambaye mwenye ustadi wa juu sana kabisa, mtaalamu, na hakika ujumbe ambao ameutoa tumeukubali sana na wachungaji wamefurahia.
16: Waliohudhuria kwenye semina hii watoa maoni yao.
20: Inapotuonyesha ni kitu gani ambacho tulikifaa na namna gani tunaweza tukafanya zaidi. Ndio maana katika utoaji na katika kuwa uaminifu tuwe watu wa maombi, na baada ya maombi tuwe watu ambao wanakuwa na uhusiano pamoja na wengine. Kusema walimu washughulikiwe ni ili kwamba sababu wamefanikishwa kuwa mbalimbali ya kazi ya mshahara ambao wanakuwa nayo, imeonekana ya kwamba wanakuwa na kazi zingine. Hizo kazi inaomba wewe uaminifu wanapotoa zaka na sadaka.
21: Zaidi sana kwa viongozi, wachungaji, wazee wa makanisa, wangelikuwa na hiyo muda ya kuwatembelea washiriki, kuwaombea, kuwauliza hata katika shida zao na kuwaweka katika mikono ya Mungu. Tunashukuru wote walioiandaa maana imetupatia tena uamsho mzuri.
16: Katika semina hii, watu wametengwa katika vikundi vidogo vidogo kwa ajili ya kujifunza mbinu mbalimbali za kuleta ushindi ya uwakili katika eneo hili. Nikiripotia huku na kule, mimi ni Fausi na Shukuru kutoka mjini Goma nchini Kongo.
0: Asante sana Fausi ni Shukuru kwa taarifa hiyo kutoka huko nchini Kongo. Taarifa ambayo inatuhitimishia huku na kule siku ya leo. Kwa niaba ya chumba cha habari, mimi ni Samuel Paul. Endelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Bwana Yesu asifiwe na wasalimu kwa jina lipitalo majina yote.
1: Amen.
0: Niwaalike tena katika vipindi vya usiku huu tulivo.
2: Amen.
0: Katika siku hii ya leo tunawaletea vipindi vizuri, na kipindi hichi kinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi liloko katika maeneo ya Mikocheni B, Dar es Salaam. Siku ya leo uko na mimi Pastor Godfrey Marwa kukuletea vipindi hivi, lakini siko mwenyewe, niko na mwinjilisti Limidius Salivatol, lakini pia niko na mwinjilisti Maiga Manyama. Kwa kuanza vipindi vyetu vya siku hii ya leo, ni mwalike mwinjilisti Maiga Manyama kwa ajili ya kutupatia ombi. Karibu.
1: Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu uketie mahali pasili juu mbinguni. Baba yetu unayetupenda na kutujali sana, masaa haya pia tumekuja kusikiliza kutoka kwako. Karibia pamoja nasi, unene na nafsi zetu, tufundishe na utuelekeze njia sahihi ya kuipita, na utupatie tumaini wakati huu tunapokuwa tukidumu kukungoja. Tunatumaini utakuwa pamoja nasi, mwasilishaji wa masomo haya, mtumishi wako na mchungaji Godfrey Marwa, lakini pia utakuwa pamoja nao wasikilizaji wetu wote tunapoendelea na ibada ya leo. Tunatumaini utakuwa pamoja nasi na kutenda hivyo na kuzidi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina.
0: Amen. Amen. Niwashukuru mnaoendelea kufuatilia vipindi na wale ambao mnaendelea kujitoa kwa ajili ya ubatizo. Lakini leo tena niwaalike katika somo zuri ambalo tulilianza jana, na somo hili linasema mbinguni ni mahali halisi. Na tuliweza kuona kwa shahidi mbalimbali za namna ambavyo mbinguni ni mahali halisi, tukaona namna ambavyo mbinguni pakoje, na tukaona hata jinsi ambavyo Yohana aliweza kuonyeshwa, Yohana mwana wa Zebedayo, alipokuwepo katika kile kisima, katika kile kisiwa cha Patmo ambapo alikuwa amefungwa. Unajua huyu Yohana

yanayomiminika katika mwili wake. Wakaamua wamchukue wampeleke katika kisiwa cha Patmo ili kusudi afe kwa njaa. Kisiwa cha Patmo ili kusudi afe kwa upweke. Lakini Bwana akakitumia kisiwa cha Patmo kama sehemu ambapo anamshushia ujumbe wa malaika.

0: ndani. Leo natamani ujue kwamba huku mbinguni, safari ya mbinguni ni mbali kiasi gani, na tutatumia usafiri gani kwenda huko juu mbinguni. Yeah. Wengine wanadhani tutatumia mtumbwi kwenda mbinguni. Mm-hmm. Wengine wanadhani tutapanda ndege, takata tiketi twende mbinguni. Amina. Wengine wanadhani labda ni hicho kifaa ambacho kilikwenda kuzunguka mwezi na kurudi, ambacho kinasema kwamba kilikuwa kinakimbia kwa spidi kali. Spidi kali, ambapo wanasema kilipokuwa kinarudi kilikuwa kinashuka kwa spidi kiasi kwamba mpaka kinawaka moto. Kifaa kilichotengenezwa kwa mwanadamu, hicho kifaa ambacho kilishuka toka huko, je, tutatumia hichi kifaa kitupeleke huku kinawaka moto? Mhm. Bali njema ni hii. Tutapaa.
1: Amina.
0: Tutapaa.
1: Amen.
0: Umewahi kuwepo pale?
1: Wapi?
0: Pale ambapo binadamu anapaa.
1: Amen.
0: Napenda nikwambie kwamba utapaa.

0: yake, twende.
1: Amen, amen. Nao wanifuata.
0: Nao ni wale ambao wamesikia sauti na kufanya uamuzi wa kumfuata na uamuzi wa kumfuata.

0: wanatupa toa milele, ndio.
1: Wala hawatapotea kamwe.
0: Wala hawatapotea kamwe.
1: Wala hakuna mtu.
0: Wala hakuna mtu
1: atakayewapokonya katika mkono.
0: Atakayewapokonya katika mkono wa Bwana.
1: Baba yangu aliyenipa hao.
0: Baba yangu aliyenipatia hao.
1: Ni mkuu kuliko wote.
0: Ni mkuu kuliko wote.
1: Wala hakuna mtu.
0: Wala hakuna mtu
1: awezaye kuwapokonya.
0: Awezaye kuwapokonya
1: katika mkono.

0: hakika wewe ni miongoni mwao, na nikwambie ya kwamba ukimkiri Yesu, yeye atakushikilia katika mkono salama, wala hautapotea, na hao ndio watakaoruka kama ndama kuelekea juu mbinguni.
1: Amina.
0: Mwambie rafiki yangu, mwambie rafiki yangu, usafiri gani tutakao tumia kwenda mbinguni? Usafiri gani? Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza 4:16, msomaji.
2: Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka.
0: Bwana mwenyewe atashuka, ehe,
2: kutoka mbinguni.
0: Kutoka juu mbinguni.
2: Pamoja na
0: mwaliko. Hallelujah. Atashuka Bwana mwenyewe. Atashuka Bwana mwenyewe pamoja na mwaliko. Ndio.
2: Na sauti ya malaika mkuu.
0: Na sauti ya malaika mkuu.
2: Na parapanda ya Mungu.
0: Na parapanda ya Mungu mwenyewe.
2: Nao waliokufa katika Kristo.
0: Sikia rafiki yangu. Nao waliokufa katika Kristo
2: watafufuliwa kwanza.
0: Watafufuliwa kwanza.
1: Amen.
0: Kila rafiki yangu, yaweza kuwa nawaza kwamba pengine mimi nitakuwa nimekufa, pengine nitakuwa nimepoteza maisha,

0: mawinguni.
1: Amina.
0: Twende msomaji.
2: Mstari wa 17.
0: Mstari wa 17.
2: Kisha sisi tulio hai.
0: Kisha sisi tulio, baada ya wale waliokufa kufufuliwa, sisi tulio hai, eh?
2: Tulio salia.
0: Tulio salia.
2: Tutanyakuliwa pamoja nao.
0: Nasi tutanyakuliwa pamoja nao.
2: Katika mawingu.
0: Katika mawingu. Haleluya.
1: Amen.
0: Twende msomaji.
2: Ili tumlaki Bwana hewani.
0: Ndio.
2: Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
0: Tutakuwa pamoja na Bwana milele. Haleluya. Rafiki yangu nikwambie, Musa alilala usingizi. Musa alilala usingizi. Enoku alitwaliwa. Sikiliza, Elia alitwaliwa. Hata mimi natamani kutwaliwa kama hawa watakatifu wa Bwana.
1: Haleluya.
0: Watu halisi wataishi huko? Watu halisi wataishi huko? Ni swali lako pia. Watu halisi wataishi huko? Ufunuo 22 mstari wa 2 na mstari wa 4, msomaji wangu.
2: Mstari wa 2 wa Ufunuo 22.
0: Ndio.
2: Katikati ya njia kuu yake.
0: Katikati ya njia kuu yake.

0: Na upato
1: wa ule mto
0: ulikuwapo mti wa uzima.
1: Ulikuwako mti wa uzima ndio.
0: Uzao matunda.
1: Uzao matunda ndio.
0: Aina 12.
1: Aina 12.
0: Wenye kutoa matunda yake kwa mwezi.
1: Ndio.
0: Na majani ya mti huo.
1: Na majani ya mti huo.
0: Ni ya kuwaponya mataifa.
1: Ni ya kuwaponya mataifa. Mstari wa 4.
0: Nao watamuona uso wake.
1: Nao watamuona uso wake.
0: Na jina lake.
1: Na jina lake.
0: Litakuwa katika vipaji.
1: Litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Yaani ni halisi. Watu watakuwepo. Ni halisi. Mara nasema mwenyewe watakuwepo na nyuso zao zitakuwa na jina lake. Haleluya. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 zitakuwa na jina lake. Haleluya. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13:12. Msomaji wangu kama

0: Amen.
1: Twende msomaji wangu.
0: Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu.
1: Ndio.
0: Wakati ule nitajua sana.
1: Nitajua sana.
0: Kama mimi nami.
1: Kama mimi nami.
0: Nitajuliwa sana.
1: Haleluya Bwana.
0: Amen.
1: Swali ni hila hapa. Je, kuna pasporti? Je, kuna pasporti suri niweze kugongewa pasporti? Nilipokuwa nikisafiri kwenda pale Kenya. Zeni

0: kitabu cha Ufunuo 22:14. Twende msomaji.
1: Heri wazifuao nguo zao.
0: Sikiza wapendwa, heri wazifuao nguo zao.
1: Wawe na amri kuendea huo mti
0: wa uzima. Wawe na amri kuendea mti wa uzima.
1: Na kuingia mjini kwa milango yake.
0: Na kuingia mjini kwa nini?
1: Milango yake.
0: Na kwa milango yake, mishi hapo. Mm. Asante sana. Wawe na amri za kumwendea nani? Huo mti wa uzima. Na amri tulijifunza kupitia hapa katika vipindi hivi. Amri ni zile amri 10 za nani wapendwa?

0: ya kuingia katika mji ule.
1: Amina.
0: Kweli waovu hawataingia? Mimi naye kunywa kagongo kidogo, kapombe kidogo, kabia kidogo, ninavuta kasigala, kasigala kaugolo kidogo. Mimi nina miliki mabinti 7-8, unaona fahari. Mimi ambaye ninaiba zaka na sadaka ya Bwana. Mimi ambaye ninakula rushwa. Mimi ambaye ni muongo. Mimi ambaye navunja sabato ya Bwana. Mimi ambaye siwaheshimu wazazi wangu. Sikiliza, mimi nayeabudu miungu, naabudu miungu. Sikiliza, mimi ambaye ninafanya uzinifu wa kila aina. Je, ni kweli sitaurithi ufalme wa mbinguni? Je, ni kweli mimi muovu sitaingia? Wakorintho wa kwanza 6:9-10, msomaji.
2: Au hamjui ya kuwa
0: Wadhalimu
2: hawataurithi
0: ufalme wa Mungu.
2: Msidanganyike.
0: Washerati na wazinzi, twende,
2: wala waabudu sanamu,
0: wanaoabudu sanamu,
2: wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti.
0: Mstari wa kumi.
2: Wala wevi.
0: Wala watamanio.
2: Wala walevi.
0: Wapombe.
2: Wala watukanaji.
0: Wale wanaotukana.
2: Wala wanyang'anyi. Endelea. Mstari wa 11.
0: Ndio.
2: Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii.
0: Si hapo. Hawa watu wote waliotajwa hapa hawataurithi ufalme wa mbinguni.
1: Amen.

0: watakuwa wapi? Yeremia, kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia 4 mstari wa 23 hadi wa 25. Kanyaga hapo msomaji wangu.
1: Naliangalia nchi.
0: Naliangalia nchi.
1: Natazama ilikuwa ukiwa.
0: Natazama sikiza wapendwa. Nilitazama nchi na tazama ilikuwa ukiwa.
1: Wala
0: kitabu cha Yeremia 4 mstari wa 23 hadi wa 25 msomaji twende.
1: Naliangalia nchi.
0: Naliangalia nchi.
1: Natazama ilikuwa ukiwa.
0: Natazama ilikuwa ukiwa.
1: Haina watu.
0: Haina watu.
1: Naliziangalia mbingu.
0: Naziangalia mbingu.
1: Nazo zilikuwa hazina.
0: Nazo zilikuwa hazina nuru.
1: Naliangalia milima.
0: Naliangalia milima.
1: Natazama ilitetemeka.
0: Natazama ilitetemeka.
1: Na milima yote ilisogea huko
0: na milima huko. Yote ilikuwa ikihama ikisogea huko na huko.
1: Nikaangalia natazama.
0: Nakaangalia natazama.
1: Hapakuwa na mtu hata mmoja.
0: Hapakuwa na mtu hata mmoja.
1: Na ndege wote wa angani.
0: Na ndege wote wa angani.
1: Wamekwenda zao.
0: Wamekwenda zao.
1: Nikaangalia.

0: sana.
1: Shamba lililo zaa sana.
0: Limekuwa ukiwa.
1: Limekuwa ukiwa.
0: Na miji yake yote.
1: Na miji yake yote.
0: Ilikuwa imebomoka.
1: Ilikuwa imebomoka.
0: Mbele za Bwana.
1: Mbele za Bwana.
0: Na mbele za hasira yake.
1: Na mbele ya hasira zake kali.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.

0: watafanywa nini? Kisha watafanywa nini? Kitabu cha Ufunuo 21:8.
1: Bali waoga.
0: Na wasioamini.
1: Na wachukizao.
0: Na wauaji.
1: Na wazinzi. Na wachawi. Na hao waabuduo sanamu.
0: Na wote waabuduo sanamu.
1: Na waongo wote.
0: Sehemu yao. Ngoja sikiza wapendwa. Hao wote sikiliza sehemu yao ni wapi?
1: Ni katika lile ziwa liwakalo moto
0: na kiberiti.
1: Hao. Hiyo ndiyo mauti ya pili.
0: Nikwambie mpendwa,

0: kitoka wapi? Ufunuo 20 mstari wa 9 msomaji.
1: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
0: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
1: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
0: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
1: Na mji huo uliopendwa.
0: Na mji ule uliopendwa.
1: Moto ukashuka.
0: Moto ukashuka
1: kutoka mbinguni.
0: Kutoka mbinguni.
1: Ukawala.
0: Ukawala. Kwa hiyo moto huo utashuka kutoka mbinguni na hautawaonea huruma, utawala. Utawala. Watakuwaje sasa? Petro wa pili. Watakuwaje sasa? Watakuwaje sasa? Maana moto utashuka na kuwala. Watakuwaje sasa? Petro wa pili 3:7. 3:7. Twende.
1: Lakini mbingu za sasa.
0: Lakini mbingu za sasa.
1: Na nchi.
0: Na nchi.
1: Zimewekwa akiba kwa moto.
0: Zimewekwa akiba kwa moto.
1: Amen. Kwa neno lilo hilo.
0: Kwa neno hilo hilo.
1: Zikilindwa hata siku ya hukumu.
0: Zikilindwa hata siku ya hukumu.
1: Na ya kuangamia kwao wanadamu wasio mcha Mungu.
0: Nenda mstari ule mwingine, mstari wa 10.
1: Lakini siku ya Bwana.
0: Lakini siku ya Bwana
1: itakuja kama mwivi.
0: Itakuja kama mwivi.
1: Katika siku hiyo.
0: Katika

0: Nchi na kazi zilizomo.
1: Ndiyo.
0: Ndani yake.
1: Ndiyo.
0: Zitateketea.
2: Zitateketezwa.
1: Amen.
2: Mbona mambo yamekawia? Mbona mambo yamekawia? Haya mambo mbona yamekawia sana? Ezekiel. Ezekiel 18:32. Nataka tujue kwa nini mambo haya yamekawia hayajawa leo? Mambo haya mbona yanakawia? Ezekiel anatuambia nini katika sehemu hiyo? Ezekiel 18:32.
0: Maana mimi sikufurahi kufa kwake.
1: Bwana mwenyewe hafurahi kufa kwako wewe, hafurahi wewe uangamizwe. Twende.
0: Asema Bwana.
1: Asema Bwana wa majeshi.
0: Basi gairini.
1: Basi gairini.
0: Mkaishi.
2: Mkaishi.
1: Wapendwa, gairini ulevi, gairini kutenda dhambi, gairini ni kusudi muulisi ufalme wa milele, gairini ni kusudi Bwana atakapokuja mwe miongoni mwa atakao ulisi ufalme wa mbinguni, mtoke huko katika moto wakao.

0: bali kukawia,
1: bali huvumilia kweli,
0: bali huvumilia,
1: maana apendi mtu yeyote apotee,
0: apendi mtu yeyote apotee,
1: bali wote waifikirie toba.
0: Bwana, Bwana bado anakupa nafasi ya pekee, anakupa nafasi ya pekee, hapendi mtu apotee. Kwa nini Bwana aihukumu dunia hivi?

ni wangapi ambao wanasema nilikuwa sijui habari haya mambo, lakini sasa nimejua, natamani kubadilisha mwelekeo, natamani kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Natamani watu wa namna hii, mwinjilisti limi

0: Amen.
1: Jinsi karibu kwa ajili ya ombi.
0: Tuombe. Tunakushukuru Baba wa mbinguni uliyeumba mbingu na nchi. Tazama masaa haya mtumishi wako ameenda kunena maandiko matakatifu. Tunakushukuru kwa kuwa watu wako wamesikia. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba siku ile utakaporudi, kila aliyesikia maandiko haya, tunakuomba Roho wa Bwana akaweze kuwa pamoja naye, akafikirie kutubu dhambi zote alizokuwa ametenda na akaweze kuwa pamoja nawe. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba na kushukuru kwa jina lako Yesu. Amen.
2: Amen. Baba na Mungu wa mbinguni, watoto wako wamefuatilia vipindi hivi. Mungu uwabariki.
0: Amen.
2: Wale ambao wanaumwa Yesu, wewe peke yako ukawaponye katika jina lako.
0: Amen.
2: Tunajua wamekwenda mahospitalini, madaktari wanawatibu, ila uponyaji unatoka kwako.
0: Amen.
2: Yesu mfalme wa amani, wale ambao wamekamatwa na mapepo wachafu, wamekamatwa na nguvu za giza, wamekamatwa, Mungu wa mbinguni, waachiliwe katika jina la Yesu.
0: Amen.
2: Lakini watoto wako wana uchungu katika maisha yao, wamelizwa, wamesononeshwa, mambo ya dunia yamewakumba. Mungu, wewe unayejua kutengeneza maisha ya watoto wako, tengeneza kwa utukufu wa jina lako.
0: Amen.
2: Dunia na vyote ni mali yako, na hata dunia hii iko katika kiganja chako. Ni wewe ndiye umeibeba dunia hii. Basi itengeneze, wasaidie wanaobadilisha na kufanya uamuzi ili kusudi watembee katika njia yako.
0: Amen.
2: Tunatamani siku utakapokuja, mimi na watoto wako hawa, tukalukeluke kama ndama tukikula kimawinguni. Neema yako yatosha. Tunaomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen.
2: Ni washukuru wote ambao mnafuatilia vipindi hivi, na ikiwa utahitaji ubatizo ama utakuwa na maswali, basi unaweza ukatufuatilia ama kuandika namba hii, na baada ya hapo ukafanya mawasiliano pamoja nasi. Namba yenyewe ni 07

Na Bwana na kubariki sana. Ni namshukuru Mungu kwa siku tena njema ambayo Bwana ametupatia, na wakati wa pekee na wakati wa ushindi ambao Mungu ametupatia tena leo. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea habari hizi njema katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu. Mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia katika mitandao ya kijamii, katika Instagram page yake ya Pastor Jonas Singo, TikTok Mchungaji Singo, na unaweza pia kumfikia pia kwenye YouTube channel ya Endelea Kuamini. Mahubiri na mafundisho mengi yanapatikana hapa, lakini pia unaweza kumwandikia ujumbe mfupi wa maneno kupitia nambari ya simu ya 0718 42 42 48 48, 0718 42 48 48, na Mungu atakubariki sana. Katika wakati huu tunaangazia katika mikono ya Yesu, Zaburi sura ya sita. Zaburi ya sura ya sita ina jambo la msingi hapa. Emsikia, Biblia inasema, Bwana usinikemee kwa hasira yako, wala usinirudi kwa ghadhabu yako. Bwana unifadhili kwa ghadhabu yako, Bwana uniponye. Bwana unifadhili maana ninanyauka. Bwana uniponye, mifupa yangu imefadhaika na nafsi yangu imefadhaika sana. Na wewe Bwana hata lini? Bwana urudi uniokoe nafsi yangu, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako, maana mautini hapana kumbukumbu lako, na katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Nimechoka kwa kuugua kwangu, kila siku nakielekeza kitanda changu, nalowesha godoro langu kwa machozi yangu. Jicho langu limeharibika kwa masumbufu, na kuchakaa kwa sababu yao wanaoniudhi. Ondokeni kwangu ninyi nyote mtendao uovu, kwa kuwa Bwana ameisikia sauti ya kilio changu, Bwana ameisikia dua yangu. Bwana ayatakabali maombi yangu, adui zangu wote watataibika na kufadhaika, watarudi nyuma kwa ghafla, wataaibika. Hili ni ombi la Daudi katika Zaburi sura ya sita. Ombi la rehema, ombi la ushindi, ombi la kuhitaji Bwana aingilie kati mambo yake, Bwana aingilie kati maisha yake, Bwana aingilie kati kuomba kwake, Bwana aingilie kati haja za moyo wake. Hebu sikiliza rafiki, Zaburi ya sita ni mojawapo ya zaburi za kwanza za toba na kilio cha ndani katika maandiko. Zaburi sura ya sita haianzi kwa shangwe wala ushindi, bali kwa sauti ya mtu aliyefika mwisho wa nguvu zake. Ni zaburi inayotufungulia mlango wa moyo wa mwanadamu anapokutana uso kwa uso na udhaifu wake. Udhaifu wa mwili, udhaifu wa nafsi, na udhaifu wa roho. Hapa tunaona imani isiyopambwa, imani iliyo uchi mbele za Mungu, ikilijilia bila kujisitiri. Zaburi anazungumza sana na uhalisia wa maisha. Kuna nyakati ambapo mtu wa imani hahisi ushindi, bali anahisi kushindwa.
hahisi nguvu bali anahisi udhaifu, wala haoni mwanga mbele yake, amezungukwa na giza nene. Kuna nyakati ambazo maombi hayatoi maneno mazuri, bali yanatoka kama vilio, machozi na maswali mazito moyoni. Zaburi sura ya 6 inathibitisha kwamba nyakati hizo si dalili za kukosa imani, bali ni sehemu ya safari ya kweli ya imani. Kilio cha muhimu katika utangulizi wa zaburi hii ni kwamba mwandishi hakimbili tu, hamkimbii Mungu kwa sababu ya maumivu yake. Badala yake anamkimbilia Mungu. Anaelewa kwamba hata kama mateso yake yanaweza kuwa na nidhamu yake ndani, bado Mungu ni chanzo cha rehema. Anaandika Daudi akijua ya kwamba hata kama maumivu yake ni matokeo ya jambo gumu, ya changamoto, ya dhambi na matokeo yake, lakini bado anajua ya kwamba Mungu ni wa rehema tele. Nami nataka kukuambia rafiki yangu, sijui unasikiliza kutokea wapi, katika mikono ya Yesu unapaswa kujua kwamba Mungu ni chanzo cha rehema. Hii inaonyesha imani iliyokomaa, imani inayojua kwamba Mungu si adui katika majaribu, bali ndiye kimbilio pekee wakati wa majaribu. Zaburi sura ya 6 inatuingiza katika mapambano ya ndani ya mtu anayesubiri kwa muda mrefu. Swali lisilo tamkwa bado linaning'inia, akisema mpaka lini? Siku unaweza kuwa mrefu, machozi yanakuwa mengi na yasiyokauka, na msaada unaonekana kuchelewa. Lakini hata katika kusubiri huko, bado kuna mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu. Hiyo yenyewe iwe ushindi wa imani kwamba maumivu hayavunji mahusiano. Rafiki yangu, sijui unapitia jambo gani gumu maishani, lakini nataka nikuthibitishie ya kwamba maumivu hayazidi, hayavunji mahusiano. Maumivu hayavunji mahusiano yetu na Mungu. Na hivyo kuna mambo kama 6 hivi. Kuna mambo kama 6 ambayo natamani uyapate katika zaburi hii ya 6. Jambo la kwanza unalopaswa kujua ni hili: ombi la rehema katikati ya nidhamu ya maisha. Ombi la rehema. Daudi anaanza kwa kumwendea Mungu kwa unyenyekevu mkubwa, akiomba asiadhibiwe kwa hasira bali kwa rehema. Anatambua kwamba Mungu ana haki ya kukemea na kusahihisha, lakini anaomba nidhamu hiyo iwe ya upendo, sio ya ghadhabu. Huu ni moyo unaojua tabia ya Mungu, kwamba anapokemea kusudi lake ni kuponya na si kuangamiza. Kusudi lake ni kuponya na wala si kuangamiza. Nataka ujue kwamba Mungu ni mponyaji. Kusudi la Mungu ni kuponya. Jambo la pili, na tunaloenda nalo kwa haraka. Zaburi hii ya 6 inaonyesha mateso ya jumla. Mwili, mifupa na roho vyote vimelemewa. Mwandishi haihifadhi maumivu yake, anayatoa wazi mbele za Mungu. Anaeleza uchovu wa kina unaozidi nguvu za kawaida za mwanadamu. Hapa tunaona kwamba Mungu hajali roho pekee, bali mwili na nafsi. Maumivu ya kimwili na ya kihisia yana nafasi mbele za Mungu. Tunaposhindwa hata kueleza vizuri tunachopitia, Mungu bado anaelewa kilio cha ndani kabisa cha mioyo yetu. Na ndipo anauliza hili swali. Jambo la tatu anauliza hili swali: Ee Bwana, hata lini? Yuko mtu ananisikiliza hapa,
anawezekana akawa na swali kama hili: Bwana, hata lini? Mbona majibu ya maombi yangu yanachelewa? Mbona majibu ya sala zangu yanachelewa? O Bwana, hata lini? Mungu, hata lini mambo yangu hayataenda vizuri? Hata lini Bwana hutanijilia? Hata lini Bwana? Kumbuka pia jambo la nne: machozi ni lugha ya maombi, kulia ni kuomba. Zaburi anaeleza kitanda kilicholoa kwa kilio. Hapa kuna maneno mengi, kuna maombi mengi. Hapa hakuna maneno bali ni kilio, ni lugha ya moyoni, ni lugha inayosemwa ndani ya moyo. Daudi anasema machozi yangu, godoro limeloa machozi. Wakati mwingine machozi husema zaidi ya maneno. Mungu anahesabu machozi yetu na kuyatambua kama sadaka ya moyo uliovunjika. Hakuna kilio cha kweli kinachopotea bila kusikiwa mbele zake. Hata kama mambo yawe magumu kiasi gani, Zaburi inatufundisha, Zaburi inatufundisha kwamba safari ya maisha inaweza kujawa na changamoto kiwango cha kulia na kupiga yowe, lakini Mungu anasikia maombi. Habari njema ni hii, habari njema ni hii. Wewe unanisikiliza kutoka Kongo, wewe unanisikiliza kutoka kule visiwani, wewe unanisikiliza kutoka kule Kigoma, kutoka kule Karagwe, kule Bukoba, wewe unanisikiliza kutoka katika milima ya Lushoto, Tanga, wewe unanisikiliza mbali kabisa kule Musoma, Mwanza, Bunda, unanisikiliza kutoka Mwanza, Simiu, Mungu anasikia maombi. Mungu anatafsiri lugha ya machozi kama lugha ya maombi. Na hivyo usikate tamaa katika maisha haya, usikate tamaa. Usifike mahali ukasema, mbona mimi Mungu hajanisikia? Mbona mimi Mungu hajanifikilia? Ninayo habari njema kwako ya kwamba Mungu anaelewa machozi yako. Anaelewa lugha yako ya moyoni. Anaelewa na kusikia kilio chako katika moyo wako. Mungu na akakubariki, Bwana na akakuponye, Mungu na akasikie kilio chako kama alivyosikia kwa Daudi, na akasikie ushindi mkubwa unaopatikana, akasikie kilio chako, akasikie maombi yako, akasikie haja za moyo wako. Rafiki yangu, machozi ni lugha ambayo Mungu anayaelewa. Machozi ni maombi ambayo Mungu anayasikia. Machozi ni lugha ambayo mbingu inatambua. Mungu na akakutendee mema, akakutendee ushindi katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu. Kwa nini tusiombe pamoja nami? Kwa nini tusiombe pamoja nami, rafiki yangu? Kwa nini tusiombe pamoja nami? Utukufu wa Mungu na ukufunike, utukufu wake na uwe juu yako. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, wewe ambaye kwako hakuna linaloshindikana, Baba wa mbinguni, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, ninawaleta watoto wako. Zaburi ya sita ni uthibitisho ya kwamba wewe unasikia maombi ya watoto wako. Yuko mama hana mtoto, yuko mama hana mtoto, na amedhulumiwa na kunyanyaswa, na anachoweza kufanya ni kilio tu, ni kilio tu. Wewe Mungu wa mbinguni, lete jibu la machozi hayo, lete jibu la maombi hayo. Yuko mwingine amedhulumiwa, yuko mwingine ni mgonjwa, anahitaji uponyaji. Kuna mwingine umasikini uliopitiliza umekithiri. Baba wa mbinguni,
Ninakuomba katika mahitaji haya makubwa, mahitaji magumu, mahitaji mazito ya watoto wako, Bwana, ninaomba upate kusikia, upate kujibu haja za watoto wako, upate kujua kujibu kwa utukufu wa pekee. Oh Bwana, ninakuomba. Kuna wengine hapa, mwingine ananisikia hapa, amekata tamaa, yuko karibu hata kujiua. Oh, ninakusii, kama unasikiliza ombi hili, ahirisha habari ya kujiua. Yuko Mungu anayesikia machozi yako, yuko Mungu atakayekupa tabasamu tena, yuko Mungu atakaye kuinua tena. Baba wa mbinguni, hatuisahau kuiombea nchi ya Tanzania, nchi ya Tanzania, nchi uliyoiweka kuwa baraka kwa watoto wako. Bwana, tunakusihi amani ikadumu Tanzania. Bwana, lete umoja na upendo katikati ya Watanzania. Kiongozi wa nchi hii, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki kwa hekima za mbinguni, mbariki kwa hekima zaidi ya Sulemani, mpe tena kuijenga Tanzania yenye umoja, upendo na kufurahiana. Bwana, mkono wako na umuongoze rais wetu. Viongozi waandamizi wa serikali, wape hekima itokayo juu, wape unyenyekevu wa kuhudumia wananchi kwa upendo, kwa amani, kwa haki, haki yako ikiinuliwa juu. Bwana, neema yako iwe nasi. Bwana, neema yako nekatufuniki, tupatie mvua, mvua

Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania. Naam, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Tuna ujumbe wake kaka yetu Misana Jackson anasema naomba wimbo unaoitwa Maharusi kutoka kwao Arusha Central Youth. Wimbo huu umeimbwa mwaka 2011. Ukabarikiwa msikilizaji wa EWR Tanzania. Naitwa Aroko Malo, endelea kutuma ujumbe wako kupitia nambari 0711 2878 2888 msikilizaji.

0: Yes, na hao ni Arusha Central SDA Choir Youth, SDA Youth Choir wanakuambia ni swala la ndoa tu hapo yani, yani Mungu akawe mshauri wenu katika ndoa. Ujumbe ni wake Donald Kisanga kutokea pale Arusha, anaomba wimbo usemao gharama ya Ukristo. Lakini pia kuna ujumbe mwingine anasema anaitwa okay, Merriness Scott na Donald na Merriness wote wameomba wimbo mzuri kutoka kwao Burka SDA Choir, wimbo unaosema gharama ya Ukristo. Msikilizaji, endelea kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Burka wakati unafanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji, na unapotuma ujumbe huo, basi hakikisha unatuambia wewe unaitwa nani na unatokea wapi, jina la wimbo, lakini walioimba huo wimbo, ili iwe rahisi sana mimi kujua ninacheza kitu cha aina gani. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
1: Kaa chini. Hii ndio kitu gani?
2: Hii ni lesoni wanaofundisha afu nyingine.
1: Sitaki kabisa kuona hivi vitu hapa. Sitaki tena. Baba, tena uondoke kabisa. Uondoke na hivi vitu vyako.

Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Muda wetu pia si rafiki sana, lakini tunaendelea kupeperusha bendera ya AWR Tanzania kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Anasema kwamba yeye hafahamu wameimba kina nani, lakini anaomba wimbo unaitwa Kwetu Pazuri. Wimbo Kwetu Pazuri imeimbwa na Ambassadors of Christ kutoka pale nchini Rwanda. Sasa wewe uliotuma huu ujumbe, hata jina hujaandika. Anyway, basi tutumie jina lako hapo, tutalisoma baadaye wakati tunasikiliza wimbo mzuri wa Kwetu Pazuri kutoka kwa Ambassadors of Christ kutoka pale jijini Rwanda.

Yes, kama ndivyo unaungana nasi basi hii ni AWR Tanzania na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Jina lake ni Lois kutoka pale jijini Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo unaosema moto choma ulioimbwa na Sauti ya Jangwani Kwaya. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Muda wetu si rafiki sana, muda wetu unatutupa mkono, lakini msikilizaji usikate tamaa, tuma ujumbe wako. Lakini hakikisha pia unatuma wimbo, ujumbe wa wimbo wa zamani. Nitaweza kucheza hapa studio. Tofauti na hapo basi itakuwa ngumu sana mimi kusoma ujumbe wako na kucheza ujumbe wako. Barikiwa na wimbo mzuri unaosema moto choma kutoka kwao Sauti ya Jangwani.

Yes, hao ni Sauti ya Jangwani na wimbo wao Moto Choma. Msikilizaji, muda wetu si rafiki sana, zimesalia dakika saba tu tuweze kuelekea katika maandalizi ya Net Event siku hii ya leo. Tuna jumbe nyingi sana ambazo kwa kweli sijui kama tutaweza kutembea nazo zote, lakini mimi ninaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji. Na ujumbe huu ambao mimi nausoma basi unatumwa kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji, yes, anasema anaomba wimbo kutoka katika kwaya ya Gethsemane, wimbo unasema Meli Kubwa. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu. Huyu anaitwa Joseph Ola kutokea pale Dar es Salaam. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kabisa. Siku hii ya leo ni siku ambayo watu wengi sana wanaipenda na kuitamani, lakini wanapenda na kutamani ifike, kwa sababu ni siku ambayo watu wengi wanakumbukia yale ya zamani kabisa ambayo yamekuwa yakitokea katika miaka hiyo ya kipindi hicho. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili kutoka hapa hapa AWR Tanzania. Mimi naitwa Aroko Malo, ninakupitisha katika yale ambayo yamekuwa yakijiri kila siku kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Dakika ni moja msikilizaji wa AWR Tanzania ndio iliyosalia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Hatuna la ziada siku hii leo. Msikilizaji labda uendelee kusikiliza vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania lakini pia Hope Channel Tanzania. Wasaa huu ninaachia kijiti hiki na kumpatia Balozi Hamisi lakini pamoja na Esther Nkoko kutoka pale Dar es Salaam. Wao watakuja na mengi mazuri kuhusiana na mkutano mzuri wa John Bennett event. Ikumbuke ya kwamba siku ni moja tu iliyosalia tuweze kumaliza mkutano wa John Bennett event. Hakikisha kama kuna rafiki yako mmoja hajampokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake, basi mpeleke aweze kuokolewa na aweze kubatizwa kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ubatizo ni mmoja wa kuzamishwa ndani ya maji. Msikilizaji wa AWR Tanzania, naitwa Rocco Marlon na sina la ziada siku hii ya leo. Ni kuache na wimbo mzuri kutoka kwao VOB, voice, sorry, C, it's not V, ni COB, chill, COB, hawa ni watoto wazuri kabisa na wimbo wao unaosema net event, ni wimbo ambao wameimba hawa watoto ambao ulikuwa unahamasisha sana mikutano hii mizuri ya John Bennett event. Naitwa Rocco Marlon, sina la ziada siku hii leo na kuacha na wimbo huu mzuri kwa kubariki wewe msikilizaji wa AWR Tanzania.